0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Крихітка Цахес, ангела, як я. Де ти знайдеш такого ангела, як я? Я можу помилятись, але ти певно бачив. Крила за моїм плечем. Я схильна не схилятись, а це для тебе значить, що ти від мене не втечеш.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: До речі.
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: речі.
1: Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
2: До речі.
3: До речі.
2: На Київ 98 FM.
4: Знай більше.
3: До Києва.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Поблизу Софіївської площі знаходиться тихий затишний провулок – Рильський. Більшість вважає, що свою назву він отримав на честь Максима Рильського. Втім, назвали його так задовго до народження поета. Військовими рильцями колись називали саперів. За часів Петра І саме вони проживали у цьому провулку.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 11 років. На небі океан Ельзи. Там, де для когось тільки лютий за вікном. На моїй вулиці давно уже весна. І дух захоплює, немов від висоти, бо так живу. Немов літаю я. Так, немов літаю я. Кожну мить, коли зі мною ти.

0: речі.
1: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі.
2: Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще у середині 19 століття Бесарабська площа була південними воротами Києва. За ними – Курний шлях. Саме тут полюбляли збиратися різні небезпечні особистості. Можливо, більшість з них були родом з півдня, адже кияни називали їх бесарабами. Так і прижилася назва цього місця.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ
1: FM. Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 7 років. Спи до завтра. Дорога ріка. Я не буду більше так, пробач. Я не буду більше так прости. Хочеш, ліжко мною застели. Дай лиш шанс. Я доведу, що так я не заслужив. Може, хтось це ліпше робив. Так не вмію я. Але хто

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
2: До речі. На Київ 98 FM.
0: Знай більше. Скажи мені.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
1: До речі,
0: до речі,
1: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+.
0: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Вітаю всіх. Я Іларі, мені 11 років. Вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван, Наві, птахи». Давайте слухати разом.

0: повторю, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горну.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Добрий день, мене звати Єва Тацій. Мені 10 років. Я вчуся в найкращій школі міста Києва, номер 23. У мене люблячі батьки, також я маю в квартирі неслухняного маленького гномика, тобто мою молодшу сестру, якій 4 роки. Давайте послухаємо пісні Тіни Кароль і Юлії Саніної «Вільна».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Купава. Мені 6 років, я вмію робити колесо і люблю робити поробки з листя. Люблю стрибати по калюжам і їздити в гості до друзів. Люблю після уроків гуляти на вулиці. І там багато моїх друзів, не тільки з мого класу. Тому пропоную послухати пісеньку «Тільки я».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Регіональні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Купава Остапчук, мені 6 років, я люблю синій колір, він як небо. Я люблю робити пробки з листя і малювати малюнки, і дарувати їх як подарунки. Пропоную разом послухати пісеньку «Тембер Бланш» завтра.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
2: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос.
2: Голос. У прямому ефірі
0: на радіо Київ 98 FM.
2: Київ вголос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас до програми Київ Голос, програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про сервіс, який спрощує життя кожного з нас. Понад 3,5 мільйона активних користувачів користуються цим сервісом. Я думаю, що ви вже здогадалися, що мова йде про Київ цифровий. Серед користувачів і я, але як з'ясувалося, я думаю, що це зрозуміють сьогодні значна кількість нашої аудиторії, що ми не зовсім використовуємо, не повною мірою використовуємо всі ті можливості, які надає нам Київ цифровий. Ну, зокрема, я так точно визнаю. Отже, про те, як розвивається цифрове місто, що вже є і що тільки в розробці. Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі. Вітайте гостя студії. Це Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства ГІОЦ. Добрий день вам.
4: Вітаю.
3: Дивіться, почну одразу із, ну, не те, що особистого, з професійного, знаєте, дуже важко мені було готуватися до програми, тому що зазвичай ми ж послуговуємося інформацією, шукаємо в мережі якісь цікаві факти, цікаві історії, але от на мій запит, там, ГІОЦ, Київ цифровий, ГІОЦ, всі новини стосувалися оплати комунального, оплати проїзду 15 вересня, купівлі оцих поїздок, якими можна буде скористатися до 15 вересня. Це правда було тако найбільш затребувана послуга чи сервіс за останніх два тижні?
4: Це правда. Дійсно, з 15 числа дуже багато у нас було запитів. Я нагадаю, що Київ цифровий – це один із основних елементів оплати проїзду в місті Києва, тому що ми забезпечуємо електронний квиток. І, відповідно, всі процеси, які пов'язані з оплатою в транспорті, вони проходять через Київ цифровий. Багато, велика частина. І, відповідно до того, дійсно, у нас були звернення громадян стосовно технічної реалізації зміни тарифу. Чому саме технічної? Тому що саме Київ цифровий відповідає саме за технічну складову, да, і компанія ГІОЦ відповідає, КП ГІОЦ відповідає саме за технічну складову. Тому технічні питання – це наша компетенція, і на технічні питання ми повинні були відповісти. У нас до 4 тисяч було звернень за цей час, трошки зараз вже більш-менш мешканці вже розуміють, як це працює, які сервіси будуть запропоновані. Я думаю, що сьогодні ми ще поговоримо про пересадковий квиток, да, трошки пізніше, але це теж важлива складова вводу нових тарифів. Тому так, для нас був дуже такий, дуже гарячий був тиждень, і відповідаємо на питання, роз'яснюємо питання, на технічні проблеми, які можливі там з точки зору розуміння, з точки зору відпрацювання оплати. Напевно, ми чули про 38 гривень. У нас була,
3: якраз хотіла запитати.
4: Да, у нас була, так, був такий кейс, коли стара поїздка довгова, наприклад, 8 гривень було до підвищення тарифів було використано, да, і коли пасажир використав нову поїздку, до нього додалася та боргова поїздка, яка була до цього. Тому виходить 38 гривень. Це теж технічна реалізація, по-іншому не працює, тому що, в принципі, так побудований флоу, але дійсно у мешканців було питання, чому 38, а не 30. І тому ми повинні були давати роз'яснення, сподіваюся, що зараз ця історія зрозуміла, і, відповідно, у нас кількість таких звернень зменшується, і скоро, в принципі, їх не буде зовсім, тому що, в принципі, вже буде працювати повністю новий тариф.
3: Про кількість звернень. От ви кажете, отримали 4 тисячі, от тільки по одному питанню. А загалом є якась цифра, скільки, як наскільки багато людей до вас звертаються?
4: Так, якщо ми говоримо загалом до Києва цифрового, то, в принципі, ми забезпечуємо підтримку всіх сервісів, які у нас є, не тільки транспортних. У нас всі канали є. Якщо ми говоримо про транспортні послуги, то є і телефон, тобто телефонний зв'язок. Якщо ми говоримо про сервіси більш цифрові, скажімо так, які використовуються саме в Києві цифровому, то у нас в основному канали через пошту, через спеціальну комунікацію, через месенджери. І для нас це дуже важлива історія. Чому? Ну, тому що дуже багато нових сервісів, у нас будується саме на зворотньому зв'язку від киян. Як будь-яка продуктова компанія, IT-продуктова компанія, ми орієнтовані на client-centric модель, тобто на клієнта, на мешканця, в нашому випадку.
3: А є конкретні приклади, коли от за відгуками киян був впроваджений якийсь сервіс або зміни вже наявний сервіс?
4: Майже всі. Серйозно? Майже всі, які у нас є зміни, які ми робимо, так чи інакше, у нас є звернення киян. Це обов'язково. Дійсно, бувають іноді ситуації, коли, наприклад, якийсь окремий департамент КМДА у нас просить цифровізувати в Києві цифровому певний сервіс. Але навіть у такому випадку ми дивимося на той зворотній зв'язок, який був, чи затребуваний він був, чи ні. І тільки після цього приймаємо рішення, яка буде аудиторія, наскільки буде корисний цей сервіс, наскільки він буде розвиватися і долучатися нові кияни. Після того приймається рішення, впроваджувати чи ні.
3: От це цікаво, про це окремо хотіла поговорити, але давайте нагадаємо, бо я почала з того, що, я не знаю, скільки років Київ цифровому?
4: З 21-го року.
3: От, мабуть, я і від початку ним користуюся, і я собі думала, що це такий мій помічник, а як з'ясувалося, коли я вже стала готуватися до програми і читати детальніше про всі можливості, то я не використовую всіх можливостей. Скільки на сьогодні от послуг, да, чи як це можна назвати, сервісів, послуг
4: сервісів,
3: акумульовано?
4: Ви будете здивовані, але їх 56, так.
3: Клас. А як часто додаються?
4: В середньому в рік у нас додається від 6 до 10 сервісів нових. Іноді у нас немає там в явному вигляді нового сервісу, але ми модифікуємо старий. Це теж ми рахуємо іноді як оновлення. Таке теж можливо, тому що дуже багато сервісів, майже всі, ми намагаємося раз на рік переглядати, наскільки можливий розвиток, наскільки у нас є потреба киян, тому що кияни, знову ж таки, повертаємось, дають зворотній зв'язок, і відповідно до цього деякі сервіси потрібно модифікувати, да? Тобто зробити їх краще, да? Там, підналаштувати їх. І це теж розробка, і це теж певний продуктовий трек.
3: Якщо говорити про впровадження нового, от ви вже згадали, що інколи департамент звертається і просить цифровізувати якусь послугу. Якщо можна, приклад, хочу вас попросити, але в основному це, типу, сидить команда креативних людей кажуть, а от давайте ще таке зробимо, так? Чи
4: як таке, і таке. Ну, якщо говорити про приклади, то, ну, от я дуже люблю, наприклад, сервіс Zero Waste, ми його так називали, це сортування сміття. Це не цього року ми впроваджували, минулому році це робили, і був відповідний запит відповідного департаменту і комунсервісу. Ми разом попрацювали, дуже сильно попрацювали. Ми з точки зору свого бачення, як це повинно бути, як сервіс. І наші партнери з точки зору того, як вони побудують сам процес, там, нанесення цих точок на мапу, щоб киянам було це зручно. Ми реалізували цей сервіс. Там аудиторія тільки зростає, тому що вся історія про екологічний цей напрямок, да, вона у нас тільки от в культуру входить, от активно входить, і дуже гарно, що входить, ну, так от, змінюється дуже-дуже на краще, дуже швидко. Але так чи інакше, ця комунікація була і по їх запиту, і по тому, що ми запитали на серед киян, який був зворотній зв'язок, наскільки це їм потрібно. Було дуже потрібно, і з'явився такий сервіс.
3: Тобто це популярний сервіс?
4: Ні, він тільки зростає. Але дуже багато було у нас звернень, дійсно, дуже багато там на загальному рівні, там, коли ви зможете на мапі відображати такі пункти.
3: Слухайте, ну, це штука, яка весь час змінюється. А це за це хто відповідає? Департамент. Він надає вам оновлення?
4: Так. Надається спеціальний, як ми називаємо, адмінкабінет для саме замовників послуги, де вони можуть вносити інформацію, оновлювати їх, яка потім з'являється відповідно на Києві, на мапі Києва цифрового. Тобто тут взагалі завжди про партнерство. Якщо у нас є послуга, яка впроваджується разом з профільним департаментом, як правило, в її підтримці приймаємо участь і ми, як команда Києва цифрового, і замовник. Це може бути департамент ветеранської політики, ДЖКІ, тобто всі-всі, департамент транспорту і так далі.
3: Так у нас слухачі пишуть, стосуються поїздок в громадському транспорті, запитують, чому саме до 15 вересня був нормальний термін, Богдан нам таке пише, був нормальний термін для придбаних поїздок рік з дати останнього списання поїздки. Чому 15-го, чому це до 15 вересня? Ну, я так розумію, що це не рішення Київ-Цифрового було.
4: Так, да, це не зовсім в наших повноваженнях, і я не зможу відповісти на це питання. Тобто тут без відповіді, на жаль.
3: Стосовно ще сервісів, які, що входить до найпопулярніших, наприклад, п'ятірка найпопулярніших сервісів?
4: У нас, окрім самих сервісів, є ще сповіщення. Ну, всі знають, це теж ми рахуємо окремим сервісом, їх близько 40 різних сповіщень, вони можуть бути адресні, можуть бути дуже популярні.
3: Тож, які це 40? Я знаю тільки про якість повітря і про тривоги. Які
4: на майже кожен сервіс, Ірино, ви можете знайти сповіщення.
3: Чому тобто мені не приходять ці сповіщення?
4: А тому що треба виставити, що ви їх хочете отримувати. Ми не можемо без вашої згоди їх надсилати. Да? Тобто є спеціальний розділ в профілі, де ви можете налаштувати. Але повертаючись до самих популярних послуг, чому я сказав саме про повіщення, да? У нас є два дуже популярних сервіси. Це сповіщення про повітряні тривоги і про електроенергію. Тобто про падання електроенергії, ДТЕК. Сповіщення. Вони дійсно популярні, це про нашу безпеку, і я думаю, що популярність їх не буде спадати. Ми намагаємося розвивати ці сервіси і робити їх ще більш зручніше. Ну, там, спеціальні віджити можна вивести, не знаходячи, наприклад, в Київ цифровий, ви можете отримувати дуже зрозумілий віджет, чи зрозумілий пуш, це повідомлення, миттєве повідомлення про те, що у нас в місті тривога. Чи, наприклад, що світла немає, да? Чи коли воно з'явиться. Тобто ми намагаємося такі сервіси спрощувати. Це саме популярні. Потім, звісно, транспорт, паркування. Дуже популярні у нас петиції, участь в опитуваннях. Люди підписують петиції, так, це дуже класно, тому що це розвиває нашу громадську позицію і робить нашу електронну демократію більш корисною для всіх, для всього суспільства. Ну і далі вже там по певному, там по кількості вже йдуть інші сервіси. Мапи – це окремий розділ, який ми теж сильно розвиваємо. Він дуже зручний для різних верств населення. Ми багато зробили ще в минулому році стосовно мапи безбар'єрності, мапи укриттів, все, що знову ж про піклування про ветеранів, про киян, які повинні мати можливість знайти укриття під час тривог. Тобто всі більш орієнтовані, соціально орієнтовані сервіси ми намагаємося в тому числі реалізовувати на мапах міста. Ну і знову дуже активно у нас зараз розвивається електронна демократія, але я думаю, що ми окремо можемо про це проговорити, якщо буде.
3: Окей, я хотіла ще запитати про ці сервіси з розсилкою пуш-повідомлень. Це технічно складна штука в реалізації?
4: Непроста.
3: Непроста?
4: Непроста, так. Да.
3: Я просто чого, бо не пам'ятаю, хто із моїх гостей колись говорив, що є ідея, аби через Київ цифровий надходили такі повідомлення про відкриття після обстрілів штабів допомоги, де за якими адресами облаштовані, бо, на жаль, зараз, ну, фактично під час кожного масованого обстрілу фактично кожен район страждає, і для людей це була би така важлива інформація отримувати сповіщення, де вони можуть отримати допомогу.
4: Дякую за це питання, це дуже важлива річ, і гарно те, що це вже працює.
3: Це вже є.
4: Чому, можливо, хтось не отримує? Тому що ми намагаємося робити це таргетовано. Мається на увазі, що якщо уражений певний район, ми на мешканців цього району і надсилаємо. Ну, для того, щоб не по всьому місту це було і так далі. То намагаємося йти до цього. Але є дійсно пуші повідомлення, які дуже сильно у нас великі обстріли, і зараз вони, на жаль, не рідкість. Ми намагаємося надсилати на всіх користувачів Києва цифрового. Певний час проходить з моменту обстрілу, після того, як визначилися відповідні служби, де розміщений штаб, ми намагаємося зразу розсилати це на киян.
3: І ще про кілька цифр хочу вас запитати. От я на початку сказала, це цифра з інтернету, що активних користувачів понад 3,5 мільйони. Це,
4: ну, більше трошки вже. Майже 4 мільйони.
3: Як ви сказали, що є частина сервісів, де людина взаємодіє з додатком, подає якісь документи, голосує, як там за петиції, а є просто сповіщення. Чи ведеться статистика, скільки, от, наприклад, за день або за місяць в сервісах, які треба взаємодіювати, скільки людей користується цим сервісом і чи залежить це від чогось? От зараз я поясню, що, наприклад, коли ми говоримо про контакт-сервіс 1551, то в них в дні обстрілів, наприклад, там втричі зростає кількість дзвінків. По вашим сервісам є ось такі прям піки якісь?
4: Так, по тих сервісах, які від цього залежать, так. Наприклад, якщо ми говоримо про мапи укриття, да, дійсно, там є у нас певний підвищений попит, коли у нас йдуть постійні обстріли, що зрозуміло. По кожному сервісу дійсно міряється у нас статистика. Це дуже важливо, тому що це також компонує певний зворотній зв'язок, наскільки цей сервіс популярний.
3: Тобто я зайшла подивитися, коли там закінчилась тривога, і вже зафіксували,
4: так? Ми бачимо це, так. Да. Ми все це бачимо. Клас. І це по кожному сервісу, тому що таким чином ми будуємо клієнтський зворотній зв'язок. Наскільки це популярно. Відповідно, окрім того, є дійсно там у нас пропозиції, які даються. Ну, це вже окрема історія. Що важливо сказати ще? Ну, дійсно, ми розуміємо, які популярні сервіси, да, там, ми їх контролюємо всі, але є певні там цифри, по яких ми знаємо вже устоявшися трошки. Да? Ну, ми сьогодні багато говоримо про транспорт. Наприклад, ми знаємо, що там в нормальний день у нас там 200 тисяч киян проїжджають через Київ цифровий, наприклад. Да? Відповідно, коли у нас тривоги це не працює, наприклад, якийсь певний транспорт не працює, да? Чи що закриваються там мости, чи що ще, да, ми знаємо, що у нас буде флуктуація певна, да, тобто буде зміни в цих цифрах. Це теж ми бачимо, це ті цифри, на які ми можемо дивитись з розумінням. Але дійсно, якщо ми бачимо, що по якомусь сервісу, наприклад, там був він популярний, а потім вже у нас цифри трошки не такі, напевно, щось треба робити, і, напевно, треба його чи розвивати, чи його популяризувати, чи, можливо, додавати нові якісь фічі, нові можливості. Да? І для нас це постійна робота.
3: Ну, але дивіться, є сервіси, які ефективні в певний часовий проміжок. Наприклад, я от згадала про оформлення учнівського квитка через Київ цифровий. Тобто це актуально десь початок вересня або вересень, коли діти пішли в школу, там хтось змінив школу, треба нові квитки. Ну, там листопад, січень, це менш актуально, бо всі вже собі оформили дітям. То тут і не порозвиваєш.
4: Ну, як вам сказати? Тут є питання, тому що насправді, я, можливо, трошки вас здивую, у нас замовлення учнівських йде майже цілий рік. Майже цілий рік, тому що є певні, хтось загубив, хтось ще. І відповідно до того, ми повинні цей сервіс підтримувати, дивитися статистику цілий рік, дивитися, яким чином проходить у нас сам флоу, тому що замовлення учнівських, да, це раз-два нажати декілька кнопок, але насправді технічно процес одна з таких не дуже легких послуг. І вона така технічно тяжка трошки. І треба її дивитися постійно, треба аналізувати. Ну, дійсно, літом ми трошки відпочиваємо з цим сервісом, ми готуємося до 1 вересня. Да? І навіть зараз ми вже готуємося. Ми оновлюємо статистику, оновлюємо контроль певних етапів. Тобто ми не сидимо, скажімо так. Але ви праві, дійсно, є певні сезонні сервіси. Це дуже гарний приклад, який ви провели.
3: Ярослав запитує, ну, власне, не запитує, а описує свою ситуацію, пише, коли формую QR-код з проїзної картки та прикладаю до валідатора, то його не бачить, а знімає з карти гроші за проїзд. Ця проблема тільки в наземному транспорті. Що
4: це
3: може
4: треба
3: бути?
4: Я рекомендую, Ярославу, звернутися до нас. Це треба буде дивитися окремо. Да? Це якась певна проблема, можливо, з пристроєм, да? Відповідним транспортом в Київ-Пастранці, чи що ще. У нас немає зараз масовості такої проблеми, да? Тому що ми б знали, я би відверто про це сказав. Але технічно ми відпрацюємо цей кейс. Тобто, якщо у вас дійсно виникає якась проблема, яка, ну, бачите, що вона унікальна, звертайтеся, ми допоможемо.
3: От я буквально кілька тижнів тому ми з чоловіком їхали в автобусі, і він придбав не через транспортну картку, а придбав квиточок, і воно, типу, як на валідаторі пікнуло, а додаток показує, що квиток дійсний. Ну, тобто він не списався.
4: Таке може бути, от ми сьогодні говорили про певні затримки, таке може бути, тому що, ну, сам по собі автобус чи тролейбус, він існує технічно прив'язаний телекомунікаційною мережею, да, там, мобільною мережею, до того, щоб віддати інформацію, що ви провідували. Іноді буває, коли, наприклад, у нас, на жаль, такі кейси є, коли повітряна тривога, коли мобільний зв'язок може працювати не зовсім якісно, на жаль. Да? І ми знаємо, чому так відбувається. Колись якісь ще можливі проблеми, коли там не дуже устойчиве покриття, може бути певна затримка, і ви провалідували, у вас ще поїздка є, ви вийшли з автобусу, тік, у вас
3: так, це добре, якщо вийшли з автобусу, а якщо на сусідній, на наступній зупинці зайшли контролери, от тут в чому
4: контролер
3: питання?
4: Це може побачити.
3: А, тобто у нього...
4: Може, у нього є певні механізми, він може це побачити. У нас дуже мало таких ситуацій, коли прямо от затримка і контролер, от, як правило, такі, ну, такі ситуації дуже рідкі. Mm-hmm. Але так чи інакше, дійсно, я з вами згоден, іноді такі затримки можуть бути. Ми з цим працюємо, не говоримо, що це от ми закрили очі на це. Ми дуже активно працюємо з каналами зв'язку для того, щоб вони мали меншу затримку, ніж зараз є. Ну, еволюція є, будемо працювати.
3: Якщо ми вже про таку тему, про проблеми почали, то, ну, я думаю, що ви краще за мене знаєте, бо я знаю це в основному з засобів масової інформації про те, що час від часу трапляються збої, особливо там в оплаті, там і в метро люди не можуть оплатити проїзд. Чому такі збої відбуваються?
4: Таке буває. Якщо ми говоримо про те, що сама система складна, вона досить складна, технічно, в принципі, це киян не повинно цікавити, да? Це наш клієнтський досвід. Я ж теж киянин, да, я теж використовую транспорт, да, і головне, щоб все працювало, щоб мене не боліла голова про те, як процес відпрацьовується. Але технічно, дійсно, є певні рішення, які не дуже прості, дуже багато різних інтеграцій, дуже багато різних рішень, технічних рішень приймає участь просто в звичайній валідації в трамваї чи в метро. Працює дуже великий ланцюжок різних систем, які між собою інтегровані. Так, якщо говорити не технічним язиком, зв'язані між собою. І відповідно на кожному етапі повинно бути відпрацювання на 100%. Іноді буває таке, коли це не 100%, а 98%. І, на жаль, це для конкретного клієнта це проблема, і потрібно вирішувати. Ми це розуміємо і намагаємося з цим працювати так, щоб це було не 98%, а 99,999%. Але, ну, не зовсім таке буває. Працюємо з цим. Так чи інакше, можу сказати, що транспортна система сама по собі в цілому вона у нас відпрацьована, там, якщо дивитися на міжнародні показники, чому ми отримуємо дуже багато різних міжнародних призів, в тому числі і в транспортному електронному середовищі, да, у нас краще, ніж в багатьох містах Європи. Я зараз цим, я дійсно пишаюся, але я розумію, щоб ми, ну, щоб ми всі розуміли, що технічно, якщо система технічна, да, іноді збої можуть бути. Але головне, як швидко вони відпрацьовуються і щоб вони не повторювалися. По цьому показнику ми, ну, дійсно одні з лідерів у світі, я можу сказати, навіть на Європі.
3: Чи правильно я розумію, що зазвичай причиною таких збоїв є технічні рішення, а відпрацьовують їх максимально оперативно все ж люди? І загалом, Київ цифровий. Це про людей чи про інновації, про штучний інтелект і про... майбутнє.
4: Дякую за питання, Ірино. У ГІОЦ є свій слоган. Да? Цифрове місто починається з людей. Ми говоримо не тільки про свою команду, а говоримо про все, про всіх киян. Тому що, в першу чергу, унікальність наших рішень – це те, що ми даємо киянам. Тобто це міський додаток, він належить місту. Тобто кожному киянину. І, відповідно, у нас дуже велика відповідальність, щоб ми, в першу чергу, думали саме про людей. Не штучний інтелект, ніякі там технічні рішення, вони не будуть працювати, якщо ми не будемо думати про киян і не будемо в тому числі формувати міцну, дуже зацікавлену і залучену команду всередині нашої компанії, що ми робимо кожен день. Дійсно, повертаючись до цього питання, і навіть якщо у нас виникає якась потреба, будь-то проблема чи нові якісь рішення для киян, да, працюють дуже великі команди. Команди молодих киян, дуже експертних. І у нас дуже різновікова компанія, різні експертизи, дуже цінні. Єдине, що їх об'єднує, це зацікавленість саме робити щось класне для міста, служіння місту. І тут дійсно у нас дуже класна командна робота. Тому це про людей.
3: Але слухайте, дуже цікаво, бо коли ми говоримо про розвиток цифровізації міських сервісів в епоху, коли штучний інтелект скрізь, і ви на перше місце все-таки ставите людей, ну це класно. Мені здається. Так, дивіться, зараз зробимо з вами невеличку перерву, буквально на 2-3 хвилиночки, передамо слово нашій інформаційній службі, а після цього повернемося і продовжимо розмову. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як працює цифрове місто, які сервіси працюють у Києві. В нас в гостях Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства ГІОЦ. Зважаючи на те, я на початку не закликала слухачів писати свої питання, але люди от з власної ініціативи пишуть, тому нагадаю, що в нас працює і Viber 098-009-98-98. Будь ласка, пишіть все, що стосується роботи додатку Київ цифрового або порталу послуг. Про нього зараз ми окремо будемо говорити. У нас є ще час, ми відповімо на всі ваші питання. Ну і залишайтесь на Київ FM, далі буде цікаво.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Дмитро, 21 рік. Я прекрасно розумів, на що я йду. Всі пам'ятають 22-й рік, початок повномасштабного вторгнення. Хтось був в окупації, у когось загинув хтось з рідних. І я розумію прекрасно, що більша частина українців пережила те саме. Чоловіче населення теж. І я не розумію, чому ці люди не йдуть так само до війська. Здорові накачані мужики спокійно собі ходять, веселяться, а молоді хлопці добровільно йдуть до армії, щоб захищати свою країну. Ну, тобто у когось своє особисте життя квітне, в нього все гарно, для нього війни не існує. Чесно кажучи, я не вірю в те, що Росія як імперська країна відступиться від своїх амбіцій. Прекрасно всі знаємо історію нашої країни, і знаємо, що не одне століття Україну хотіли знищити і окупувати. Усі заряджені на те, що все буде добре, ми виконуємо свій обов'язок і захистимо країну.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
0: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
2: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
2: Голос. У прямому ефірі.
0: На радіо Київ 98 FM.
2: Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM ще раз. І дякуємо, якщо залишилися... І програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую тим, хто залишається. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як працює цифрове місто. У нас в гостях Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства ГІОЦ. У першій частині багато говорили про сервіс «Київ цифровий», про його можливості, і продовжимо зараз цю розмову. Але попереду ще поговоримо про більш новіший сервіс, портал послуг, який дуже активно розвивається у Києві. Якщо маєте свої питання, пишіть нам, будь ласка, або під онлайн-трансляцію на сайті, на YouTube-каналі Київ FM, ну, або пишіть нам на Viber 098-009-98-98, як у першій частині деякі наші слухачі це і робили. Ще маю кілька запитань по Київ цифровому. Ми говорили про найпопулярніші сервіси, а ті, які меншою користуються популярністю серед киян, що туди входить?
4: Гарне питання таке, трошки наподумати на дискусію. Дійсно, є такі сервіси. Ну, по-перше, це сервіси, які ми не дуже багато часу назад запустили. Та? Є сервіси, які дуже швидко розвиваються. Зараз, наприклад, у нас є певна аудиторія, яка користується сервісом мапових велодоріжок. Вона запущена тільки в цьому році. Там не дуже поки що велика кількість користувачів, але вона постійно росте. Ми можемо це контролювати, як ми з вами говорили в першій частині нашої бесіди. Робимо все, щоб популяризувати їх. Так? І збирати фідбек від киян. Сервіси, які у нас поки також теж ростуть, наприклад, певний комплекс сервісів для ОСББ. Ми їх намагаємося розвивати в Києві цифровому. У нас будуть гарні новини в цьому році, але зараз цей сервіс не дуже популярний. Ну, напевно, є певні причини, чому саме так. Ми намагаємося давати новий функціонал в цей сервіс для того, щоб головам ОСББ було більш зручно користуватися саме нашим сервісом. Але дійсно так, там поки що не дуже велика аудиторія, але дуже великий план на розвиток. Є сервіси, які теж поки не мають дуже великої аудиторії, але дуже швидко зростають. От мій улюблений сервіс цього року – це мапа перекриттів. Можна подивитися на мапі перекриття, які у тебе будуть по дорогу на роботі. Скільки це перекриття будуть існувати, коли закінчується ремонт дороги, і хто там за це відповідальний. Тобто можна планувати свій маршрут, виходячи з того, що є певні ремонти доріг. І теж цей сервіс розширяється. Не можна говорити, що там зараз мільйони користувачів, але так чи інакше він постійно зростає. Сервіс батьківського контролю. Дуже класна історія. Чому? Тому що я лично дуже люблю, я особисто дуже люблю сервіси, пов'язані з безпекою. Я сам батько, та, і хочу бачити, що у мене дитина, наприклад, використовує транспорт саме той, який веде його до школи, а не як там десь ще. І за допомогою Києві цифрового це можна зробити. Теж зростає потрохи наша популярність цього сервісу. Я думаю, що після 1 вересня вона буде ще більше. Тобто сервісів, які не дуже популярні, але не розвиваються, у нас майже немає. І можу сказати відверто, якщо вони будуть, ми не будемо їх промотувати і не будемо їх підтримувати. Тому що головне, щоб була користь киянам. Слава Богу, що завдяки там, тому процесу, який побудовано у нас всередині, всі сервіси, ми маємо певне бачення їх розвитку і бачимо зростання аудиторії.
3: От можна мені, як мамі, розказати детальніше, бо я нагадую, я зовсім мало знаю про Київ цифровий, вмію паркуватися і купувати квитки на тролейбус або там трамвай. Батьківський контроль, що це означає?
4: Якщо у вас є учнівські, електронні учнівські, віртуальні учнівські в Києві цифрового, ви можете додати до свого профілю в Києві цифрового віртуальний учнівський вашої дитини. І відповідно до того ви будете бачити, де він провідувався в транспорті. Ну, наприклад, він зайшов в метро на станції метро Житомирська і вийшов на станції метро Крещатик. Якщо це відповідає планам вашої дитини, окей. Ну, а якщо він вийшов на метро Дарниця і ви не хотіли би, щоб він там виходив, ви будете знати про це. Те ж саме стосується і маршрутів Київ-Пастранс. Як на мене, дуже зручна річ, і дійсно у нас дуже багато гарного зворотнього зв'язку від мешканців стосовно цього сервісу.
3: А є вікові обмеження для реєстрації у Київ цифровий? Тобто 10-річна, наприклад, дитина. Я можу своїй дитині на телефон завантажити
4: можете,
3: Київ цифровий?
4: Чому? Можете, так. Да.
3: Тобто немає, да? Там не треба ніяких?
4: Ні.
3: Окей. Ще про мапу перекриттів ви згадали. Знову ж таки, те, про що я казала, це ж, ну, мапа перекриттів, це ж дуже швидко змінюючася штука. Тобто воно, типу, сьогодні перекрите, а післязавтра вже не перекрите. І якщо Київавтодор невчасно надав вам інформацію, люди дивляться, і такі от брехло це Київ цифровий, неправильно обманули мене.
4: Ми це розуміємо, і знову ж таки вдячний дуже нашій співпраці з службами відповідними, які відпрацьовують зі свого боку, в тому числі і з Київавтодором, і з департаментом транспорту, інфраструктури. Є відповідні люди з їх боку, які можуть внести, постійно вносити якісь певні зміни в, ну, по-перше, в руху транспорті, а вдруге, в наявності певних перекриттів та обмежень на шляху. І якщо вони в плані дивляться, наприклад, там з 15 липня по 15, не знаю, вересня, там ремонтується вулиця така-то, вони намагаються за цим слідкувати.
3: Ну, це якщо довготривалі перекриття,
4: так.
3: А є ж там якийсь марафон там триває, я знаю,
4: з марафоном простіше.
3: Простіше?
4: Тому що, да, тому що там дуже багато залученості організаторів, вони дуже контрольовані в цьому плані. Якщо ми даємо, наприклад, пуш-повідомлення про те, що в Києві проходить певний марафон, будуть перекрити ці рухи, там відбувається все по годину. От, до секунди. Складніше, дійсно, коли є певний ремонт довгостроковий, тому що строки можуть плити різні. Да? Я знаю, що відповідні служби дуже хочуть, щоб вони не плили, а це таке можливо. Да? Так чи інакше, якщо сроки змінюються, ми про це знаємо і надаємо киянам про це інформацію.
3: І ще хотіла запитати про сервіс. Я думаю, що ви отримуєте багато таких запитів від киян, від користувачів, тому що ми зараз намагаємося всі спростити якось своє життя і про електронні запити в записи в різні організації. Те, що я знайшла в Київ-цифровому, це лише до ЦНАПу. Але я чесно навіть спробувала перевірити, чи це працює. Як ви думаєте, мені вдалося записатися до ЦНАПу?
4: Не знаю.
3: Не вдалося, воно видало мені карту, воно видало мапу, але на ній не було можливості, типу, обрати навіть ЦНАП. Тобто вона була не інтерактивна. Можливо, це був якийсь у мене збій, але перевірте на всякий випадок.
4: Добре.
3: Але моє питання ширше. Це ж той напрямок, який буде дуже популярний, якщо в з Київ-цифрового можна буде записатися до сімейного лікаря, наприклад, до, ну, пенсійний фонд там складніше буде, в соціальні служби і так далі, і тому подібне. Будемо розвиватися в цьому напрямку?
4: Так, і відповідаючи на питання по ЦНАПах, дійсно, треба буде перевірити. У нас сервіс, в принципі, працює. У нас дійсно були певні проблеми, скажу відверто, коли не було електрики. Так, коли не було електрики, і дійсно там в певних частинах міста просто її не було, люди не записувалися в СНАП, все добре, все класно, електрики там немає, і він про це не знав. Ми будували окремий, і зараз будуємо окремий сервіс, який дозволить бачити людину, якщо вона не може там прийти на свій запис, і може перезаписатися. Де дійсно працюємо з відповідним департаментом КМДА в цьому напрямку. Відповідно до запису по інших послугах, це теж непроста історія, навіть не технічно, а організаційно. Цей процес потрібно будувати від початку до кінця. Тобто повинні бути електронні черги. Електронні черги, які типізовані по питаннях. Це повинна інформація нам передаватися. Якщо у нас там дійсно відбуваються якісь зміни в точці обробки інформації, ну, наприклад, раз ми вже говоримо про ЦНАП, то в ЦНАПі, наприклад, да? Ми повинні про це знати. Ми повинні це знати і давати людям інформацію про це. Тобто це організаційно пропрацювати сам процес не дуже просто. Складно. Ми з цим працюємося. Я вважаю, я повністю з вами згоден, Ірина, що це дуже корисно для киянин. Тапнути декілька разів на телефоні, записатися і бачити кожен раз, коли там у вас зміниться час, це дуже зручно, мені здається. Да? І я думаю, що з цим погодиться багато киян. Ми такі звернення також отримаємо.
3: Так, є ще у нас звернення від наших слухачів, запитує наш слухач. Були ситуації, коли розраховуюся банківською картою, але валідатор не показує, що оплата пройшла, і потім знімається не 8, а 16 гривень до підвищення ціни. Чи можна повернути ці кошти, чи використати потім? Куди можна звертатися з цим питанням?
4: Можна. Можна повернути. Ми бачимо такі ситуації, да, але це окремий запит. В комунальному підприємстві у нас є телефон підтримки всього електронного квитка міста Києва. Вона є во всіх матеріалах, є в інтернеті, ви зможете знайти. Ви звертаєтесь до нас, і ми зможемо розказати, як цей процес відбувається. Якщо ми дійсно будемо бачити, що це помилково знято 8 гривень, там, якщо ми говоримо про старий тариф, да, то ми дійсно все повертаємо.
3: Так, ну і бачу, що у нас залишається зовсім небагато часу, а я хотіла ще поговорити про портал послуг, бо це річ, яка... Коли запустився? Якось зовсім
4: нещодавно. Повноцінна в новому форматі з новими функціями, можливо так сказати, так, з новою стратегією. Він запустився на початку 25-го році, от повноцінно, да, там на кінці 24-го, початок 25-го року. І це для нас зараз дуже такий один з флагманських продуктів. Об'ясню чому. Тому що дійсно ми сьогодні говорили дуже багато про Київ цифровий, але Київ цифровий — це історія про декілька пальців. Коли у вас повинна бути послуга, у вас під руками. Тобто її треба миттєво отримати, ну як транспорт. Сьогодні багато про транспорт. Але Київ цифровий не може виконувати функцію системи, яка підтримує сервіси, які більш тяжкі з точки зору процесу. Я поясню, що я маю на увазі. Наприклад, ви хочете якусь отримати довідку, якусь серйозну заяву зробити на якусь компенсацію, на якісь відшкодування, на якісь спеціальні цільові програми. Раніше, можливо, ви йшли в ЦНАП чи кудись ще, для того, щоб принести кіпу документів, щоб вам зареєстрували, і ви отримали певну інформацію, якийсь фідбек, коли можна буде цю послугу отримати. Портал послуг орієнтований саме на такі послуги, тобто на тяжкі, як ми його себе сленгом називаємо. Ви можете зайти на портал послуг і десь за 10-15 хвилин, підгружуючи певні документи і йдучи за нашим процесом, повністю отримувати ту чи іншу послугу. Тобто портал послуг повинен діджиталізувати всі послуги, які дає місто в одній точці. Таким чином, щоб ви навіть нікуди не виходили з дому, коли вам це потрібно.
3: А є ще ж і портал даних, який запустився зовсім нещодавно.
4: Портал даних – це трошки про інших користувачів. Дякую за питання. Дійсно, ми дуже чекали цього проєкту, він реалізований. Це портал, де ви можете побачити в цифрах, як живе місце.
3: Угу.
4: І дані відкриті. Це дуже важливо, тому що і журналісти, і громадські діячі, і спеціалісти, дата-сайентисти можуть зайти в одне місце і отримати будь-яку інформацію про те, як місто живе, дихає, розвивається. І можу сказати тут, якщо ми говоримо там про заслуги Києва цифрового, то портал даних, ну, можна сказати, що топ-10, можливо, у світі саме таких порталів є. Це дуже, дуже проривний проєкт був.
3: Ну і він тільки розвивається.
4: Тільки розвивається, так.
3: Ви в квітні, здається, його запустили.
4: Так, все вірно.
3: Дивіться, оскільки ми маємо тепер і Київ цифровий, і портал послуг, і портал даних, то деякі ж функції дублюються, ні?
4: Так. Ну, є такі процесні розділення. Можливо, трошки іноді, там, звичайному пересічному киянину, можливо, трошки складнувато. Да? Ми намагаємося цю роботу проводити. Київ цифровий – це історія про послуги, які повинні бути під рукою. Про інформацію, яка повинна бути під рукою, незалежно від того, де ви знаходитесь, це основна телефон. Портал послуг – це про послуги, де вам повинен бути десктоп. Тобто постійний комп'ютер чи ноутбук, тому що треба щось підгрузити, треба там пройтись по певним там інструкціям, тому подібне. Тобто більш такі розгорнуті послуги. Є інші портали, вони більш нішеві, як портал даних. Цікавий всім, але постійно туди заходити будуть люди, яким дійсно повинні бути дані. І ще певні там у нас є різні платформи, які ми розвиваємо, вони теж більш нішеві. Для пересічного киянина дійсно базові площадки, майданчики – це Київ цифровий, мобільний телефон, портал послуг – це обов'язкова закладка на першому місці в вашому Google Chrome чи іншому браузері на вашому комп'ютері.
3: Я от, ну, для себе думаю такий простий приклад. Наприклад, мапа укриттів є і в Київ цифровому, і на порталі даних. Тільки в Київ цифровий, я думаю, що ми заходимо, коли нам треба подивитись найближче укриття, а на портал даних, коли нам треба зрозуміти, скільки загалом укриттів є в цьому
4: абсолютно
3: районі.
4: Абсолютно. І головне, на порталі даних, чому я говорю, що це нішева історія, і там можна скачати це все. Так званий датасет, тобто будь-яку інформацію на порталі даних, чим унікальність порталу даних, чому цього немає майже ніде у світі. Всю інформацію, яку ви бачите по мапах, по певних дашбордах так званих, ви можете скачати на свій комп'ютер і самі зробити певний репорт, да, певний звіт, який вам потрібен. Тобто все відкрито. Можна просто брати.
3: Ну і ще, як мені розповідав Дмитро Загомений, це дуже корисно для людей, які хочуть щось своє створювати і розвивати місто,
4: абсолютно.
3: І вони мають цю інформацію
4: абсолютно.
3: В відкритому доступі. Про портал послуг давайте окремо поговоримо. Давайте із такого, що буде дуже актуально, у вас з'явився на порталі новий сервіс, ви про нього трішечки згадували, хочу детальніше, про сервіс для голів об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тому що хоч зараз літо, але ми розуміємо, що зима дуже, дуже швидко наближається, і нам до неї треба готуватися. Що, як, бо ви говорили, що спрощуємо життя для голів ОСББ, яким чином?
4: Так, ви праві, the winter is coming, тобто зима наближається, і ми повинні це пам'ятати. Зовсім недавно була конференція асоціації ОСББ, голів ОСББ, там теж ми давали про цю інформацію. І дуже дякую вам за це питання, тому що я дуже хотів би, щоб ця вся історія популяризувалася. Що мається на увазі? Кожен голова ОСББ може отримати прийняти участь у певних програмах допомоги для їх ОСББ. Вони є, вони працюють.
3: В Києві, в 6.
4: Так, абсолютно вірно. Ми дуже хочемо, щоб все більше людей знали про це. Не тільки голів ОСББ, а учасників ОСББ, які будуть штовхати своїх голів, відповідно, для того, щоб отримувати цю
3: допомогу. І загалом кияни, які будуть... для яких це буде стимул створювати ОСББ.
4: Абсолютно. Абсолютно вірно, Ірина. І відповідно до того, у нас є можливість отримувати допомогу на дуже насущні проблеми. Наприклад, якщо ми говоримо про енергозбереження і енергоефективність. В часи відмови електроенергії, ми пройшли дуже тяжку зиму, да, і вже у всіх є досвід, краще все ж таки підготуватися до наступного. Відповідно, для цього є спеціальні програми, коли місто може допомогти фінансово в закупці певних джерел безперебойної енергії. Це і генератори, це і спеціальні панелі, навіть сонячні панелі, це ж можна встановлювати. В цілому до 75% може заплатити місто. Да? Тобто при умові, там, що є певні обмеження по абсолютному числу, до 600 тисяч гривень, але в принципі цього може там вистачити на основну частину для того, щоб забезпечити ОСББ додатковою альтернативним шляхом отримання енергії. І такі портали є. Такі послуги є. Достатньо зайти на портал, у відповідному розділі прочитати про все це, от, зрозуміти, які умови прийняття цієї програми. Все дуже просто. В принципі, не входячи з дому, там, сидячи на дивані, голова СББ може організувати цей процес за один, там, я не знаю, за декілька годин. І все. У нас вже в місті більше 100 таких заявок. Дуже класно, що їх число зростає. І я дуже всіх запрошую доєднуватись. Компенсація проводиться, певні вже є там, достатньо багато ОСББ вже отримали цю допомогу адресну, і я дуже хочу, щоб дійсно у нас був цей сервіс більш популярним.
3: Ну, це правда. Людям треба вже зараз думати про те, як забезпечити своє комфортне перезимування. Так, ще про цифровізацію освіти. Так само стрімко розвивається. Якщо не помиляюся, другий рік поспіль в Києві батьки мали можливість в електронному форматі записати дитину до першого класу. Що цього року сказали цифри?
4: Нас розростає. Цифри нам говорять хороші новини, і це дуже-дуже тішить. До 4 тисяч заявок у нас вже є на перший клас. У нас є новий сервіс переведення з класу в клас, він теж працює, зверніть на це увагу, шановні кияни. І, відповідно, у нас зростає популярність загалом, не виходячи нікуди, да? Тобто перевзяти
3: з
4: і
3: зробити.
4: З класу
3: в клас, а зі школи в школу?
4: Ну, відповідно теж, да. Тобто можна це опрацювати, це непроста послуга, тому що у нас є певні інтеграції з різними системами, які забезпечують у нас це переведення. Але воно працює. Це стосується і дитячих садочків. У нас зараз в цьому році оновився зовсім портал запису. Тобто сторінка.
3: Це окремий все-таки портал.
4: На нього можна в тому числі вийти через портал послуг. Ми все зводимо зараз на портал послуг. Тобто, якщо я говорив раніше про одну закладку, саму головну в вашому браузері, я не брехав, дійсно, це повинна бути одна закладка, і через неї ви можете знайти всі можливі сервіси, в тому числі для ваших діток. І, відповідно, цей сервіс також у нас розвивається. Можна переходити, ну, записатися в дитячий садок, і там є певні у нас, так, як говорять, плани на розвиток.
3: Зрозуміло. Так, ми вже так, в нас мало часу, то ми йдемо вже майже бліцом, знаєте. Кабінет, електронний кабінет ветерана...
4: Захисника. Є на порталі, всі послуги зібрані там. Дякую дуже за питання. Для нас це дуже важливий розвиток цього кабінету. Ми постійно додаємо туди нові послуги. Я дуже прошу шановних ветеранів, чи людей, які долучені до спілкування з ними, за підтримки їх. Намагайтеся говорити, що є така можливість, є такий кабінет. Там все зібрано максимально просто, максимально корисно. І, відповідно, дуже будемо раді, якщо це буде дійсно корисно для кожного з захисників.
3: Тобто це всі оці програми підтримки, можливості, які має зараз місто, не знаю, там починаючи від мікрогрантів, закінчуючи компенсацію за відпустку, так, здається, воно так називається, ці 12 тисяч гривень на кожного члена родини. Це все можна оформити
4: Дізнатися, тому що не всі ще послуги, я не можу сказати 100% послугів для захисників чисто цифрові, але про всі є точна інформація, як їх можна замовити і отримати.
3: Ну, але це треба створити собі на цьому сервіс, на порталі даних, створити собі кабінет.
4: Бажано.
3: Да? Ну, і це ще й буде...
4: Це дуже класна історія, тому що якщо ви створюєте кабінет, ви проводите певну ідентифікацію, але дуже великий плюс в тому, що ви тепер будете отримувати всю інформацію свіжу прямо в цей кабінет і робити там все, що завгодно.
3: Ну і таке одне уточнення зроблю. Мова ж йде про тих...

0: От в таких, знаєте, таких.
1: Будуть у нас нові сервіси в цьому році і в Києві цифровому. Є такий один із наших улюблених проєктів Гіоці, це ми робимо проєкт цифрових бібліотек. Я вважаю, це дуже ємна і велика тема на багато років, тому що вона і культурологічна, і з точки зору розвитку, і освіта, там все-все-все. Ну, наприклад, щоб в Києві цифровому, там на кінець року у нас з'явився читацький квиток, електронний читацький квиток. Це буде нам давати можливість вам заказувати у будь-яких бібліотеках ті книжки, які вам до вподоби.
0: То
1: Причому,
0: замовив і просто прийшов їх забрав, так чи як?
1: так, поки що так. В наступних планах, щоб вам доставляли ці книжки, да, це наступний етап. Зараз ми дуже активно працюємо з дитячими бібліотеками міста Києва, тому що з їхнього боку також там є певний етап дуже великої цифровізації. Але для звичайного киянина це буде цифровий читацький квиток, яким можна користуватися. Працюємо з квитками, ну, відповідно, ми вже говорили про квитки в транспорті, це буде пересадковий квиток, ми вже говорили зовсім скоро. І ще певний у нас трек є послуг, які пов'язані з Києвом цифровим. Якщо говорити про портал послуг, поновлюємо дійсно послуги для захисників, робити їх можливими для тільки цифрового використання, щоб нікуди людина не виходила, ну і не витрачали час. І додаємо нові адміністративні послуги. Ну, в принципі, планів на цей рік дуже багато.
0: Ну, це те, над чим уже працюєте. Що таке із нездійснених мрій? Знаєте, як для мене полетіти на Мальдіви.
1: У нас дуже таких багато планів, але ми дійсно ми хочемо робити зараз. У нас дуже непростий час. Є послуги, які хотіли би, і от без конкретики. Я розумію, що хочеться, щоб я конкретно відповів, але дуже багато речей, які ми хотілося робити зараз, але ми їх викладаємо чисто на мирний час. Тому що зараз це не до часу, скажімо так.
0: Знаєте, що от одне моє, ну, не побажання, побажання, зауваження, не знаю, як це назвати. Можливо, знову ж таки, можливо, це є. Хочеться, щоб іще у вас з'явився розділ з об'єктами, які потребують охоронного статусу, тому що це дуже важливо. Наша історія немає у вас такого, що ми подивилися, які в Києві об'єкти мають охоронний статус, які не мають, але теж було би класно.
1: Ми сьогодні просто в точку, Ірина, тому що ми запускаємо такий сервіс
0: Да?
1: в цьому році. Да. Буде така історія. Це буде не в Києві цифровому, але появиться, я думаю, там. Це буде на порталі даних, про який ми сьогодні говорили. Буде окрема мапа культурної спадщини, де
0: Класно.
1: будуть ці об'єкти. У нас ми починаємо декілька тисяч об'єктів культурної спадщини, і потім це число буде рости. Це дуже крута
0: Це дуже
1: історія.
0: важлива
1: І будемо, да, з
0: справа.
1: цим працювати, але це вже цей рік. Я думаю, що до кінця літа буде у нас ця новина вже в ефірі, і ми зможемо в етері говорити про це відверто.
0: І дуже швидко. А ви користуєтесь сервісами Київ цифрового?
1: Так. Я повинен це робити, я тестую всі сервіси на собі. На собі.
0: Ну, це частина роботи. А от мені було цікаво, чи в житті користуєтеся,
1: В
0: чи.
1: житті так, я їжджу на машині, але кожен місяць я декілька разів намагаюся їздити тільки на громадським транспортом для того, щоб, наприклад, подивитися, як відпрацьовують наші системи.
0: Дякую вам за цю розмову. Будемо чекати від вас нових сервісів, покращення існуючих сервісів і завжди раді бачити вас в нашій студії.
1: Дуже вам дякую за запрошення.
0: Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства ГІОЦ, був сьогодні гостем програми «Київголос». Ми говорили про те, як працює цифрове місто. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Київ голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ голос.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:00 та майже 2 хвилини за Києвом у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про нового головкома, втрати окупаційної армії, а також атаку на Київщину. Президент Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил України. Ним став генерал-майор Михайло Драпатий, який до цього очолював об'єднані сили ЗСУ. Зеленський подякував Олександру Сирському за службу та зазначив, що той відіграв важливу роль в обороні Києва, Харківській наступальній і Курській операціях. Новий головком має оновити стратегію оборони, продовжити реформу корпусної системи, посилити забезпечення військових зброєю та дронами, а також приділити увагу захисту неба і удосконаленню мобілізаційної системи. Драпатий зауважив, що воює з 2014 року, командував кількома бойовими угрупуваннями та заявив, що працюватиме відповідально і з повагою до українських військових. Далі про втішне. За минулу добу російська армія втратила ще 1330 військових. Загальні ж втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, сягнули близько 1 мільйона та 433 тисяч осіб. Також українські військові знищили минулої доби 2 танки, 4 бойові бронемашини, 57 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 11 безпілотних наземних комплексів, понад 1000 дронів оперативно-тактичного рівня та 355 одиниць автомобільної техніки ворога. Цієї ночі росіяни знову атакували Київ та область безпілотниками. Станом на зараз відомо, що у селі Чайки під Києвом внаслідок російської атаки спалахнув приватний будинок. Про це редакції телеканалу «Київ-24» повідомили місцеві жителі. Водночас у соцмережах оприлюднили відповідні кадри з пожежі. Додам, що наразі офіційної інформації про постраждалих немає. У Василькові на Київщині відкрили нове відділення стаціонарної реабілітації. Воно працюватиме в багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування та допомагатиме пацієнтам, які відновлюються після поранень, травм і тяжких захворювань. Відділення розраховане на одночасне лікування 20 людей, а в майбутньому його планують розширити до 30 ліжок. Для пацієнтів облаштували сучасні палати із функціональними ліжками, інклюзивними санвузлами та системою виклику медперсоналу. Також працюватимуть зали фізичної та ерготерапії, кабінети асистивних технологій, сучасне обладнання для відновлення рухових функцій, мовлення та когнітивних здібностей. І на сам кінець попередження для водіїв, адже сьогодні частково обмежать рух шляхопроводом на Харківському шосе. Обмеження діятимуть з 9 до 18 години на шляхопроводі через залізничні колії в Дарницькому районі. У цей час дорожники ремонтуватимуть дорогу на крайніх правих смугах в обох напрямках. В Київавтодорі просять водіїв заздалегідь планувати маршрут, врахувати тимчасові обмеження та за можливості користуватися шляхами об'їзду. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 16 градусів із позначкою плюс показують столичні термометри станом на цю мить. В Києві мінлива хмарність з проясненням. Швидкість вітру від 4 до 9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 79%. Температурний максимум, який прогнозують синоптики, складе 23 градуси без опадів. Це була остання інформація випуску. Почуємося 8:30, Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: дорожня хроніка.
4: Друзі, 8:06 на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько. Зараз будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Почнемо з Північного мосту. У нас є певні ускладнення на проспекті Романа Шухевича перед Північним мостом. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід гарно проїзний виглядає зараз. Міст метро. Яка там ситуація? Невеликі ускладнення можливі біля станції метро. Лівобережна. Далі, в принципі, по мосту норм. І на набережне шосе теж гарно виїжджаємо. Немає якихось суттєвих труднощів. Будемо спостерігати, що там, бо минулого дня, пам'ятаєте, на набережному шосе через аварію, яка була ближче туди до Валів, до набережного Лугової, якраз майже весь ранок були ускладнення на цьому напрямку. Будемо стежити, що буде сьогодні. А далі давайте дивитися, що з мостом Патона. Маємо розуміння, що він теж нормально проїзним виглядає. Бачу з Броварів в напрямку Києва, туди біля Биківні дорожня транспортна пригода. І що тут у нас по Південному? Невеликі ускладнення можливі від станції метро Сокирки до Славутича. І на правий фланг переходимо, глянемо, що там на Берестейському шосе, Берестейські проспекти. В напрямку міста невеликі ускладнення можливі, але давайте подивимося, де саме. Невеликі, навіть величенькі. В районі Чаїк все починається і до Берестейки. Біля парку розваг Нивки, подвійна позначка про дорожню транспортну пригоду. Якщо дивитися на Борщагівку, то звідти можна їхати і трішки потягнутися біля кільця, біля Лейпцига. Потім по Курбаса до НАО доведеться тягнутися, бо дорожня транспортна пригода ближче до індустріального шляхопроводу. Що ж, така ситуація, друзі, на столичних шляхах. Обов'язково залишайтесь з нами. Попереду Київ Монінг Шоу і Тарас Кобзар.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
5: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама.
3: Київ Морнінг Шоу.
8: Доброго ранку. Доброго ранку всім, доброго ранку. Тут кажемо ми, розказуємо свої інтимні секрети, чом би ні, ділимось, хто як дбає про свою бороду. Раптом хто не бачив, вмикайте телеканал «Київ», бо тут, бачите, як то кажуть, новина тижня, трьох днів. Починаючи з п'ятниці. Ти мене давно вже бачиш просто. Тобі вже не в новинку. А деякі люди, от, наприклад, пан Олег, наш постійний слухач і глядач, тільки у вівторок... Чекай, що сьогодні? Середа. О, тільки у вівторок побачив, що я трошки, так би мовити, відростив собі рослинність на обличчі. І казав, що навіть не впізнав трошки. Подумав, хто це говорить, а ще й голос захриплий в мене був, і каже, і голос змінився, і обличчя змінилось, не впізнав, значить буду багатим. Давно мрію про це, все ніяк на 40 років не розбагатію. Але не суть, друзі, ми, не суть когось, а не суть про бороду, про мою, бо ефір то у нас про інше, друзі. Говоримо ми про важливе, звісно ж, як і завжди, як і кожного ранку в Києві, в рамках Київ Морнінг Шоу, говоримо про найважливіше. І, власне, про що сьогодні будемо говорити? Давайте короткий анонс, як завжди. Олег Постернак з нами буде на зв'язку, політтехнолог. Будемо говорити вже про призначення нового головнокомандувача Збройних сил і все, що з цим пов'язано. Далі сьогодні з нами буде Юрій Танасійчук, це юрист і правозахисник, волонтер. Будемо говорити про ТЦК та СП, все ж таки, чия це парафія, будемо розбиратися, бо Сирський, наприклад, вже колишній головнокомандувач в своєму пості пише, що це ж все ж таки прерогатива МО, тобто Міноборони, але це ж не так насправді. Також Сирський пояснював, чому ж реформа ТЦК все ж таки не стартувала. А Дмитро Лубінець, це наш омбудсмен, нагадаю, людина уповноважена з прав людини, назвав області з найгіршою і найкращою роботою ТЦК та СП. Також будемо говорити ми про про 5 міфів, так би мовити, Михайла Федорова. Бо сформувалася у нас така, знаєте, певна тенденція, що от буцімто Михайло Федоров, ну, прям такий, знаєте, геній своєї епохи. Але спробуємо ці міфи ми або ж підтвердити, або ж розвінчати з Костянтином Корсуном, експертом з питань кібербезпеки. І також з нами сьогодні буде Дмитро Новицький, це президент Асоціації «Укрводоканал Екологія». Будемо говорити про те, що в Україні, виходить, з червня 26-го року переглядають тарифи на воду, деталі по містах. Будемо розбирати. І тут мене дуже цікавить, тому що насправді якось у нас вже була постанова Кабінету міністрів, що у нас тарифи на комірне не переглядаються під час воєнного стану. Тобто допоки триває воєнний стан, жодних змін тарифів на комірне не буде. Ну от, про це й поговоримо. Але поки що з нами на зв'язку Олег Постернак, політтехнолог. Доброго ранку, пане Олеже.
9: Вітаю вас.
8: Бачите, як цікаво, пане Олеже, ми з вами вчора говорили в телеефірі, дуже довго говорили з пані Іриною, і ви у нас були в гостях, і ми от обговорювали про те, що Володимир Зеленський консультується з багатьма військовими. І тут, знаєте, я оце зранку їхав, і мені одна тільки фраза приходить в голову. Фраза з відомого радянського фільму. Я її трошки перефразую. Вона звучала таким хриплим голосом одного відомого, ну, він давно загинув, хриплим голосом таким, барда, актора. Я сказав драпатий. Ось так, напевно. Але так, тепер дійсно, Михайло Драпатий, головнокомандувач Збройних сил. І от у мене до вас, пане Олеже, питання таке. На вашу думку, тепер, після того, чи можна сказати, що, так би мовити, натовп переміг, тому що все ж таки Майдан картонний, так би мовити, вимагав зміни головкома, вимагав і повернення Федорова на посаду, цього ще поки не сталося і навряд чи станеться, але головкома змінили. Чи можна сказати, що натовп свого домігся? Давайте з цього почнемо.
9: Ну, давайте так. Картонний протест – важливий елемент, який певним чином ініціював цю дискусію в владній верхівці щодо ротації в військовому командуванні. Я б не сказав, що це фундаментальний чинник чи головний провідний чинник. Насправді їх декілька, і важливу роль зіграли багатогодинні зустрічі Зеленського особисто з Федоровим, представником своєї команди. Нагадаю, на вихідних вона навіть, за деякими джерелами, 6 годин тривала. Уявіть собі, тобто, скоріш за все, Федоров представляв певне бачення тих проблем, які є в середовищі військового керівництва. І це змусило президента почати каскадні зустрічі з керівниками навіть корпусів і командувачами родів і видів військ. І зрештою це призвело до зупинки погляду президента на кандидатурі нового головнокомандувача Збройних сил Михайла Васильовича Драпатова. До речі, майже єдиного з генералів, які зараз сучасних молодих генералів, які пройшли кар'єру від командира механізованого батальйону до командувача сухопутних військ. Тобто весь повна військова вислуга майже, да? Це ну, важливий компонент, особливо для сучасного командувача, да, який перевірив себе на полі бою і перевірив себе в важких обставинах, там оборона Харківської області тощо. Тому Майдан спричинив дискусію через емоційну реакцію на рішення на поданню Федорова на посаду міністра оборони, але зрештою оголив розмову про що не так всередині військового керівництва, військового управління. Адже перед Драпатим буде поставлено завдання завершення корпусної реформи. Перед Драпатим буде серйозні завдання по підготовці до нових дій російської армії восени. Зокрема, і мобілізація, і наступ. Перед Драпатим завдання недопущення створення так званих буферних зон в Чернігівській, Сумській області, оборона північних рубежів, в тому числі Києва, щодо загрози Білорусі, закріплення успіхів України там в Дніпропетровській області, Запорізькій області, Костянтинівка зараз – це найбільш важливий тест для Драпатова. Я думаю, що це складна посада сама по собі. Зрештою, я вчора вам в ефірі говорив і сьогодні на радіо нашому підкреслю, що не треба сприймати хибне, неправильне і нелогічне сприйняття, що начебто ми змінили головнокомандувача через бажання маленької частини суспільства, яке приведено в рух певними емоційними подіями щодо сприйняття Федорова, да, що вони там будуть визначати формати військового керівництва. Це дуже неправильне, нелогічне і ризиковане твердження. Тому так, Майдан підштовхнув дискусію, а зрештою президент визначив для себе ті моделі, які він хоче реалізувати через зміну головнокомандувача. І не тільки. Сьогодні відбудеться багато цікавих новин. Слідкуйте за новинними стрічками, бо буде змінений і начальник штабу. Пан Гнатов подав відставку. І за моєю інформацією, має бути декілька ще змін в військовому керівництві. Ну і, власне, багато хто очікує посаду для Федорова, але з цим, як завжди, дуже-дуже складно.
8: Цікаво. Так, добре. Тоді ще про Драпатого і про Сирського, до речі. Ну, дивіться, окей, добре, на вихідних була, ви кажете, зустріч Федорова і Зеленського, яка тривала...
9: І вона вчора була.
8: І вчора була, яка тривала 6 годин. На якій, наприклад, Федоров, ну, будемо припускати, що це дійсно правда, що це не чутки. Федоров дійсно там за 6 годин зміг Зеленському, так як він вміє, з усіма там презентаціями, не знаю, референсами, дашбордами, пояснити проблематику війська, як він її бачить. Причому, що на вихідних головнокомандувач ще був Сирський. Чому тоді, наприклад, Зеленський не викликав Сирського, як то кажуть, по гарячих слідах, і не сказав: «Саша, дивись, Міша каже, що в тебе отакі от проблеми, давай розберемося, давай поговоримо». Я розумію, що Сирський теж зайнятий, я розумію, що йому виділити 6 годин і примчати в Київ умовно, там, стоїш там Донецької області, ну це складне завдання, враховуючи, що Сирський та людина, яка дійсно, це той головнокомандувач, який дійсно постійно у військах, який дійсно постійно десь там в підземних бункерах і інспектує, планує і діє, і мало спить, ну але якби на кону дійсно і посада, і виживання країни мається на увазі. Чому так не сталося, на вашу думку?
9: Дивіться, за моїми джерелами комунікація між президентом і Сирським постійно була впродовж цих зустрічей, перетрубацій, домовленостей, перемовин з різними там особами, представниками політичного і військового керівництва постійно. Тобто те, що на візуально ми бачимо на картинках, там Паліс Ахмара і президент разом з командирами, що вже стало вчора мемом, да, бо кожен, хто вирішив, що це дуже дотепно, намагався, скажімо так, позмагатися в гуморі щодо цього. Але тим не менш, ну, розумієте, візуально це виглядало, да, що Сирського там немає. Хоча, якщо чесно, по протоколу дуже важливо, щоб головнокомандувач був би присутній при зустрічі президента з
8: ну,
9: військовими
8: він
9: особами.
8: Теоретично міг був на селекторі умовно бути, і то, скоріш за все, таки було.
9: Так, абсолютно правильно, але ну, подано це було саме так. І це вже тоді було примітно, якщо хтось вміє розшифровувати ці сигнали, особливо якийсь банковий, то для тих осіб точно було гарантовано, що президент буде схильний звільнити Сирського. Я не розумію, звідки з'явилися вчора, позавчора ці дописи про те, що президенту не вигідно звільняти Сирського. Сирський – це його найважливіше.
8: Протеже там будь-яко.
9: Протеже, да. Ну, окей, люди мають право на свою думку і те саме, як ми вчора з вами обговорювали тему про, буцімто, президент не може внести нового головкома через те, що міністр оборони не має начебто якогось повноважного статусу лише. Це все є рунда. І багато дуже дезінформаційних програм і стратегій зараз реалізовуються. Ну, то, власне, ми з вами для того, щоб розібратися в цьому. Але тут компонент дуже важливий. Є думка, повторюю ще раз, мені теж її висловлювали, в певному середовищі, що президент дуже негативно сприйняв оцю кампанію захисту сирського, яка була підключена в середовищі армії. Зокрема, різні оці затирання, точніше, спочатку публікація постів, потім їх затирання, потім корекція, і потім, зрештою, їх знесли. Да? Говоримо про пост командувача сил логістики, який вчора нашумів, і не тільки. Це все, ну, додатково лише підсилювало напругу, свідчило про політизацію армії, і цю боротьбу апаратну сирський програв тоді, коли, можливо, дав настанову це робити. Або це було, навіть якщо не настанова, бо прямих доказів ж немає, то якась самодіяльність під, ну, підлеглих сирського, да, але вона спрацювала, як правило, проти нього. І так само працювали, до речі, проти Драпатого. Я вам відверто скажу одну технологію, яку реалізовували. Чим багато спеціально вкидували це прізвище, зокрема через картонний майдан, свідомо, щоб мінусувати його і щоб зробити його шанси на призначення мінімальними. Це я вам відкрию ще одну таку маленьку деталь, яку використовували щодо Михайла Васильовича. Тому звідси і виникла сумніви у багатьох депутатів, спостерігачів, ньюсмейкерів, які зазвичай люблять повідомляти новини з Банкової до того, як вони стали офіційними там. Вони не були впевнені, що якраз Драпатого призначить. Якраз по цій причині, бо дуже багато апаратних внутряків не були зацікавлені в тому, щоб саме цю кандидатуру призначили. Для деяких генералів призначення Драпатого – це надпогана новина. І вона скоро обернеться для них звільненнями і ротаціями. Тому що Драпатий – це людина іншого порядку, ніж Залужний, це точно. І бо він пройшов бойовий досвід, причому серйозний бойовий досвід, і точно не та людина, яка нами сприймається як сирський, да, з його характером і з його підходами до армії.
8: Так от, і про Драпатого теж питання. Ну от ви кажете, що так, перед ним стоять виклики, ну, по-перше, дійсно мобілізація росіянська.
9: Наша мобілізація.
8: Наша мобілізація. От, бачите, ну ви якраз випередили моє питання, тому що яка історія? Тому що, ну, Зараз так я бачу певне піднесення, скажімо, навіть моїх колег. От я прийшов зранку на роботу, і мої колеги теж такі: бачив новину, ну клас. І, звісно, я теж відчуваю певне піднесення. Звісно, я захоплююсь Драпатим як військовим, як особистістю, і вже навіть бачив, шириться там в інсті, знаєте, теж люди, які ним захоплюються, там перепощують, наприклад, його промову. Не знаю, на якому це було святі, але де він в парадній формі теж каже, що там, значить, наше завдання – зберігати суверенітет і незалежність України. Це все ок. Безперечно. Але разом з тим, з усіма викликами, перед ним залишається мобілізація / бусифікація, яка нікуди не поділася, проблеми з ТЦК та СП, скеля, 155-та бригада і все, що з нею пов'язано, внутрішні проблеми з армією, 200 чи скільки, вже більше, напевно, тисяч СЗЧ.
9: СЗЧ, да.
8: Незакінчена реформа армії, ну, корпусної системи контрактів, невирішене питання з термінами служби. Я розумію, що це не його зараз парафія, це якраз парафія Міністерства оборони. Але так чи інакше, він все одно в цій зв'язці має працювати. Мається на увазі, що, ну, не може міністр оборони без роботи з головкомом вирішити, що все, у нас 2 роки служби і далі додому. Ну, як? Ну, тобто головком теж з цим має обговорювати і знати, що в нього там умовно зараз хлопці служитимуть 3 роки. Умовно. Ну, це я зараз так собі просто накидую варіанти. Тобто всі ці проблеми теж залишаються. І вони тепер на плечах Драпатого.
9: Знаєте, як моя колега в Фейсбуці написала, да, журналістка, до розвінчання і розлюднення Драпатого залишилось 3, 2, 1, пішли. Да. Давайте я вас розсуджу, чи це парафія Міністерства оборони, чи це парафія головнокомандувача Генерального
8: штабу. Що саме з перерахованого, пане Олеже?
9: Дуже велика частина, ну точно 60% з того, що ви перераховували проблем, це парафія Верховної Ради України. Я поясню, чому. Переважно більшість цих дій щодо контрактування армії, щодо демобілізації після заключення контрактів, щодо реформи ТЦК, це зміни до законодавства. Причому законодавство до законів про військову службу, до закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку тощо. Далі це каскадом зміни до нормативно-правових актів, відповідні положення Кабміну, накази Генерального штабу тощо. Тобто це питання до наших шановних народних депутатів, які ми дуже любимо, знаєте, хейтити іноді, але вони у нас на канікулах до 18 серпня, розумієте, дуже сильно переробилися наші народні депутати.
8: Отож бо.
9: І тому, якщо це все вивести вже з моменту жартів, да, то хочу сказати, це складні виклики, вони накопичилися за декілька років. Якщо корпусна реформа, в принципі, стартанула і непогано себе вже показує, її треба довести до тями, до розуму. Питання по СЗЧ вимагає унормування або знову ухвалення змін до кримінального адміністративного законодавства або якогось гнучкого підходу. Ініціативи по іноземним добровольцям, по контрактам – це лише зміни до закону про військову службу. І не тільки, до речі. Реформа мобілізації може і повинна бути, бо, напевно, її очікує дуже багато хто з цивільних. І передусім, на мою думку, я вже це майже 2 роки говорю, потрібно декілька речей передусім. Перше, потрібно вивести ТЦК і СП з підпорядкування оперативних командувань сухопутних сил України. Вивести. Тобто, дати, підпорядкувати, наприклад, або Міністерство оборони, або іншому відомству, і змінити положення про ТЦК. По-друге, треба зрештою вирішити роль поліції в мобілізації. Це серйозна роль, і Клименко, і це не секрет, номінант на міністра оборони, якого захейтили, причому дуже несправедливо, але, на жаль, в обставинах попав пан Ігор. Він якраз був проти того, щоб не в захваті був того, щоб йому прийдеться обіймати посаду міністра оборони, та відверто вже всі говорять. І на нього лягли плечі по активному задіянню Національної поліції в ці процеси. Він не хотів цього, це не секрет.
8: І далі це треба було б справедливо, пане Олеже, знаєте, насправді. Насправді.
9: Далі. Перетворення ТЦК СП в важливий момент в сервісні служби. Внутрішня зміна складу, відповідальності, бодікамери і найголовніше – боротьба з корупцією в системі ТЦК. О. Корінь вирішення проблеми, антикорупційні рейди в ТЦК. І тут треба підключати Нацпол, ДБР, СБУ, якраз для здійснення цих дій.
8: Пане Олеже, на жаль, вже хвилину 20 перетягнули ми з вами і так рубрику зняли. Цікава розмова, чесно, я от правда, максимально в ній, знаєте, навіть кажу звукорежисеру, знімаємо рубрику, говоримо далі, але все вже, не можемо тягнути далі, пробачте, але змушені вас відпускати. Дуже дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Олег Пастернак, політтехнолог, був з нами. Далі випуск новин, дорожня хроніка, і повернемось в Київ Морнінг Шоу. Будемо говорити, до речі, якраз про ТЦК та СП.
1: Слухай Київ. 98. Києва.
2: 8:31 за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі короткий випуск новин. П'ятеро людей постраждало, серед яких троє дітей, внаслідок нічного удару по Київщині. За даними рятувальників, росіяни поцілили дроном в житловий будинок у селі Чайки Бучанського району. Наразі пожежу ліквідували. Новим головнокомандувачем Збройних сил України став Михайло Драпатий. Про це оголосив президент Володимир Зеленський. Водночас він подякував Олександру Сирському за, цитую, послідовну роботу зі зміцнення війська. Рішення щодо призначень формалізують вже сьогодні. Масштабні пожежі цієї ночі спалахнули на двох логістичних комплексах Wildberries у Краснодарському та Ставропольському краях РФ. Пожежі тривають, місцеві бідкаються про сильні задимлення в регіонах. Наслідки наразі уточнюють. Український винищувач F-16 вперше знищив російський бойовий літак у повітряному бою. Про це заявив генерал повітряних сил Сполучених Штатів Америки Девід Олвін, підтвердивши, що український F-16 збив російський винищувач Су-35. За словами американського військового, цей випадок став історичним. І на сам кінець про те, що від сьогодні вартість проїзду в київській кільцевій електричці зросла. Ціна залежить від формату оплати. Найдешевші квитки можна придбати в застосунках «Укрзалізниці» та «Київцифровий» за 30 гривень. При оплаті через валідатора або ж термінали самообслуговування «Київцифровий» поїздка коштуватиме 34 гривні 20 копійок. У терміналах «Укрзалізниці» 36 гривень та 70 копійок. Водночас в касах або ж безпосередньо у вагоні потрібно буде віддати 37 гривень за квиток. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 9-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
4: Друзі, 8:34 на студійному. Усім доброго ранку. Звати мене Володимир Бузько. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І розпочнемо з Північного мосту. Швиденько туди заглянемо. Певні ускладнення можливі перед якраз Північним мостом на проспекті Романа Шухевича. Також дивлюся на набережну Рибальській, до Гаванського мосту точно. Від Гаванського мосту і вниз теж є певні труднощі. Набережно Хрещатицька. Є певні нюанси від Паркового мосту. Тягнемо це в бік якраз вулиці Верхній Вал, вулиці Нижній Вал, тому що поворот на Нижній Вал з Верхнього можемо, в принципі, ввечері гарно дивитися і спостерігати. Тому там більше завантаження Верхнього Валу є саме в вечірній час. А міст метро, які тут ускладнення, пам'ятаєте, ДТП було в напрямку з Броварів в напрямку Києва, залишається воно біля Буківні. А також біля Чернігівської можуть бути певні нюанси, але пам'ятаємо, що є об'їзд, можна об'їхати, і ремонт ремонтні роботи, які є на станції метро Чернігівська. Якраз там мостова переправа ремонтується, робиться нове. Давненько не було звідти якихось новин. Пишіть, якщо проїжджаєте цей напрямок, яка там ситуація, на якій стадії вже ремонтні роботи. Буду радий почитати. Від Лівобережки в напрямку гідропарку теж трішки тягнемося. З набережним шосе розібралися. Міст метро, зрозуміло, міст Патона. Тут наче було все непогано впродовж раночку. Тож 8:30 нормально. Дарницький теж бачу, що без ускладнень особливих. І дивимось на південний. На південному тут були від станції метро Сокорки. Нюанси до Славутича. Так вони і залишаються наразі. Дуже ймовірно, що найближчі півгодини і все проясниться. Дарницький зраночку останнім часом гарно проїзне виглядає. Можна його проїхати без суттєвих ускладнень. Та взагалі вільно на Дарницькому мосту. В вечірній час бувають нюанси. Люди обирають його і можуть стикатися з тим, що трішки довше треба буде потягнутися. Рухаємося далі. От наш слухач Олег написав «Бузьків міст». Пам'ятаєте, в Павлюка є «Бузьків сад» – населений пункт. А от це, друзі, натяк на те, щоб ви читали. Як і пан Олег, до речі. От пан Олег книжку Павлюка менше, ніж за тиждень проковтнув. От ми рухаємося далі, друзі, 8:37 на студійному. Попереду новий блок розмови Тараса з гостями нашої ранкової студії. Залишайтесь з нами.
6: Соціальна реклама.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
12: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
13: Він мріяв про дітей, собак і будинок біля соснового лісу. Владислав Лонський у свої 24 роки був командиром 2-ї десантно-штурмової роти 80-ї бригади. У перший день широкомасштабної війни заступник командира десантно-штурмової роти з позивним «Страйк» виконував бойові завдання в районі Антонівського мосту. Того ж дня його командир отримав важке поранення, тож Владислав прийняв командування ротою на себе. За словами командувача десантно-штурмових військ, а тоді командира 80-ї бригади Ігоря Скибюка, Владислав Лонський був надійним резервом бригади. Витягував складні операції, завжди був націлений на перемогу. За словами побратимів «Страйка», він нікого не залишав у біді, брав участь у стрілецьких боях пліч-опліч з солдатами. Рота під його командуванням ефективно знищувала противника на Луганщині, Херсонщині, Харківщині. Саме на Харківщині 20 вересня 2022 року капітан Владислав Лонський загинув. 24 лютого 2024 року Владиславу Лонському присвоїли найвищу державну нагороду – звання Героя України посмертно. Дружина героя Анна Квінна нині мешкає у Чернівцях. Жінка продовжує волонтерити та допомагати 80-й десантно-штурмовій бригаді, де служив її чоловік.
12: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Київ Morning Show.
8: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Отже, анонсував я, що будемо говорити ми про ТЦК та СП. І з нами на зв'язку Юрій Танасійчук, юрист та правозахисник і волонтер. Пане Юрію, вас вітаємо.
14: Доброго ранку, слава війні Україні.
8: Доброго ранку, героям слава. Отже, пане Юрію, хочу от з вами поговорити. Бачите, щойно ми говорили з політтехнологом Олегом Пастернаком. Якраз таки закінчили ми нашу розмову на питанні ТЦК та СП, тому що, так, у нас, бачите, новий головнокомандувач. Вас вітаємо, до речі, з тим призначенням. Не знаю, чи... не знаю ваше ставлення до пана Сирського. Але тепер у нас Михайло Васильович Драпатий, бойовий офіцер, який дійсно пройшов шлях від 14-го року, від командира механізованого батальйону, від командира БМП, скажімо так. Ну, це командир БМП на тому легендарному відео прориву в Маріуполь. Тепер же до призначення головкомом він був командувачем сухопутних військ, тепер же він головнокомандувач Збройних сил України. І ми от якраз з паном Олегом говорили на тему того, що окрім зовнішніх викликів, тобто ворога нашого, окрім мобілізації, яку готують москалі, відкриття нових фронтів, які вони хочуть відкрити, ну, тобто, як вони це називають, буферних зон і всяка така оця історія, звісно, що перед новим головнокомандувачем стоять і наші внутрішні проблеми, і виклики, зокрема, і мобілізація. І, власне, колишній міністр Федоров розпочав, принаймні, щось, ну, проявив ініціативу, щоб щось змінювати, але не закінчив. Ну, і, бачите, вказували, що одна з причин все ж таки його зняття з посади міністра оборони – це те, що він не вирішив питання з мобілізацією, проблемною мобілізацією. Звісно, є частина непроблемної мобілізації, тобто є частина, де дійсно людей, ну, мобілізують нормально, як і має бути, отримали повістку, прийшли, мобілізувалися, поїхали на навчання, стали військовослужбовцями, воюють, захищають батьківщину. А є, не будемо приховувати, проблемні випадки з каліцтвами, з побиттями, з погрозами, з тортурами, інколи зі смертями. Не кажу вбивствами, але зі смертями. Ну, погодьтеся, це теж є.
14: Та, звісно, тут щодо останнього переліку, який ви зробили, це наша біль і печаль, яка буде, вже має наслідки і буде мати наслідки на руки. Тут немає просто що додати. Щодо призначення чи ротації, яка вчора ввечері відбулась, ну, найперше, в одній великій книзі написано «Не сотвори собі кумира». Тим не менше, я теж вітаю призначення Драпатого. І вважаю, що, як і генерал Сирський, Драпатий теж має авторитет серед офіцерського складу військовослужбовців. І його заява на підтримку тих змін, які відбувалися в Міністерстві оборони, під координуванням міністра Федорова, якби доволі синхронне чи органічне цьому призначенню, яке відбулося. Я розумію, що керівник Генерального штабу Драпатий буде мати місце і право, ну, право на свої помилки як управлінця, але сподіваюся, що це буде нова хвиля, яка дещо концептуально, суттєво буде відрізнятися від стилістики прийняття рішень паном Сирським. Я не є великим критиком пана Сирського чи будь-кого іншого з військовослужбовців, бо я не є військовослужбовцем. Тим не менше, не влаштовувало, щоб все відбувалось так, як є, тому що ми щомісяця наочно бачимо лінію фронту, ми спілкуємося з військовослужбовцями, ми розуміємо чи чуємо, які проблемні питання є і які відповіді їм надходять умовно в лапках зверху, чи надходили. І це не відповідало реаліям і викликам на 25-26 рік війни. Тому ця заміна, вона десь логічною була, і важливо, щоб заміна відбулася на авторитетну людину в силах оборони України, не тільки в Збройних силах, бо в нас, ну, майже немає права на помилки.
8: Добре, тоді продовжуємо розбиратися, власне, з ТЦК та СП. Ну, от дивіться, зараз дійсно ТЦК та СП підпорядковуються оперативному командуванню різних, скажімо, як це правильно сказати?
14: Ну, командування географічно поділені північ, південь, захід, схід.
8: Так.
14: І ТЦК та СП справді по місцю свого розташування координується і забезпечує потреби певного оперативного командування. Все це разом підпорядковується
8: сухопутним військам.
14: Сухопутні війська підпорядковуються Генеральному штабу. Генеральний штаб підпорядковується Верховному головнокомандуючому. Така лінія вибудована з точки зору оперативного управління і функціонування як виконавчої моделі. З іншої сторони, наповнення цієї моделі, правила для цієї моделі має виключно повноваження продукувати Кабінет міністрів України і Верховна Рада України.
8: От, при тому, що пан Сирський, наприклад, нещодавно в своїй колонці для мілітарного, от якраз де він пояснював і про свою позицію, і про, так би мовити, конфлікт з Федоровим, там, і про дрони, словом, ну, велика колонка в нього була. Він теж пояснив, що так, для проведення реформи системи мобілізації теж дійсно потрібні рішення Верховної Ради і Міністерства оборони. Безперечно. Але дійсно підпорядковуються ТЦК та СП сухопутним військам. Ну, умовно. В свою чергу сухопутні війська підпорядковуються головкому. Тобто, не може в будь-якому разі головком самоусунутись від будь-яких змін. Принаймні, навіть якщо МО придумує якісь нові зміни, якісь, не знаю, зміни в роботі, в умовах, в будь-чому, принаймні не поставити...
14: Не персонально, не одиночно...
8: Не міністр, звісно, відомство.
14: А Кабінет міністрів в цілому.
8: Кабінет міністрів в цілому, так, тому що там задіяні і МВС, і Міністерство економіки, насправді багато структур, там дійсно це така велика командна робота, багато відомств мають бути задіяні, це має бути засідання уряду, ну, дійсно, там і прем'єр-міністр має...
14: На мій погляд, при чинній нормативно-правовій базі Міністерство оборони, неправильно буде говорити, що Міністерство оборони на сьогоднішній день несе відповідальність за мобілізаційні процеси в Україні. Ви правильно зазначили, що це робота великої команди дотичних міністерств, Міністерства економіки, галузевих міністерств, бо це впливає на бронювання, на правила бронювання, а бронювання впливає на мобілізаційні процеси. Все дуже взаємопов'язано. Я категорично не згідний заявою будь-якого керівника Генштабу або про те, що відповідальність за зміни в мобілізаційному процесі лежить виключно там за межами Генерального штабу. Це не зовсім правда, тому що ініціювати зміни і давати аналіз процесу і чесну оцінку, це насамперед мало би бути йти від Генерального штабу України як ключової виконавчої ланки в мобілізаційному процесі. Всі або на Верховному головнокомандуючому. На жаль, зараз норми прописані таким чином, що є колективна відповідальність, яка часто, ну і, наприклад, в певних проблемних питаннях мобілізаційного процесу перетворилась класично на колективну безвідповідальність.
8: От, бачите, і так насправді і є, тому що, ну, по суті, під час мобілізації, наприклад, особливо того виду мобілізації, який в народі називають бусифікацією, у нас відбувається просто кілька одразу порушень закону. Причому закону основного, який називається Конституція України. Тому що в Конституції...
14: Найбільше, що нас тригерить, як юристів, це безумовно права людини, але оце знищення гідності під час практичних мобілізаційних заходів, так це називаємо. Але до сьогоднішнього дня, від початку широкомасштабного вторгнення, а не так навіть від самого початку, як від осені 22-го року, коли явка в ТЦК кінцево впала, і вже добровольців або бажаючих, або людей, які одразу прийшли по повісті, практично не стало. Проблематика в чому була? Нам треба визначитись. Отже, нам треба чесно сказати, що під час такої кривавої війни не всі громадяни України, далеко не всі громадяни України, чесно і сумлінно будуть дотримувати законодавства. Тобто,
8: безперечно,
14: оновлювати своєчасно дані, проходити військово-лікарську комісію, взаємодіяти з ТЦК по зрозумілих причинах. Друге, отже, це перше. Друге, якщо так не відбувається, то очевидно, що на якому

0: будь-яке таке застосування, і воно є протиправним і незаконним. Додавши представників національної поліції, яка в 95% за моїм виключно суб'єктивним спостереженням є абсолютно бездіяльною при порушенні прав громадян або при порушенні прав військовослужбовців ТЦК та СП, виявилась неефективною, і наділені повноваження щодо застосування заходів примусу не використовує, а часто самоусувається, і їх далі продовжують використовувати представники ТЦК та СП. В підсумку, розуміючи, що ці заходи примусу нам все одно необхідні, логічною була би чесна зміна або передати всі затримання і доставку до ТЦК та СП на національну поліцію і повністю на їхню відповідальність усунути звідси ТЦК та СП, або навпаки, змінити повноваження і надати ТЦК та СП право як правоохоронного органу отримати ці повноваження і нести за них відповідальність. Те, що зараз одне задекларовано, а по-іншому робиться, це чудова гра на руку всіх москальських медіапомийок, які дуже активно кожного тижня бодрять українське суспільство глупими вчинками окремих представників ТЦК та СП, видаючи це за глобальну проблему, змову всесвітню, безнадійність української держави і так далі, всі ці наративи, які вони активно проштовхують вже десятиліттями.
1: Добре, тоді такий момент. Дивіться, як тільки у нас почалися розмови про реформування ТЦК та СП, про зміни, така ідея була про те, що навіть Федоров про це казав, про те, що, ну, і Федоров, і ці розмови точилися про те, що давайте дійсно перетворимо ТЦК та СП на умовно, там, не знаю, сервісну службу, ну, там, не суть, як це називається. Тобто вони виконують виключно адміністративну роботу, все це там фіксують, сидять в своїх саме центрах комплектування, не по вулицях їздять на бусах чи виконують піші заходи оповіщення, як це правильно називається, а от якраз перевіркою документів, затриманням і доставкою мобілізованих в центри комплектування займається Нацпол, Національна поліція. Тому що вони мають якраз таки повноваження, надані їм законодавством і Конституцією, затримувати людей, які порушують законодавство, і доставляти їх там, чи то в, там, у відділок поліції, чи в даному випадку в центр комплектування. Ну, бо вони мають такі повноваження. Тоді міністром внутрішніх справ був пан Клименко. Зараз він вже не міністр. Його, до речі, теж, от бачите, можуть поставити міністром оборони, хоча от пан Пастернак, наш попередній гість, казав, що пан Клименко проти цього призначення, щоб він був міністром оборони. А чому, на вашу думку, не пройшло от таке рішення? Чому Національна поліція не отримала такі повноваження?
0: Бо це не популярні рішення, на це немає політичної волі. Плюс при реалізації такого рішення я не бачу, зважаючи на діяльність там за останні роки, знову ж таки, мої суб'єктивні висновки, я не бачу ефективності пана Клименка, наприклад, керівником Міністерства внутрішніх справ. Тобто там також має бути інноваційна людина, яка може взяти на себе тягар відповідальності, а не міністр, який, відчуваючи зміну уряду, виїжджає в казарму і оглядає ліжка. Ну, це якийсь радянський сором, який, на жаль, довелося спостерігати минулого тижня, де міністр дає оцінку правильно.

0: чи неправильно застелене ліжко. Найважливіша проблема зараз в Україні – це от потрібно було такий виїзд зробити. Ну, для мене особисто це якесь нетерпиме. Публічна комунікація була здійснена командою Міністерства внутрішніх справ, ну і на той момент чинним міністром. Питання відповідальності, яку, ну, і непопулярного рішення, яку ніхто не хоче брати. Крім того, хочу згадати, що ми також з вами, пане Тарас, кілька етерів там тому, але ще, можливо, і цього річ, говорили про те, що на якість мобілізаційних процесів без застосування фізичної сили можуть також впливати посилення заходів тимчасових адміністративних обмежень
1: ну,
0: в певних правах громадян, які не виконують своїх обов'язків. Про це теж в теперішній дискусії в стінах парламенту і уряду, з того, що я читав, з публічної інформації забули. І чомусь не розглядають. А в нас, як на мене, вони далеко ще не сповна можливості оцього адміністративного тиску. Даруйте за таке визначення. От вони ще не до кінця використані. Це, в свою чергу, зменшує потребу і можливість застосовувати заходи фізичного примусу, які досить часто тепер стають протистояннями групи людей на групу державних службовців і правоохоронців. Про це теж варто згадати, і про це теж це як нашу вимогу, суспільну вимогу щодо якості процесу, відповідальність за процес варто ставити на наших протестах, на наших соціальних мережах, керівництво країни або майбутнім призначенням, які стосуються Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, бо це все прямо впливає на наше сьогодення.
1: Пане Юрію, дуже дякуємо вам. Юрій Танасійчук, юрист, правозахисник і волонтер, був з нами. Далі хвилина мовчання.
2: Слухай Київ. 98. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про нового головкома, загальну ситуацію на фронті, а також нічну російську атаку. Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий заявив, що служіння Україні під час війни означає для нього абсолютну відповідальність. Він подякував Олександру Сирському та запевнив, що працюватиме відповідально і з повагою до військових. Драпатий відомий тим, що у 2014 році командував батальйоном, який прорвав блокпост бойовиків у Маріуполі. Пізніше він очолив сухопутні війська, командував угрупуванням Херсон і Хортиця, а до нового призначення був командувачем об'єднаних сил ЗСУ. Далі про загальну ситуацію на фронті, де минулої доби зафіксували 219 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком став Слов'янський. Там українські оборонці відбили 27 ворожих наступів. Дещо менше, 26 атак відбулось на Костянтинівському та Покровському напрямках. Загалом окупанти минулої доби завдали 2 ракетних і 92 авіаційних ударів, скинули близько 3 сотень кабів, застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та понад 3 тисячі разів обстріляли позиції українських військових і населені пункти. Вночі російські війська влучили в приватний будинок у селі Чайки Бучанського району під Києвом. Унаслідок атаки постраждали 5 людей, серед них 3 дітей. Медики надали їм допомогу на місці, а пожежу, що виникла після удару, вже ліквідували надзвичайники. Загалом цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 207 повітряних цілей. Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» 3 керованими авіаракетами «Х-59» та застосувала 216 ударних безпілотників. В повітряних силах звітують про влучання ракети і 12 дронів на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 7 місцях. Наразі ж повітряна тривога триває в низці областей, але для Києва та регіону наразі без загроз. Тим часом окремі одеські вулиці опинились під водою через сильну зливу, яка накрила місто із самого ранку. Відтак, низкою бульварів та вулиць тимчасово обмежили рух, подекуди він заблокований. Місцева влада закликає мешканців не залишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках і під деревами та за можливості обмежити пересування містом. І на сам кінець про те, що у Японії презентували незвичний пристрій для боротьби зі спекою. Персональний холодильник для людей. Він розрахований на одну особу та охолоджує повітря до +5, спрямовуючи потік насамперед у зону шиї, аби швидше знизити температуру тіла. Пристрій створили для працівників, які працюють у спеку на складах, будівництві чи у виробничих цехах. Його можна легко переміщати між різними локаціями, а година користування коштує лише 16 єн. Це приблизно 4 гривні. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
0: Київ ФМ.
2: 17 градусів із позначкою плюс показують столичні термометри станом на цю мить. В Києві мінлива хмарність, проясненням швидкість вітру в межах 4-9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря дещо перевищує показник у 70%. Температурний максимум, який прогнозують синоптики, сьогодні складе 23 градуси без опадів. Це була остання інформація випуску. Почуємося 9:30 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:06 на студійному. Усім доброго ранку. Звати мене Володимир Бузько. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І розпочнемо традиційно в нулях ситуацію, що ж там перед мостами і на мостах. Отож, перед північним мостом ускладнення на проспекті якраз Романа Шухевича від Скаймолу, туди далі, через Десенку. Потім норм, проспект Степана Бандери їде, а от нагору по Телігі від Кирилівської до Ольжича. Трішки доведеться потягнутися в бік якраз станції метро Дорогожичі. Набережна Рибальська важкувато їде до Гаванського мосту, потім набережна Хрещатицька. Ну, невеликі ускладнення можливі від Паркового мосту, але не суттєві, якщо що. В порівнянні з вчорашнім днем, то все норм. Нагору, давайте подивимося, що у нас тут по узвозу. Володимирський узвіз трішки тягнеться, мова йде все ж таки про спуск туди до Поштової площі. Хрещатик вільний, немає якихось ускладнень, можна вважати його повністю проїзним. Набережне шосе, казав, вище, невеликі ускладнення можливі вже ближче до Поштової, але в порівнянні з вчорашнім днем, ще раз нагадую, це не суттєво. Дивимося на дорожню транспортну пригоду, яка була сьогодні в напрямку Зиброварів до Києва. В районі Биківні зараз уже немає, але накопичення автівок там є на цій ділянці біля якраз біля, давайте подивимося, біля Биківні. Там є, потім біля Лісової трішки і біля Чернігівської невеличкі ускладнення можливі, але це не суттєво. В принципі, міст метро, зрозуміло, далі. І міст Патона гарно проїзно виглядає. Дарницький теж станом на 9:08 чудово їде. Давайте подивимося на міст Південний. Тут у нас є певні нюанси. Від станції метро Славутич по мосту доведеться трішки потягнутися. Що ж, з мостами розібралися. Обов'язково за півгодини поговоримо, що ж відбувається і в середмісті, зокрема. Залишайтесь з нами. Продовжуйте слухати Київ Морнінг Шоу.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
10: Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Ми тут якраз говоримо, от якраз поза ефіром, про компанію «Телефункін», якщо ви таку знали. Тобто про технології, по суті. Якщо ви, можливо, називаєте свої телефони «Телефункін», ну, знаєте так, в якості сленгу. Так от, говоримо про те, що насправді це не сленг, це назва дуже крутої німецької компанії, яка відома людству ще, ого-го, більше 100 років тому, насправді, вона відома людству. І я от якраз розказую колегам про те, що відома вона ще тим, що в Цусімській битві російського імператорського флоту проти японського імператорського флоту, битві при Цусімі, яку росіяни програли з тріском, Так от, на російських кораблях система зв'язку була прапорцями і цими колоколами. Ну, там якось вони передавали. Ну, в основному прапорцями стояли ці, з прапорцями ці, от, я не знаю, як правильно, от Дмитро Ольшанський в нас служив на флоті, він точно знає, як називаються ці сигнальники, так. А якраз таки на японському флоті були вже радіосистеми компанії, німецької компанії Телефункен. І якраз таки координація між японськими кораблями була дуже простою. Вони піднімали слухавку, так, і передавали команди між своїми кораблями за допомогою такого радіозв'язку. Допоки російські кораблі передавали команди сигнальниками, тобто прапорцями. Ну, не суть. Але чому? Суть. Ми якраз будемо говорити зараз з гостем нашого ефіру, а це експерт з кібербезпеки Костянтин. З питань кібербезпеки Костянтин Корсун. Не дарма я так от, бачите, здалеку заходжу про технології. Хочемо ми з ним поговорити якраз таки про вже колишнього міністра оборони, пана Федорова. Так би мовити, про те, що у нас, бачите, відбувався такий собі, ну, а може і буде далі відбуватися, картонний протест, як і минулого року, щодо обмеження повноважень НАБУ та САП. Цього року він відбувся, так би мовити, за персоналію конкретно, а такого в Україні не відбувалося з 2004 року, від помаранчевого Майдану. Тому що тоді якраз теж був Майдан за персоналію конкретну, за пана Ющенка, ми пам'ятаємо. І от, бачите, пройшло скільки років? 22 роки, коли знов люди вийшли з протестом, мирним протестом, але за певну персоналію, за пана Федорова. І от вирішили ми, так би мовити, покоперсатися все ж таки в здобутках і, можливо, в нездобутках пана Федорова, чим же він такий, ну, скажімо, ефективний або неефективний. З паном Костянтином будемо розбиратися. Пане Костянтин, доброго ранку вам.
11: Вітаю.
10: Отже, давайте поговоримо. Давайте поговоримо. Ну, давайте так. Я не захисник, але і не противник пана Федорова. Скажімо, мені є за що його критикувати. Але є і певні, ну, скажімо, здобутки, які, в принципі, ну, мені подобаються, скажімо. Я знаю, що у вас, як експерта з питань кібербезпеки, є до цього питання, зокрема, до тої ж діджиталізації, до тої ж дії, ще до якихось впроваджень і ініціатив пана Федорова, то давайте, напевно, з них і почнемо. От цифровізація наша, якою ми так дуже пишаємось, зокрема, тою ж дією. Я дію, ну, не те, щоб зовсім там активний користувач, але, знаєте, в якихось моментах вона мені спрощує життя.
11: Ну, не ми, а ви.
10: Так, скажімо, окей. Так, якщо в нашому з вами діалозі, то я. Не ви,
11: так,
10: а я.
11: Не всі пишаються, насправді, хоча більшість так. На жаль, я намагаюся ось роз'яснювати роками всі ці речі. Дивіться, давайте от дуже спрощено, не для фахівців. Фахівці там більш-менш розуміють, що де правда, а де імітація. А от для нефахівців, 19-й рік, молодий віце-прем'єр, щойно призначений Михайло Федоров, каже, ми замінимо чиновника програмою, ми зараз такий додаток зробимо, щоб неможливо програмі дати хабаря. І буде, і поборемо ми корупцію ось так. Раз, і з'явилася після того дія. Ну, то в мене питання. Ну, як? Побороли корупцію? Ось додаток дія. Він був призначений для протидії корупції. Мені здається, що корупція в Україні лише більшою стала. А знов-таки, це була хибна ідея від початку. Треба лікувати соціальні проблеми, ну, тобто корінь, основу, перше джерело От з чого все йде? Ось там всі проблеми. А цифровізація, знаєте, це хороша штука насправді. Я абсолютно не проти і дуже за цифровізацію, але цифровізувати можна і потрібно лише ті процеси, до яких вже немає питань. Де немає, ось у них, знаєте, як-то лікувати хворий зуб, а в нього десь там в корені глибоко сидить інфекція, так, а ви його пломбуєте, там коронки на нього ставите, там ще щось, і лікуєте його. А він все одно продовжує всередині боліти, розвиватися цей абсцеси, чи що там, якісь негативні процеси, і вам знову прийдеться його, доведеться його вскривати і знову лікувати. Тому, ну, це була від початку хибна ідея, і вона більше була спрямована на відволікання уваги, як, в принципі, і я після того зрозумів, що це, в принципі, і є ключовою політикою пана Федорова, у тому числі на посту Міністерства оборони, який от просто новими контрактами відволікає увагу від вирішення проблеми мобілізації насправді. Так? Тобто це його тактика, його стиль, оскільки він починав і залишається SMM-ником, тобто social media marketing – це мистецтво продати людині щось в інтернеті. І в цьому от він професіонал, і хоча це не айтішна спеціальність взагалі-то, це маркетинг, це просто оцифрований маркетинг такий. Звичайний, старий, добрий маркетинг, який теж потрібен, і нічого поганого тут немає. А ось в тому він вміє продати себе більшою мірою, ось, і як дійсно ви підмітили, що не було такого з 2004 року, щоб люди у нас виходили на процес не проти негативних процесів, а за якихось хороших ах яких міністрів. Ну, так, ну, Ющенко був популярним головою НБУ тоді, а Федоров, ну, ось міністр оборони, колишній міністр цифровізації. І це ненормально, мені здається. Це просто, ну, якось неприродно, неправильно.
10: Ну, дивіться, ось, пане Костянтине, я розумію вашу тезу з приводу, ви от згадали прямо цитату, сказали Федорова, але ж все-таки створення Дії, наприклад, ну, там оця історія проти корупції, ну це ж не, скажімо, це ж була не основна ідея. Так, боротьба з корупцією – це, ну, якби, це супутня штука. Тобто це так, знаєте, от як, якщо говорити там про телебачення, так, ну, тобто там… Телебачення, там, його основна місія – інформувати. І паралельно воно має там нести грамотність там в маси, так? Ну, тобто всі ведучі там мають там мати грамотну мову, ну, правильну, та, щоб якось люди теж правильно, нормально говорили, позбавлялися якихось там суржику там і всього такого іншого. Там і далі ще купа різних в телебаченні йде як навантаження інших завдань. Але перше, ну, його основна місія – це інформувати, розказувати, що відбувається. Так само і з Дією, як на мене. Тобто основна її була мета створення – це спрощення багатьох бюрократичних процесів. Там якраз таки набір документів, які в тебе завжди під рукою. Ті ж електронні підписи, які в тебе теж там під рукою, витяги з різноманітних реєстрів, там судовий реєстр, ще якийсь. Далі, якісь нотаріальні штуки. Ну і далі вона розросталася, і зараз там ледь не автомобіль можна продати, ну не продати, а там перереєструвати і на себе зареєструвати через Дію. До речі, якщо, друзі, ви бачили номери, якраз таки, які починаються на Ді, перша літера латинська, Д, велика, оце якраз машини, які перереєстровані в Дії. Тобі не треба їхати в сервісний центр, брати талончик, там, паритись оцим всім. Ти можеш зустрітися з людиною, ви можете домовитись про певну суму, скільки коштує машина. Все це потім зробити в смартфоні. Все. Приїхати, забрати номери, почепити їх собі на машину, і їздити собі, і все нормально. Ну, це ж простіше? Простіше. Ну, тобто, я до того веду.
11: А, дивіться. Це начебто ви правильно все це говорите, все спрощення і все таке класне. Але за рахунок чого? Чим люди, які ось цим позитивно ставляться і активно користуються, вони навіть не усвідомлюють, чим вони пожертвували заради цього. Наприклад, всі ці послуги прекрасні, чудові, так, які ви перерахували, є у всіх країнах Західної Європи, в усіх. Особливо там Північна, Швеція, Норвегія, Данія. Там це давно і чудово розвинуто, але там немає дії, немає, в принципі. І Михайло Шведеров, коли створив дії, він планував продавати це рішення усім країнам. Коли ніхто не купляв, він хотів своїм друзям-естонцям віддати безкоштовно. Вони безкоштовно не взяли, сказали, ввічливо сказали дякую, але ми самі якось своє. У них МРІК називається, додаток естонський. Так ось,
10: тому що естонці потужні в ІТ. Дуже потужні.
11: Потужні, але в них немає дії. І вони ж, кажу, навіть безкоштовно не погодилися брати дію собі в реалізації. Тому що тут хибна концепція з точки зору захисту персональних даних. І вона, якби дія проходила аудит на відповідність європейським вимогам захисту персональних даних, вона б його з тріском провалила. І я про це давно кажу. І вони, і звісно, що в команді міністерства ніхто навіть не планує проводити такий аудит, хоча Україна взяла на себе зобов'язання в рамках асоціації при вступу в ЄС адаптувати українське законодавство у відповідності до вимог законодавства ЄС, в тому числі в сфері захисту персональних даних. Так ось дія грубо порушує просто все і все, що можна в цій сфері. І ми, по суті, сильно наблизилися до Китаю. Тобто державні структури, вони тепер набагато більше контролю мають за нашими персональними даними. Якщо там раніше це треба було дотримуватися якихось процедур, якісь записи, контроль, логування, хто заходив в яку базу, які чиновники, інформацію про кого записував, то зараз все, дія абсолютно на нуль множить цю проблему для чиновників, тому що через неї проходить весь трафік, всі запити громадян до всіх їхніх документів, все оцифровано. Там дію, в принципі, там деякі послуги без дії взагалі неможливо. Якщо ти не встановиш собі дію, неможливо там на ті саме квитки купити на потяг за кордон. То це монополізація. Монополізація – це просто реалізація китайської моделі. Тому, коли люди хвалять і користуються, і кажуть, ах, яка дія, слід пам'ятати, що, по-перше, в цивілізованому світі цього немає, і від цього відмовляються принципово, і демократичні суспільства цього не дозволяють, гіперконтролю держави над персональними даними громадян. А по-друге, ми просто це наближення до китайської моделі соціального рейтингу. Якщо б Михайло Федоров раптово не пішов з політики, то соціальні рейтинги через дії у нас були б уже недалеким майбутнім.
10: Так, у нас залишається насправді 2 хвилинки. Ми тільки один з вами міф розібрали з 5. Але такий, знаєте, ключовий насправді, бо в принципі все решта, я погоджуюсь там з рештою тверджень про, наприклад, там про дрони, тому що, не Михайло Федоров автор війни дронів, це точно. Тут я абсолютно погоджуюсь, бо далеко, набагато раніше у нас.
11: Навіть не здалося. Незалужний.
10: З приводу, наприклад, того, що там критикує Зеленського, теж не погоджуюсь. Дійсно, навіть на своєму брифінгу після зняття його як міністра оборони жодного слова критики в бік президента не прозвучало. Були слова критики щодо головкома. Так, там були, скажімо, сигнали про те, що я би теж не назвав це конфліктом, я б назвав це суперечками. Звісно, ти керуєш великим відомством, Міністерством оборони з великим бюджетом, головком керує мільйонною структурою у вигляді Збройних сил. Суперечки будуть, звісно. Чекайте, в колективі, де 10 людей, бувають суперечки. а тут такі величезні структури, ясно, вони будуть. З приводу того, що, давайте останній момент, у нас хвилинка лишається, з приводу того, що підтримують військові. Ну, підтримують військові Федорова. Не всі, але підтримують.
11: Ну, тому що військові у нас частина зріз суспільства. У нас як в суспільстві, так і у військових. Військові ж вони, звідки вони все? І мобілізовані, і кадрові офіцери, і сержанти, офіцери, солдати, генерали. Тому, відповідно, так, ну, вийшли на Майдан на підтримку, ну, до площі Франка, на підтримку Федорова. Але багато ж не вийшли. І багато не погоджуються з Федоровим. І багатьом дія не подобається. І що це цифрові кайданки, цифровий концтабір, по-всякому називають. Я дуже багато такого чую. Відповідно, просто я до того це написав, що не всі військові підтримують Федорова. Ті, хто, ну той самий Єлизаров, якого прямо пролобіював Федоров, він просто його призначенець. Єлизаров просто суперовий, він на рівні Мадяра. От Лазар Груп – це шикарно. Це як Мадяр, тільки менш відомий. Але, ну, є люди, яким там допоміг Федоров конкретно, безпосередньо. А є люди, але багато тих, з якими я спілкувався, кажуть, пожимають плечами, кажуть, та нічого він особливо, ми не помітили.
10: Ну, ми бачите, не помітили. Бачите, ну, насправді, тут дійсно, тут в цьому плані скільки людей, стільки й думок. І заборонити так їм думати так, як вони думають, ми теж не можемо. У нас все-таки демократія, як би там не було. Пане Костянтин, дякую вам, дякую за те, що знайшли час і до нас долучилися. Костянтин Корсун, експерт з питань кібербезпеки, був з нами на зв'язку. Далі наша постійна рубрика «Твій ресурс», випуск новин, дорожня хроніка і повернемось в «Київ Монінг Шоу».
12: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
13: Вітаю, шановні слухачі. Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні ми поговоримо про важливу складну тему, як діяти, якщо ви відчуваєте апатію та втрату сенсу через війну. Війна впливає на кожного з нас, і цей вплив на емоційний стан неминучий. Апатія – це природна реакція на тривалий стрес і невизначеність. Важливо розуміти, цей стан можна подолати, і сьогодні ми разом розглянемо кілька ключових кроків до відновлення. Найперший і основний – це є визнати свої почуття. Не соромтесь відчувати втому, сум і навіть безнадію. Дозвольте собі усвідомити ці почуття, адже саме визнання – перший крок до змін. Зосередьтесь на базових потребах. Фізичне самопочуття прямо впливає на психічний стан. Постарайтесь забезпечити собі мінімальний комфорт, достатній сон, регулярне харчування чи фізична активність. Створюйте розпорядок дня. Розпорядок дня, навіть найпростіший, створює відчуття стабільності, яке зараз так потрібне. Тому створюйте розпорядок дня, навіть якщо здається, що він не має сенсу. Давайте собі час для відновлення. Якщо вам важко виконувати звичні справи, не намагайтесь одразу все охопити. Почніть із малого. Коротка прогулянка, телефонний дзвінок чи навіть складання невеликого списку справ на день. Маленькі досягнення додають сили і повертають контроль над життям. Шукайте підтримку. Не бійтесь просити про допомогу. Спілкування з близькими або звернення до психолога може дати відчуття підтримки. Також є гарячі лінії і організації, які готові вислухати і допомогти. Обмежте вплив негативної інформації. Слідкуйте за новинами дозовано. Надмірне занурення у негативні події лише погіршує стан. Виділіть для цього конкретний час, бажано в день, і залишайте простір для приємних моментів у житті. Також знайдіть сенс у допомозі іншим. Допомога людям навколо – це потужний спосіб повернути відчуття власної важливості. Навіть маленькі добрі справи, як от підтримка друга чи участь у волонтерській діяльності, допомагають побачити сенс у тому, що ми робимо. І головне – ви не самотні. Це найважливіше. Ваше життя має сенс, навіть якщо зараз це важко побачити. І є люди, які готові вас підтримати. Дякую, що були з нами сьогодні. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей!
12: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 9:30 за Києвом, у студії Діана Млянець, і далі короткий випуск новин. П'ятеро людей постраждало, серед них троє дітей. Внаслідок нічного удару по Київщині їм надали допомогу на місці. За даними рятувальників, росіяни поцілили дроном в житловий будинок у селі Чайки Бучанського району області. Наразі пожежу ліквідували. Новим головнокомандувачем Збройних сил України став Михайло Драпатий. Про це оголосив президент Володимир Зеленський. Рішення щодо призначень формалізують вже сьогодні. Тим часом Росія терміново оголосила нового головнокомандувача у розшук. Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС. Спеціальна картка з'явилася у базі МВС Росії одразу після призначення Драпатого на посаду головкома української армії. Тим часом у російському армавірі після атаки дронів спалахнула нафтобаза. Площа пожежі сягнула близько 800 квадратних метрів. За даними місцевої влади, нафтобаза в північній промисловій зоні зазнала атаки понад 16 безпілотників. Також масштабні пожежі цієї ночі спалахнули на двох логістичних комплексах Wildberries у Краснодарському та Ставропольському краях РФІ. У Холосіївському парку локалізували джерело витоку води із китаївських ставків. Раніше місцеві жителі припускали, що на території з'явилося природне джерело, однак дослідження показали, вода не відповідала нормам для природного джерела. Під час пошукових і технічних робіт фахівці виявили прорив труби. Несправність усунули, і нині витоку води вже не спостерігають. І на сам кінець у парку Наталка завтра відбудеться день адопції тварин під назвою «Разом додому». Організатори також розповідатимуть про догляд за тваринами та відповідальне ставлення до них. А власники зможуть зареєструвати своїх чотирилапих друзів у реєстрі домашніх улюбленців столиці. Захід відбудеться на вигульному майданчику для собак з 11 до 16 години. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 10-й «Київ-ФМ». Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9 година, майже 34 хвилини. Усім доброго раночку. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І розпочнемо традиційно з правого флангу, що відбувається в середмісті. Отож, в районі доїзду до центру у нас є певні нюанси перед універмагом України, якраз перед Галицькою площею, на Берестейському проспекті. Також від Житомирської до Нивок і потім далі до Берестейки теж доведеться потягнутися. Впродовж усього раночку в районі Чаяк і туди до Ставків, до Київської міської клінічної лікарні номер 7 тягнемося. Щодо того, як їде Ворщагівка, то у нас є певні нюанси біля якраз парку Юність, потім по Курбаса і Гузера Норм, але біля НАУ трішки ще тягнемось. Пам'ятаємо, була дорожня транспортна пригода біля індустріального шляхопроводу. Загалом зараз уже стало краще. Потім Ворщагівська і на диво туди до злиття з вулиці Жилянською, вже в середмісті непомітно ніяких ускладнень. Цікаво. Майже завжди у нас є нюанси. От зараз ще раз оновився. Це дорожня транспортна пригода біля парку розваг Нивки. Таке дійсно ще залишається і робить тут погоду. Будемо стежити ще разочок. В 10-й годині туди заглянемо, подивимося, яка там ситуація, бо для тих, хто їде до нас з боку якраз Берестейського шосе, потім по Житомирській і далі, то це ще впливає на трафік і, відповідно, можуть трішки спізнитися, якщо їм на 10-ту годину, тому докладайте ще трохи часу, якщо ви зараз тільки виїжджаєте, і маємо розуміння, що рухатись потрібно нам далі. Давайте заглянемо, що на мостах відбувається. Північний, до речі, станом на 9:35, норм. Все прекрасно виглядає, майже всі проїхали. Подільсько-Воскресенський мостовий теж гарно проїзним виглядає станом на цей час. Пам'ятаємо, що в нас сьогодні були нюанси в напрямку з Броварів до міста. Там була дорожньо-транспортна пригода, вона ще досі залишається, або, скоріш за все, це вже свіжа, тому що в попередньому попередньому випуску, якщо ми оновлювались, коли ми оновлювались, то там було все ок. А зараз залишається ця дорожньо-транспортна пригода. Це біля Національного історико-меморіального заповіднику. І, власне, подивимося, як воно буде ще за півгодини. Сподіваюся, що вже зникне ця дорожньо-транспортна пригода. Ну що ж, потихеньку ми рухаємося далі. Ну, давайте ще просять тут заглянути на інші мости. Тоді давайте, з вашого дозволу, ще загляну на міст метро. На мосту метро все норм. Міст Південний. Давайте до нього дійдемо зараз, але через міст Патона. Міст Патона. Тут без ускладнень. Від Дарницької площі все гарно їде. Потім по напрямку до собору, Соборності, до Патона теж гарно. І бачимо, що на Патона без ускладнень можна їхати. Дарницький теж доволі непогано. А от щодо Південного мосту, пам'ятаєте, наші слухачі, нагадують, що в минулому випуску були ускладнення. Маю сказати, що вони там, в принципі, і залишаються від станції метро Осокорки в бік мосту, і на мосту тягнемося, і туди вже на правому фланзі в районі Видобичів стає легше. І туди далі по Саперно-Слобідській можна їхати добре, потім і по вулиці Голосіївській теж без якихось суттєвих ускладнень, навіть до станції метро Голосіївська можна спокійно собі їхати. Ну і давайте ще заглянемо на президентський маршрут, що тут у нас виглядає від залізничного вокзалу до Офісу Президента. Пам'ятаєте, що на цьому тижні, наприкінці минулого тижня, президент багато зустрічей проводить в себе в офісі. Це і військове якраз крило, і політичне крило. Тобто він багато спілкувався, і це було насправді плідно, як виявилося, тому що ви, починаючи з перших випусків сьогодні, ви вже зрозуміли, що відбулося. Відбулося якраз призначення нового головкома, ним став Михайло Драпатий. Знаєте, ввечері обов'язково і я, власне, буду рефлексувати на те, що відбувається. Що ж, ми рухаємося далі.

0: Соціальна реклама.
1: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І ми рухаємося далі. Поговоримо ми про те, що нас усіх бентежить. Поговоримо ми про те, що з червня 26-го року в Україні переглядають тарифи на воду. От що цікаво. А тут, бачите, до цього є теж багато питань. Власне, давайте з ними і розбиратися з гостем нашого ефіру. Секунду, зараз, оп, є. Так от, з гостем нашого ефіру це Дмитро Новицький, президент Асоціації «Укрводоканал Екологія». Пане Дмитре, вас вітаємо.
3: Так, добрий день, студія, слухачі.
2: Отже, пане Дмитре, ну, дивіться, як повідомляє «Економічна правда», з червня 26-го року місцеві водоканали по всій країні переглядають тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це розповів Євген Калінін, керівник компанії «Веолія Україна», який надає послуги з водозабезпечення та очищення стічних вод. А в червні нові тарифи запровадили такі міста, як Чернівці, Запоріжжя, Кривий Ріг і Дрогобич. Наприклад, в Чернівцях кубометр води здорожчав з 27 гривень 90 копійок, до 63 гривень 20 копійок, тобто на 126%, на секундочку. В багатьох містах паралельно тривають громадські обговорення нових тарифів. І цілком можливо, що липень, тобто у нас сьогодні 22 липня, стане місяцем хвилі їхнього масового перегляду. І я от тут не можу зрозуміти. Ну от є, до речі, порівняння по ще містам України. Ну, наприклад, Тернопіль. Була ціна 36,70, стала 87,30, на секундочку. Рівне 32,60, стало 68,40. Полтава 33,70, стало 84,90, ну, ецетера. Я не зовсім розумію, а як так? Тим більше, що у нас, насправді, наскільки я пам'ятаю, у нас є таке правило, що тарифи на комірне не мають змінюватися до кінця воєнного стану. Тобто, допоки у нас оголошений воєнний стан, у нас не можуть переглядатися комунальні тарифи на світло, на газ, на воду і на все таке решта.
3: Це питання?
2: Я до того, так. що...
3: Ну, власне, треба трохи повернутися в історію самої системи тарифоутворення і зрозуміти логіку, що відбувається зараз. До 2010 року тарифи встановлювали органи місцевого самоврядування, і це було несистемне, тобто тоді контроль за встановлення тарифу, він був дещо послаблений. І відповідно водоканали і інші комунальні підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, вони перебували в такому нестабільному стані. З 2010 року було змінено законодавство і право встановлювати тарифи для населених пунктів, для міста з населенням більше 100 тисяч людей. Осіб були передані на центральний рівень і право встановлювати тарифу або зобов'язані, я б сказав, встановити тарифу, були передані Національній комісії регулювання енергетики і житлово-комунальних послуг. І таким чином, в принципі, ця система існувала багато років, більш-менш системно вже встановлювалися тарифи, щорічно переглядалися в зв'язку із інфляційними процесами. Однак з 22-го року, з початку війни, дійсно був призупинений процес встановлення об'єктивно економічно обґрунтованих тарифів в зв'язку з тим, що були накладені мораторії на встановлення, ну, на, скажімо, збільшення вартості послуг для газопостачання, теплопостачання. І були відповідно прийняті закони, і крім того, ще 502 постанова Кабінету Міністрів рекомендувала не підвищувати вартість послуг для побутових споживачів. Звертаю вашу увагу, що під дію закону щодо накладання мораторію потрапили лише газопостачання і теплопостачання. Водопостачання не обмежувались, а НКРКП всупереч закону про НКРКП, про ціни і ціноутворення, вони не встановлювали економічно обґрунтований тариф. Просто під політичним тиском вони приймали рішення про збільшення тарифу, і потім або не публікували, або скасовували своє рішення. А в цей час водоканали працюють на тарифі для побутового споживача на рівні 2021 року. Давайте порахуємо, в скільки разів збільшилась електрична енергія, в скільки разів збільшились паливно-мастильні матеріали, підвищувалась заробітна платня практично по всім галузям. А водоканали залишились в цінах 2022 року. Тому треба казати, що не тариф підняли там вдвічі, втричі. Це 4 роки замороженого тарифу для основної маси споживачів. При цьому те, що в 24-му році сам регулятор затвердив собі вартість і піднявши тарифи, ну там в Києві, наприклад, до 63 гривень, однак обмежили застосування його для споживачів. І підприємства працювали в збиток. Тобто в нас накопичились борги за електричну енергію, за постачання паливно-мастильних матеріалів, за постачання електричної енергії. У нас не збільшувалась заробітна платня. У нас відтік кадрів катастрофічний. Бригади аварійні укомплектовані на 50-60%. До нас не йдуть люди, я розумію. Мобілізація, тисячі наших працівників служать і боронять Україну. Але ті, які залишились, ті, які заброньовані, а середній вік, до речі, 55+, у нас катастрофічно недостатньо людей. Тому це треба розуміти, що водоканалам треба працювати. І це буде мова йти про надавати послугу чи не надавати послугу. Надавати якісну послугу чи обмежувати в кількості годин, ну, погодинно подавати воду. Тобто питання стоїть саме так.
2: Добре. Ну, тобто, я так розумію, що зараз це, так би мовити, дали на відкуп, ну, місцевим водоканалам. Ну,
3: Я не згоден з таким формулюванням, тому що що значить на відкуп? До 2010 року міста і встановлювали тарифи. Більш того, закону про місцеве самоврядування, ці повноваження саме у органів місцевого самоврядування. Розумієте? А була змінена законодавча база, ну, був прийнятий закон про НКРКП, який в частині комунальних послуг для міст населенням 100 тисяч перебрав на центральний рівень. І до 2022 року встановлювали тарифи щорічно в зв'язку з подорожчанням окремих складових. Що саме і відбулося 2022 року? Шалене зростання електричної енергії, яка в тарифі 30%. Ну, приблизно в різних водоканалах по-різному, але тим не менш. А суттєва важлива складова – це оплата праці. І оплата праці у нас залишилась на рівні 22-го року. Уявляєте, це неможливо жити, неможливо працювати. А наші працівники щорічно виконують свою роботу. Вода в країні, як послуга, як надавалася 24/7, так і надається. Розумієте? І водоканали не можуть працювати в збиток. Інакше він просто зупиниться.
2: Добре. Окей, не будемо формулювати, що це там віддали на відкуп місцевим, скажімо.
3: Зараз повернули місцевим радам, повернули право встановлювати тарифи. Да.
2: Добре, якщо говорити про Київ, от пропозицію щодо підняття вартості послуг до міської влади направив і «Київводоканал», і в поданні вказано, що вартість постачання кубометра води для населення зросте з нинішніх 16 гривень 16 копійок до 50 гривень 69 копійок, а водовідведення з 14 гривень 22 копійок до 38 гривень 21 копійки, тобто сумарні витрати на кубометр води для киян можуть збільшитися з 30-38 до 88-90. Ну, округлимо до 90 гривень. Втричі. Так. Втричі. Ну, я розумію всі витрати, я розумію те, що дійсно водоканал має працювати, це те, що важливо, надважливо, навіть, от знаєте, я так скажу, я, ну, ми вже ж не одну зиму пережили, важку, і наступна зима, напевно, може бути ще тяжчою, ніж була минула, хоча я думав, що минула, напевно, найтяжча от з тих, які ми пережили після початку повномасштабного вторгнення, і мене, наприклад, ну, там, відсутність світла не дуже лякає, відсутність тепла лякає більше. А от відсутність води мене лякає найбільше. Причому води не питної. Тобто попити можна придумати завжди. Є бювети, в принципі, можна купити воду. Я і так питну воду купую, я не п'ю воду з крана. Я або йду на бювет набираю, або я беру великі баклажки і купую воду там літрами, так? Мене найбільше лякає відсутність технічної води. Не в плані навіть помитися, а в плані, ну, вибачте, буду говорити, як є, в плані змити свої продукти життєдіяльності. Бо якщо не буде от такої води, чим змити свої, пробачте, от те, що ми ходимо в туалет, то якби наші будинки багатоквартирні дуже швидко перетворяться на великі смердючі мурашники. І доведеться нам з вами бігати в двори, копати собі ямки і, пробачте, повернутися приблизно в середньовіччя. От що мене лякає найбільше. Тому що каналізація, от те, що називається система водовідведення, оце найстрашніше. І в мене тоді, коли, ну, в мене, в принципі, вдома завжди є запас технічної води приблизно там від 60 до 100 літрів. Я завжди тримаю такий запас. Якщо там, наприклад, є якісь перебої з водопостачанням, я завжди знаю, ну, пробачте, чим за собою змити. Я розумію,
3: ну, я хочу сказати, що ви не згадали ще і наявність води важлива для системи пожежогасіння. Так. Тому що при ракетно-бомбових ударах треба займатися пожежогасінням, а якщо в системі не буде води, то, відповідно, це достатньо такі суттєві ризики для міста, для життєзабезпечення міста тощо. Тому я хочу сказати наступне. От саме суспільство в цілому, ми всі маємо вирішити питання, за який рахунок фінансувати водоканали. Треба розуміти, що водоканали – це природня монополія. У нас інших джерел надходжень не може бути, окрім тарифів або бюджетної підтримки. У 23-му році асоціація пропонувала, давайте зробимо систему підтримки водоканалів, чітко визначимо собівартість послуг, визначимо тариф для споживача побутового, і таким чином визначимо різницю, яку треба допомагати фінансувати з бюджету. Однак треба розуміти одну просту річ –

0: вартість послуги, а тим верствам населення, тим сім'ям, яким треба допомагати, держава може допомагати. Має більш того, вона має допомагати через систему субсидій. Кожна сім'я, яка витрачає на житлово-комунальні послуги більше 15% свого доходу, має право звернутися до відповідних структур, зараз це пенсійний фонд, і отримати допомогу. І це буде об'єктивно. А інакше, відкладений тариф – це ми залазимо в майбутнє, ми залазимо в подальший ремонт, більш складний ремонт наших мереж, ми заглазимо в подальший бюджет заміни обладнання, технологій, ми зупиняємо розвиток нашої системи, а в майбутньому це буде набагато дорожче відновлювати систему водопостачання, водовідведення.
1: Що ж, пане Дмитре, дякуємо вам, дякуємо за, ну, резонні, насправді, ваші аргументи, і дійсно система водопостачання надважлива, тому що дійсно якось до перебоїв зі світлом ми, в принципі, вже звикли, з цим можна якось жити, тим більше, що дуже багато хто обзавівся собі там генераторами, станціями і все решта, а от коли проблеми з водопостачанням, ну, з таким ми ще не стикалися в довгостроковій перспективі. Будемо сподіватися, що і не зіткнемось. Дмитро Новицький, президент Асоціації «Укрводоканал Екологія», був з нами на зв'язку. Дякуємо йому. Далі наша рубрика «Політика ПСІ», випуск новин, дорожня хроніка і друга кава.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Розберемо протистояння, яке довго залишалося в тіні, але зрештою визначило хід нашої оборони у 2026-му. Це не просто конфлікт двох посадовців. Це зіткнення двох світів, двох психотипів, які говорять абсолютно різними мовами. З одного боку – Михайло Федоров, донедавна міністр цифровізації, а тепер вже екс-очільник Міноборони. Архетип – технократа-авантюриста. Людина цифри, яка звикла управляти процесами через дані, горизонтальні зв'язки та гнучкі методи. З іншого боку, головнокомандувач Олександр Сирський, архетип старого солдата, людина сталі, радянської академічної школи, суворої ієрархії, де наказ – це закон, а підлеглий – гвинтик системи. Як зародилася ця прихована війна? Чому цифра і сталь не змогли ужитися в одному окопі? Давайте розбиратися з точки зору політичної психології та профайлінгу. Зародження конфлікту. Війна за дрони. Кінець 2024-го. Федоров виходить далеко за рамки дії та починає створювати армію дронів. З точки зору Сирського, це пряме зазіхання на його сакральну територію. Для головкома армія – це вертикаль. Генерал командує, солдат виконує. Плюс генерал робить все можливе, щоб бути корисним і зручним для політичного керівника. Класичний радянський генерал знав, що в політику лізти не можна. І треба показувати повну лояльність політичному керівництву. Так їх вчили ще за часів, коли Хрущов скинув маршала Жукова з владного Олімпу. І тут з'являється цивільний хлопець у худі, який каже, що ефективність комбата треба оцінювати за графіками в планшеті, а дрони можна купувати в обхід бюрократичних кіл Генштабу. І без схематозу, в якому генерали самі обирають, що у кого купувати. І явно не тому, що якісь дрони краще чи ефективніше, або їхній виробник – це людина, на яку показали пальцем згори. Або цей виробник вміє правильно ділитися прибутком з потрібним генералом, який потім розподіляє гроші по всій вертикалі лояльності вищої армійської касти. Для Сирського це була нахабна спроба віджати у нього справу життя, ба більше – загроза його особистому контролю. А психотип старого солдата панічно боїться втратити контроль.

0: через інструменти, яких він не розуміє. Комп'ютерні програми, алгоритми, щі. Для людини, яка виросла на паперових картах, це чужа, ворожа мова. І тим більше його вибісило, хто і для чого цими методами користується. Точка зламу. Але справжній вибух стався на початку 2026-го, коли Зеленський призначає Федорова міністром оборони. І щоб прикрити власний рейтинг, який жахливо похитнувся після Міндічгейту та династії, і щоб спробувати переламати хід війни. І ось тут конфлікт із латентного прихованого переходить у фазу відкритої інституційної війни. У чому це проявлялось? По-перше, аудит. Федоров приходить і першим ділом запускає цифрову ревізію, яка виявляє перевитрати оборонного бюджету на колосальні 300 мільярдів гривень. Для Генштабу це був прямий удар під дих. Федоров почав рахувати гроші там, де раніше все списували під грифом «таємно». Плюс злі язики подейкують, що тут у гру включився Давіда Рахамія, чиї дрони і пішли нібито під ніж в результаті аудиту, на який, як подейкують, рівень націнки доходив до 300%. Тобто Федоров першим же рухом вдарив по інтересам як генералітету, так і корупціонерів з прямого оточення президента. По-друге, цифровізація мобілізації та ВЛК. Федоров починає різко ламати старі корупційні та бюрократичні ланцюжки Генштабу, переводить паперові папки у хмару. ТЦК та медичні комісії втрачають можливість ручного управління. Це не могло не викликати прямого спротиву Сильського, який відчув, що якщо не виконати нахабу в джинсах, то невдовзі вся система ручного управління армією, що він вибудовував 2 роки свого керування, може бути підважена. І що йому тут?
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 10-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про нового головкома, загальну ситуацію на фронті, а також виробництво дронів «Магура» у Штатах. Новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що служіння Україні під час війни означає для нього абсолютну відповідальність. Він подякував Олександру Сирському та запевнив, що працюватиме відповідально і з повагою до військових. Драпатий відомий тим, що у 2014 році командував батальйоном, який прорвав блокпост бойовиків у Маріуполі. Пізніше він очолював сухопутні війська, командував угрупуваннями Херсон і Хортиця, а до нового призначення був командувачем об'єднаних сил ЗСУ. Далі про фронт, де минулої доби зафіксували 219 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком став Слов'янський. Там українські оборонці відбили 27 ворожих наступів. Дещо менше, 26 атак відбулось на Костянтинівському та Покровському напрямках. Загалом окупанти завдали 2 ракетних і 92 авіаційних ударів, скинули близько 300 кабів, застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та понад 3 тисячі разів обстріляли позиції українських військових і населені пункти. Цієї ночі російські війська влучили в приватний будинок у селі Чайки Бучанського району під Києвом. Унаслідок атаки постраждали 5 людей, серед яких 3 дітей. Медики надали їм допомогу на місці, а пожежу, що виникла після удару, вже ліквідували надзвичайники. Загалом цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 207 повітряних цілей. Росія атакувала Україну також балістичною ракетою «Іскандер-М» 3 керованими авіаракетами «Х-50». Та застосувала загалом 216 ударних безпілотників. В повітряних силах звітують про влучання ракети і 12 дронів на 12 локаціях. Ну а далі про те, що українські морські безпілотники «Магура» вперше вироблятимуть у Сполучених Штатах Америки. Як повідомляє The Wall Street Journal, американська компанія та український розробник підписали меморандум про співпрацю, який передбачає спільне виробництво дронів на підприємствах в Орегоні та Південній Кароліні. Партнери планують випускати 100, а в перспективі 1000 безпілотників «Магура» щороку. До слова, дрони «Магура» вже довели свою ефективність у Чорному морі, успішно вражаючи кораблі, військову інфраструктуру та інші ворожі цілі. Нагадаю, що вони здатні долати понад 500 кілометрів, нести значне бойове навантаження та виконувати широкий спектр бойових завдань. І на сам кінець про культуру. У Києві стартує проєкт «1000 хвилин студентського кіно», який знайомитиме глядачів із роботами молодих українських режисерів. Перша зустріч відбудеться вже за кілька днів, 24 липня, у Довженко-центрі, де покажуть 10 короткометражних фільмів студентів і випускників університету імені Карпенка Карого. Після показів глядачі зможуть поспілкуватися із авторами, а наприкінці першого сезону найкращі роботи отримують спеціальні відзнаки від партнерів проєкту. Перед початком заходу також працюватиме виставка, присвячена українському поетичному кіно. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: До 19 градусів прогрілось повітря у столиці. О цій порі зберігається мінлива хмарність, подекуди прояснення, швидкість вітру коливається в межах 4-9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря близько 70%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, складе 23 градуси без опадів. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 11 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
4: 10 година 5 хвилин на студійному годиннику. Усім доброго раночку. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І якщо ви переймаєтеся, можливо, ви думаєте, що ви щось зробили зараз в цю хвилину, щось таке непоправне, то ні. Друзі, вірте в себе, вірте у те, що нічого там не було чутно, вам хтось поставив якусь руку допомоги, і загалом все пройшло успішно. Сьогодні хороший ранок. Знаєте, коли немає якогось потужного обстрілу, люди мали можливість поспати, от, то вже краще. У вас є чудова середа, чудова робоча середа, надихайтеся. Хорошими новинами, я думаю, що в наступному блоці, в другій каві, ми продовжимо розмовляти про те, що сталося напередодні. Це історія з призначенням Драпатого, однозначно зміни, чи повернеться Федоров. Тут і ввечері, і я буду про це, зокрема, говорити в картині дня. Це, знаєте, ця тема, яка точно сьогодні впродовж дня буде актуальною, і не тільки сьогодні, бо подивимося, як загалом пан Драпатий матиме змогу працювати, і чи буде все ок, подивимося. Але перша вимога, одна з вимог мітингувальників задоволена, якщо що. Пам'ятаєте, другою була якраз поновлення на посаді пана Федорова, тут поки є ще нюанси, подивимося. І стикнувся з думкою, що, мовляв, це буде не слабкістю президента, а навпаки, визнати помилку – це якраз показати свою силу. Подивимося, як буде реагувати наш президент. Звати його Володимир Зеленський, якщо хто забув. Отож, північний міст все прекрасно проїзне виглядає. Подільсько-Воскресенський теж станом на 10 годину 6 хвилин. Їде добре. Міст метро. Немає теж уже ніяких ускладнень. Були сьогодні нюанси, але загалом зараз уже все чудово. Дарницький міст. Певні труднощі були аж з самого раночку, там близько 8, але загалом зараз теж норм. Південний, пам'ятаємо, була дорожньо-транспортна пригода, тягнулися ми, і а тут ще з'явилися дорожні роботи. Якраз уже туди, ближче до станції метро Видобичі, переїжджаємо міст, але міст доведеться таки трішки важкувато переїхати, бо від Осокорків тягнемося, заїжджаємо на міст, тобто їдемо так не поспішаючи. Інші мости прекрасно проїзними виглядають. Давайте подивимося на Берестейський проспект. Пам'ятаєте, що була сьогодні дорожньо-транспортна пригода в районі парку розваг Нивки. От там ДТП, ще досі там від Святошина трішки тягнемося, але загалом уже розтягнулося все, роз'їхалися. Пам'ятаєте, що і в районі Чайок сьогодні тягнулися туди до клінічної лікарні номер 7, але зараз уже норм, 10.07 і вже поїхало. Ну і давайте ще на президентський маршрут заглянемо і будемо вас відпускати. Отож, від залізничного вокзалу до офісу президента 18 хвилин їзди, стандартний час без якихось нюансів 14, тобто на 4 хвилини більше, ніж зазвичай. Ну і пам'ятаємо, пам'ятаємо, що президент дійсно на цьому тижні і наприкінці минулого тижня багато зустрічей проводить. Ймовірно, що сьогодні теж будуть. Тому є надія, що, можливо, хтось і приїде. Якщо пам'ятаєте, вчора приїжджала ця блогерка, яка гарні слова видавала, класні фотографії зробила на Лук'янівці. Я думаю, що буде певний результат з них. І рухаємося далі, друзі. Попереду друга кава. Знову ж таки передаю колезі слово. Пані Матвієва тут, їй слово. Завтра вже не буду передавати, післязавтра не буду. Бачиш, ощасливлю її. Не буде мене ні дорожні хроніки, ні завтра, ні післязавтра. Так що, друзі, поціновувачі цієї рубрики ранкової, не почуємося найближчі, хороче кажучи, в серпні почуємося, тому що там далі відпустка. Якось так. Погнали далі. Друга кава попереду.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
5: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе –

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: І дійсно, друга кава знову в ефірі. Мене звати Юлія Матвієва. Ну, а сьогодні середа, і це екватор робочого тижня. Ну, і знаєте, от якраз цей тиждень, так само, як і попередній, дійсно, він такий дуже-дуже насичений важливими подіями і, знов-таки, важливими змінами. Про них детальніше будемо говорити, причому тут, знаєте, це цілий перелік. І мова не тільки про Україну насамперед будемо говорити, а мова ще і про наших, про країни-партнери, які підтримують Україну від початку повномасштабної війни. І от я ще раз так стисло нагадаю, що в Україні новий прем'єр, оновлений склад Кабінету міністрів, а напередодні, думаю, що всі бачили, всі читали, знов-таки Володимир Зеленський заявив, що визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України буде Михайло Драпатий. Ну і якщо говорити про наших партнерів, то ще раз також перелічую невеличкий список що, того, що там відбувається. Насамперед мова про Велику Британію, тому що всі ми бачили, як вже екс-прем'єр Великої Британії Кір Стармер приїздив до Києва буквально за два дні до своєї відставки. Ну, а напередодні відбулася урочиста передача влади, фактично до нового прем'єра Енді Бернема. Тому зараз він має сформувати новий кабінет міністрів. Знаєте, і от що цікаво з тих коментарів, що мені вже доводилося чути, що ну, насправді, не дуже оптимістично стичні прогнози дають новому кабінету міністрів Британії, насамперед через ті внутрішні виклики, з якими він буде стикатися. Але, тим не менш, нам важливо, що буде для нас, що буде з відносинами з Україною, тому цьому питанню сьогодні також будемо приділяти окрему увагу. Ну і знов-таки є така країна, як Канада, де вперше за 10 років послом Канади в Україні було призначено дипломатку неукраїнського походження. Не забуваємо про те, що відбувається у Німеччині, тому що всі бачили новини про начебто ось ті таємні зустрічі експосадовців з Німеччини з оточенням Путіна. Ну, а там є така партія, як альтернатива для Німеччини, яку зараз навіть намагаються обмежити у доступі до державної таємниці. І все це відбувається якраз також напередодні парламентських виборів майбутніх, тому що там альтернатива для Німеччини теж має дуже серйозні шанси, а ця партія, вона не приховує свого ставлення до країни-агресорки, до Росії, свої, ну, фактично, відносини. Тож, про все це, про ось всі ці процеси, тому що, знаєте, навіть якщо ми говоримо про закордон, то все це насамперед буде позначатися на відносинах з Україною і на підтримці нашої держави. До нас долучається пан Вадим Трюхан, дипломат і політолог міжнародник. Пане Вадиме, доброго ранку.
2: Доброго дня, студія.
1: Знаєте, я тут намагалася так стисло навести такі ключові події, які, ну, щонайменше мають бути у фокусі нашої уваги. І давайте знов-таки, ну, найголовніше з України. Я це питання вже багато разів ставила. Перепрошую, повітряна тривога.
3: У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Пане Вадиме, тепер будемо спілкуватися. Я одразу нашим слухачам скажу, що коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, то перше, що ви маєте робити, це насамперед прямувати до укриттів, тому що це ваша безпека. Ми ж будемо говорити про найважливіше. І от давайте про Україну. Про уряд ми вже в певною мірою багато говорили. Наскільки для вас особисто була очікувана вчорашня подія, все ж таки рішення президента про зміну головнокомандувача?
2: Ну, я хотів одного в цій ситуації, щоб якомога скоріше був знайдений вихід. І то такий, який би або повною мірою влаштував всі задіяні сторони, або повною мірою чи частково не влаштував всі задіяні сторони. І отут, от мені здається, президент намагається певною мірою задовольнити вимоги людей, які виходять на вулицю, а й водночас зберігає собі обличчя, бо він все-таки не пристає на вимогу поновити міністра на посаді міністра оборони Михайла Федорова, але разом з тим він призначає дуже бажаного для багатьох і людей, і військових бойового генерала Михайла Драбатова на посаду головнокомандувача. Сьогодні, я думаю, що буде або розставлено точки над «і», або ситуація знову зависне. Точки над «і» можуть бути розставлені в одному випадку. Якщо буде погоджено з Михайлом Федоровим такий його, якби такий алгоритм дій, така посада, можливо, яка навіть буде створена під нього, яка влаштує і його, з точки зору його амбіцій, вкласти свій внесок в перемогу, здобуття перемоги над ворогом, і водночас він захоче і зможе пояснити це людям, які на вулиці, чому він погоджується на запропоноване президентом, і чому їм треба не продовжувати свої виступи з вимогою поновлення на посаді міністра оборони. Тобто вчора було якби як перший тайм, якщо говорити в футбольному матчі, який президент Зеленський виграв. А подивимося, що буде сьогодні. Бо він вчора анонсував, що сьогодні всі рішення будуть анонсовані, що сьогодні вони додомовляться з Михайлом Федоровим.
1: Ну, дійсно, цікаво, будемо спостерігати. Давайте тепер про наших партнерів, тому що вони також уважно стежать за подіями в Україні, але зараз вони сфокусовані також і на своїх внутрішньополітичних питаннях. Насамперед, мова про Велику Британію, бо там дійсно новий прем'єр-міністр Енді Бернем, і відтак він має сформувати новий уряд, але от сьогодні зранку я вже бачила, що є міністр оборони новий, і він вже навіть зробив свою заяву, це Вес Стрітінг, і він зазначив, що він оголосив свою позицію щодо України і зазначив, що ключовий пріоритет нового уряду Британії – це гарантування безпеки країни. Тобто виглядає все доволі оптимістично, але все ж таки, знаєте, тут хочеться розуміти, наскільки внутрішньополітичні ось ці питання, турбулентність, яка у Великій Британії, вона також є. Тут можна було б говорити більше про Францію, що її певною мірою лихоманить, але все ж таки у Британії теж є багато питань, які зараз постануть перед новим урядом. І як все це позначиться насамперед на ось курсі у відношенні нашої держави?
2: Ну, тут треба чітко відзначити, що Велика Британія одна з небагатьох країн, одна з небагатьох, підкреслю, яка чітко розуміє, що війна Росії проти України – це війна насправді проти всього демократичного світу. І в інтересах Британії, в національних інтересах Британії зробити все для того, щоб Україна не програла цю війну, а в ідеалі, щоб виграла. Вже Британія завжди займала цю позицію, незважаючи на те, що це буде вже п'ятий прем'єр-міністр, я не очікую якихось змін в гіршу сторону для України. Навпаки, думаю, що цей уряд підтримає той курс, який спроваджували всі його попередники, починаючи з Бориса Джонсона. От. І, можливо, навіть стане ще більш сміливішим в плані відстоювання ідеї з партнерами Британії в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, в Канаді там і так далі. Стосовно необхідності не просто допомогти Україні вистояти, зберегтися в якійсь формі, а стосовно необхідності допомогти Україні перемогти Росію, бо Росія загрожує не тільки Україні, а й, підкреслю ще раз, те, що починав, а й всьому демократичному світу. Це один момент. Другий момент. Знаково, що прем'єр-міністр Британії в день вступу на посаду переговорив з двома лідерами. Один лідер – це Дональд Трамп, що логічно, тому що Сполучені Штати Америки були, є і завжди будуть найбільш важливим партнером, стратегічним партнером, союзником для Британії. А другий – це Володимир Зеленський. Не Фрідріх Мерс, не Макрон, не хтось інший з європейських лідерів, а саме Володимир Зеленський. Так що це ознака того, що новий прем'єр-міністр чітко усвідомлює важливість підтримки України, важливість відносин з Україною в стратегічній перспективі.
1: Тут, знаєте, от я різні думки з цього приводу слухала, з приводу загалом формування нового уряду Великої Британії. І частина цих думок про те, що насправді цей уряд може довго не протриматися. Яка ваша думка? І якщо це дійсно так, то які можуть бути причини? Тому що, знов-таки, це ж вибудовування відносин з нашою державою.
2: Ну, це, знаєте, це гадання на кафейній гущі. Як буде себе вести новий уряд, можна тільки гадати, з точки зору внутрішньої політики. Які він результати покаже. Лі Страс змогла буквально короткий проміжок часу протриматися на посаді, бо їй абсолютно не вдалося показати певні результати внутрішній політиці. Останній президент Стармер, він все-таки, якщо я не помиляюсь, там біля 2 років був прем'єр-міністром. і за певних обставин міг би і далі працювати. Те, що стосується нового прем'єра, ну насправді він не новий в політиці. Це людина досвідчена, він працював на посадах міністрів, от, очолював доволі велике місто Манчестер в якості мера. Ну, тобто це не приходить в політику новачок. Плюс він призначає доволі сміливо серйозних, так кажуть, людей на посади в уряді. Я думаю, що зараз британське суспільство дасть повний карт-бланш новому уряду, як мінімум там 100 днів, ну, умовних 100 днів, да? Від нього будуть очікувати результатів у внутрішній політиці. А як там складеться далі, ну, подивимося. Тут, насправді, не наша справа, а справа британців оцінювати результати уряду. Нагадаю, до речі, нашим глядачам, слухачам, що той же самий Борис Джонсон, якого ми всі дуже любимо, він абсолютно провалився в внутрішній політиці. Він, скажімо, був причиною таких серйозніших скандалів репутаційних, що його рейтинг, його довіра до нього впали там, до небачених там чисел. Рівні, відповідно, йому довелося піти у відставку. А натомість для нас, наприклад, він був дуже бажаним, дуже позитивним там і дуже важливим партнером. Так що тут треба обережно з цими оцінками. Це не наша справа, а справа виборців британських політиків, британських політичних партій. Вони будуть оцінювати.
1: Ну, знаєте, дійсно, тут ви праві, що це більше оцінку даватимуть мешканці Великої Британії, але все ж таки для України Британія одна з найважливіших країн-партнерів, тому що це фактично кістяк Велика Британія, Німеччина, Франція, країни, які стали ініціаторами багатьох кроків у підтримці України, у тому числі у військовому співробітництві. І от зараз та ж Велика Британія, вона займається балістикою, яку хоче передати давати у тому числі і нам згодом. Знов таки, ну, є багато таких нюансів. Знов таки, спроба, намагання Великої Британії, Франції, Німеччини знайти дипломатичні шляхи для того, щоб Путіна за стіл перемовин всадити. І тут, знаєте, от всі ці події, вони між собою пов'язані. До речі, а як зміняться відносини Британії з країнами-партнерами?
2: Да я думаю, що ніяк. Там ключове зараз питання в тому, чи буде поставлено і коли буде поставлено питання про повернення до Європейського Союзу. Але на даний момент...
1: А воно ситуація, буде поставлено, на вашу думку?
2: Ну, я думаю, вони до цього дійдуть, але на даний момент ситуація не визнала. Ну, тому новий уряд буде впроваджувати ту ж політику, що й раніше. Максимальна співпраця, участь в Є3, як ви вірно відмітили, з метою... Є3 – це формат трьох ключових європейських держав – Франція, Німеччина і Британія – метою тиску на Путіна і спроби дипломатичним способом регулювати чи закінчити війну Росії проти України. Ну і так далі. І плюс діалог з Трампом від імені Європи разом з європейцями. Не тільки в форматі Є3, а в форматі Є5 плюс Італія, Польща. Ну і ще ж у форматі за участю північноєвропейських держав Нідерландів.
1: Давайте тепер про ще одну країну, ось, власне, з цього такого, зі списку трьох країн, які найбільше зараз підтримують нашу державу, фактично, це Німеччина. Там також відбуваються певні політичні процеси, відбуваються вони доволі давно, відбуваються вони напередодні виборів. І, знов-таки, альтернатива для Німеччини. Скільки було новин, що хочуть її якось обмежити, скільки було новин, що фактично це проросійська партія, але поки що жодних кроків таких серйозних, які могли б певною мірою на це повпливати, ну, не було, не те, що зроблено, а не було дієвих кроків, напевне. І зараз там шукають шляхи, як позбавити цю партію доступу до державної таємниці. Це про що свідчить?
2: Ну, Німеччина захворіла, причому дуже серйозно. Німеччина захворіла, ну, я не хочу казати на нацизм, але на ностальгію за минулими часами. Можливо, так я це сформулюю. Що таке ця партія, альтернатива для Німеччини? Це ж фактично правонаступник партії Гітлера, націонал-соціалістична, як вона назвала, соціальна чи яка партія. От. І відповідно, в Німеччині, як виявилось, величезний відсоток людей сумують за тими часами. величезна кількість людей незадоволені там роллю нинішньої Німеччини в Європі і світу. За останніми опитуваннями ця партія набирає 29% голосів. Це величезна сума. Тобто третина, майже третина виборців. Вона вже виграє в деяких цих землях на місцевих виборах. Виграла фактично. І відповідно наступні вибори – це дуже серйозний виклик для всього німецького суспільства, для всього німецького політикуму. Фактично, щоб вона не утворила коаліцію з партією ліві, приблизно подібною, тільки там більш комуністичного такого гатунка.
1: Ну, там ще є такий альянс Сари Вагенкнехт, вже без самої Сари Вагенкнехт, але він також проросійський налаштований дуже сильно.
2: Ні. Це якраз альянс, він не проходить в парламент поки що, в нього до 4%, а в лівої, у партії ліві 10%. Тому якщо, наприклад, йому дасться ще наростити підтримку виборців, потім сформулювати коаліцію в Бундестазі, то це буде катастрофа для Європи. Вони поставлять питання і про вихід з Європейського Союзу, і про вихід з НАТО, і про відновлення бізнесу з южного з Росії, там і таке інше. Так що ситуація насправді тривожна. І залишається лише сподіватися, що політики, які представляють і Християнсько-демократичний союз, і ті, які представляють соціал-демократичну партію, ті, які представляють партію вільних лібералів і зелені, що вони зможуть об'єднатися перед лицем коричневої загрози, фактично реваншу коричневої чуми в Німеччині, зможуть отримати ситуацію під контролем. Але для цього їм потрібно показувати результати в внутрішній політиці з точки зору норм і стандартів життя людей, соціальне забезпечення там і таке інше. А там от в цьому проблема, а не в зовнішній політиці.
1: До речі, про рейтинги от знайшла свіжі. Deutsche Welle посилається на результати соцопитування Bild und Sonntag від початку липня. І заборону партії «Альтернатива для Німеччини» зараз підтримують 40% мешканців країни. Це багато чи мало? Я розумію, що, ну, умовно кажучи, коли проводяться опитування, це якась обмежена кількість людей. Наскільки ця вибірка, вона може відображати реальний стан справ щодо настроїв населення?
2: Ключове – це не більшість. І те, що це не більшість, означає, що німці толерують оцю реваншистську партію, і вони більше якби за те, щоб була свобода слова, свобода вибору там, і таке інше, ці всі ліберальні цінності, а не самозбереження там держави, європейський розвиток, поглиблення європейської інтеграції там, і так далі. Це серйозна проблема. І це явно недопрацювання останніх декількох урядів, які допустили певні прогалини в освіті, в культурі, і які вчасно не розгледіли в зародку те, що зароджуються ці реваншистські такі настрої, плюс не змогли відсікти російські впливи. Адже там тривалий час працювали і російські там пропагандистські ЗМІ, там і багато російських проєктів,
1: там багато чого
2: була громада Росії.
1: Пане Вадиме, на жаль, маємо завершувати. Я вам дуже дякую за цікаву розмову, дякую за ось такі оцінки. Дійсно, будемо спостерігати за оновленням інформації. З нами на зв'язку пан Вадим Трюхан, дипломат, політолог-міжнародник.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
4: Вам довелось змінити місце проживання, а тепер потрібно потрапити до лікаря. Зараз розкажемо порядок дій, щоб для всіх цей процес був безболісним. Отже, вимушені переселенці у будь-якому куточку країни отримують необхідну медичну допомогу безкоштовно та безвідмовно, навіть за відсутності декларації сімейним лікарем. Головне, щоб заклад міг забезпечити відповідне лікування. Людям, які через війну змінили місце проживання, за можливості радять тримати зв'язок і зі своїм сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром. Навіть дистанційно він може допомогти у вирішенні багатьох питань, як то видати рецепт за програмою «Доступні ліки», електронне направлення до військового спеціаліста або просто проконсультувати. Якщо ж можливості зв'язатися зі своїм лікарем немає, а медична допомога потрібна, ВПО мають право звернутися до найближчого медзакладу, який працює з НСЗУ. Уточнити цю інформацію завжди можна у контакт-центрі. Його номер 1677. У випадку, якщо допомога вам потрібна невідкладно, набирайте 103. Виклик швидкої безкоштовний, незалежно від місця знаходження та наявності декларації. Як і кожен громадянин нашої країни, переселенці також можуть укласти нову декларацію з іншим лікарем за місцем проживання. Якщо у найближчій поліклініці не знайдеться вільних лікарів, знову ж таки, за номером 1677 вам підкажуть, де такі є. Варто наголосити, що підписати декларацію можна із фахівцями приватних клінік та лікарями, зареєстрованими як ФОП. Якщо вам, як переселенцям, в лікарні відмовляють у безоплатних ліках чи послугах, слід звернутися з офіційною скаргою про неправомірні дії медика до головного лікаря закладу. Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, у такому випадку скаргу необхідно надіслати до Департаменту охорони здоров'я або до власника медичного закладу. Зазвичай у назві лікарні зазначено, хто є її власником. У випадку, коли не вдається розв'язати проблему на місцевому рівні, слід подати скаргу в Національну службу здоров'я України через контакт-центр 1677. Тож будьте здорові і бережіть себе.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
5: 10:30 за Києвом, у студії Діана Малянець, і далі короткий випуск новин. П'ятеро людей постраждало, серед них троє дітей. Внаслідок нічного удару по Київщині їм надали допомогу на місці. За даними рятувальників, росіяни поцілили дроном в житловий і приватний будинок у селі Чайки Бучанського району. Наразі пожежу ліквідували. Драпатий зробив першу заяву після рішення Зеленського призначити його головкомом ЗСУ. Цитую: «Дякую президенту за довіру, міністру оборони за підтримку, а силам оборони за новий етап служби. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу», – написав він у Фейсбуці. Українські сили оборони за 48 годин уразили ще 13 суден тіньового флоту РФ. Йдеться про цілі в акваторії Чорного та Азовського морів. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді-Мадяра, це продовження операції «Молочка». Франція заборонить дітям до 15 років створювати нові акаунти в соцмережах. Отож, з 1 вересня це стосуватимуться TikTok, Snapchat, Instagram та інших платформ. Реєстрація стане недоступною без перевірки віку. До слова, із січня наступного року правила поширять і на вже наявні профілі. І на сам кінець про наші гроші. І ціни на більшість літніх овочів та фруктів в Україні пішли донизу. За даними профільного моніторингу, в країні помітно впали в ціні практично всі ключові позиції так званого борщового набору, а також огірки, часник та кавуни. Крім того, знизились цінники на свіжий урожай яблук, груш, слив та лохини. А це була остання інформація випуску. Почуємось об 11:00 Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.

обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.

0: Детальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, друзі, рухаємося далі і трішки поговоримо про наше з вами здоров'я. Але не з точки зору того, як ми почуваємося, а з точки зору, як зробити так, щоб ми з вами краще почувалися. Я, можливо, трішки зараз так сказала складновато, але ви зрозумієте, чому я про це говорю. Трішечки от пізніше ми про це будемо говорити. До речі, пишіть нам, чи дотримуєтеся ви правильного харчування, бо це теж дуже важливо. 098-009-98-98. А зараз будемо говорити про те, що стосується кожного, особливо якщо ви плануєте або змушені, або шукаєте роботу. Знаєте, про ситуацію на ринку праці ми говоримо дуже багато. І про те, що... Основним питанням зараз є ось той дисбаланс на ринку праці, коли роботодавці мають багато незакритих вакансій, українці так само шукають роботу, але при цьому не відбувається ось того необхідного конекту, і вакансії не закриваються, а українці певною мірою не можуть знайти роботу. І причин тому багато. Так само було одне з досліджень одного з порталів з розміщення оголошень, там, де опитували людей, як в них відбувається комунікація з потенційними роботодавцями. Це дуже цікава історія, тому що люди вказують там на велику кількість етапів співбесід, на відсутність комунікації зворотнього зв'язку з потенційним роботодавцем, і певною мірою це теж створює такі труднощі. Але все ж таки, як підготуватися до співбесіди, як правильно себе поводити під час співбесіди. І, до речі, всі ми думаємо, що ми знаємо, як правильно складати резюме. Насправді, зараз багато дуже шаблонів в інтернеті можна знайти. Є навіть кольорові там з малюнками, з картинками, з символікою з якоюсь. Але, ну, от резюме – це насамперед ваш досвід. Але чи вмієте ви правильно показати свої найважливіші досягнення і навички? Про це детальніше будемо говорити зараз, тому що до нас долучається пані Ольга Тарасевич, яка має 17 років досвіду в HR. HR-консультантка, авторка 7 курсів з HR та рекрутингу. Я все правильно сказала, пані Ольго?
2: Так, все вірно. Доброго дня. Ранка. Рада з вами поспілкуватися.
1: Дуже дякую, що знайшли можливість. Насправді, знаєте, тема така доволі повсякденна. З одного боку, бо ринок праці постійно у фокусі уваги. Я вже казала, що дисбаланс, він, напевно, зберігається. Можливо, у вас зараз є якась своя аналітика з цього приводу також, наскільки змінюється ситуація на ринку праці з вашого досвіду. Кого більше шукають, кого менше шукають. І чомусь, дійсно, цей дисбаланс утворився, коли українці хочуть працювати, роботодавці хочуть винаймати людей, але не відбувається ось того остаточного конекту, який потрібен для того, щоб всі отримали бажане.
2: Чудове запитання. Насправді, дійсно, роботодавці дуже сильно жаліються на те, що ой, у нас такий дефіцит, ми не можемо закрити наші вакансії. І я чую дійсно від шукачів, що а як же ж тоді ваші вимоги? Що ж ви від нас вимагаєте такого, що ми не здатні це вам запропонувати? Тобто дисбаланс існує між тими навичками, яких шукає роботодавець, і тими навичками, які є у наших шукачів. Але роботодавці, я бачу, що роблять дуже багато кроків на зустріч майбутнім своїм працівникам. Наприклад, на тому ж там одному з джоб-порталів вже 46% роботодавців готові наймати людей без досвіду, самостійно їх навчати. Все більше там є тренд на те, щоб жінки
1: працювали. А мова про складні професії, які потребують профільної освіти або ні?
2: Це може бути по-різному і дуже сильно залежить від роботодавця. Є роботодавці, які готові навчати і складним професіям. Як знаєте, коли був сильний дефіцит в IT, IT-вців багато роботодавців навчали з нуля. Так само і зараз, якщо є сильний дефіцит на виробництві, то операторів виробництва навчають з нуля, там електриків, водіїв, тощо. Тобто цей спектр тому, на що готові роботодавці, вже достатньо широкий. От тому я думаю, що оця розбіжність вона все ж таки буде долатися. Однак маємо враховувати, що дуже багато шукачів також хочуть працювати дистанційно, і ось на це далеко не всі роботодавці в нас готові.
1: А до речі, які зараз головні вимоги, такі, знаєте, ключові від роботодавців? Ну, окрім бонусів, про які ви зараз згадували, це певною мірою лояльність. і які головні запити зараз від тих людей, які шукають роботу? Тобто, що вони хочуть отримувати, окрім, ну, безпосередньо виконувати свою роботу якісно і отримувати за це гідну зарплатню? На що вони звертають увагу? От ви згадали зараз умови, коли можна працювати фактично віддалено.
2: Так, дистанційка цікавить дуже багатьох, але, по-моєму, там близько 6-8 тільки відсотків роботодавців готові її запропонувати. Більшість все ж таки або за роботу в офісі, або за роботу в гібридному форматі, коли частина роботи – це в офісі, частина віддалено. Щодо того, на що очікують шукачі, вони, як ви кажете, все вірно, вони хочуть виконувати зрозумілу роботу за гідну зарплатню і при цьому, щоб до них ставилися також гідно. А загалом мотиваторів у людей достатньо багато, але з основних, як правило, це розвиток професійний, кар'єрний, це гарне оточення, так, соціальне схвалення, можливість працювати з людьми, які тебе поважають, і можливість бачити якусь перспективу і стабільність. Ми живемо в достатньо нестабільні часи, і якщо ми йдемо на роботу, то хочеться хоча б там отримати оцю стабільність, бо це все ж таки більшу частину свого робочого дня, взагалі дня, ми витрачаємо на роботу і своє життя також, тому бачити перспективу і адекватність – це, мені здається, такі найважливіші речі.
1: До речі, я пригадую ще одне з минулорічних досліджень. Ну, традиційно їх роблять під завершення року, підбиваючи підсумки, або на початку нового року, підбиваючи вже такі, знаєте, глобальні підсумки за весь минулий рік. І там, звичайно, згадується такий рядок, як бенефіти, я правильно це називаю, коли, окрім, ну, зрозуміло, там можливості додаткових навичок отримати, можливості там соціальних якихось аспектів, зрозуміло, йдеться ще про підвищення заробітної платні, я чітко пам'ятаю, що, ну, за тими даними, які бачила я, то більша частина роботодавців, вони все ж таки готові підвищувати зарплатню, не на багато, там на 10%, хтось на 15%, хтось на 7%. А це було минулого року. А як цього року? От, що кажуть загалом роботодавці, якщо вони дійсно бачать гідного кандидата?
2: З того, що я бачу, роботодавці дуже уважно слідкують за тим, що очікують кандидати. Роботодавці щодня з ними спілкуються, питають, яка очікувана зарплата. І якщо вони бачать, що їхня зарплата, яку вони пропонують, припиняє відповідати очікуванням кандидата, то вони йдуть одразу там до керівника підприємства і кажуть про те, що, слухайте, ось такий попит на ринку, ось які зарплати очікують від нас кандидати, нам час піднімати. Тому так, роботодавці, вони теж певною мірою достатньо сильно залежать від ринку, і якщо вони хочуть продовжувати наймати, то в них умовно якби і немає виходу. Тому оце дослідження, яке проводилося, як ви кажете, наприкінці року, так, роботодавці планували підвищувати і будуть підвищувати, якщо попит буде перевищувати пропозицію, так, якщо буде багато конкуренції на ринку за певні посади.
1: Ну, я так розумію, зараз все ж таки попит перевищує пропозицію або ні?
2: Ну, зараз...
1: Або це баланс зараз?
2: Мені здається, що ну, от зараз на сайті, одному з джоб-сайтів, там близько 105 тисяч пропозицій.
1: Ну, тобто вакансії.
2: Вакансії, так. На червень це було 115 тисяч. Тобто це достатньо багато. І мені здається, що певний баланс існує.
1: Давайте тепер поглянемо на цю ситуацію. Знаєте, привідкриємо трішечки завісу. Ось як відбувається відбір кандидатів. Я поясню, чому я ставлю це питання. Це якраз як ми потроху підходимо до теми резюме, до теми співбесіди. Але знаєте, те, що от, ну, кожен стикався з тим, коли він відправляє резюме, він очікує відповіді і думає, ну, невже ж його не бачать? Ну, я ж відправив, там, умовно кажучи, в робочий час. В мене воно якісно складене, в мене там гарні навички, в мене великий досвід роботи, а відповіді фактично немає або немає довго. Або приходить електронне повідомлення про те, що ваше резюме там умовно отримане, якщо буде позитивна відповідь, то з вами зв'яжуться. Я розумію, що коли приходить ось такий автовідповідь, то це більше налаштування там пошти або програми, або знов-таки акаунту HR на джоб-сайтах. А загалом, от який відсоток резюме одразу потрапляє у поле зору? Як відбувається відбір?
2: Є два варіанти. Найбільш розповсюджений варіант – це коли рекрутер самостійно переглядає резюме і відбирає релевантні.
1: Тобто в ручному режимі?
2: Так, перший варіант – це в ручному режимі. Зараз з розвитком штучного інтелекту частина компаній вже перейшла на те, що резюме попередньо переглядає штучний інтелект і співставляє наші вимоги з тими навичками і досвідом, які є в резюме кандидата. Проте я можу сказати, що це для ринку України достатньо рідкісно, тому все ж таки, там мені здається, що більша частина – це ручний перегляд. Чому рекрутери не відповідають на всі-всі-всі резюме? Правильно, у частини рекрутерів налаштована автоматизація, коли, якщо, наприклад, резюме не підходить, то ми можемо відправити там автолист про те, що поки що ні, але ви у нас в базі, і ми з вами там, якщо що, зв'яжемося. Але якщо у рекрутера не автоматизована його робота, то і йому не дійшло багато резюме, то, в принципі, він може тільки на це і витрачати час, щоб всім відповідати. Тому, як правило, рекрутери зв'язуються з тими кандидатами, чиє резюме підійшло під наші вимоги.
1: Добре, яка частина інформації в резюме, вона одразу змушує переглянути, привертає увагу. Ну, дивіться, приходить, умовно кажучи, електронний лист там на таку-то вакансію. Як ви знаєте, яке резюме відкривати, а яке ні? Я перепрошую, якщо трішки некоректно, це без підтексту питання, це просто з цікавості.
2: Рекрутер має відкрити всі резюме і переглянути всі резюме, які йому надійшли. На що саме вже в резюме спеціалісти звертають увагу? В першу чергу це досвід, навички і знання, які є в кандидата. Бо умовно у рекрутера є профіль кандидата, тобто вимоги на посаду, і він розуміє, окей, нам потрібно стільки-то років такого-то досвіду, нам потрібні такі-то знання, наприклад, таких-то програм, і нам потрібні такі-то навички. І він співвідносить, співставляє те, що є в резюме, з цими вимогами. І насправді у досвідченого рекрутера перегляд резюме займає, ну, умовних там 30 секунд, хвилина, якщо він
1: бачить.
2: А цього
1: достатньо?
2: Цього достатньо, щоб побачити первинне співпадіння, так? Якщо воно є, тоді рекрутер вже вчитується більш уважно і детально. Якщо його взагалі немає, так, 30 секунд, там, хвилини достатньо для того, щоб це зрозуміти.
1: Тобто відкривається, так, пролистується основна інформація, проглядається і складається, умовно кажучи, портрет потенційного працівника.
2: Так, перше враження складається, окей, якщо перше враження позитивне, тобто є те, що підходить під вимоги нашої вакансії, супер, переглядаємо далі, телефонуємо кандидату.
1: Ну, ви ж розумієте, що резюме така штука, що його можна дуже гарно скласти, а потім за фактом виявиться, і навіть людина пройде співбесіду, а десь там на якомусь етапі почне з'являтися ось ця невідповідність вказаному і реальному стану справ. Наскільки часто таке трапляється?
2: Це дуже сильно залежить від кваліфікації рекрутерів і керівників, які потім спілкуються з кандидатом і вже більш глибоко оцінюють його досвід та навички і його здатність принести ті результати, які ми від нього очікуємо. Рекрутер – це окрема професія, і там є певні знання і навички, які потрібні для того, щоб грамотно провести співбесіду, зрозуміти, наскільки кандидат підходить під компанію, і ми як компанія підходимо йому. Далі, там, якщо потрібно видати тестове завдання, потім керівник же ще там традиційно, як правило, проводить співбесіду.
1: Ну,
2: оці всі етапи, вони потрібні, щоб мінімізувати помилки. Проте, звичайно, вони бувають, тому що ми люди, і ми не можемо бути супероб'єктивними. Все одно є певна частина суб'єктивності, десь чогось можна не помітити. Тим паче, знаєте, себе ми досліджуємо все життя. А тут ти вперше зустрічаєшся з людиною, ну і скільки ти з нею поспілкувався? Годину, дві? Хіба можна за дві години глибоко дослідити людину? Звичайно, ні. Ти можеш зрозуміти якісь найважливіші речі, і то тільки професійно.
1: А скільки в середньому зараз триває співбесіда середньостатистична?
2: Це дуже сильно залежить від посади. Співбесіда може тривати як 15 хвилин, так і годину-півтори. Наприклад, якщо ми шукаємо топ-менеджера, який буде вести ключовий напрям в компанії, то там може бути і 4 співбесіди по 2 години. Якщо це якась масова посада, не знаю, комплектувальник, наприклад, так, чи оператор виробництва, там співбесіда може тривати мінімум. Нам головне, щоб людина була готова працювати, вміла це робити, чи готова була навчитися і класно вписалася в команду. Все, нам не потрібно там дуже багато досліджувати її навички, бо вона їх отак от зараз стане на роботу та й покаже.
1: Ну, власне, нарешті ж ми підійшли до того питання. От ви сказали гарну фразу, гарне враження. А як дійсно, зараз ми говоримо про тих людей, які мають дійсно великий досвід, хороші навички, мають і можуть працювати на хорошій роботі, але от не знають, як скласти резюме. Все ж таки, як це зробити для того, щоб ось ці 30 секунд, які ви, як кажете, на перегляд резюме витрачає рекрутер, щоб вони були дійсно продуктивними?
2: Так, чудове запитання. Давайте трошки поговоримо, що потрібно, щоб було в резюме. Потрібна конкретна назва посади, на яку ви подаєтесь. І краще за все не писати, що я готовий бути і продавцем, і СММником, і айтівцем. На кожну вакансію, на яку ви надсилаєте резюме, краще написати ту посаду, на яку ви його надсилаєте.
1: Тобто, я перепрошую, якщо людина подається там на кілька різних вакансій, які плюс-мінус між собою десь там перетинаються, ну, це один напрям, але тим не менш різні завдання, вона для кожної ось такої вакансії, їй краще відправляти окреме резюме з окремою вказівкою посади, правильно?
2: Так, так. Я за досвідом можу сказати, що спеціалістам-рекрутерам це більш зрозуміло і більш приємно, тому що, окей, людина хоче працювати саме на тій посаді, на яку вона надіслала резюме. Тобто це вже плюсик до співпадіння. Так? Контактні дані, звичайно, потрібні. І далі в резюме стандартний елемент – це досвід роботи. Досвід роботи ми вказуємо від останнього місця роботи до першого. І що важливо вказати в досвіді? Головні обов'язки, які людина виконувала, і головні результати, яких вона досягла. І бажано, щоб ці результати були написані в цифрах. Тобто, якщо я була продавцем і в мене був план продажу, то умовно, що я виконувала план продажу там кожного місяця на 100-120%, наприклад. Тобто, оцей досвід, він має бути розділені так на дві частини – обов'язки і результати. Освіта, звичайно, і додаткова освіта, якщо є якісь курси, сертифікати, тренінги, все це можна вказати. Далі традиційно йде блок професійних навичок, його теж варто заповнити. Так, ну і може бути додаткова інформація, і за потреби можна там, чи за бажанням можна вказати свої хобі, чи якісь додаткові дані, які ви вважаєте за потрібним, що роботодавцю потрібно знати. Головне, щоб резюме було структуроване, щоб там не було помилок, описок, одруківок, щоб там були марковані списочки, щоб один блок був відділений від іншого, щоб цей документ візуально легко сприймався. Тоді і вам приємно його надсилати, і спеціалісту HR зручно його читати, і все одразу і швидко зрозуміло.
1: А я ще хотіла б такий момент уточнити. Дивіться, ну, є ж люди, які працюють, не, ну, більшість людей, дорослих, вони мають дуже

0: вже на співбесіді за потреби вас запитають і про це, і про ваші місця навчання, про попередні місця роботи. Щодо того, як не перевантажити резюме ось цими подробицями, так, про обов'язки і результати роботи, виділіть топ-3 обов'язки, які займали 70-80% вашого часу, так, на роботі. І так само топ-3 досягнення. Вам не потрібно писати і згадувати все, чого ви досягли на цьому місці роботи. Згадайте те, чим ви найбільше пишаєтеся, або за що вас найбільше відзначав ваш керівник. Ось це і вкажіть. І тоді оцей обсяг буде цілком реальним.
1: Наскільки потрібні рекомендації? Знаєте, ну, якщо у людини багато резюме і вони позитивні, я не думаю, що це буде дуже актуально. Наскільки часто просять роботодавці якісь рекомендації саме з попереднього місця роботи?
0: Насправді, якщо роботодавець в його етапах найму прописано, що потрібно взяти рекомендації з попередніх місць роботи, неважливо, чи самостійно кандидат одразу їх надасть. Роботодавець в нього обов'язково це запитає. Він запитає, як звали керівника, за яким номером можна з ним зв'язатися. Тому саме в резюме я б не вважала за супер необхідність це прикладати. Ви можете, якщо ви готові і до того, щоб майбутній роботодавець поспілкувався з попереднім, ви можете просто це вказати, так що за необхідності я готовий надати контактні дані своїх попередніх керівників. От, а от супровідний лист може бути вашою перевагою, коли ви надсилаєте резюме, бо супровідний лист знову ж таки показує HR-спеціалісту, що ви вмотивовані працювати саме тут, що ви почитали щось про компанію, що ви уважно прочитали вакансію, і що ви прямо виділили окремий час на те, щоб написати декілька рядків про те, чому вас зацікавила ця посада. Звичайно, це роботодавцю як бальзам на душу, тому що, звісно, кожен роботодавець хоче бачити дуже зацікавлену людину.
1: В нас залишилося рівно 2 хвилини. Я хочу ще від вас почути таку рекомендацію, чого ніколи не варто робити під час співбесіди. Знаєте, бо навіть кілька разів сама чула, що ось там була помилка, яка могла все перекреслити.
0: Угу. Дуже класне запитання. Так, ну чого не робити? Не запізнюватися. Тому що пунктуальних людей поважають всі. Не звинувачувати своїх колишніх роботодавців, бо якщо ви про 5 попередніх керівників скажете, що кожен чимось не підходив, то рекрутер подумає, що мабуть і наш 6-й теж не підійде. Ну і не починати співбесіду з запитань про те, а коли в мене буде перша відпустка, чи через скільки робочого часу я зможу взяти лікарняний, бо це покаже, бо про це можуть зробити висновок, що вам потрібна не стільки робота, скільки просто якісь соціальні гарантії.
1: Зрозуміло, це дуже цікаво. Насправді, це, як мені здається, співбесіда це загалом може бути як окрема тема для розмови, тому що там я знаю, що багато нюансів насправді, як людину оцінюють, як людині варто поводитися, як не варто поводитися. Це лише кілька таких моментів ви навели. Я насправді вам дуже дякую за цікаву розмову. З нами на зв'язку пані Ольга Тарасевич, HR-консультантка, авторка 7 курсів з HR і рекрутингу. Ну і говорили, власне, про ось такі нюанси. Знаєте, ми всі думаємо, що ми всі все це знаємо, але насправді там дійсно дуже багато таких тонкощів, які стануть кожному у нагоді. Ну і, власне, далі також будемо говорити про не менш цікаві речі, не менш актуальні, тому залишайтеся з Київ-ФМ, наш ефір триває, попереду ще багато важливих тем.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Спортивний шлях Дениса Устінова розпочався із шкільних лижних перегонів, першої справжньої пристрасті. Ще у 5 класі хлопець вступив до Київського обласного

0: ліцею фізичної культури та спорту в Білій церкві, де почалася серйозна підготовка справжнього спортсмена. Біатлон став його покликанням. Точність, витривалість, швидкість, вміння діяти під тиском – ці якості Денис відточував до досконалості. У складі чернігівської біатлонної команди він неодноразово перемагав на всеукраїнських змаганнях. Двічі здобував Кубок України та отримав звання майстра спорту з біатлону. Також був багаторазовим чемпіоном з лижних перегонів. Та коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, він без вагань повернувся до боротьби. Вже на іншому фронті. Спочатку у територіальній обороні рідного села, а з 9 березня 22-го року у лавах Збройних сил України. У складі групи спеціального призначення 112-ї бригади він захищав Чорнобильську АЕС, брав участь у визволенні Харківщини та Донеччини. 16 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання в селі Нове Краматорського району Денис загинув. Йому було 37 років. Понад рік вважався зниклим безвісті. 28 червня 2023 року він повернувся додому. На щиті. Як герой. За особисту мужність і відвагу Денис Устінов був посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, відзнакою президента України та пам'ятною медаллю 112-ї бригади сил ТРО.
1: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11-та година за Києвом, у студії Діана Мельянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на Лиманському напрямку фронту, нові подробиці ранкової дронової атаки на Київщину, а також коментар Залужного стосовно нового головкома. Одразу про фронт. Російські війська зосередили основні сили на Лиманському напрямку, адже прагнуть просунутися до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, окупанти і надалі атакують малими штурмовими групами, намагаючись поступово розширювати зону контролю. Водночас, попри постійний тиск уздовж лінії фронту, російська армія зазнає рекордних втрат. Лише за одну добу в операційній зоні зафіксували ліквідацію близько 270 окупантів. Далі уточнена інформація щодо ранкового удару по приватному будинку в селі Чайки Бучанського району, де постраждали 5 людей, серед яких 3 дітей. Усім постраждалим медики надали допомогу на місці. У них діагностували гостру реакцію на стрес. Пожежу в будинку оперативно ліквідували надзвичайники. Також стало відомо, що пошкоджений ще один приватний будинок неподалік. Водночас у Бориспільському районі внаслідок атаки зазнали пошкоджень у офісно-складські приміщення та 2 автомобілі. На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки. Тим часом президент Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження 2 логістичних центрів Wildberries, які, за його словами, російська армія використовувала для зберігання комплектуючих до дронів, навігаційного обладнання та іншого військового спорядження. Йдеться про склади в Краснодарському та Ставропольському краях РФ. Там наразі тривають пожежі. Також під удар потрапила нафтобаза. Крім того, за словами президента, у Чорному і Азовському морях уразили танкер і 4 суховантажі російського тіньового флоту. Посол України у Великій Британії та екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував призначення Михайла Драпатого на посаду головкома. Він зазначив, що новому керівнику буде дуже важко, але, за його словами, йому вже ніколи не буде соромно, адже Драпатий – людина честі й обов'язку. Залужний наголосив, що саме честь і моральні принципи є найважливішими для військового, а не посади чи нагороди. Нагадаю, що Драпатий відомий тим, що у 2014 році командував батальйоном, який прорвав блокпост бойовиків у Маріуполі. Пізніше він очолював сухопутні війська, командував угрупуваннями Херсон і Хортиця, а до нового призначення був командувачем об'єднаних сил ЗСУ. І на сам кінець про те, що у Японії презентували незвичний пристрій для боротьби зі спекою – персональний холодильник для людей. Він розрахований на одну людину та охолоджує повітря до плюс 5, спрямовуючи потік насамперед у зону шиї, аби швидше знизити температуру тіла. Пристрій створили для працівників, які працюють у спеку на складах, будівництві чи у виробничих цехах. Його можна легко переміщати між різними локаціями, а година користування коштує 16 єн. Це приблизно 4 гривні. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: 20 градусів із позначкою плюс показують столичні термометри. Станом на цю мить в Києві мінлива хмарність з проясненням. Швидкість вітру в межах 4-9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 58%. Температурний максимум на сьогодні складе 23 градуси без опадів. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 11 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІК першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Знати все неможливо, але все ж таки ми намагаємося кожного дня під час кожного ефіру дивитися на... навіть на повсякденні речі під різними кутами. Далі це також будемо робити, тому що будемо говорити про харчування. Знаєте, ну, мало хто, напевно, зараз замислюється над тим, а у чому ж різниця – дієта чи правильне харчування? І чи існує взагалі ця різниця? Про це детальніше поговоримо. Поговоримо з точки зору того, чи дійсно правильне харчування, як культура, воно стане у нагоді кожному, хто хоче тримати свій організм у гарному стані і привести тіло, як то кажуть, в порядок. До нас долучається пані Ірина Підлубна, лікарка-неврологиня і нутриціолог. Пані Ірино, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Знаєте, я, можливо, трішечки некоректно зараз сформулювала, але все ж таки ви мене виправте, якщо це так. Чи є різниця між дієтою та правильним харчуванням? І наскільки ця різниця... Все, почула. Давайте тепер по поличках одразу. В чому ця різниця?
2: Дуже проста поличка. Це дієта, це завжди про хворобу і використовується задля лікування, чи якась це тимчасова така історія, а правильне харчування – це є способом життя. Тому жодна дієта в світі ще нікого не, знаєте, не налаштувала на здоровий спосіб життя. Тому ми повинні це розрізняти. І, знаєте, дієта – дуже таке складне і неприємне слово для багатьох людей, тому що це про обмеження. Ось. А здорове
1: Здорове харчування – це не про обмеження?
2: Ні, це не про обмеження. Це про здоровий глузд, про ініціативу. Та про просто спосіб життя. Він насправді дуже простий, і здорове харчування, воно дуже просте. Просто дуже часто люди в своїй голові це ускладнюють, рахуючи, що це якась дієта, а це зовсім не дієта.
1: Так, давайте тепер в деталях про це, власне, поговоримо. Дивіться, я останнім часом, мені все частіше трапляються... в різних додатках, ну, в тому числі в Інстаграмі, такі, знаєте, певні, я не скажу, що це флешмоб, але тим не менш такі тренди. Є фото одного і того ж, однієї того, тієї ж страви, розділений, картинка розділена на дві частини, і там рука з телефоном, начебто з додатком, і написано там стільки-то калорій, і така ж сама порція, стільки-то калорій. Ну, я так розумію, що це як реклама додатків для рахування калорій. Але чи дійсно вони можуть ось так візуально визначити, скільки у тій чи іній страві буде калорій?
2: Ви знаєте, це дійсно зараз ми таку пішли в еру діджиталізації, ера ЧІ, штучного інтелекту, і дійсно в багатьох речах штучний інтелект нам допомагає. Звичайно, в багатьох речах він і заважає. Це таке дискутабельне питання. Але я вам хочу сказати, що ці всі новинки цивілізації ми можемо використовувати в напрямку свого здоров'я і дуже ефективно, але маючи при цьому критичне мислення. Ось, тобто розрізняти, да, багато дійсно є маркетингу, але ці додатки, я рахую, досить непогано можуть влаштуватися в наше життя. І так я як лікар, як нутриціолог, я ними користуюся особисто в своїй родині і рекомендую це своїм пацієнтам.
1: А як перевірити їхню реалістичність? От ви можете пояснити, скільки ви самі користуєтеся з власного досвіду? Як ви визначаєте, чи правильно, умовно кажучи, цей додаток вам рахує калорії?
2: Ну, це, знаєте, методом спроб і помилок. Да? Це завжди цей метод працює. І дійсно, я використовувала в нашій родині різні додатки. Вони дійсно дають похибку. Ось, але дуже допомагають людині усвідомити, що вона їсть протягом дня. Тому що, коли не було додатків, в мене був такий челендж для моїх пацієнтів перед консультацією, я їх просила прописати мені чітко, що вони їли і пили протягом там останніх двох днів. І ви знаєте, я була приголомшлена тим, що вони були в шоці від того, що вони їдять. Тобто люди в оцій, знаєте, рутині, вони не віддають собі оцей відлік, що вони їдять. І коли вони самі сідали, прописували, вони були просто, вони мені вже, коли ми починали розмову, казали, ви знаєте, я ось прописав, чи прописала те, що їла моя дитина, і тепер я зрозуміла, чому в нас стільки хвороб.
1: А це був детальний опис, ну, умовно кажучи, навіть з включенням цей перелік там випитої води, випитої філіжанки кави, чаю, або тільки якісь ключові продукти.
2: Це був детальний опис, і люди тоді розуміють, звідки в них, знаєте, ключ до їх проблем. Тому що вони розуміли тоді, наскільки в них незбалансоване харчування, настільки воно таке, знаєте, розхлябане. Да? Тобто воно абсолютно не відповідає оцьому правилу гарвардської тарілки, да? Чи середземноморської дієти. Тобто воно хаотичне, воно незбалансовано, часто з дуже поганими продуктами, які включені в цей раціон, тому що десь там бігла, була голодна, не встигла, щось забігла, купила якийсь фастфуд, чи якусь цукерку, чи якийсь батончик там з цукром, з транжирами. І люди тоді усвідомлюють. Але хочу сказати про додатки. Вони висвітлюють і підсвічують нам, що ми їмо, яке в нас співвідношення білків, жирів, вуглеводів. І по підсумку дня ми можемо побачити, що я там не доїв білка, що я переїв жирів, що я там не доїв складних вуглеводів, переїв простих. І люди тоді більш усвідомлено відносяться до своєї рутини в плані харчування. Тому що хочу ще наголосити на тому, що знаєте, ми дуже часто шукаємо якісь чарівні пігулки, чарівні методи бути здоровими, чарівних лікарів, чарівних нутриціологів. Але оце, знаєте, чарівність, вона в нашій рутині і в щоденних наших діях оцих, да? Що ми їмо, скільки п'ємо, як спимо, да? Як ми відносимося до життя. Це все оцей спосіб життя, він і визначає наше здоров'я. Тому я рахую, що такі додатки, да, в них є багато питань, в них є недопрацювань, але вони хоч трошечки допомагають пересічній людині зрозуміти оцей корінь проблеми. Куди мені треба копнути глибше? З ким мені там порадитися? Да? Як мені підкрутити моє харчування? Що можливо прибрати? Що додати? Тобто я за ці додатки.
1: Я тоді одразу зачіплюся за вашу фразу, ви такий цікавий акцент зробили, і він дуже важливий, але от про це мало хто замислюється. Дивіться, ну є така, знаєте, загальний стереотип, умовно кажучи, там є визначена норма калорій для дорослої людини, для чоловіка, для жінки, а для дитини узагальнено. І всі думають, що умовно, якщо я хочу похудіти, або якщо мені там треба дотриматися якоїсь дієти, то я буду відштовхуватися від того, що є там, умовно кажучи, норма 2500 калорій, і от якщо я буду рахувати калорії і буду з'їдати там 1500, то це вже запорука успіху. А ви кажете, от що насправді важливий підрахунок якраз білків, жирів, клітковини. От що важливіше, загальна кількість калорій або їхня якість?
2: Ви знаєте, важливо і те, і те. Ми не можемо впадати в крайнощі. І в нас от така проблема з мого досвіду, да, як лікаря. У нас люди дуже люблять крайнощі. Ось. І вони от зациклюються іноді на чомусь одному, не розуміючи цього об'єму, глибини, цього, знаєте, широкомасштабності мислення. Нам важливі і кількість калорій, і їх якість. Нам важлива структура тарілки, да, що там лежить, м'яско, риба там, чи поруч завжди мають бути овочі, там ягоди, да, в раціоні, завжди має бути якийсь складний вуглевод, тобто каша в пріоритеті. Але й важливо об'єм цієї тарілки, тобто кількість цих калорій, тому що ми можемо красиво складати за правилом тарілки, все збалансувати, але якщо ми з'їдаємо більше, ніж використовуємо, а часто ми ведемо сидячий спосіб життя, в нас там відсутній спорт, то, звичайно, ці калорії, вони куди відкладаються про запас. Тому Оці додатки, вони нам підсвічують саме по співвідношенню, да, наприклад. Ну, ми тут не амбасадори додатків, але це просто, да, така...
1: Це просто цікава історія.
2: Да, цікава історія.
1: Це не для реклами, це просто от, цікавість, особиста цікавість. Ну, чи дійсно воно працює?
2: Так, це такий тренд, і, ну, знаєте, в нас такі хвилі в інстаграмі трендів. Зараз
1: так,
2: такий
1: так.
2: Тренд на це. Але я рахую, все, що не робиться, все до кращого. Да? Тобто ми можемо це використати на свою користь. Ну, ось тому нам важливо розуміти мій базовий метаболізм. І дійсно, якщо я хочу покращити вагу, а я закликаю всіх покращити вагу, тому що зайва вага – це інсулінорезистентність, це діабет другого типу, це метаболічний синдром. Це проблеми з суглобами, серцево-судинною системою, це неякісний спосіб життя, це запалення хронічне, системне. Тобто це дуже багато проблем, пов'язаних саме з надмірною вагою, а, на жаль, сьогодні понад 50% людей в світі мають надмірну вагу, і це стосується дітей, на превеликий жаль, і 30% населення має ожиріння. Це катастрофа. І ми в цій катастрофі живемо. Тому якщо ми з вами будемо рухатись назад, да, тобто турбуватись про свою вагу, у нас буде, ну, в 1000 раз менше проблем, в 1000 раз. Тому ми можемо в цих додатках відслідковувати, скільки я з'їв калорій, і якщо я хочу худнути, однозначно має бути дефіцит калорій. Однозначно. Я вас хочу, ну, от, знаєте, я не знаю, чому так складається, да, маю такий дуже досвід в своїй родині. У мене є член родини, який 4 місяці користувався цим додатком. І ось вчора, да, мені написали з радіо 96 Київ-ФМ. Давайте на цю тему поговоримо.
1: 98.
2: Вибачте, да, 98 ФМ. Ось, і в мене є такий супер досвід в моїй родині, коли мій член родини користувався 4 місяці цим додатком, все відслідковував, причому з вагами, тому що важливо розуміти, а скільки це 100 грам грудини, а скільки це 100 грам салату, да, чи 150.
1: Тобто усі маленькі кухонні ваги, вони 100% потрібні?
2: В пригоді будуть 100%. Це на короткий період, знаєте, життя, коли ти просто маєш оцю набаченість свою розвити. Ага, оце ось на ваги поставив, бачу, так, все, я знаю, що оце вже 100 грам грудинки, і мені вже на наступному тижні не потрібно там зважувати це все, тому що це все-таки складно в рутині, да, коли ми працюємо і так далі. Але оцю надивленість завдяки вагам ми можемо, ну, прокачати цей навик для того, щоб розуміти, скільки це по вазі, да, і скільки я кладу на тарілку. І що у нас за 4 місяці мінус 14,5 кілограм.
1: Це дуже багато.
2: Але це здорово, під контролем мене, як лікаря, тому що коли
1: тобто
2: ми худимо...
1: Тобто це без негативних наслідків для організму, без стресу.
2: Оце головне, тому що будь-які спроби схуднути, навіть нам на тих ліках, які зараз всі поголовно колють, це дуже великі наслідки для здоров'я,
1: це,
2: тому що...
1: Відверто кажучи, я цього не сприймаю, тому що це не тривалий ефект, ну, принаймні з того, що пишуть. Ну, і це небезпека для організму.
2: 100%, коли це все робиться ще й безконтрольно. Тому що в мене є теж такі пацієнти, які, там, наприклад, да, ендокринолог їх веде, вони колять, але я як лікар і як нутриціолог веду їх, щоб вони не впали в дефіцити. Тому що любе схуднення – це саркопенія, втрата м'язів, а втрата м'язів – це раннє старіння, обвисання шкіри, це втрата білка. І коли ми перестаємо їсти, відповідно, організм не отримує цей пластичний матеріал, не отримує вітаміни, мінерали, клітковину, і ми отримуємо побічні ефекти не від тих ліків, які колимо, а від того, що ми перестаємо їсти, і організм не отримує оцю, скажімо, будівельний матеріал, і він починає давати оці побічні ефекти. Тому коли це з умом, з критичним мисленням, з веденням суміжних спеціалістів, і з додаванням, там, наприклад, силових вправ, з модифікацією способу життя, тоді ці міроприємства вони будуть ефективними, і людина таки, знаєте, робить старт, і потім, змінюючи, модифікуючи спосіб життя, вона може цю вагу тримати. Ось. Але коли ти приходиш, знаєте, в нас всі дівчата хочуть, що швидко похудіти і успішно вийти заміж. Да? Ось. Але що швидко, не завжди якісно. Тому потрібно з розумом до всього підходити і дуже прискіпливо, знаєте, дивитися на ці всі, скажімо, пропозиції, да, які зараз є на ринку в плані і додатків, тому що от ми користувались декількома додатками, і вони трошечки похибки дають. Ось, там треба теж чітко прописувати. Але хочу наголосити на такій важливій речі, що всі люди хочуть бути здоровими, тільки не всі, на жаль, проявляють оцю ініціативу в рутині щоденні. Тобто людям дуже складно себе дисциплінувати і
1: от
2: робити
1: оцю... От тільки хотіла сказати, що це якраз той випадок, коли працює не, перепрошую, не мотивація, а самодисципліна.
2: Так, так. І саме, от, знаєте, з мого досвіду, ми наче все вже й знаємо, наче й розуміємо, наче пацієнти знають це правило тарілки, і що пити воду треба, що намагатися спати, і якийсь там спорт підключати. Ми це все знаємо. Ми вже такі розумні в цьому, що вже далі нікуди. Але питання в тому, чи ти влаштовуєш ці знання в рутину, і чи робиш ти це дисципліновано. І коли приходить, знаєте, такий усвідомлений пацієнт з готовністю діяти, отримує неймовірні результати. Змінюється спосіб життя, змінюються підходи і змінюється абсолютно у людини життя. Вона стає здоровішою, молодшою, красивішою, худішою. Вона вже навіть по-іншому на цей світ дивиться. Але це ініціатива, бажання, рутина, дисципліна – це те, що зробить вас здоровими. Тому що ці, знаєте, такі імпульсивні вкраплення чогось, там, крайнощі якісь, там, хтось сказав, треба те їсти, все, всі той льон заварюють, а потім у нас дефіцити мінералів, потім у нас анемія із-за цього. Угу. Да? Тобто люди от влаштовуються в оцю якусь таку крайність, вибачте, іноді дурість, і потім мають наслідки для свого здоров'я.
1: Ну, знаєте, тут я ще раз пригадаю соцмережі, бо там дуже багато шкідливих лайфхаків, які так активно просуваються. І найгірше те, що люди це дивляться, і вони починають експериментувати, думати, що о, ну я ж спробую, ну воно ж працює. Воно працює, можливо, у когось одного, у кого свій метаболізм, у кого свій організм. А в більшості випадків воно не спрацює, може завдати шкоді. Але ну про це мало хто думає насправді. А ще такий момент. Знаєте, якщо можна, в нас залишилося 5 хвилин. Давайте зробимо такий певною мірою бліц. В мене є кілька питань, на які я хочу отримати від вас такі лаконічні, чіткі відповіді. Не дуже великі, але тим не менш. Отже, у продовження нашої з вами розмови. Метаболізм. Як зрозуміти, який в тебе метаболізм?
2: Є дуже багато різних методик, і знову ж душі чат GPT вам допоможе визначити ваш метаболізм, і також ці додатки про калорії, вони теж допоможуть це зробити. Є, звичайно, більш розширені, є більш звужені, але хоча б зробіть якийсь перший крок, задайте це питання чату GPT, він вам видасть купу різних, знаєте, допомоги, що зробити. Бистро скажу, що з татом, мені тато теж лікар, йому 65+, і ми з ним знаходилися поруч, і мені щось там потрібно, ми приїхали в інше місце, і я з чатом GPT розмовляю. А він каже, а з ким це ти розмовляєш, що тобі такі всі правильні відповіді дають? Ну, не завжди, звичайно.
1: Не завжди, але тим не менш.
2: Я татові кинула це посилання, кажу, закачай собі, якщо тобі щось треба, номер сантехніка, номер там ще чого. Ось тобі чат GPT допоможе, тому користуйтеся.
1: Так, питання
2: але
1: друге.
2: З розумом.
1: Оце найголовніше, з розумом і не втрачаючи критичного мислення.
2: Да, там правильно питання ще треба задавати. Так. Може таке вам наговорити, що ого-го. І хочу сказати, що той, хто написав сайт GPT, захворів цингою. Так що Да. Тому не сидіть в соціальних мережах і в чатах GPT, а живіть життя.
1: Так, правильне харчування – це дорого чи ні?
2: Ні, абсолютно ні.
1: Чому ні? Ну, знаєте, це, можливо, стереотип, але все ж таки, як не крути, знаєте, коли у людини обмежені доходи, ну, напевно, вона не буде собі купувати якісь дорогі фрукти або якісь окремі продукти, які дійсно треба їй їсти. Ну, та ж червона риба, морські якісь продукти. От як це можна поєднати?
2: Юля, ми з вами запишемо наступний ефір про правду і міфи про суперфуди, тому що це реальні
1: давайте,
2: міфи.
1: Цікаво.
2: І без авокадо червоної риби токсичної ми можемо обійтися. Беріть прості продукти, які є в нас в нашому доступі, українські. Сама корисна риба – це тюлька, це оселеди, це скумбрія, це хек, і буде щастя. Повірте, сама проста їжа найкорисніша. Зварили мундірки, взяли тюльки, зробили собі салат, і у вас буде суперфуд і супер збалансована тарілка. Ось тому насправді, коли в тебе є, скажімо, бажання і мислення, твоє харчування може бути дуже бюджетним, але при цьому дуже корисним. Не ганяйтеся за цими суперфудами, які нав'язує нам маркетинг, в тому числі про авокадо і про це все. Тому я думаю, ми з Юлією про це поговоримо в наступних ефірах. Тому
1: чекаю. Дуже цікаво. Історія. 20 секунд залишилося. Свіжо приготовлена їжа, вона більш корисна, ніж та, яка вже побувала в холодильнику або була приготовлена зранку, а з'їли її тільки ввечері або наступного дня. 20 секунд.
2: Плюс-мінус. Я думаю, що вона може бути трішки некориснішою, бо втрачаються, можливо, якісь вітаміни при зберіганні, але не так критично. Тому головне, щоб ви їли, ось, а чи свіже воно, чи вчорашнє, головне збалансовано і не переїдати калорій.
1: Зрозуміло. Пані Ірина, я вам дуже дякую. Насправді цікава розмова про суперфуди. Я думаю, що на днях ми обов'язково поговоримо. Це цікава історія. Я, до речі, про це не замислювалася, але запит на це питання також є. Нагадую, що з нами на зв'язку пані Ірина Підлубна, лікар-невролог і нутриціолог. Ну і говорили, власне, про те, як правильно харчуватися.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: У Дарницькому районі столиці провулок Чеховий 1 тепер носить назву провулок Отаманський. І більшість з нас пригадають, що отаман – це такий керівник або командир, який часто зустрічається в українській історії. Але звання отамана супроводжували також глибокі звичаї та традиції. І, звісно, обов'язки. Наприклад, кожен кошовий щороку 1 січня звітувався перед побратимами на раді. Якщо козаки висловлювали невдоволення його діями, отаман негайно кидав на землю шапку, клав палицю, вклонявся товариству, дякуючи за виявлену протягом року честь, і йшов у свій курінь. Після цього починалися вибори нового кошового атамана. Кожен курінь пропонував свого кандидата, тому вибори часто тривали дуже довго, а іноді закінчувались сварками. Коли ж нарешті зупинялися на найдостойнішому січовику, його запрошували на площу. Обраний за давнім звичаєм повинен був двічі відмовлятись від такої честі, а втретє – дати згоду. На раді кошовий атаман мав кланятись на чотири боки, дякувати під вигуки запорожців. «Будь, пане, здоровий та гладкий, дай тобі, Боже, лебединний вік і журавлинний крик». Кожного кошового обирали лише на рік. Найславетніших, найшанованіших переобирали протягом 5 і більше років. Наприклад, Іван Сірко отаманував протягом 15, а Петро Калнишевський протягом 10 років. Декілька разів ставали кошовими отаманами такі визначні українські військові діячі, як Кость Гордієнко та Іван Малашкевич. Проте будь-яке важливе рішення приймалось колективно на Козацькій раді.
0: Назва має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про другий раунд Ліги чемпіонів УЄФА, зміну правил щодо легіонерів УПЛ, а також переможний старт олійникової в WTA. Одразу про футбол. У Європі стартував другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Уже відбулися перші матчі. Серед найрезультативніших – перемоги Штурма над Гарцом 4-0 та Цверни Звезди над Ларном з ідентичним рахунком. Зазначу, що чемпіон України Шахтар напряму вийшов до основного етапу турніру і кваліфікації не грає. Переможці другого раунду продовжать боротьбу в наступному етапі відбору, а команди, що програють, перейдуть до кваліфікації Ліги Європи. І в продовження футбольної теми УАВ змінила правило щодо легіонерів УПЛ на сезон 2026-27. Тепер футболісти з паспортом країни Євросоюзу не вважатимуться легіонером. Якщо на полі є хоча б один такий гравець, команда зможе одночасно випустити до 8 легіонерів, але за умови, що на полі залишатимуться щонайменше троє українських футболістів. Якщо ж гравців із паспортом ЄС немає, на полі мають одночасно перебувати щонайменше четверо українців. Ну а далі про великий теніс. Українська спортсменка Олександра Олійникова із перемоги розпочала виступ на турнірі WTA 250 у німецькому Гамбурзі. У матчі першого кола перша сіяна українка у трьох сетах обіграла німкеню Анастасію Шунг. Рахунки у трьох сетах 6-2, 3-6 та 7-5. Нагадаю, що напередодні Олійникова встановила особистий рекорд, піднявшись на 45-те місце у світовому рейтингу WTA. У другому колі вона зіграє проти іспанки Лейре Ромеро Гормас. І на сам кінець про те, що Ліонель Мессі поки не планує завершувати кар'єру у збірній Аргентини. За інформацією місцевих ЗМІ, 39-річний форвард хоче самостійно вирішити, коли завершить виступи за національну команду. Аргентинська футбольна асоціація вже розраховує на його участь у найближчих великих турнірах, зокрема у фіналісімі, відборі до чемпіонату світу 2030 та Кубку Америки 2028. Нагадаю, що на цьогорічному чемпіонаті світу Месі забив 8 голів і віддав 4 результативні передачі, ставши одним із найкращих гравців турніру. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
0: Новини спорту на Київ ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: 11 майже 35 на годиннику, і це означає, що є в мене ще приблизно 20 хвилин для того, щоб обговорити ще одну таку тему, що, знаєте, вона стане у нагоді кожному з нас. І тому, хто мешкає у приватному будинку, і тому, хто мешкає у квартирі, тому що будемо говорити про те, як готувати своє житло до зими. Минула зима була дуже важкою, і всі ми стикнулися з тим, що треба утеплювати своє приміщення. А от як це робити? Знаєте, є перелік робіт, які дійсно робляться тільки влітку або за температури, наскільки я пам'ятаю, не нижче плюс 5 градусів. Але тут же все залежить від бюджетів, від можливості людини і від термінів. Знов таки, про це детальніше будемо говорити, власне, будемо шукати якісь оптимальні варіанти, як з мінімальними витратами зробити максимальне утеплення свого житла. Як це можна зробити взагалі тими речами, які в нас є у побуті, бо такі речі також є, це килими, я точно пам'ятаю, що про них багато говорять. І так само є вікна, є поролон, але все ж таки, я не є фахівцем, будемо зараз розпитувати нашого гостя, тому що до нас долучається пан Костянтин Салій, президент Всеукраїнської спілки виробників будівельних матеріалів. Пане Костянтине, я вас вітаю, дякую, що з нами.
2: Доброго дня. Доброго дня.
1: Я тут, знаєте, зробила таку невеличку підводку до нашої з вами розмови. Хочеться, скласти такий алгоритм, можливо, якийсь конструктор, якщо можна так сказати, на що звертати увагу і наскільки сезонність зараз впливає на можливості підготувати своє житло якраз до зими. Давайте умовно візьмемо квартиру, тому що все ж таки, я думаю, що ті, хто мешкає у приватних будинках, вони так чи інакше все одно їх якось утеплюють, якось готують до холодів, принаймні на етапі будівництва все одно там трішечки інші параметри закладаються. А от квартира – це вже інша історія. Тут, якщо можна так сказати, масова історія. Давайте про це. З чого варто починати? Дивіться, зараз я ще трішки переб'ю. Зараз фактично передостанній тиждень липня, це ще такий час, коли можна багато чого зробити. Що можна встигнути робити до осені?
2: Дивіться, в першу чергу, дійсно, ви взяли вірний акцент, тому що саме квартирний фонд у всіх містах України найбільше потерпав минулої зими. В цьому році чудо не трапиться, диво якогось, тому що наші ТЕЦ, вони в такому стані, що будь-які ще один прильот, і вони вже не працюють. Тому дуже прикро, але треба визнати, що багатьох мешканців великих міст може спіткати знову холодна зима з відсутністю комунальних послуг. Але вже наші люди розуміють, що треба ставити накопичувачі енергії, щоб принаймні працювали побутові прибори хоча б 3-4 години на момент відключення, поки, наприклад, дадуть світло. Що би я радив почати? Поки у нас є літо, треба подивитися свої вікна. Як правило, якщо викликати майстра, який подивиться, в якому стані у вас вікно, треба його утеплювати, не треба, якими матеріалами. Тобто сучасні металопластикові ПВХ вікна, вони теж піддаються апгрейду, удосконаленню.
1: А чи варто їх апгрейдити? Адже вони і так є енергоощадними.
2: Ви знаєте, енергоощадні вікна почалися 3-4 роки назад. До того у нас не було такого запиту на ринку дуже купувати гарні конструкції. І, чесно кажучи, дуже багато вікон у нас з невеличким таким енергоопором. Тому треба, щоб ви викликали майстри, поки вони є, і доступні. І вони подивилися і запропонували конкретне рішення саме для конкретної квартири. У кого, може, краще система вікон, у когось подешевше. Тобто усюди історія вкрай індивідуальна. По-друге, ви згадали за килими. Килим, він, якщо казати відверто, він не дуже збереже, якщо у вас стіна виходить на вулицю, то треба утеплювати саму стіну різними утеплюючими матеріалами.
1: Ми зараз про це окремо будемо говорити. Давайте трішечки ще про килими і ще про вікна в мене є питання. Давайте зараз про килими.
2: Так, по-друге, є дуже багато обігрівачів сучасних, які мало енергоємні. Подивіться, будь ласка, пропозицію на ринку у наших великих надавачів, поспілкуйтеся зі спеціалістами, щоб у вас все ж таки був обігрівач, тому що центральне опалення, ще раз хочу наголосити, може бути знову у великому дефіциті. Чому в дефіциті? Навіть коли центральна ТЕЦ буде подавати тепло, відсутність електроенергії і загальнодомові комунікації, вони насос тепло подає тільки при наявності електроенергії. Дуже багато ОСББ і об'єднаних громадян, звичайно, ставлять окремі.
1: Так, для цього є спеціальні програми, і особливо так. В українській столиці цьому окрема увага приділяється висока. Але ж, ну, є багато міст, де людям самим доводиться облаштовувати.
2: Тому або люди самостійно скидаються, всі квартировласники, щоб поставити такі пристрої, або певним чином, ну, тільки можна наганяти температуру такими пристроями індивідуальними, і потім чекати скільки 3-4 години пустять знову електроенергію. Але якщо у вас буде вже питання вікон вирішено, тобто у вас не буде енерговтрат великих, то більше шансів, що ваша температура, вона не буде критично низька, мінус 6, ну там не менше, ніж плюс 16. Тому що більш-менш комфортна температура – це плюс 18, коли, ну, люди не дуже замерзають.
1: Пане Костянтине,
2: треба там тримати.
1: Якщо можна, знаєте, я ще хочу зробити акцент на вікнах. Просто ви сказали такі, ну, доволі актуальні штуки, що їх можна переапгрейдити. А яким чином? Ну, тобто, це замінюється, умовно кажучи, ось ці всередині такі гумові стрічки, ущільнювачі, це замінюється фурнітура, це ставиться додаткове скло. Як, ну, як це відбувається? Це без реклами, це просто для розуміння механізму. Тому що, ну, умовно кажучи, якщо у людини стоїть двокамерний пакет, як його можна переапгрейдити?
2: Дивіться, спеціаліст, який прийде до конкретної квартири, пересвідчиться, чи у вас двокамерний, чи трьохкамерний пакет, чи ще краще ця, ще скажу, ну, система стоїть, тобто він надасть вам рекомендації. І, по-друге, дуже багато цих ущільнювачів, які там 8, 9, 10 років люди не міняли, вони втрачають...
1: Вони тріскаються.
2: Це об'єктивна, скажімо так, реальність. Це не те, що брак виробника, ні, у послігазкод, це просто, ну, воно ж не може 200 років слугувати, ви ж свідомі цього. Тому, наприклад, можна поміняти ці ущільнювачі. Невеликі гроші, але воно дуже дасть гарний ефект. Запорна арматура, вона теж іноді від вибухів починає, знаєте, люфт такий створюватися і пропускає повітря. Треба її перевірити. На жаль, дуже багато вибухів ракет і снарядів, особливо так, Харків.
1: На жаль.
2: І там, да, на жаль, ця запорна арматура, вона також піддається ураженню вибухових хвиль, її треба теж перевірити. Можливо, ще є шанси, варіанти поставити нову або підкрутити, якщо вона ще працююча. І тоді у вас буде зовсім інша кондиція помешкання.
1: А ще такий момент. Ще такий момент про вікна. Ну, приміром, те, що мені кинулося в око, знаєте, я користуюся сервісами для розміщення оголошень, для того, щоб собі щось там купувати, коли мені потрібно. І особливо, якщо мова про якісь там, умовно кажучи, частково будівельні матеріали, це, ну, більше як оздоблення приміщення, але тим не менш. І я помітила таку, хоча дуже таку невелику, але тенденцію, що деякі люди замість металопластикових ставлять собі дерев'яні вікна. Раніше, коли тільки з'явилися металопластикові вікна на ринку, всі почали масово це робити, тому що це було більш якісно. А чому деякі люди ставлять дерев'яні вікна? Це якісь особливі вікна? Або це просто інша енергоємність?
2: Дивіться, по-перше, дерев'яні вікна, вони дійсно краще, але старі радянські вікна з дерева, як правило, робилися на домобудівельних комбінатах, не дуже дбайливо, не дуже гарно просушувалася деревина, тобто не витримувалася технологія. Зараз зовсім інші технологічні можливості по виготовленню дерев'яних вікон. Вони, звичайно, дорожчі. От, тому той, хто може собі дозволити, звичайно, він дозволяє собі найкраще на цьому ринку. Людина може дозволити собі поставити дерев'яні вікна. Ми же кажемо про всіх українців. Не у всіх, на жаль, зараз прибутки дозволяють повністю швидко змовити ці вікна і до зими поставити. А, наприклад, прибутки дозволяють перебрати існуючі вікна і зробити їхнє апгрейд, удосконалення. Або принаймні технічне обслуговування, яке дозволить з ними пережити цю зиму. Тому ми намагаємося сказати широке коло для ширшого громадян, що треба робити. Звичайно, що дерев'яні вікна сучасні, вони так само йдуть з багатокамерними пакетами. Звичайно, вони краще просушена деревина. Тобто зараз покращилась технологія. Та технологія, старі вікна, які, наприклад, стояли в радянських школах та лікарнях, ми всі пам'ятаємо, і я ж теж брав участь. Ми обкладали ватою, проклеювали
1: так, так, було таке
2: паперовими. Ось, тому що це був відчай. По великим рахунком, це був прояв відчаю, тому що ті вікна пропускали безбожно.
1: Я пам'ятаю, стрічки поролону ще закладали.
2: Паролони,
1: потім ось ця біла стрічка, як ви кажете, дійсно наклеї і згори донизу її тягнуть.
2: От, а зараз дерев'яні вікна вже не потребують таких варварських методів утеплення, вони вже з заводу від виробника, якщо цей виробник дійсно сертифікований, відомий на ринку, вони можуть дати, але вони, звичайно, дорожчі. Тому не всі, на жаль, українці зможуть зараз до сучасних умов дозволити собі купівлю і установку, але зможуть собі дозволити, наприклад, апгрейд, удосконалення існуючих віконних систем. І на це ми хочемо звернути з вами спільно увагу, що дива не станеться. Скоріше за цього зима буде важка, тому якщо ви приготуєтеся і витратите принаймні помірні кошти на заходи підготовки, у вас є більше шансів зберегти тепло в квартирі, принаймні плюс 18.
1: Ну, це важливо, що ви робите акцент на доступності таких моментів, тому що, на жаль, дійсно дуже багато людей сильно обмежені у фінансових можливостях і, напевне, не завжди вони думають про те, як апгрейдити вікна, коли треба купувати їжу або робити якісь так важливі речі. Ну, це буде наша реальність, і треба на це зважати. А що ще можна своїми силами з невеликими витратами змінити до зими в своїй оселі, в своїй квартирі? І трішечки далі ще про утеплення поговоримо, про зовнішнє. Давайте ще про внутрішнє.
2: Ну, дивіться, в першу чергу хочу торкнутися теми сантехнічного обслуговування населення, тому що треба об'єктивно ставити обігрівачі на воду, тому що гарячої води в минулому році в Києві практично не було, а треба приймати водні процедури, і люди ж повинні бути теж у небезпечному гігієнічному плані, тому ставте, коли є електроенергія, він нагріється, цей бачок, і потім ще 6-7 годин там буде тепла вода, ви зможете...
1: Це ви про бойлер зараз.
2: Да, про бойлери, да. Ви зможете, як то кажуть, отримати цю послугу, незалежно від наших комунальників, розбомбили їм там, не розбомбили ці ТЕЦ, тобто ви зможете її принаймні отримати, коли є електроенергія. Ось, тобто вам вже буде трошки простіше.
1: Утеплення внутрішнє, яке можна зробити? Утеплення стін, міжкімнатних частин.
2: Це міжкімнатні стіни, от якщо це одна квартира, воно вам абсолютно нічого не дасть. Давайте казати відверто, вам дає тільки утеплення того, що виходить або в загальний коридор, місця загального користування, або на вулицю. Як правило, люди знаходять вихід в тому, що полістирольні плити якісь проклеюють, а вже по поверху роблять чистову. Ну це вже за великим рахунком ремонт. Якщо вистачає коштів зробити ремонт в одній або двох кімнатах, які виходять на вулицю, стін, які примикають до вулиці, то ви, звичайно, 2-3 градуси збережете потім взимку, тому що саме в цих кімнатах і втрачається тепло, яке виходить на вулицю. А якщо у когось є засканий балкон, ну це будемо вважати велика удача, тому що там своя працює система теплофізики, і ви не так будете втрачати. Але ж є такі квартири, як в застарілому фонді житловому, як хрущовки, у яких, наприклад, є кімната, де дві стіни виходять, як мінімум, на вулицю, і вони промерзають. Ми дуже багато бачили, що...
1: Є кутові квартири, які з кількох боків промерзають.
2: Так, кутові. От ми бачили, що дуже часто люди ззовні, з вулиці, на фасаді роблять утеплення. Хтось може собі зараз це дозволити, існує, звичайно, програми, але ми побачили, що під час війни весь житловий фонд так ніхто не утеплив. Такі програми в Європі, вони підтримуються державою, це мільярди і мільярди на утеплення застарілого житлового фонду, на теплосанацію. А цього може не трапитися. По-друге, це треба дозвіл отримувати від сусідів, від житлово-комунальних організацій. А якщо ви всередині утеплитеся, наприклад, там певними плітами, ну, це треба запросити ремонтника, який побачить і запропонує вам конкретне рішення, що може бути. Але це, ще скажу, це ремонт, це не легкий шлях. Звичайно, треба подивитися ваші двері, які виходять в місця загального користування. Якщо вони дуже легесенькі, звичайно, не пропускають тепло, можливо, треба замислитись над тим, щоб їх утеплити, або поміняти ці двері, поки є можливість і поки вони не злетіли в ціні, тоді ваша квартира не буде втрачати в місця загального користування, бо дуже багато будинків і в місті Києві, в великих місцях, вони перестали опалювати місця загального користування. Саме радянський принцип полягав в тому, що, ви пам'ятаєте, виходити в місця загального користування, там стояли батареї, вони були взимку теплі. І тому
1: ну, це в кожному місці така історія зараз. Я пам'ятаю навіть в будинку моїх батьків, коли в під'їзді там колись були батареї, зараз їх там немає.
2: От, дуже багато навіть знятих батарей, тому що ніхто не хоче платити ці великі рахунки за калорії, які ніхто не може порахувати. Звичайно, що в місця загального користування житлово-експлуатаційні організації повинні також...
1: Пане Костянтине,
2: двері.
1: Ви сказали утеплити двері. А яким чином це можна зробити? От технічно, якщо у людини, приміром, дерев'яні двері, знаєте, вони ну, з нерівною поверхнею, вони з якимось, умовно кажучи, рельєфом, а як це можна зробити? Або якщо у людини стоять броньовані двері, чи можна їх утеплити, якщо вони з МДФ-панелями?
2: Звичайно, ви всі пам'ятаєте старий радянський принцип, коли ззовні двері оббивали таким дермантином, як казали в народі, і з ватою. Ну, це такий більш варіант старовинний. І є варіація, що все ж таки треба знов-таки запросити спеціаліста, який запропонує вам найкращий варіант. Або дійсно ту гумку спеціалізовану застосувати, яка не буде пропускати повітря. Тому що дуже багато вхідних дверей в помешканнях українців, вони все одно пропускають повітря. Влітку це може і гарно, а взимку це вже критично, тому що, як правило, не пропускають знизу холодне повітря і вихолоджують, як то кажуть, приміщення за дверима. Дуже суттєво. Або втрачають повітря, що більш критично. Тому треба більш їх герметизувати в цьому сенсі, щоб не було такого обміну тепла і холоду, от, і більше зберігалося. По-друге, в багатьох приватних будинках зараз активно ставлять рекуператори. Це треба ж робити стіну на вулицю. В Києві, в великих місцях це можуть і не дозволити. Ось, але треба подумати, якщо можна через балкон зробити рекуператор, який викидає холодне повітря і водянистий пар, а залишає тепло. Є рекуператори, які навіть виробляють тепло. Тобто є багато технічних рішень. Я можу порадити українцям, звичайно, звернутися до профільних організацій, подивитися в інтернеті, що таке рекуператор, скільки він вартує, якщо у людини вистачає.
1: Ну це знов-таки, бюджету. Це по фінансових можливостях. Ну давайте на це одразу робити посилання, тому що не кожна людина собі може дозволити такі речі. Тому якраз і тема розмови, як з мінімальними такими витратами. Що ще можна знайти у власній квартирі, чим можна утеплити своє приміщення?
2: Ну, за великим рахунком, наші будинки особливо типові вже нічим особливо знайти неможливо, крім того, щоб поставити якийсь калорифер додатковий в кімнаті. Тобто ті наші проєктанти, які в 70-ті роки особливо панельні будинки проєктували, вони уяви не мали, що будуть такі ситуації траплятися, коли по місяцю, по два не буде опалення і електроенергія буде з'являтися по пару годин. Розумієте? Тобто це такий момент, який треба або повністю робити енергосанацію будинку, це дуже дорого, це, як правило, ОСББ отримують. Тому основні моменти, які можна вирішити самотужки і не за всі гроші світу, ми з вами вже окреслили. Сам головний момент – це дійсно спілкуватися зі своїми сусідами, знати, які проблеми є у вашого багатоповерхового будинку, чи є варіант спільно вирішити ці питання, чи треба написати в районну адміністрацію.
1: Ну, в Києві, слава Богу, з цим все добре. В Києві багато програм співфінансування, я на цьому ще раз акцентую увагу. Але все ж таки, пане Костянтине, в нас залишилася хвилина. Скажіть, будь ласка, це моє таке, знаєте, особисте питання з цікавості. От ми зараз говоримо не про нові квартири, тобто не про свіжі будинки, а про більш такі вже дорослі, якщо можна так сказати, житловий фонд. Я пам'ятаю, що от у моїх батьків в квартирі був паркет.

0: ну, щоб більш плотна деревина. І, звичайно, коли паркет кладеться, то під нього можна також покласти певні утеплюючі і плівку, яка не пропускає вологу і температуру, тобто вітробар'єр можна прокласти. Тому у кого є в будинку паркет, краще його не викидайте, він вам ще послужить. І хто думає робити ремонт і обирає покриття підлог, зверніть увагу на паркет, тому що він потім окупиться в реальності.
1: Ну, це знов-таки не заради реклами зараз ми це питання обговорили, а заради от просто розуміння ситуації. Пане Костянтине, я вам дуже дякую за таку детальну розмову. Насправді, знаєте, от навіть про вікна стільки нюансів, що не кожен над цим замислюється. Але сподіваюся, що нашим слухачам ця інформація стане у нагоді. З нами на зв'язку пан Костянтин Салій, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Вони з'явились на світ завдяки бажанню батька провести педагогічний експеримент. Їх називають «восьмим чудом світу». Імена цих жінок уписані в Книгу рекордів Гіннеса. Сестри Полгар, шахові королеви, чиє коріння сягає Закарпаття. Доля дівчат була прорахована ще задовго до їхнього народження. Угорський педагог-психолог Ласло Полгар детально вивчив біографії Ейнштейна, Сократа, Моцарта і Гаусса та розробив теорію, згідно з якою талант розглядався не як вроджена здібність, а набута ознака, яку можна виховати в людині. Далі чоловік зважився на нечуваний крок, дав оголошення в газету «Шукаю жінку, що народить мені дітей для експерименту». Як не дивно, нею стала вчителька з Ужгорода. У 1969 році в маленькому будиночку у Будапешті побачила світ перша донька Полгарів – Сьюзен. Потім у подружжя народилася Софія, а відтак найменша – Юдіт. Старша дівчинка вже в 3 роки проявила інтерес до шахів, тому батько створив усі умови для якнайкращого навчання. Сестри проводили по 7 годин на день за шахівницею. Ба більше, сім'я відмовилась від шкільної освіти. У домашніх умовах вивчали мови, історію, географію. Дівчата річний матеріал початкової школи проходили за 7-10 днів. Підкорювати світ шахів дівчата почали з раннього дитинства. Сьюзен уже в 5 років взяла участь у турнірі, де суперниками були вдвічі старші за неї учасники. А коли їй виповнилося 15, стала першою в жіночому рейтингу ФІДЕ. У 1986 році пройшла кваліфікацію на чемпіонат серед чоловіків. У 1991-му завоювала потрійну шахову корону. Софія не відставала від старшої сестри. Навіть посеред ночі не випускала з рук гральні фігури. Це дозволило дівчині удостоїтися титулу 6-ї найкращої шахістки та в 14 років здобути перемогу в топовому змаганні «Розграбування Риму». Проте найбільшого успіху досягла Юдіт. Вона стала найсильнішою шахісткою всіх часів. У свої 12 років потрапила в рейтинг 100 найкращих гравців світу. Побила рекорд, встановлений Фішером, отримавши звання гройсмейстера у 15 років і 4 місяці. Молодша Полгар брала участь практично лише в чоловічих турнірах. Суперники протилежної статі ніяк не могли змиритися, що вічно програють жінці. Відмовлялися потискати руку після партії, дозволяли собі сексистські висловлювання. Юдіт грала в агресивні шахи та зламала всі стереотипи. У 1991 році стала чемпіонкою Угорщини, потім підкорили чоловічі турніри в Гастінгсі, Мадриді, Джакарті.

0: так званих швидких шахах перемогла навіть Гарі Каспарова. За сукупністю результатів Юдіт Полгар не має аналогів у шаховій історії. Після закінчення кар'єри стала тренеркою чоловічої збірної Угорщини, розробила власну програму для школярів. Вона досі дає майстер-класи та коментує великі турніри. Ось такі вони – сестри Полгар, жінки із закарпатським корінням, які підкорили світ.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 12-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про вибухи в Криму, жіночі бронежилети на офіційному устаткуванні армії, а також ймовірну таємну зустріч експосадовців Німеччини та Росії. Тимчасово окупований Крим атакували безпілотники цієї ночі. Про вибухи та роботу російської протиповітряної оборони повідомляли жителі Феодосії, Ялти та Алушти. За інформацією місцевих телеграм-каналів, в Алушті після ударів спалахнула пожежа. Під атакою могла опинитися енергетична інфраструктура. У місті та прилеглих районах зникло світло. Також вибухи пролунали в Ялті, де очевидці повідомляли про яскраве сяйво в районі пагорба Дарсан. Частина міста також залишилася без світла. Водночас українська сторона удари наразі не коментувала. Далі про устаткування. Жіночі бронежилети офіційно надходять до Збройних сил України. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Першу партію на 2000 комплектів закупили для військовослужбовець бойових підрозділів. Їх загальна вартість – 47 мільйонів гривень. Бронежилети розроблені із урахуванням жіночої анатомії. Краще прилягають до тіла, менше тиснуть і не обмежують рухи під час бойових завдань. Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що в середині липня в Баку відбулася непублічна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії, під час якої нібито обговорювали можливі шляхи завершення війни РФ проти України. За словами Алієва, азербайджанська влада не була поінформована про проведення переговорів, однак інформацію про них підтверджують дані авіаперельотів. Він зазначив, що якщо метою зустрічі був пошук шляхів до миру, то Азербайджан може лише підтримати такі ініціативи. Тим часом чинний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його уряд не має жодного стосунку до цієї зустрічі і йому нічого про неї не відомо. Ну а далі про те, що правоохоронці заблокували 6 схем незаконного ухилення від мобілізації та затримали 15 підозрюваних організаторів. Про це повідомила Служба безпеки. За даними слідства, у Сумській області викрили схему оформлення чоловіків викладачами фіктивного навчального закладу. У Харкові адвокат організовував фальшиве працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури для отримання відстрочки. Також правоохоронці повідомили про викриття схем із підробленими медичними документами на Рівненщині, оформленням статусу опікуна на Черкащині та незаконним переправленням військовозобов'язаних через кордон на Прикарпатті. Фігурантам оголосили підозри, їм загрожує до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. І насамкінець про те, що у Києві стартує проєкт «Тисячу хвилин студентського кіно», який знайомитиме глядачів із роботами молодих українських режисерів. Перша зустріч відбудеться за декілька днів, 24 липня, у Довженко-центрі, де покажуть 10 короткометражних фільмів студентів і випускників університету імені Карпенка-Карого. Після показів глядачі зможуть поспілкуватися із авторами, а наприкінці першого сезону найкращі роботи отримають спеціальні відзнаки від партнерів проєкту. Перед початком заходу також працюватиме виставка, присвячена українському поетичному кіно. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
3: Хвилі ФМ.
2: 21 градус із позначкою плюс показують столичні термометри. Станом на цю мить в Києві зберігається мінлива хмарність з проясненням без опадів. Швидкість вітру в межах 4-9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 53%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики на сьогодні, складе 23 градуси без опадів. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 13 у Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
11: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
12: Слухай
11: на Радіо Київ
12: 98 FM.
13: Вітаю усіх слухачів та глядачів «Зеленого коридору», зокрема також і нашому YouTube-каналі. У студії Олеся Кобзар, традиційно в полудень по середах. І ви знаєте, якщо звертатися до попереднього такого короткого промо, яке звучить, як знайти вихід у будь-якій ситуації, знаєте, ми буквально будемо говорити навіть про найскладніші. Сьогодні я, напевно, за останній рік обрала найбільш складну тему і про ту, і ту, на яку найменше, мабуть, готовності говорити. Ми будемо спілкуватися про непомітну війну із самим собою, яка може закінчитися, на жаль, програшем. Будемо говорити про те, як запобігти суїциду. І, зокрема, у цій темі сьогодні у нашій студії гостя Наталія Стадніченко, психологиня, психотерапевтка у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Наталію, дякуємо за візит, за сміливість і за ту величезну роботу, яку ви на себе сьогодні берете. Добрий день.
14: Добрий день. І дякую, що запросила.
13: Отже, перш ніж шукати вихід, зелене світло там, де і там, де здається, немає ні світла, ні виходу. Напевно, найскладніше усвідомити і побачити, з чим ми взагалі маємо справу. Будьмо відверті. Люди сьогодні вмирають не тільки від балістики, від обстрілів і від того, що нас нищить ворог. Люди не витримують. Давайте спершу окреслимо до війни, з чим ми мали справу, побутові ситуації, депресія, можливо, підліткові самовбивства. І що маємо сьогодні після 22-го року? Тобто, взагалі, хто з цим працює, хто це обчислює, хто взагалі звертає на це увагу і говорить про це, не боячись?
14: Окей, якщо ми будемо говорити про ситуацію станом, от давайте там ще до 14-го року, так. То у нас були доволі відкриті дані, вони переважно, ну, все це було про цивільне населення, так? І переважно те, що ми бачили, це справді там, ну, оці фактори, вони будуть вносити завжди свій внесок, але це про якість життя, низьку, там, низьку освіченість, низьку якість здоров'я. Просто такого, як загального соціального благополуччя, там це стосується і позитивних конфліктів, інтегрованості, там в суспільство, можливості мати там гідну роботу, перспективу, ідею щодо майбутнього і решта. І було завжди там кілька таких вікових зрізів, це переважно от підлітковий період, Потім другий зазвичай там в районі 40 років, ну такі більш життєві кризові події, коли в людини є вже певний багаж життя. І там пізніше, ну, звичайно, завжди були такі як зрізи, які стосувалися там летальних захворювань, в тому числі там це стосується онкології, там інших невиліковних, та? І пізніших, ну, як після 60 років, так? Але треба пам'ятати, ну, це великою мірою пов'язано теж з тим, як люди уявляли собі життя, та? Що їх чекає на старості. І це, знову ж, про вирішення, знаєте, питань в суспільстві, так? Про те, що якщо у нас є гідна пенсія, гідна старість, та? То ми, ну, як, з меншим страхом йдемо в це. Але, ну, от все, що я назвала, ну, хоча воно було там в статистиці, тут важливо пам'ятати, що це більше як накладання кризових моментів у моменті безпомічності. Це не так, що підлітковий вік сам по собі, так?
13: Дозвольте тоді поточнення, навіть от в тих даних, які ви кажете, були до 2014 року і які фактори на це впливали. Тоді от в загальній світовій статистиці Україна до того, як в нас почалися воєнні дії, чимось вирізнялися або якась категорія у нас була найбільш проблемна? От в чому виділялися ми саме у цих суїцидальних настроях?
14: Ми, в принципі, відповідали загальній статистиці. У нас просто була як більша доля самогубств. І це було пов'язано, ну, не означає, що у нас найбільше. Та? В принципі, в пострадянських країнах була велика доля. Та? Це великою мірою було пов'язано просто з необізнаністю щодо того, що таке психічне здоров'я, що таке якість життя, як її підтримувати, чому там, наприклад, алкоголем ми не вирішимо там своїх проблем, а додамо інших. Та? Фактично, це такі фактори, які збіднюють життя і додають безпорадності, ну, перед лицем якихось обставин. Так? І в цьому плані у нас просто як була, ну, умовно, як більш виражена там. Але загальні коливання, статистики подібні, ну, в принципі, ну, загальносвітовим тенденціям.
13: Добре. Що змінив 2014 рік і вже понад 10 років війни?
14: Угу. Там більше у нас додалося, так, якщо будемо брати до 22-го року, там більше додалась категорія ветеранів, військовослужбовців, тимчасово переміщених осіб. Та? Це фактично люди з високим травматичним навантаженням. І професій обслуговуючих, це там ті самі медики, і решта, це також, ну, в нашому випадку зараз це ДСНС, та? Це теж люди з дуже високим травматичним навантаженням. І тут все мова про те, що, в принципі, це от той самий, як згин по загальній статистиці, просто він поглиблюється, тому що у нас більша кількість людей в це залучена. Та? Mm-hmm. А якщо ми будемо говорити вже от після, ну, АТО ОС і на зараз з повномасштабною, то ми будемо говорити про кількість травматичних подій, та? Яке переживає населення в цілому, що у нас, в принципі, набагато більш травматичний тягар, ну, переживають люди в цілому. У нас більша кількість негативних подій, ніж це мало би бути в середньому в житті. У нас збіднений доступ до позитивних подій, в принципі, відчуття розслабленості, нормального задоволення потреб. Це, от, наприклад, базово спати 9 годин на день, тривалий час, ну, тобто стабільно, та? Або там мати оці от розслаблені зустрічі з друзями, які всі в одному місці, а не так, що хтось на фронті, хтось виїхав, хтось ще десь. Та? Тобто великою мірою, насправді, навіть якщо ми будемо говорити про цивільне середовище, повномасштабна війна перебудувала це. Та наших оцих спільнот, які було там до 22-го, їх великою мірою немає. Травматичний тягар на нас більший, більша кількість негативних подій. І плюс до того, медична мережа великою мірою намагається впоратися з найбільш такими, ну, знаєте, ургентними викликами. Та це фактично, от, тобто, ну, такими, на які точно треба швидко зреагувати. Хтось поранився, треба зашити, та? Треба його долікувати. І от на такі виклики йде основне, і в тому числі перевантаженість, ну, просто як медичної системи. Та. У нас мало залишається на реабілітацію. В принципі, ну, якщо ми будемо говорити от те, що раніше називалось госпіталі третинної ланки та санаторного типу. Одне лікування, власне, санаторного типу, коли ми можемо адресувати вже якісь там глибші речі, а що в людини по якості життя, а які довготривалі втручання ми можемо зробити, то за рахунок того, що нам треба гасити пожежу та оцю от кризу, яка є, на це залишається набагато менше, ну, як можливостей, в принципі, та, і потужностей, якщо ми будемо говорити в плані, ну, просто як медичних установ, та, ну, і установ, де ми можемо таке робити.
13: Давайте спробуємо трошки про реальність того, як цьому в цілому зараз. І фахово, і випадково намагаються люди зарадити допомогти. Тому що ми, інформаційники, зазвичай, коли до нас щось подібне доходить, це а, випадок, десь хтось когось помітив, врятував, або ми розказуємо трагічний факт, новину просто посеред нашого випуску, що тато чи тато людина крутила собі віку там таким-то, таким-то методом. Ну і зі смутком просто переходимо далі до іншої новини. Які взагалі є інструменти, крім того, що побачив сусід, подружка, чи там останній дзвінок комусь, і людина встигла добігти і сказати: «Аго, що ти робиш?» Можливо, якась гаряча лінія, чи є, наприклад, справді спільнота психологів, державні служби, які займаються тільки цим, це якась також телефонний дзвінок, який можна довіритись. Хтось взагалі цим, от крім випадкового свідка, займається в Україні?
14: Ну, у випадку, якщо людина вже відчуває, ну, що вона на межі того, щоб робити суїцидальну спробу, в неї є опція, там, наприклад, звернутися там до фахівців або на кризову лінію. Та? Це в тому числі може бути там набрати швидку і сказати там про цю спробу. Та? Це може бути там набрати кризову лінію і поговорити з кимось. Це може бути там, наприклад, якщо ми говоримо про ветеранів військовослужбовців, звернутися в той самий вільний вибір або на гарячу лінію. Та? Uh-huh. Але якщо ми будемо говорити загалом, то такі речі, як думки про самогубство, це фактично думки про те, що мені в моєму житті дуже важко, і я не уявляю, як мені це життя жити. І вони виростають з життєвої ситуації тривалий час. Та? І це означає, що перші люди, які можуть це помітити, це люди поруч, це наші друзі, та? І вони можуть бачити оці перші ознаки. І це великою мірою про те, щоб просто населення було поінформоване і могло би бачити, коли погіршується стан психічного здоров'я, коли з'являються оці от маячки, що ну, це вже про занепокоєння, можливо, там підказати звернутися до фахівця. Ще щось.
13: Ну, от це ж і є це реальність, бо дійсно, будьмо так. відверті, не їздять по вулиці служба порятунку від суїцидальних думок. Ні, немає такого органу, немає такої структури, немає такої служби. Ні, є той, хто є поруч. Що можна помітити? От реально, просто люди поки не звернуться до психолога, психіатра навіть, їм не запропонують тест, де в різних формах запитають про настрої, думки, бачення життя, бачення майбутнього, спроби. Людина може навіть і нікому, крім себе в голові, не озвучує того, що я йду по вулиці і думаю про те, хай би мене вже та маршрутка знесла, або хай би вже та балістика раз взяла і прилетіла. А це сигнал і тривожний дзвіночок. Поки не дійшло до конкретної розмови про смерть, як можна помітити, що людина про неї думає?
14: Люди не завжди надають значення своїм теж суїцидальним думкам, а потім бачу цим от таким як пасивним думкам, не в плані того, от, умовно, коли я думаю, а як би мені знайти там мотузку і там ще щось, та це одна справа. А коли я думаю, та найби вже і прилетіло, яка мені різниця? Оце оці от думки, на які найчастіше не звертають увагу. Якщо загалом сказати, то ми зазвичай помітимо, що людина стає більш пригнічена, але це тривалий час, та? Uh-huh. І що змінюється її поведінка. От те, як вона зазвичай поводиться, ми відчуваємо, що ну, вона поводиться інакше і що їй недобре. Та? І що там тривалий час, місяці, вона не може з цього розплутатись. Та? І те, що ми можемо зробити в цьому випадку, це от базово перепитатися, а як ти почуваєшся. Тому що зазвичай, до речі, раніше от на пострадянському просторі теж і в Україні, там в той самий період АТОС вважали, що це ризиковано говорити з людиною про самогубство і про те, чи вона має такі думки. А зараз настанови нам говорять, що якщо ви думаєте, що може таке є, то краще спитайте напряму. Та? Mm-hmm. І то саме для повсякденного життя. Якщо ми думаємо, що якщо ми переживаємо, то ми можемо почати про це розмову, там, спитати, як ти почуваєшся. І якщо людина розкривається, то спитати, там, я переживаю, як ти взагалі в своєму житті. Та? Чи там, в тебе є якісь похмурі думки там, і решта. Та? Як ти думаєш, з чого вони йдуть? Та? Ну, тобто, просто як мати не як терапевтичну розмову, а оце от поговорити з людиною про її життя. Тому що, коли приходять вже на прийом, ну, от в тому числі до мене, то ми часто, коли говоримо про суїцидальні думки і наміри, то люди часто говорять, що оці думки я за собою помічаю якийсь час, але ніхто не питає, і я так нікому і не говорив, щоб не подумали, що я там дурний, або там, що зі мною щось не так, ще щось. Та? Але насправді зазвичай, коли говориш з людьми про це, вони відчувають першим як полегшення, тому що вони дізнаються в тому числі, що кожна доросла людина, принаймні раз в житті, буде мати думки от довкола смерті. Та? І це про важкість переважно.
13: Яка, напевно, відповідальність, місія або які поради тому, хто почув від людини ось ці зізнання, що якийсь тривалий час має такі настрої, або каже, я точно собі нічого не зроблю, але я живу, постійно у відчутті, що краще б мене не було, або хай би це якось вже закінчилося, не з моєї участі, але я не хочу жити там, наприклад. Угу. Що робити цій людині? Інформацію вона почула. Далі що? Кожен день передзвонювати, питати, направляти до спеціаліста. Людина угу. може наполохатися. Як відчути, як людині допомогти, бо так ти став свідком, на тобі лежить якась відповідальність після цього.
14: Те, що ми можемо зробити, можемо підтримати та ну принаймні оцю от забрати стигматизацію і сказати людині, ну що це важко. Та я бачу, ну я переживаю за тебе. Тобто, коли ми не говоримо людині, о, ти думаєш про самогубство, мабуть, з тобою щось не так. Та оцього ми не робимо. Та натомість ми даємо підтримку. І якщо у нас є якийсь власний досвід звертатися за психологічною допомогою, психіатричною, це буде дуже добре поділитися цим. Та і там, наприклад, ну все це ми говоримо з позиції того, що ми тримаємо кулички за людину. Що я переживаю за те, як ти можливо, давай ну подумаємо. Ну це не ну це погано так почуватися. Це ж важко так почуватися. Це дуже обтяжливо, ну напружено так почуватися. Та. То можливо звернутися там кудись. Наприклад, ти не хочеш в державні, давай подумаємо, які є альтернативні. Та? Ти не хочеш так, щоб знали на місці роботи, давай подумаємо, чи обов'язково дізнаються. Та? Mm-hmm. Але коли ми так думаємо з людиною про її життєву ситуацію, ми, знаєте, от як коли ми розуміємо, що людині треба до травматолога, ми просто шукаємо, як їй це зробити комфортніше. І тут так само. Та? І ми не стигматизуємо, ми кажемо про те, що ми хочемо, щоб людині було краще, і ми чуємо, що це важкий досвід. Ну там ми не терапевти, не психіатри, ми не знаємо, як саме це вирішити, та але ми можемо бути поруч. І та ми, звичайно, там не дзвонимо там кожен день, не питаємо там, як ти, чи ти вже дійшов, чи ти вже не дійшов. Але це буде нормально теж якось збільшити, ну. На певний період або загалом, ну якщо ми так будемо відчувати залученість життя людини, це інколи там спитатися, як ти, інколи це там, я не знаю, скинути котиків, інколи там запросити прогулятися, та і часто, коли людина почувається важко, якщо вона вийде прогулятись, і навіть вона не буде нічого говорити, зазвичай люди відчувають, що о, я комусь не байдуже, комусь не байдуже. Mm-hmm. Та і оце відчуття, що інша людина готова інвестувати свій час, якісь свої сили в мене. Це фактично, ну, це ми по факту бачимо, що ми цінні для інших людей, так?
13: Як розрізнити реальну небезпеку для життя людини і її поведінки від маніпуляцій? Бо є ж ті, які, та я щось собі зроблю, а насправді не зроблять. Ну, є випадки життєві, де це просто ну, велика драматизація, де люди, угу. людина з таким психотипом, де вона може реально кидатися такими словами. Допустимо, як розрізняти між типи поведінки, де людина а потребує до себе уваги угу. і готова на все, щоб притягнути цю увагу до себе, і навпаки, де вона, можливо, навіть уникає уваги, а ризик височезний.
14: Угу. Зазвичай в повсякденному житті нам буде важко це розрізнити, от коли ми не є фахівцями. І разом з тим я би сказала, що раніше вважали, що є оця суто демонстративна поведінка, та? А тепер ми знаємо, що переважно люди, які сковують самогубство, до того вони не раз говорили про це іншим людям. Та? Тобто, по факту, ми і не можемо бути впевнені. І водночас людина може бути там схильна до травматизму, ще що-небудь. Але це не означає, що вона там не скоїть самогубство. Та? Тому в тому випадку, коли людина про це говорить, ми зазвичай ставимося до цього серйозно. Просто що ну, ми ж не можемо брати на себе як відповідальність за те, чи людина скоїть, чи ні. Та ми можемо зробити те, що від нас залежить, ми можемо з нею поговорити, ми можемо запропонувати їй звернутися до фахівця ще що-небудь. Та? Але це не означає, що ми як повністю беремо на себе відповідальність. Ви ж не можете керувати моїми діями, та і я не можу вашими. Я можу тільки, ну, якщо я щось бачу, спробувати показати вам оту частинку, яку я бачу, та, і підтримати вас в цьому. І це якби і ну, вся частинка. Але з цього я би хотіла, щоб запам'ятали, що переважна більшість людей перед тим, як скоїти самогубство, вони будуть говорити про це іншим людям, особливо близьким людям. Так.
13: Цікаво, тому що здається, що в більшості це, напевно, проходить в абсолютній якійсь тиші, але, мабуть, людина така істота, яка до останнього вірить в те, що щось зробити можна.
14: Так.
13: Та люди... ці якісь такі ознаки теж є, що людина на межі, але вона порятунку шукає.
14: Та люди зазвичай ну, шукають, як залишитися живими. Думки про самогубство – це зазвичай думки про те, що мені так важко, що я вже не стягую. Та. Це не про те, що ну, я саме хочу, щоб мене не було.
13: Що робити, коли людина відкрилася комусь, хто між цим відчуттям і своїм поглядом має величезну на життя, величезну прірву і може, ну, вразитися цим, відреагувати, ну, ось тими, знаєте, теж стандартами, та візьми себе в руки. Та що ти? Ну, або, знаєте, таке раптове промо щасливого життя, нерозуміння того, що людина зараз дуже далеко від того, що ти описуєш, що життя прекрасне і що можна вилізти з будь-якого дна, а прірва між твоїм світоглядом і тим, що ти почув, настільки величезна, що, що будь-яке, будь-яка промоція благополуччя от просто буде добиванням лежачого. Mm-hmm. Що зробити в такі моменти, коли прекрасно, ти життю радієш, але ти бачиш, що поруч так, людина, ти можеш вважати її слабкою, так, ти можеш думати, як до такого можна докотитися. Ну, мені здається, що це жахливо, коли людина відкриється саме от в такому випадку. Uh-huh. Що тоді робити, коли ось чи навіть тій людині, яка шукає порятунку, а їй кажуть, бери себе в руки. Коли пробував, брав чи брала.
14: Так, коли людина каже нам, бери себе в руки, ми просто ставимо собі галочкою, що окей, людина не включена, не розуміє мою ситуацію, просто лишаються боком. І займаю собою, так. Якщо ми самі відчуваємо, ну, от з нами діляться, і ми відчуваємо, що ця інформація нас перевантажує, ми не даємо собі з цим ради, так. І ми починаємо оце от казати, та все налагодиться, ще що-небудь. А нам важливо просто себе притримати і нагадати собі, що нам зараз важко, ми просто, ну, ми так поводимось, тому що ми самі емоційно себе не можемо зрегулювати, так. І краще буде нормалізувати, там, базово сказати, я чую, що ти говориш, ну, я чую, що тобі важко, я розгублений, я не знаю, що з цим робити, я просто чую, що тобі справді важко, так? І це вже буде набагато краще, так? Звичайно, якщо ми маємо досвід темних часів, ну, теж власних, ми можемо зазвичай тоді краще підтримати, поділитись цим, там, сказати, ну, мені дуже шкода, ти знаєш, ну, там, ну, знаєте, як базово, сьогодні ти, завтра я, та буває, ну, буває важко, але, ну, давай, може, подумаємо, чи я можу щось для тебе зробити. Та. Якщо ми у позиції третього людини, та, яка оце от спостерігає цю ситуацію, тоді у нас трошки більше як простору, ми можемо спробувати, як, знаєте, стати таким, ну, як бар'єром між цими двома людьми, та, і просто подбати про людину, яка пригнічена, там, призупинити того, хто говорить про світло і взяти себе в руки. Та. Тому що наша базова задача, коли нам дуже погано, це просто поїсти, це просто там встати з ліжка, це просто припустити, що життя не завжди буде таким важким, як зараз. Та ми не віримо в це. В такі моменти ми можемо тільки мати цю гіпотезу. Може, мені не завжди буде так паскудно, як мені зараз. Та. І якраз оце от, ну, подбати про того, хто там, ну, має суїцидальні думки і в депресивній симптоматиці, просто сказати, що я бачу, ну, це було некоректно. Це окей, давай видихнемо, щоб ти, ну, що зараз зробить налегше, що можемо зробити.
13: Добре. Ну і буквально за кілька хвилин вже будуть у нас новини, після яких ми зосередимося більше на військових і також на методах роботи, дії з тим, коли ми розуміємо, що люди повертаються з фронту, бо вони демобілізовані чи не можуть повертатися більше справді до бою. Станом на зараз, от кожен, хто і воює, і повертається вже додому з тих чи інших причин. У нього є, от крім того, що він в лікарню оглянули його стан там і полікували, чи є ось те місце, етап, де теж про його психологічний стан от довідуються, сканують для того, щоб розуміти, з яким він станом зараз іде на реабілітацію, додому, повертається знов на фронт. Є якесь таке місце, чекап якийсь цього стану?
14: Взагалі, ну, це буде дуже залежати від конкретних там госпіталів, де буде опинятись людина, та. Але взагалі при звільненні зі служби мали би даватися опитники, та. І коли людина поступає на реабілітацію, то також. Вони не обов'язково от прямо спрямовані на оцінку суїцидального ризику, та. Але там серед них є там депресивна симптоматика. В цілому супутні фактори, по яких можна зрозуміти, що, можливо, треба дати ще, ну, опитник, який стосується, або просто розпитати людину по цих думках, та. То взагалі оці от скринінги, вони мали би бути, ну, і клінічна бесіда на етапі звільнення. І водночас це теж дає можливість сформувати цілісну реабілітаційну програму. Та коли ми розуміємо, що людина приходить, і там серед всіх запитів, там, наприклад, є фізичне поранення, є там, не знаю, ознаки посттравматичного стану, там, порушення сну, і в тому числі є суїцидальні думки. Суїцидальні думки такого, як коли людина свідома того, що вони є, але вона також каже, я не буду їх втілювати, я бачу, що вони є, але це не те, чим я збираюся займатися. Uh-huh. Це насправді дуже поширена частина, і вона великою мірою йде от з такої, як ситуації важкості, безвиході і решта, та? Ну, з втоми, з величезної втоми.
13: Так, ну що, нам вдалося, власне, перших півгодини нашої програми дійсно спрямувати саме на те, аби окреслити, з чим маємо справу, які це може мати ознаки, і що стосується це усіх, від дітей до дорослих, до людей похилого віку, від цивільних до військових. Тепер, що можна робити, і, власне, які є напрацьовані досвіди, що говорять країни, які проживали військові конфлікти, які вони для цього мають протоколи, лікарі, які з цим стикалися, про що сьогодні можуть сказати і порадити Україні. Всім цим займається зараз у своїй роботі Наталія Статніченко, психологиня, психотерапевтка у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Після коротесенького випуску новин повертаємося до теми, де будемо говорити про те, які є практичні кроки, як вони задокументовані і як ми їх можемо втілити для того, щоб в стані війни ми ще й зберігали життя тих людей, які мають сили, потенціал будувати наше завтра. Дочекайтеся.
15: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
16: 12:30 за Києвом, у студії Діана Малянець, і далі короткий випуск новин. Тестову 5G-мережу щойно офіційно запустили в Києві. Як кажуть в Мінцифрі, інтернет не одразу покриє всю столицю, але всім, хто хоче, вже можна перевірити можливість підключення в налаштуваннях зв'язку. На Донеччині окупанти пошкодили офіс Українського Червоного Хреста. У будівлі повилітали вікна, вхідні двері та понівечені меблі. Співробітники та волонтери внаслідок атаки не постраждали, кажуть в організації. Однак пошкодження ускладнюють роботу офісу та потребують часу на відновлення. 8 областей частково без світла через російські атаки на енергетику. Таким чином перебої фіксують на Київщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, а також Одещині, Херсонщині та Миколаївщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Тим часом РФ є в чергове ширить фейки, аби посіяти розбрат між Україною та Польщею. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Маніпуляція полягає у поширенні постановочних відео, де актори в безлюдних місцях топчуть біло-червону тканину, імітуючи антипольські настрої. ЦПД наголошує, ці ролики не отримали поширення в українському сегменті соцмереж і циркулюють виключно в російських джерелах. І на сам кінець про наші гроші. Ціни на більшість літніх овочів та фруктів в Україні пішли донизу. За даними профільного моніторингу, в країні помітно впали в ціні практично всі ключові позиції так званого борщового набору, а також огірки, часник та кавуни. Крім того, знизились цінники на свіжий урожай яблук, груш, слив та лохини. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 13-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Соціальна реклама.
17: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти, і маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.
11: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
15: Слухай
11: на радіо Київ
15: 98 FM.
13: Дякую, що залишаєтеся з нами. Нагадую, у студії працює Олеся Кобзар, і моя гостя сьогодні у темі «Непомітна війна з собою. Як запобігти суїциду» Наталія Станіченко, психологиня, психотерапевтка у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Говоримо про те, як зробити вибір на користь життя, навіть якщо здається, що всі сенси розгублені. Отже, пані Наталю, ми вже трошечки анонсували те, що насправді якісь певні лекала і досвід роботи з такими станами є. Ви працюєте зараз над певним документом. Розкажіть, будь ласка, звідки берете інформацію, як інтегруєте це зараз в українську проблему?
14: Ну, в принципі, робота з цим документом, вона вже завершена, і він навіть опублікований вже на сторінці «Вільного вибору». Це фактично переклад клінічної настанови справ, ну, Міністерства у справах ветеранів Сполучених Штатів. І це менеджмент і клінічна оцінка ризиків суїциду. Це фактично такий цілісний документ, який описує багато факторів, які можуть впливати на появу суїцидального ризику, і обставини, які ми можемо менеджерити. Та? І там є багато такої інформації для клініцистів, причому це більше як для міждисциплінарної команди, коли частково там терапевти залучені, частково психіатри, і коли ми також враховуємо ризики по здоров'ю. Там, наприклад, якщо є, от я раніше говорила про ті самі хвороби з великим ризиком летальності, та, то якщо є таке захворювання, то це ж також взаємодіє. Наприклад, в людини є онкологія, ПТСР, депресія, та, і це робота тоді, ну, там, терапевта, онколога, та, психіатра, психотерапевта. Тобто це міждисциплінарна команда, коли має бути багато фахівців і зазвичай чи соціального працівника.
13: Давайте поговоримо тоді, наприклад, про такий момент, коли немає настільки очевидних факторів, чому людина не бачить радості життя. Людина чи то демобілізувалася, чи вона у відпустці, вона пережила дійсно дуже травматичний досвід. І тут вона повертається в тил також, і нібито як має можливість, хтось думає, ну приїхав в відпустку, ну так, багато різної роботи, по дому, що там, можливо, що жінці треба зробити і так далі. От, але, ну, ніби як життя триває, і повернувся як герой, ну хай тимчасово. Ну, словом, що ніщо, так би мовити, не віщує біди, а людина всередині із собою у важкому стані. Тобто вона нібито приїхала, може, вона і не думала про таке. Може, приїхала, повернулася і туди не хоче, назад. І вдома їй недобре. І начебто і не думала, а пройшов час, і це накопичується. Як собі також це, можливо, помітити і відрізнити? Можливо, справді залишати якісь контакти з психологом, можливо, підтримувати зв'язок з капеланом, з яким ти, наприклад, був на контакті, поки воював. Як не допустити, щоб з'явилося, коли якось воно не те щось в житті?
14: Я б, мабуть, спочатку навела як аналогію, ну, щоб нам було легше це прирівняти там, не те, щоб прирівняти, а просто більше як на своєму досвіді зрозуміти, в чому може бути складність. Коли ми думаємо про звільнення з війська, для цивільних це зазвичай виглядає, знаєте, як так, щелчок пальцями, ніби там людина вийшла, і все, от вона вже, ну, назад там цивільна, ну, статус ветерана є, але, ну, вона ж вже в цивільному суспільстві, так? Але давайте подумаємо про самих себе. От ми існували собі до 22-го року, потім почалась повномасштабна війна, і все, ми тепер в такій реальності. Але скільки часу нас забрало адаптуватись до цієї реальності? Чи ми почуваємось на зараз адаптованими до цієї реальності? Вона ще й весь час змінюється.
13: В постійних маневрах до адаптації і зустрічі з новою дезадаптацією.
14: Саме так. І то саме для ветеранів. Але окрім цього, у них ще є оця наша загальна адаптація, вони повертаються. Цивільне суспільство змінилось, і все одно є обстріли, та не те, щоб там небезпека, частина побратимів воює, і все решта. Та? Тобто це величезна перебудова. Та? І це перебудова от ідентичності, в тому числі, і я ж тепер там у цивільному, та й решта. Та? Але на що ми звертаємо увагу? Коли тривалий час, ми відчуваємо дискомфорт від того, що ми не можемо знайти, а як будуть виглядати звичні рейки. Та? І в якийсь момент воно веде або до виснаження, або до пригнічення. Та? І коли у нас з'являються ці думки вже такої, як стійкої фрустрації, що я не можу знайти, як з цього вийти взагалі. Ну, я не бачу для себе задовільного способу життя там, в цивільному суспільстві. Ідеальний варіант – це коли ми там звільняємось з війська, ми розуміємо, що, можливо, держава не може покрити всі наші потреби, і ми йдемо в фонди там, або через Мінвет шукаємо фахівця, така опція теж доступна. Та? І просто ну, як, тримаємо контакт з фахівцем, щоб він нам відмітив, якщо буде щось іти не так, та? Щоб ми вчасно могли звернути увагу. А якщо не так, то коли от ми вже бачимо, що ми не можемо адаптуватись, це стійкий дискомфорт, воно погіршує нашу якість життя, все, що ми можемо не терпіти, ми не терпимо. Ми просто звертаємось до фахівця. Та? Ми ж зубний біль не намагаємось терпіти весь час. Та?
13: Що кажуть ось цей досвід і документи, які опрацьовуємо як приклад зі Сполучених Штатів Америки? Як вони з ветеранами працювали? Що вони для цього організовували? Які методи були ефективними? От справді бачать, що в кризовому стані заходять все глибше в депресивні епізоди люди. Що робили? Які це способи? Це будемо говорити знову-таки про банальний спорт, про роботу в групах психологічних. Що робили? Що використали от як методи?
14: Ну, в тому числі є і оця от ланка методів про загальну якість життя, та? Але те, що вони зробили з хорошого і такого, що ми можемо точно застосувати у себе, це оцінка важкості вираження стану. Та? Тобто є, наприклад, таке, що коли, ну, там, умовно, низький ризик суїциду, та? Середній і високий. Ну, і кожен з них діляться ще на підризики. Та? Але, умовно, коли ми говоримо там про низьку якість життя, та? Коли ми говоримо там на наступному рівні про суїцидальні думки, але відсутність наміру, людина каже, я не планую це робити. Та? І коли людина там має набір, мала спроби, тим паче, та? В анамнезі, якщо вона вже ну, пробувала. Та? І те, що ми знаємо по статистиці щодо цього, там, наприклад, коли людина вже мала спробу робити суїцид, з високою ймовірністю вона спробує ще раз, якщо ми не надамо допомогу. Та? І оця допомога, вона має бути комплексна, тому що зазвичай з легкими, з такими складнощами люди зазвичай самі розплутуються. Та? І там якраз тому і потрібна оця міждисциплінарна команда, тому що це комплекс. Та? Це якісь соціальні питання, якісь психологічні, якісь ну, там, до психіатра, якісь соматичні. Та? І ну, те, що фактично тут робиться, це можна використовувати скринінги, це фактично такі тести. Та?
13: Що таке скринінг? Що таке тест? Так. Бо так, бо хто не, ну, не мав досвіду, не був ніколи ні психолога, ні психіатра, ніхто йому ніякий опитувальник не надсилав, може взагалі не зрозуміти, як мені якийсь папірець з питаннями чи файл з питаннями може взагалі чимось допомогти. А це насправді перший етап, коли людина взагалі зможе зустрітися сама зі своєю думкою відверто.
14: Так. Скринінг – це такий зазвичай стислий опитник, там, де є основні маркери, які описують якусь складність. Та? Наприклад, коли ми говоримо про високу вираженість та суїцидального ризику середньої і решта, та? То там всі ці маркери будуть прописані. І наша задача, коли ми заповнюємо цей опитник, це, знаєте, руку на серце і відповідати так, як, ну, як воно є насправді. Mm-hmm. Чим більш щирими ми будемо, тим більш точними будуть оцінки. І задача фахівця зазвичай скооперуватися з нами в команду і ну, працювати над нашими цілями. Фахівець він не працює там проти нас або там за якихось там для цілої держави ще щонебудь. Та. Тому чим більш як прозорими ми будемо, тим швидше ми будемо знати як результати, що з цим робити. Але по факту це перелік симптомів. Та. І ну, які дають можливість швидше з'ясувати, якої вираженості проблема. Після цього фахівець зазвичай проведе також скринінгову бесіду. Це, ну, фактично, це така, як коли, вже бачачи ці результати, фахівець опитує нас по різних моментах. Там, наприклад, тебе є суїцидальні думки. Окей, чи ти можеш мені трохи більше розказати про ці думки? Якого вони змісту? Наскільки ти відчуваєш, що ти керуєш своїми діями, коли з'являються ці думки? Наскільки ні? Чи є конкретний план, чи є там якісь конкретні предмети, які ти думаєш задіяти, чи в тебе є доступ до зброї або до чогось, що ти плануєш задіяти. Як ти думаєш, як ми можемо там ну, зменеджерити, там, наприклад, якщо це буде криза, що ти можеш стисло для себе зробити? Чи ти можеш там мене набрати, чи ти можеш там звернутися до друга, чи ти зможеш там вийти, подихати, повернутися, та? І ми думаємо от про джерело підтримки. Та? Тобто, фактично, оця вся бесіда, вона великою мірою про оцінку цих ризиків і що з ними можна робити. Та? Але це також про оцінку глибини ризику. Та? Тому що, ну, в принципі, тести – це завжди дуже добре, вони пришвидшують. Та? Але дати точну оцінку ми можемо тільки, коли ми поговоримо з людиною, ми розуміємо вже конкретну ситуацію, але ми думаємо разом з людиною от в тому форматі, як ми плануємо. Та? Фактично, ми плануємо, як людині не зробити самогубство в ситуації там, де часто, ну, або з'являється така як спонука до цього, та через відчуття безвиході і решта. І це відбувається, тому що людина з одного боку вона розуміє, що мабуть, з цього можна виплатитись, та мабуть, я можу почуватися добре, і решта я просто не знаю як. А я вже втомився або втомилась, ну я вже не вивожу стільки часу отак почуватись, та.
13: Як знайти також і, можливо, ті маркери і методи, які можуть відводити від цього? Тому що, можливо, є і відповідь на питання, а що мені допомагає найбільше не думати про таке? Коли я відчуваю хоча б якесь відчуття щастя, або прилив від чогось сил, або щось мене мотивує, або що вселяє мені віру чи надію. Можливо, це і шлях до розуміння. Ясна річ, що коли йде мова там також і про хворобу, чи, можливо, про ті травми, які так ти ніколи не виправиш, і ми розуміємо, що дуже багато людей сьогодні теж повертаються додому, не в тому фізичному стані, в якому вони на війну йшли. Що тут розкажеш людині про прекрасне життя? Але, наприклад, якщо людина пояснює, де є отой фактор, який би міг повернути їй радість життя. Як з цим також працювати? Ви кажете про мультидисциплінарну команду, а якщо він каже, ну від мене пішла дружина, якби вона не пішла, ти її не можеш повернути. От вона пішла і все. А чоловік каже, що от якби вона не пішла, то я б про це не думав. Що тоді робити, якщо ми розуміємо, причина є, місце, спосіб, емоції, самореалізація, яка тебе може витягнути з цього стану, є, але вона в цей момент недосяжна.
14: Ну, злегка жартома я би сказала, що дружина може піти або ні, а життя все ще може бути хорошим. Або ні. Окей, але якщо загалом, то якщо пішла дружина, значить це була, ну, знаєте, якась велика така стабілізуюча частина життя. І треба працювати от основу на тому, того, чому це інакше без неї. Та? Тобто, наприклад, можливо, багато моїх сенсів були вкладені в сім'ю, або там я жив саме там думкою, що ми спільне побудуємо. Та? Це тоді про побудову, ну, оцього бачення, моє життя окремо, які, власне, мої цілі, а не наші спільні, як ми це робили, та? Що мені приносить задоволення? В цілому, це от перебудова цієї мережі. Не буває таке, що наше благополуччя, воно зав'язане тільки на якійсь одній людині або одній обставині. Справді, сім'ї буває, ну, це зазвичай велике джерело підтримки для людей, які на фронті, і, звичайно, коли вони вертаються, оця от опора і відчуття того, що в мене є тил, вони є дуже важливі, та? Разом з тим, і якщо цього немає, ми можемо мати гарне життя. Ну,
13: а
14: це просто думка.
13: Цього може не бути також і внаслідок травматичної ситуації. Ти і тут захищав Україну на фронті, а тут прилетіла балістика, і ти приїхав, немає ні дружини, ні доньок, ні собаки, ні будинку.
14: Так, це справді важкі ситуації. Коли ми думаємо про те, щоб жити далі, ми не маємо ради, ми маємо, ну, вирішити ці питання. Та ми маємо прожити горювання, ми маємо знайти сенси, ми маємо все одно будувати це от своє подальше. А як мені жити далі? Та що я вірю? Ми зазвичай беремо щось з пам'яті про там дружину, про дітей. Ми думаємо, як нам це продовжувати. Ну, моя думка тут більше вона в тому, що та сама от клінічна настанова Міністерства у справах ветеранів, вона говорить про сукупність обставин, які призводять до цього. Та? І от горювання, переживання, втрати, симптоматика внаслідок бойових дій – це те, що у нас тут буде от до психотерапії. Та? Це, ну, те, з чим ми… Частково це психотерапія, а частково це наступні життєві рішення, які ми будемо приймати. Та? Тому що, ну, є психічне здоров'я, а є життя і наші життєві рішення. Та? Частково це буде там щось про медичну складову. Ну, частково про соціальне, а як саме там в мене тепер немає житла, та, наприклад, тому що прилетіло, як мені розв'язувати це. Та? Але, ну, знову ж, вертаючись до всього цього, є низка показників, які показані, ну, такими, як це те, що підтримує нас в житті. Та? І це про соціальні зв'язки з іншими людьми. Наприклад, у нас може бути мережа друзів, і вони можуть про це дізнатися. І пропонувати нам допомогу, звати нас на каву, намагатись, ну, не бути нав'язливими, але не залишати нас там, давати підтримку, можливо, там кликати на дні народження там, там в своїй сім'ї, щоб ми побули в цьому колі. Та можливо, бачити якісь ініціативи, згадувати, що а може він би або вона залучились, може вони би спробували, їм би підійшло. Та друга частина — це про стан здоров'я, який дає нам можливість бути достатньо активними. Так. І ну, це знову ж вся наша історія про реабілітацію. Ну і звичайно, там фінансове забезпечення в тій мірі, в якій це дає можливість нам ну, фактично відчувати, що ми можемо вибудовувати своє життя. Але якщо ми будемо говорити от саме про кризовий момент, саме коли там прилетіло, а я звільнився з війська, і в мене там нікого більше немає, та всі ці речі, от які я описала, вони будуть занадто далекими. Та це буде ну як більше розуміння клініциста, що цим треба займатися. Але там в моменті те, що ми робимо, ми допомагаємо людині витримати масив горя.
13: Ну, от ви один одну із груп ризиків навіть навели рятувальників, ДСНСників. Ну, ми бачили вже навіть приклад такий цього року, де рятувальник приходить гасити свою квартиру. Так. І ну так, ми розуміємо. От коли ви кажете про мультидисциплінарний підхід, живучи в Києві і працюючи в цій інформаційній бульбашці, де я запрошую людей на зразок вас для того, аби поговорити про найскладніше, мені здається, що так, в Києві. Здається, є до кого звернутися і знайти різні точки, і ще й безкоштовно. Коли ми говоримо про всю Україну, коли ми говоримо про те, що клінічні настанови кажуть про мультидисциплінарний підхід, немає в громаді, в селі, в якомусь райцентрі ось такого свіжо побудованого з білими стінами клінічного раю, де тобі де кілька кабінетів, і твою проблему розберуть на якісь складові частини і тобі допоможуть. А війна в нас ще триває, а наслідки від неї будуть десятиліттями. Клінічна настанова, напевне, не каже про якісь конкретні інституції, але як ви вважаєте, що потрібно створювати вже зараз? Які мережі, яких фахівців нам не вистачає? Бо той, хто навіть і має диплом психолога і працює десь в районі якоїсь області, може справді людині сказати: "Та візьміть себе в руки, маєте гарних діточок, вам ще є заради чого жити". Людина послухала, пішла і знайшла той інструмент, який її вкоротить віку. Що робити? Що будувати? Як вибудовувати систему? І що стосується лікарів, терапії, психологів, соціальних служб? Що ми маємо зараз робити повсюдно? Ми країна в війні.
14: Клінічна настанова, вона тим і хороша, що це не будівля. Та. Це фактично інструмент для фахівців. Коли там, наприклад, той самий там психотерапевт, я не знаю, умовно, в Запоріжжі, в Одесі там, або десь в області, коли до нього приходить ветеран та, або ветеранка, і вони розуміють, що з цієї настанови, там, наприклад, рекомендовано, щоб я поговорив з колегою-неврологом. Та, і я тоді йду і говорю з колегою-неврологом. Це більше про мережу фахівців. Та. І зазвичай, от, коли я працювала в госпіталях, то ви зазвичай там знаєте своїх колег. Ви знаєте, до кого прийти, з ким про що поговорити, у вас збільшується мережа контактів. Ви можете комусь подзвонити, бо ви знаєте, що у них є краще обладнання і решта. Та. І багато от такого робиться на особистих контактах. Але це таке як проміжний варіант. Тому що насправді от опанування цієї настанови, воно великою мірою, настанова хороша, тому що вона показує статистично, що працює, які методи є доказові і рекомендовані до втручань. І це стосується і психотерапії, але і не тільки. Та? І фактично це людям говорить про те, що якщо я прийшов там на позицію там психолога-психотерапевта там в районний центр, та? І в мене часто є такі запити, то мені буде добре отримати освіту доказову ось в цьому методі, там когнітивно-поведінкова, наприклад, там або що. Там, що розумію, що це також там соціальний контакт, той самий ну, працівника і все решта. Так? Ну, фактично, це про те, як побудувати там, в тому числі от в дефіцитарних умовах зараз, оцю мережу. Ну, от, з тих наявних фахівців, які
13: є. Тобто ми чітко говоримо взагалі про мережу спеціалістів.
14: Та-та-та.
13: Нам потрібен спеціаліст в кожну громаду, тому що одна справа вирішувати, щоб дітям дали путівки, це вже в нас нібито як налагоджено. А скільки ветеранів прийшли додому і думають, що на цьому життя закінчилося, тут явно людей бракує. Не вистачає психологів фахових для цього?
14: Ну, в принципі, їх стає більше, і частинка цього йде як на навантаження має йти там просто лікаря-терапевта. Та? Оці от первинні скринінги, та коли ми заключаємо декларацію, приходимо, там є первинні скринінги, а як ви почуваєтеся, решта, та це такі перші маячки, там, де можна помітити, що щось не так, тому що висока там, наприклад, оцінка по депресії, по тривозі. Ну і з цього можна почати розпитувати людину, а як вона почувається, та. І, звичайно, до там психолога-психотерапевта, і вже важливо, щоб там ці люди на місці мали оці настанови. Тому що це далі їм таке, як дорожня карта, що мені робити, коли приходить такий запит. І в залежності від того, кого я знаю, та, як мені з ким скоординуватися для того, щоб вирішити цей запит.
13: Наталю, на якій базі найлогічніше робити це все повсюдно? Бо хтось, ну, наприклад, при психіатричних лікарнях, але їх можуть боятися, є відділення пограничних станів, де так, лежиш, відпочиваєш, регулярно харчуєшся, ходиш в басейн, трошки перекапали також якимось препаратом, все, людина вийшла щаслива, фух, якось пережила це. Але самого факту психіатрична лікарня, людина може злякатися. Ветеран-хаб, приходиш, дивишся, а там вони вже там, наприклад, ну, типу, протези мають і грають в теніс. А в мене інший стан. Мені тут взагалі треба зізнатися в чомусь іншому. При госпіталях, чи вдома, в громадах, там якийсь соціальний кабінет біля міської і сільської ради повинен бути. Як ви вважаєте, на базі чого потрібно нарощувати оту систему спеціалістів, які можуть психологічно допомагати і соціально потім підтримувати, щоб людина не звалилася в той самий стан?
14: Якщо говорити про Україну на зараз, то якщо людина не хоче йти там в якісь спеціалізовані центри або не готова, то було б добре звернутися хоча б спочатку для до онлайн-платформ. Наприклад, як та сама, ну, от, «Вільний вибір», та, там є опція звернення онлайн.

0: ну, як життя людей, як звично, та вони могли би помічати теж, коли людина починає випадати з загального. Та. Але це фактично для України на зараз це така далека ціль. Ну, уявіть собі, що в кожному селі у нас був би там психолог, та, там психотерапевт, можливо. Там, ну, представники цих спеціальностей.
1: З одного боку, можна сказати, та, звичайно, та куди там нам, але взагалі то треба цим займатися, треба там, створювати там робочі місця, якщо для цього також і дають гранти, то так, психолога в кожне село, який хоча б дасть опитувальники, якщо зрозуміє, я цю проблему вирішити не можу, то він скаже, а в області вже давно працює ось цей клінічний центр, де там людям отак допомагають. Мені здається, з цього треба починати.
0: Я би повністю за таку модель. Я просто розумію, що на це піде трохи часу. Хоча часом ми от зустрічаємо, що якісь там громади, вони набагато більш прогресивні. Ну, у них, як умовно, меншу кількість людей треба охопити. І виходить, що в них може вистачати як спроможностей охопити цей там сектор роботи. Та? Я повністю за цю модель. Я просто розумію, що піде трохи часу. Ну, або не трохи часу, щоб це покрити, та. І там для людини, яка тільки зараз повернулась, стикається з цією проблемою, найбільш доступно, мабуть, буде звернутися онлайн, та. І, звичайно, ну, до тої мережі, яку вона, ну, яка вже існує. І, звичайно, пошукати на місці. Зазвичай там ті самі фахівці онлайн, вони зможуть там щось порекомендувати по місцю, тому що просто у них більше мережа контактів і бізнесностей. Взагалі, якщо говорити про такі речі, як там клінічна настанова, от в тому числі по, ну, менеджменту ризику суїциду, то є багато з них, ну, знаєте, там перекладів, які з'являються в тому числі от на сайті вільного вибору, там, де можна заходити і підвищувати свою кваліфікацію. Фактично, це просто як документи, які вже розроблені, ну, з ретельною статистикою, рекомендаціями, які ми можемо просто запозичувати і використовувати в своїй практиці. І багато з них насправді перекладаються зараз. Ну, це проєкти, які фінансуються IREX, та, ну, от, це частинка, ну, це як фонд, який дуже вкладається в ветеранську справу в Україні. І багато розробок для ветеранів, вони саме фінансуються цим фондом. Тому я би дуже заохочувала теж знайомитися от з тими документами, які ми перекладаємо, тому що, ну, вони зробили багато роботи, щоб, ну, провести ці дослідження. І ми можемо використовувати це зараз, тому що все-таки ми, як найбільша війна в Європі у нас, та, ну, і, в принципі, сучасно.
1: Я так розумію, що зараз це меседж саме для психологів, психотерапевтів. Якщо ти зіткнувся з тим, що ти не знаєш, як зарадити людині із суїцидальними поведінкою, настрою, намірами, то передаєш тому, хто може з цим впоратися, сам довчуваєшся і працюєш з цим. Добре, ну тоді останнє, у нас фінішна пряма, буквально хвилинка. Якщо так станеться, нас чує хтось, хто дійсно втратив якісь сенси і орієнтири в житті, і по-різному сам для себе класифікує те, що так, раніше в його житті не було таких думок, або якщо присутній був чорний гумор, то зараз не до сміху. Якщо людина дійсно відчуває ось такі тривогу за своє майбутнє і питає себе, для чого вона живе далі. Що б ви порадили зараз їй?
0: Я писала, що якщо ви відчуваєте себе, ну, розгубленим, дезорієнтованим, не знаєте, що це, як цим дати раду, то звертайтесь до нас.
1: Якщо відчуваєш, що психолог не відчув, не зрозумів, не сподобався голос. Ну, так буває, на рівні навіть якоїсь енергетики.
0: Та шукайте наступного. Так само,
1: говорити,
0: як стоматолога.
1: Говорити анонімно, телефоном, не бачити, чи іти особисто, що каже клінічна настанова. Має значення онлайн чи офлайн?
0: На зараз вже ні. До ковиду ми думали, що так, а тепер ми знаємо, що ні. Просто шукайте свою людину, там, де ви відчуєте, що ви спрацювались, у вас є довіра, і працюйте.
1: Я вам дякую і за цю розмову, і за ту роботу, яку ви робите постійно. Сподіваюся, що не буде якихось багато бюрократичних чи складних перепон для того, аби покращувати якість життя українців. Нам є за що боротися, щоб не тільки подолати ворога, а усі ті травми, які він залишає нам всередині. Дякуємо вам. Отже, нагадаю, що говорили ми про непомітну війну з собою і про те, як можна запобігти суїциду, які для цього є інструменти, які є досвід, як з Україною також діляться цим і що нам варто брати до уваги. Розповідала це нам Наталія Стадіченко, психологиня, психотерапевтка громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Ми завжди маємо вибір. Будь ласка, якщо є хоч трошки зернятка, вибрати світло, зелене світло, сподіваюся, в кінці коридору. Обирайте. Я вам цього дуже і дуже бажаю. Олеся Кобзар була з вами. Побачимось за тиждень о 12:00.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які

0: які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Слухай Київ 98 FM. Києва.
2: 13-та година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про нового начальника Генштабу, атаку на Одещину, а також зміну вартості проїзду в кільцевій електричці. І розпочнімо з того, що новим начальником Генштабу стане генерал-майор Ігор Скибюк. Відповідне рішення ухвалив президент Зеленський спільно із новопризначеним міністром оборони Михайлом Драпатом. Зеленський повідомив, що вже сьогодні будуть підписані укази про зміну військового керівництва. Також він заявив, що визначені подальші посади для Олександра Сирського та Андрія Гнатова. Подробиці обіцяють розкрити згодом. Стало відомо, що ворог розпочав ранок із терору Одещини. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Наразі відомо про одну загиблу жінку внаслідок влучання БПЛА по двоповерхівці. На іншій локації на місці влучання обвалився дах приватного будинку. Також пошкоджений склад із тютюновою продукцією та магістральний газопровід. Виникла пожежа, на місцях працюють екстрені служби. Арсенал українського війська поповнить новий дрон. Компанія «Девіро» презентувала ударний безпілотник «Палиця», який здатен літати на 90 кілометрів. Про нову розробку компанія розповіла під час демо-дня технологічних сил України. Новий БПЛА призначений для ураження наземних цілей. Він зможе перебувати в повітрі 70 хвилин та передавати відео на відстані до 100 кілометрів. Водночас маса бойової частини дрона до 3 кілограмів. Така розробка має стати бюджетною версією ударного безпілотника «Булава». Зараз дрон «Палиця» проходить бета-тестування в бойових умовах. Після випробувань компанія запустить його у серійне виробництво. Від сьогодні вартість проїзду в Київській кільцевій електричці зросла. Ціна залежить від формату оплати. Найдешевші квитки можна придбати в застосунках «Укрзалізниці» та «Київцифровий» за 30 гривень. При оплаті через валідатори або ж термінали самообслуговування «Київцифровий» поїздка коштуватиме 34 гривні та 20 копійок. У терміналах «Укрзалізниці» 36 гривень та 70 копійок, а в касах або безпосередньо у вагоні 37 гривень. Водночас пільги для студентів, ветеранів і пенсіонерів залишаються без змін. І на сам кінець про те, що у парку Наталка завтра відбудеться день адопції тварин під назвою «Разом додому». Організатори також розповідатимуть про догляд за тваринами та відповідальне ставлення до них. А власники зможуть зареєструвати своїх чотирилапих друзів у реєстрі домашніх тварин столиці. Захід відбудеться на вигульному майданчику для собак з 11 до 16 години. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
3: ФМ.
2: 22 градуси із позначкою плюс показують столичні термометри. Станом на цю мить в Києві мінлива хмарність з проясненням, швидкість вітру від 5 до 10 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 49%. Температурний максимум на сьогодні складе 23 градуси без опадів. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 14 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку», простір, де ми з вами зустрічаємося щотижня, аби обговорювати корисні навички і знання для повсякденного життя. Сьогодні ми продовжуємо говорити про харчування, продовжуємо нашу розмову з пані Оксаною Любчик, біологом, дієтологом і нутриціологом, і, як і домовлялися з вами, будемо говорити про харчові експерименти. Ми вже трохи зупинилися на тому, в загальному, як худнути без міфів, як рахувати калорії, чи треба їх взагалі рахувати. Поговорили про харчові звички і збалансований підхід, а сьогодні поговоримо все ж таки трохи про експерименти, тому що нам усім іноді хочеться змінити свою повсякденну рутину і спробувати щось нове. Щось нове, що ми бачимо в Тіктоці, в Інстаграмі, читаємо на просторах інтернету і подивитися, а чи спрацює це для нас, а як же це буде для нас і чи дасть це нам наші очікувані результати. Тому на всі ці запитання чи і як сьогодні буде відповідати пані Оксана. Вітаю.
5: Із великим задоволенням вітаю вас.
3: Пропоную так само почати з нашого такого невеличкого бліцу, про який ми вже домовилися, і продовжити речення. Перше, найдивніша дієта, про яку я коли-небудь чула, це...
5: Це всі варіанти монодієт.
3: Монодієти – це коли харчуватися чимось одним...
5: Так, виключно одним продуктом. Одним на продукт. Кефірі, там, на гречці, на кореній груці, на кавуна дієта, бананова дієта. Їх є безліч. Ну, як на мене, це дуже дивно.
3: Наступне, друге, якби мені довелося назавжди відмовитися лише від одного продукту, то це?
5: Це була би Кока-Кола. Я не хочу її демонізувати, я просто не люблю Кока-Колу, я не бачу в ній сенсу, і Кока-Колу не люблять мої діти, тому, можливо, в нас є якийсь такий ген, гени ж також кодують наші смаки, вони впливають на те, як ми відчуваємо їжу. Ось, і, можливо, це наша така сімейна, ну, тому що... Якби перше, що мені впало на думку.
3: Тому ніякої унікальної користі, насправді, такої особливої?
5: Ні, користь, да, я вважаю, що немає унікальної користі. Легко ви можете відмовитися.
3: А третє, харчовий тренд останніх років, який я вважаю найбільш переоціненим, це?
5: Точно, детокс. Оскільки наш організм має прекрасні органи детоксикації, печінка, шкіра, сечовий, да, органи сечової системи. І нам достатньо просто правильно заправляти наш організм. От машину ж не потрібно заправляти водою, щоб вона краще їхала. Її потрібно заправити якісним пальним. Так само пальним, так само наш організм якісною їжею. І система очищення справиться краще, ніж будь-які детокс-програми.
3: І наступне, останнє, це четверте, якби потрібно було дати лише одну пораду людині, яка постійно експериментує зі своїм харчуванням, я б сказала?
5: Прийняти себе. Мені здається, коли людина приймає себе, вона тоді не може собі нашкодити будь-якими експериментами, вона тоді буде робити це все комфортно, з любові до себе. Тому лише прийняти себе, не наробить дурниць принаймні.
3: Це дуже важливі слова, бо насправді, коли ми йдемо в експерименти, ну це, звісно, цікаво, це можливо для когось драйвово, а це щось нове, непередбачуване, але хотілося б, аби наші слухачі пам'ятали найперше здоров'я. Особливо в такі зараз непрості часи, коли і так небезпеки на нас чекають з усіх усюд і можуть нас спіткати будь-де, хоча б самим наробити собі гірше.
5: Мені здається, експерименти варто залишити дослідникам. Нехай вони експериментують, а нам варто користуватися доказовою інформацією і, можливо, такими легкими експериментами. Відмовитись від кави, подивитись, як я буду себе почувати, відмовитись там від молока з кавою, ось просто прослідкувати за своїми симптомами, тому що ми звикаємо дуже часто до деяких симптом, і це було би цікаво. А глобально якісь моменти, які ще не доказові, спробувати на собі, ну, це небезпечно може бути.
3: Так. Тому не можу вже дочекатися, все ж таки, детальніше розбиратися з усім цим, про що ми зараз поговорили. Отже, перше, як з вашої практики, чому люди так люблять експерименти, чому нас так приваблюють нові методики, в принципі? Чому ми не можемо там умовно жити собі спокійно, харчуватися собі якось, ну, нормально, збалансовано? Ну, чому ми йдемо в це?
5: Ну, якщо у людини все добре і нема запитів, то вона, напевно, не буде щось нове пробувати. А коли людина пробує нове, то, напевно, в неї є на це запит. Плюс еволюційно нам природньо щось пробувати нове, тому що це про розвиток. А другий момент – це Це, напевно, що соціальний момент. Бо ми пробуємо те, що попробували вже всі. І нам цікавий цей досвід нав'язування цих думок, бути частиною соціуму. Мені здається, що швидше за все через ці фактори.
6: Так, так, це правда, бо насправді соціальний фактор дуже часто недооцінює. Так, те, що ми чуємо, бачимо, споживаємо, здається, що це йде від кудись звідкись завжди, так?
5: А можливо, от... нам навіть не так важливо, чи це доказово, як те, що хтось з наших знайомих або блогерів, які нам імпонують, це вже спробували, перевірили на собі. Часто це є більш доказово. Хоча насправді перевірити, чи та людина говорить правду, чи це її дійсно досвід, чи вона це придумала, ми не можемо. Тому дивно, що ми цьому віримо. Але, ну, така наша особливість, це нормально, напевно, десь.
6: Так, давайте тоді рухатися далі, бо здається, що минулі десятиліття стали бумом, коли популярності набули дієти. От кето, білкова, монодієта, як ми вже згадували, безвуглеводне тощо. Як зараз пам'ятаю ті фотографії малюсіньких таких тарілочок, там гречка, огірок, склянка води, підпис «Худну». Тоді їх дуже часто там публікували ще в тій соцмережі, яка була тоді ВКонтакті. І насправді це страшно, якщо зараз на це подивитися зі здорового погляду. Але тоді, я пам'ятаю, створювалися групи, пабліки, скільки підписників вони набирали, скільки послідовників було цього підходу.
5: Ну, на щастя, це в минулому. По моїх відчуттях, все ж таки, зараз переважає бодіпозитив і нові тенденції про прийняття себе. Причому варто зауважити, бодіпозитив – це не про прийняття себе з надмірною вагою, це про прийняття себе в будь-якому тілі. Ну, в нас дуже багато людей, струнких, на наш полі там ідеальних, але вони не є бодіпозитивними. Вони хочуть далі експериментувати над собою, худнути, і це теж якби не дуже здорова історія. Щодо дієт, то це цікаво, про це можна поговорити. Наприклад, монодієти, вони взагалі ж ніколи не були придумані науковцями. Якщо ви пам'ятаєш, була така популярна роздільна дієта, їсти окремо білок, вуглеводи, овочі. Цю дієту придумав в 50-70-х роках Шелтон. Він ще й придумав лікувальне голодування. Так він ніколи не був ні лікарем, ні науковцем. Тобто великий мінус цього, що дуже часто це пропагандують люди, які не є біологами навіть. Щодо дієти Дюкана, то з цим, звісно, цікавіше, тому що дієта Дюкана, знаєш, да, в чому
6: так,
5: її суть, в тому, що їсти переважно білок. Так, цю дієту придумав лікар, здається, в 50-х чи 70-х роках. До нього прийшов клієнт з ожирінням, який сказав, що я можу відмовитися від всього, крім м'яса. Угу. І Дюкан сказав, окей, давай, будеш їсти тільки м'ясо, тільки білок. В цього клієнта реально був класний успіх, він схуд. І Шелтон тоді розробив оцю методику схуднення по Дюкана. В 4 етапи вдосконалив її. Але, незважаючи на те, що в якийсь момент вона була дійсно на бумі популярності, ця дієта не є науково доказовою. Тобто немає такої якогось гарного метааналізу, який скаже, що ця дієта підходить всім. Більше того, продукти розпаду білка, якщо вони переважають в нашому організмі, накопичуються, вони створюють проблеми. Це навантаження на нирки, це може бути підвищення білкових проб, ниркових проб, продуктів розпаду білка, креатинін, сечова кислота, сечовина, може створюватись подагра, таке захворювання. Ну, тобто, реально негативних факторів дуже багато. Щодо кето-дієти, то це дуже цікаво. Вона була придумана десь 100 років тому ендокринологом клініки Мао. І це найбільш доказова дієта, але вона працює з епілепсією. У хворих це клінічно доказова для людей з епілепсією. Щодо схуднення, то немає переконливих даних про те, що ця дієта, цей підхід кращий за здорове харчування. Клінічні дослідження були. І вони ми не можемо, знову ж таки, кето-дієту рекомендувати абсолютно всім.
6: Ми от коли з тобою поговорили про ефір, домовилися, узгодили запитання, мені потім почали підтягуватися відеоролики, статті про харчування, про харчові добавки. І коли мені попалося відео про цукор, що цукор в минулому столітті зробили популярним у певних країнах як засіб для схуднення, типу п'єте чай там з трьома ложками цукру, і потім вам не хочеться їсти. Тобто його спробували просунути маркетологи таким чином, пообіцявши жінкам схуднення. І насправді так прикро мені стало в цей момент, що дуже багато речей стали популярними не через те, що вони класні, круті, здорові і показові.
5: Так, да. Це велика проблема, тому я вважаю, що я провідник між наукою і людьми. Я певний період часу займалася наукою, і в мене були перспективи лишитися. Але я вирішила стати провідником, бо я завжди відчувала оцю прірву між наукою і між людьми. Тобто дуже багато чого робиться в науковій сфері, але люди про це не знають, і їм доступніше в те, що пишуть в Інстаграмі, наприклад, або в просторах інтернету. Ось тому, да, я, в принципі, намагаюся бути оцим провідником між наукою та людьми.
6: Так, давай рухатися далі тоді. Сьогодні дуже популярно брати аскезу.
5: Ага.
6: Хто не пробував дієти, мені здається, той пробував аскези. 30 днів без цукру, без кави, без хліба, без фастфуду. Або хоча б, навіть якщо не називав це аскезою, собі казав, так, ну я тепер беру челендж, або я спробую утриматися, і ставив собі якісь дедлайни. Скажи, чи працюють аскези, і чому вони подобаються людям? Чи працює взагалі, чи ні? Чи має це сенс?
5: Я тобі дуже дякую за це запитання. Знаєш, аскези – це взагалі не дієтологічний інструмент. Це більше з релігійної сфери, да? Відмовитись від чогось, ось так, постраждати трішечки. А чому мені не подобається аскеза як основний інструмент? Через те, що тут ми взагалі забуваємо про причини. Ми не працюємо з причиною. От відмовитись просто від солодкого. Натомість важливо ж розібратися, а чому мені це солодке не хоче, чому мені цього солодкого хочеться. Можливо, в мене недостатній сон, можливо, в мене немає каш в раціоні, можливо, в мене щось не так з нормою білка, можливо, в мене щось не так з режимом харчування. Тобто ось ці аскези, вони не спрацьовують, тому що вони працюють на силі волі. А коли ти в любові до себе, коли ти розбираєшся, чому мене так тягне до цього солодкого, що я роблю неправильно, а що в мене, які в мене особливості мого організму, що мені не так, як іншим, це ж теж може бути. От я, наприклад, так дорозбиралася, що я зрозуміла, що в мене особливості там в геному в печінці, і в мене регуляція рівня цукру в крові відбувається не так, як у звичайних людей. Ну, в більш багатьох людей відбувається це не так, тому що ми всі генетично різні, при тому всі аналізи, наприклад, абсолютно в нормі. Але є момент, тому що наш організм сам регулює рівень цукру в крові. Якщо ви довго не їсте, рівень цукру при нормальній ситуації не впаде нижче норми. Тому що є глікоген, який розщеплюється до глюкози. В деяких людей регуляція цього глікогену працює не надто коректно. Ну, тобто треба розбиратися, а ось ці просто заборони, вони дуже прості по своєму інтерпретації своїй, по виконанню, але ж
6: як ми любимо поверхневі пояснення, да, метафори, теорії. Можливо, ти чула про цю метафору відра з крабами, коли кажуть про токсичне оточення, що наче як один краб, який намагається вибратися з відра, інші йому не дозволять, тому що тягнутимуть його вниз. Це виявилося неправда. В науці це виявилося неправда. Або, наприклад, жабка, яку якщо будуть повільно кип'ятити у воді, повільно варити, що вона типу не вистрибне. От якщо одразу помістити жабку в гарячу воду, вона вистрибне. А якщо повільно нагрівати, вона не вистрибне. Це виявилося також, насправді, не до кінця точна метафора, тому що тоді досліджували жабок з певними дефектами мозку центральної нервової системи. От, тому також. Але люди чіпляються за поверхневі пояснення. І тому щоразу, все ж таки, мені такими розмовами хотілося привертати увагу до того, щоб розбиратися глибше і не вестися так легко на якісь такі історії маркетингові або просто популярні, так, все ж таки, не перевіривши підґрунтя от цих історій. Тому давай ще окремо зупинимося на обмеженнях. Не їсти після 6-ї, не запивати їжу водою, бо це продовжують зараз повторювати. От я навіть пригадую Трес, який нещодавно обговорював відеоролик нової Каті Осадчі про те, де вона там,
5: так,
6: де
5: так,
6: вона
5: так,
6: розповідала.
5: Не робив шуму.
6: От люди там почали, хтось почав заперечувати, хтось почав підтримувати, хтось почав казати, та, робіть, що хочете, якщо це вам підходить. І це, напевно, найздоровіший коментар, який я там прочитала. Робіть
3: що хочете, аби ви були здорові і вам це підходило. От, але тим не менш, давай зупинимося на цьому, на обмеженнях. Взагалі, чи мають вони реально якийсь відчутний позитивний вплив?
5: Ну, дивися, їсти після шостої точно можна. Не обов'язково, звісно, відтягувати свою вечерю. Краще, щоб вона була вчасно. Тобто, якщо ви поїли о 12-й, то їсти там о 10-й вечері, то це буде погано. Але якщо у вас рано, наприклад, вечеря, і до сну ви ще голодні, то ви, звісно, що можете повечеряти, чому ні. Це, ну, якщо хочете худнути, ви можете вибрати продукти, які є, не є, наприклад, швидкими вуглеводами, там мають меншу кількість жирів. Фрукти, будь ласка, там є високі місць клітковини, якщо це там не кавун, не диня, не виноград, дуже багато фруктів, апельсин, гранат, там ківі, ми можемо це все їсти перед сном. Ягоди взагалі не містять сахарози, ми можемо це їсти перед сном спокійно. Там білкова їжа, там ложку якоїсь сечовиці чи шматок білої риби, випити кефір. Ну, тобто їсти, я завжди їм після шести, я собі не уявляю цього. І якби ця звичка не зробила з мене, не додала мені зайвих кілограмів. Ось.
3: Абсолютно точно це підтверджую. Це підтверджую зараз, бо нас слухачі чують, не бачать, але абсолютно точно це підтверджую.
5: Так, дякую. Щодо пити воду, пити воду потрібно і можна будь-коли. І під час їжі, і після, і до їжі вона не розбавляє точно шлунковий сік. А щодо норми води, до речі, є ще інший міф про те, що треба пити 30-40 мл на 1 кілограм асетіла. Тут теж є нюанси, тому що це норма рідини, але рідина ще міститься і в напоях, і в їжі. Навіть горіх містить 7% рідини. Угу. На секундочку, да. Тому достатньо пити 15-20 мл на кілограм маси здорової. Якщо є ожиріння, то не на все тіло рахуємо. Але влітку при активному потовиділенні, під час фізичної активності, ми збільшуємо цю норму приблизно на літра одну годину на пів літра, один літр на одну годину фізичної активності або активного потовиділення. Також норма води збільшується у вагітних, у мамах на ГВ. Ось, але воду важливо пити. Та це і не потрібно тут ніяких упереджень щодо їжі. Більше того, я ще дозвольте, будь ласка, якщо люди невчасно отримують насичення, тобто є такий момент, наприклад, швидко їдять, да, то потрібно повільно їсти і можна пити воду, щоб не переїдати. Якщо є схильність до переїдання порції, є такий лайфхак для того, щоб нам швидше рецептори шлунка спрацювали. GLP-1 гормон виділився. Можна пити воду.
3: Це... Я перепрошую, переб'ю тебе, тобто виходить так, що людина може, наприклад, поїсти і не відчувати насичення не вчасно. Через те, що їй реально мало, а через те, що просто ще не пройшов потрібний час. Тобто, можна пройде 10-15 хвилин, вона відчує.
5: Так. Або, наприклад, вона перегуляла голод, і тоді насичення також приходить невчасно, тому що в нас гормони ситості і голоду, грелін, лептин, теж вони за собою пов'язані. І якщо ми перегулюємо голод, ми тоді і швидше їмо. І це перешкоджає, і сигнали ситості не приходять вчасно. Да. Пептид Y-Y, там основний гормон ситості, бо лептин трошки пізніше спрацьовує. І для того, щоб вони прийшли вчасно, то важливо випити, можна випити склянку води, наприклад, перед їжею, під час, і їсти повільно. Це дуже важливо.
3: Як цікаво, насправді. Я навіть не знала, що навіть отакий нюанс є, так? Бо здавалося, що ну їжа ж зайшла, вона має бути прийнята. Прийнята і опрацьована вчасно.
6: Так, і тоді рухаємося далі. Все ж таки, якщо вже говорити про такий невеличкий висновок, підсумок, так, як зрозуміти, чи підходить вам новий спосіб харчування? От ви щось пробуєте, з чимось експериментуєте. Бо іноді ми так кажемо експерименти, наче щось, можливо, комусь простежується лейтмотив, що це щось погане. Але насправді ж ні. Ні, тому що, ну, наприклад, я пам'ятаю, коли така особиста трохи історія, офтоп невеликий, про те, що я не любила молочні продукти, де дитинстві страшенно молоко, все мені не подобалося. Мама казала, мені важкий, страшенно характер в плані їжі. Але ну, мені прям реально погано було. Бо вона мене не змушувала, але казала, це все твої забаганки, звісно. Але потім я виросла, мені не стало легше. Я пішла, здала аналіз, і він показав повну...
5: Непереносимість лактози.
6: Повну лактозну непереносимість, так. Ну, тобто виходить, що десь, от коли я, наприклад, для себе робила, як мені здавалося, експеримент і там відмовлялася від тієї їжі, від якої мені погано,
5: правильно.
6: Все було чудово, все було класно. Супер. Тобто такий позитивний експеримент.
5: Так, так, так.
6: От, як зрозуміти все ж таки, чи підходить вам новий спосіб харчування, щоб все ж таки заохотити до корисних експериментів, до тих, які підтримають тіло навпаки?
5: Найчастіше я бачу, що люди аналізують відповідно ваги. От якщо я худну, значить я роблю все правильно. От хотілося б застерегти від цієї основної помилки, тому що це такий параметр, на який потрібно дивитися явно не в першу чергу, тому що ми можемо худнути неправильно, робити багато помилок, вага буде йти вниз, але це може закінчитися зривами і так далі. Що б я в першу чергу радила, це те, що у вас має бути хороше самопочуття на цьому харчуванні. Ви не повинні бути голодною цілий день. Тобто, якщо ви поїли, у вас є голод, то ви щось зробили не так. Також от це, напевно, і не знаєте, що важливо, щоб це харчування не займало дуже багато вашого часу. Угу. Щоб ви не вмирали на тій кухні, тому що це теж не буде дуже привабливо в довгочасній перспективі. Ось, оце основні такі поради, які я намагаюся втілити з клієнтами, щоб їм це, щоб вони худли, да? Щоб, тому що якщо є ціль схуднути, то, звісно, це додає мотивації, щоб вони не виснажувались, і щоб вони відчували себе краще. Тоді явно, що ви робите все правильно.
7: І на завершення трошечки мотивації для наших слухачів. Таке завершення, підходимо до фіналу. Якби люди перестали постійно шукати ідеальну дієту, ідеальний експеримент, ідеальний спосіб знущання над собою, додам від себе, а натомість почали робити одну річ щодня, то я б порадила.
5: Харчуватися вчасно. Я би порадила би, якщо ми в цьому плані розмовляємо, да? Я би порадила би прийняти себе. Ось, ви маєте на увазі про харчові звички? Бо я вже трошки втомилася.
7: Про харчові звички.
5: Так, якщо про харчові звички, то, звісно, ми повинні не пропускати, не перегулювати прийоми їжі, не запивати, там, не пити каву в обід. Ось. І отримувати всі важливі макронутрієнти. Тобто, щоб в нас було достатньо білкової їжі, каші в раціоні, клітковина. Щоб, до речі, щодо каш, їх є надто багато. І щось з цього важливо обрати для себе, і можна це зробити. Пробувати якісь смачні поєднання, наприклад, там перловка з пармезаном, там пшено із грибами, або із моцарелою і з полуницею. І якщо таку здобути звичку заливати крупи водою, зранку каша вариться там буквально хвилин 5. Тобто це не витратливо по часу, це дуже корисно, нутрієтивно і буде добре. Тому що якщо люди не їдять каші, вони будуть переїдати борошняні і солодке. Оскільки вуглеводи займають 50% нашого раціону, і організм їх змусить вас їсти. Тому краще нехай це буде в більш складних формах, ніж в швидких.
7: Отже, на завершення мені б хотілося повернутися з твого дозволу до твоєї думки, яка прозвучала сьогодні в нашій розмові, звучала в попередньому ефірі, про те, що нам дуже важливо тримати баланс. І що ти сказала, що тобі не подобається слово дефіцит, тому тут не можу не підтримати. Угу. І на завершення хотілося б залишити нашим слухачам думку про те, що це має бути природньо, достатньо і нормально. І ми маємо відмовлятися від слова дефіцит на користь природного, достатнього і нормального.
5: Абсолютно точно.
7: І тоді все буде чудово. Друзі, ми дякуємо дуже, що ви були сьогодні з нами. Наша розмова вже, на жаль, добігає кінця. Ми сподіваємося, що ви візьмете щось корисне для себе з нашого сьогоднішнього ефіру. Я нагадаю, поруч зі мною у студії Оксана Любчик, біолог, дієтолог і нутриціолог. В студії для вас працювала я, Діана Бершацька, і ми почуємося з вами у щоденниках саморозвитку і не лише, вже незабаром.
1: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98 Новини спорту на Київ.ФМ.
2: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про другий раунд Ліги чемпіонів УЄФА, зміну правил щодо легіонерів УПЛ, а також переможний старт олійникової в WTA. Одразу про футбол. У Європі стартував другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Уже відбулися перші матчі. Серед найрезультативніших – перемоги Штурма над Гарцем 4-0 та Цверни Звезди над Ларном з ідентичним рахунком. Зазначу, що чемпіон України Шахтар напряму вийшов до основного етапу турніру і кваліфікації не грає. Переможці другого раунду продовжать боротьбу в наступному етапі відбору, а команди, що програють – перейдуть до кваліфікації Ліги Європи. І в продовження футбольної теми УАФ змінила правило щодо легіонерів УПЛ на сезон 2026-27. Тепер футболісти з паспортом країни Євросоюзу не вважатимуться легіонером. Якщо на полі є хоча б один такий гравець, команда зможе одночасно випустити до 8 легіонерів, але за умови, що на полі залишатимуться щонайменше троє українських футболістів. Якщо ж гравців із паспортом ЄС немає, на полі мають одночасно перебувати що найменше четверо українців. Ну а далі про великий теніс. Українська спортсменка Олександра Олійникова із перемоги розпочала виступ на турнірі WTA-250 у німецькому Гамбурзі. У матчі першого кола перша сіяна українка у трьох сетах обіграла німкеню Настасію Шунг. Рахунки у трьох сетах 6-2, 3-6 та 7-5. Нагадаю, що напередодні Олійникова встановила особистий рекорд, піднявшись на 45-те місце у світовому рейтингу WTA. У другому колі вона зіграє проти іспанки Лейре Ромеро Гормас. І на сам кінець про те, що Ліонель Мессі поки не планує завершувати кар'єру у збірній Аргентини. За інформацією місцевих ЗМІ, 39-річний форвард хоче самостійно вирішити, коли завершить виступи за національну команду. Аргентинська футбольна асоціація вже розраховує на його участь у найближчих великих турнірах, зокрема у фіналісімі, відборі до чемпіонату світу 2030 та Кубку Америки 2028. Нагадаю, що на цьогорічному чемпіонаті світу Месі забив 8 голів і віддав 4 результативні передачі, ставши одним із найкращих гравців турніру. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
1: Новини спорту на Київ-ФМ.
8: Слухай Київ.
1: Київ-ФМ. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
15: Уявіть собі, опинилися в чужому місті без друзів, знайомих, маючи на руках дитину, яка потребує особливого догляду та лікування. Та ще й це відбувається під час війни. Але замість того, щоб опустити руки, жінки об'єднуються. Сьогодні вони допомагають мамам-переселенцям та жінкам, які виховують дітей з інвалідністю. Допомагають знайти ту саму внутрішню опору, а психологічну підтримку, отримати гуманітарну допомогу та навіть відкрити власний бізнес. Про це сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся в цій студії засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова. Вітаю вас.
16: Вітаю вас.
15: Пані Валентино, насправді ваша організація, вона виросла з такого досвіду, з організації, яка називалась «Клуб особливих жінок». А як саме і чому відбулася така трансформація в 2022 році? Можливо, що стало якимось фінальним поштовхом, щоб зареєструвати саме громадську організацію «Літай»?
16: Дякую за запитання, і я дуже рада бути сьогодні в студії, і дуже рада, що є зацікавленість нашою діяльністю, і залюбки розповім, з чого ми починали. В 2014 році я сама була переселенкою, і мій старший син мав інвалідність, і також мої колежанки, які створили організацію, вони також були переселенками. І в 2014 році ми потребували підтримки, ми опинилися в новому місці, ми були в Києві, і інші організації, інші родини допомагали нам. 2017 року ми відчули вже таку певну силу в собі, зрозуміли, що ми також можемо щось організовувати, якісь робити зустрічі, підтримуючі зустрічі, мотиваційні для інших жінок, тому що розуміли, що вони переживають і що вони пережили. І тоді ми заснували клуб особливих жінок. Це така ініціативна група була, яка в 2022 році переросла вже в громадську організацію. Чому, що було поштовхом, це, напевне, початок саме повномасштабної війни, коли ми зрозуміли, що допомогу ще більшу зараз потребують родини, якими ми опікуємось. А ми можемо бути ефективніше, якщо вже будемо безпосередньо громадською організацією, ми зможемо залучати більше підтримки, ми можемо більш системно працювати.
15: Давайте трохи розшифруємо, в чому посил якраз в цій назві «Літай», що вона означає для вас?
16: «Літай» – це про мотивацію, це про крила, це про те, щоб знаходити натхнення, знаходити сили і ресурси, навіть коли здається, що ти не бачиш світла там в цьому тунелі, про те, щоб отримати підтримку і рухатись далі, розвиватись.
15: От, до речі, з приводу ресурсів. Чи вистачає у вас ресурси? От на сьогодні, можливо, це вже таке занадто популярне запитання для особливо волонтерів – як ви справляєтеся з вигоранням? Як ви знаходите ресурс не лише допомагати іншим знайти цей ресурс, але й триматися також в ньому?
16: Я не скажу, що це просто. Це виклик, який є зараз, напевно, у кожної команди громадської організації. І спочатку повномасштабної війни це був виклик, що ми знаходились фактично в різних містах, навіть в різних країнах. А зараз, звісно, вже повномасштабна війна триває, ми всі під впливом. І, звісно, вигорання певне є. Я не можу сказати за інших членів команди. Я скажу за себе. Для мене робота – це є, напевно, той ресурс, який мені потрібен. Тобто це те, що мене драйвить, це те, що мені дає сили. А також мій менший син, якому 3 роки, який народжений в грудні 22-го року був, і який такий мій, не знаю, постійний живчик, який не дає зупинятись. І ти розумієш, заради чого ти живеш, заради чого ти працюєш. І також, звісно, самі ці, знаєте, історії, коли ти бачиш, що твоя діяльність, вона вплинула на чиєсь життя, звісно, це мотивує найбільше.
15: Ну, і насправді у вас дуже багато проєктів. От якщо дивитися і ваш сайт, і сторінки в соціальних мережах, до речі, нагадую, нас можна дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі ви знайдете посилання на громадську організацію «Літай». Тому хочу якраз запитати про ваші проєкти. Тому що, коли гортаєш, там можна зустріти від отримання памперсів до допомоги в юридичній допомозі або психологічній допомозі. От що на сьогодні є найкритичнішим або найважливішим для тих, хто до вас звертається? Ну і в таких рамках от якраз поговорити про ваші проекти, від чого до чого ви працюєте.
16: Ми починали з напрямку, ми назвали його «Мама має крила», це психосоціальна підтримка жінок. Також спочатку створення громадської організації ми надавали гуманітарну допомогу, яка ніколи не була нашим основним напрямком. Але так як ситуація, на жаль, з кожним роком не покращується, і родини вразливі, і вони стають ще більш вразливими, потреба в гуманітарній допомозі, вона, звісно, теж зростає. І ми дякуємо нашим партнерам, які долучаються, які надають цю підтримку. Але основні напрямки нашої роботи – це психосоціальна підтримка, це адвокація прав жінок і дітей, це волонтерський напрямок, в нас достатньо така велика волонтерська спільнота, яка налічує близько 30 осіб. І це дитячий напрямок, який називається «Спільне коло». Це 4 напрямки основні нашої діяльності.
15: Про вашу команду. Тут я не можу не запитати, тому що, знову ж таки, повертаючись до попереднього запитання, що у вас дуже багатогранні функції, якими ви займаєтеся. Насправді, наскільки я розумію, от зараз, може, виправте мене або погодьтеся з тим, що ваша команда – це в основному жінки, внутрішньопереміщені особи. Тобто ви ті, які знайшли місце вже в іншому місті, в чужому, можливо, з самого початку у чужому місті, але зараз я дуже сподіваюся, що для вас уже Київ став як друге рідне місто. Хто ці люди? Хто в вашій команді? Як ви її знайшли? Як оце ядро, можливо, команди зійшлося на одному?
16: Це дуже класне запитання. Я обожнюю свою команду, передаю всім привіт, бо знаю, що в даний момент всі зараз працюють на певних своїх таких діляночках роботи. Це і жінки-переселенки, і жінки-місцеві. І команда, звісно, з започаткування вона трішки змінилась, тому що всі наші учасниці виїхали за кордон, але ми лишаємось на зв'язку і частково все одно не лишають літай, вони все одно допомагають і підтримують, і там певні там частину проєкту беруть на себе. От, але вони вже на відстані, і це трошечки вже нас віддалило. Але команда, яка зараз знаходиться безпосередньо в Києві, так, це жінки, переселенки. Так, і не можна, дуже складно громадському сектору зараз, дуже великий виклик для громадського сектору, це саме командобудування. Чому? Тому що ти все одно залежиш від пошуку фінансів постійно. Ми самі, команда, є такі самі жінки, які ми допомагаємо. І ми так само живемо в цих умовах, яких живемо. Да? Ми так само говорили з вами про вигорання, ми так само підтверджені цьому вигоранню. От, тому це дуже важливо, що ми так тримаємось один одного і надихаємо свою роботу, рухаємось далі. Хоча це дійсно, це дійсно не просто.
15: Ну, насправді, дуже непросто. Мені складно взагалі уявити, як ви, яким так само потрібна певна інколи допомога, можете ділитися своєю допомогою з іншими. І тут я пропоную якраз от один такий неймовірний, мабуть, проєкт ваш, це «Мама має крила», розказати про нього, що він означає. Що він означає для вас, що він означає для тих, для кого ви це робите. І я знаю, що до Дня матері, окрім, наскільки я правильно розумію, в рамках цього проєкту ви якраз випустили і певну, я не знаю, це посібник, можливо, для мам. От я думаю, ви зараз детальніше про це розкажете. Взагалі, от «Мама має крила», що це означає?
16: «Мама має крила» – це про спільноту жінок. Спільноту, в якій одна одній ми підтримка, опора, довіра, допомога. Для нас дуже важливо було саме сформувати таку спільноту, тому що жінки дуже часто, вони дійсно одна одній можуть давати дуже і підтримку, і мотивацію, і своїми історіями надихати. А ми сприяємо тому, щоб ця спільнота гуртувалася. «Мама має крила» – це про психосоціальну підтримку, це про заходи для жінок, різні творчі заходи, освітні, психологічна допомога, арт-терапія, великі заходи, такі як саме захід мотиваційний, який ми робимо кожного року до Дня матері, вже третій рік поспіль, де об'єднуємо жінок, це такий мотиваційний захід, тобто це заходи. Зараз дуже там акцент ми робимо на ментальному добробуті. І, в принципі, всі активності в рамках цього напрямку, вони йдуть по запиту самих жінок. Тобто Для нас важливо, що потрібно. Да, ми бачимо, що потрібно, ми спілкуємося, запитуємо і формуємо цю програму так, щоб вона була корисна. Також дуже такий цікавий момент. Я вже говорила, згадувала про волонтерську спільноту, в нас достатньо таку широку. І ми підтримуємо наших жінок в тому, щоб вони самі, а вони всі фахівці в певній своїй сфері, да? Але, можливо, хтось, коли переселився, втратив, да, певний час, там, або втратив роботу і шукає нову, або хоче перекваліфікуватись. Або якщо це мама дитини з інвалідністю, можливо, вона певний час доглядає за дитиною і не має своєї основної роботи. Ми намагаємось підтримати жінок, щоб вони також самі в цій спільноті пробували себе як фахівці, як ментори, як арт-терапевти. В нас дуже такі дуже цікаві історії є. Одна з наших мам, вона вже другий рік поспіль проводить арт-терапію. І почала вона це робити саме в нашій спільноті, чим ми дуже пишаємось. Також в нас з весни триває курс з макраме. Це такий в нас користується дуже великою популярністю. Це також жінка-переселенка. Жінка, яка має дитину з інвалідністю, тобто вона проводить цей курс, і вона розкрилась. І ми, ну, просто, ну, максимально намагаємось підтримати їх, тому що в умовах сучасних дуже складно жінкам бути впевненими, коли ти певний час, да, не працював, наприклад, втрачається ця впевненість, і відчуття таке з'являється, що ти ніби не конкурентно спроможний на цьому ринку. Ми максимально їх підтримуємо, надихаємо на те, щоб вони пробували, робимо гнучки для них, графік, да, ну, тобто максимально сприяємо тому, щоб вони віднаходили теж свій фах, свою якусь улюблену справу, яка їх буде надихати, і мали зайнятість свою.
15: Але це цікавий момент, коли от таке можливе об'єднання вас, жінок, яка кожна з них в якійсь справі професійна, і ви цим ділитеся одна з одною. І от я, наскільки я навіть бачив, що там можуть бути і психологи, і, наприклад, і макіяжем займатися, і якісь професійні візажисти, і, ну, купа всього, але, ну, це насправді, я б сказав, все як арт-терапія. Хоч є зосереджена якби окремо, але кожна з цих спеціальностей для обох сторін, вона є дуже позитивною. Розкажіть, будь ласка, да, про посівник.
16: Розкажу про посівник. Це посівник, а скоріш, напевно, навіть запасник, який називається «Сила підтримки». Таку ж назву мав наш проєкт, в рамках якого ми його розробили. І зараз ми маємо таку свою тренінгову програму з елементами арт-терапії, яку впроваджуємо. Ці зустрічі відбуваються кожного місяця в нас, тому запрошуємо жінок до нас. І ми розробили такий посівник, тому що, знову ж таки, отримали запит від жінок. Тобто почули, що потрібен цей ресурс. І ми зібрались разом нашою спільнотою, зібрались з дівчатами і обговорили, що ми хочемо бачити, яким ми його хочемо бачити, який настрій він має передавати, як ми хочемо його назвати. Ну, тобто, ми, це така фокус-група була, яка нам дуже допомогла. Ми врахували всі побажання наших дівчат, от, і зробили такий практичний ресурс для того, щоб, знаєте, буває момент, коли ти не завжди можеш піти до фахівця за консультацією, за допомогою. Буває момент, що ти десь зневірений в певній допомозі, мав якийсь негативний досвід. А буває, ти просто дійсно не маєш на це вільного часу, да, як то матусі, які виховують дітей з інвалідністю. І ми хотіли, щоб цей записник, він став таким, такою, знаєте, таким записничком, який лежить завжди поруч. І ти знаєш, що поруч з тобою завжди є на що тобі опертися, да, завжди з тобою є ця опора. От, і зробили його максимально практичним. І врахували, звісно, ну, ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, дали поради щодо там і харчування, і фізичного навантаження, і режиму сну, відпочинку, згідно з тим умовами, які ми зараз. Тобто ми не можемо сказати жінкам, зараз потрібно спати 8 годин і ніяк інакше, да? Бо розуміємо, що якщо в нас тривоги тривають півночі, ну, це просто нереально в наших умовах. Але ми дали пораду, як тоді віднайти ресурс, як шукати цей ресурс, щоб якось свої сили поновити. От. І тут багато вправ. Він розроблявся разом з психологинею, з фахівцем, яка працювала з спільнотою жінок ВПО, з тренеркою. Його, до речі, теж жінка-переселенка Галина була ілюстраторкою цього посібника. Тобто ми працювали такою командою. От. І Він має і вправи певні, він має і корисну інформацію, він має вільні сторіночки просто для заповнення, і він має в кінці перелік корисних посилань, куди теж можна звернутися. Бо дуже часто ми знаємо, що багато гарячих ліній є, але коли щось в нас трапляється, чи якась така екстрена ситуація, ми не знаємо, ми губимося в ці моменти, ми не розуміємо, де нам шукати, як шукати. Тут вони в кінці, звісно, ці посилання є, і також ми даємо, даємо підтримку від себе. Тобто в будь-який момент жінка може звернутися до нас. І, до речі, дуже цікава ситуація, що коли трапляються такі масові обстріли, навіть хоч у нас є певні правила чату, що там і до певної години, там після того там режим тиші наступає, але в ці моменти ми це правило забуваємо, тому що розуміємо, що дуже потрібно навіть вночі під час обстрілів підтримати одна одну. От, і дівчата починають писати, і таким чином вони хоча б отримують цю підтримку. І в нас був випадок, що одна з мам пише, що вона кондитер, і вона пише, що я зараз там стою, випікаю круасани, нічна робота якраз, а інші дівчата пишуть, ой, а де ви знаходитесь, а ми зранку прийдемо. Ну, це дуже класно, тому що це, ти не один, ти не одна, і це важливо.
15: Ну, це прояв підтримки ще, який дуже допомагає в таких страшних моментах, от особливо коли обстріли в Києві по всій Україні, і люди налякані, але от така от підтримка навіть про круасани.
16: Так, і ще така була історія, був коли обстріл лікарні Хмадит, а багато дітей з нашої спільноти, вони певний час лікувалися в цій лікарні. Ця лікарня, знаєте, вона така, як для когось була на певний момент навіть таким другим домом. І коли стався обстріл, то мами, це настільки торкнуло, це настільки воно ніби тебе саму заділо. І вони почали, що робити? Ми готові їхати, ми будемо допомагати. Тобто почали так відгукуватися. Ми розумом розуміємо, що мама, в якої в самої дитина поруч з інвалідністю, що вона потребує зараз бути зі своєю дитиною, але так оцей адреналін спрацював, такий стан був, що рвали жінки навіть поїхати допомагати. От, і тут важливо, знову ж таки, в спільноті це спілкування продовжити, підтримати в спільноті, обговорити, дати виговоритись комусь, дати оці спогади свої сказати, подумати, як ми можемо ефективними бути саме зараз, чи потрібні ми там на місці, чи ми можемо якось іншим чином допомагати.
15: Але бажання допомогти є, і це вже добре.
16: 100%.
15: І насправді посібник дуже нагадує ще от психологічні різні зошити щодо психічного здоров'я різних. Але окрім жінок, ви так само зробили і подібне для дітей. Тобто діти так само самостійно з 8 років можуть як і самостійно, так і з батьками. Розкажіть про дитячий такий посібник. Що він означає і як він може допомогти дитині?
16: Так, це записник внутрішньої сили «Мої секретики». До речі, цю назву діти самі дали цьому записнику, тому що вони теж були такою певною, я не можу сказати фокусу, вони були співавторами цього посібника, і в кінці ми на обкладинці навіть вказали, що в нас була така юна команда фахівців, яка брала участь в створенні цього посібника. А також ілюстрації в цьому посібнику зроблені саме з цих дітей, які взяли участь. І це записник, який можливий для роботи дитини самостійно. Тобто вона може самостійно сідати, читати вправи певні, заповнювати. Тут можна малювати будь-чим. Ми спеціально зробили такі щільні сторіночки, щоб чим дитина не захоче, фарбами, олівцями, фломастерами, маркерами вона буде малювати тут. І теж він дуже так логічно йде від першого розділу, коли ми говоримо про себе, коли дитина говорить про себе, хто вона фіксується в цьому моменті. І потім тут різні теми і про тіло, і про безпеку, і про емоції. Тобто дитина може працювати сама, може працювати з батьками, що теж дуже, дуже цікаво, дуже класно, якщо батьки це підтримують і можуть дитині і допомогти, і підказати, і побачити, що дитина, як вона намалювала, на кого вона з дорослих спирається, хто для неї є, наприклад, зараз опорою. І також фахівці працюють з тим посібником і на заняттях нашої громадської організації. Також він є в доступі, електронна версія його, тому по запиту можна надіслати нам запит на Google форму, і ми надамо електронний варіант. І я знаю, що зараз і психологи, арт-терапевти, вони дуже активно використовують його, чому ми дуже раді. От, і тому це така наша така гордість нашої команди.
15: Ну, і насправді про більшу гордість я хочу запитати вас про ваш центр. Як, хто, з яких причин може прийти до вас за допомогою? І що ви можете їм запропонувати?
16: До нас може прийти за допомогою жінка, яка відчуває, що їй допомога потрібна. Наша цільова аудиторія – це жінка-переселенка з дітьми і жінка, яка має дитину з інвалідністю. Вона може бути переселенкою або вона може бути місцевою жителькою. Якщо навіть до нас приходить жінка, яка не має цього статусу, то ми теж не відвернемось, ми допоможемо. Десь, де можемо ми надати допомогу, надамо ми, або скеруємо до наших партнерських організацій. І все, і ми беремо жінку в нашу спільноту. І таку вже комплексну опіку надаємо. Для нас дуже важливо, для нас важлива не кількість жінок, які приходять до нас на зустрічі, не кількість жінок нашої спільноти, а для нас важливо максимально комплексно попрацювати з родиною. Тому що, як показує практика, робота з жінкою, вона переходить, робота з дитиною продовжується, робота з татом, робота з родиною.

0: І це, ну, це дуже класно. Ми працюємо також в кейс-менеджменті з минулого року, з осені, і це дуже ефективно працює в нашому випадку. І ми знайомимось з родиною вже ще ближче знайомимось. І тоді ми ефективніше можемо їй допомагати.
1: Насправді, ще так, якщо коротко, можна не лише звернутися до вас, але й, наприклад, запропонувати свою допомогу. Я так розумію, що у вас не просто об'єднання, а спільнота взаємодії, рівності, можливо, де хтось прийшов за одною допомогою, але може разом з тим і запропонувати якусь свою допомогу. І так, це об'єднання так. Росте у вас.
0: Так, я вже казала, що ми є одна для одної. Тобто ми як можемо потребувати допомогу, так ми 100% в певному етапі, коли ми маємо ресурс, ми можемо і надати допомогу будь-яку. Да, це може бути порада, це може бути консультація, це може бути проведення якогось заходу, це може бути допомога в організації наших таких великих заходів, які в нас відбуваються, будь-яка допомога. Навіть, я ж кажу, навіть волонтерський вулик наш, це теж вже спільнота волонтерів. І це теж дівчата, які вже знайомляться одна з одною, починають спільні проекти робити. От, я дуже радію, що ми надихнули деяких дівчат отримати психологічну освіту, тобто вони навчаються. І спільнота самих учасниць, а це із них теж ці ж мами, вони хочуть також допомагати. Тобто вони також хочуть і там і волонтерити, да, і проводити щось, і ми максимально це підтримуємо, і це дуже класно.
1: І я дуже сподіваюся, що ви будете рости, але не через те, що у людей з'являються якісь проблеми і причини до вас з'являтися, а тому, що ви просто однодумці, і вам хочеться допомагати і надалі все більше долучати людей. Дякую вам за цю розмову.
0: Дякую.
1: Нагадаю, засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98FM.
3: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Ілля, водій.
5: Прийшло усвідомлення, що це війна для кожного з нас. Жінку було прийнято рішення, якщо будуть виклики. Я бігати не буду, візьму повістку, піду в армію. Мене звати Ілля. Зараз в мене військова спеціальність водій протизабезпечення. Якщо ми всі разом не об'єднаємося і не будемо разом боротися з тою бідою, яка завітала до нашого дому, ми не переможемо. Я все життя працював водієм, і якщо б опинився б на іншому місці, б іншій посаді, б не знаю, скільки б часу мені знадобилось для того, щоб бути корисним. Ну, завдяки тому, що дійсно звернув увагу на мою спеціальність, приношу набагато більше користі, ніж би приносив би на іншому місці. Тут намагаються якомога реалістичніше відобразити ті умови, яких ми опинимося. По фаху я, в принципі, працюю давно, по складності як такових немає. Людина не завізна. Ротація, зміни вкрай важливі. Тому я якби зараз і знаходжусь в Збройних силах України. Я бачу перемогу тоді, коли по нашій рідній Україні не буде жодної ноги загарбника. Власне, для цього я і купив.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання, 14-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім

0: Про мінуси ще танкери РФ, про зустріч Лаврова і Рубіо, а також про мобільний зв'язок, який стане кращим. Про це і не лише за мить. Та почну з головної новини. Генерал-майор Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків головнокомандувача Збройних сил України. Про це він повідомив у соцмережі. Начальником генерального штабу в його команді буде генерал-майор Ігор Скибюк. Колишній командувач ДШВ, якому можна довіряти у складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи, зазначив Драпатий. І додав, що президент України поставив чіткі завдання – продовжити і посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології у ньому, нарощувати спроможності Збройних сил України. Тим часом ще 13 танкерів тіньового флоту РФ уразили Збройні сили. Йдеться про судна в Азовському та Чорному морях. Серед них, зокрема, 8 суховантажів, один танкер і танкер-газовоз, а ще буксир та два плавучих крани. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, загалом під час операції «Молочка» з 6 по 18 липня ЗСУ знешкодили 172 суден тіньового флоту РФ, з них більшість в Азовському морі. Зустріч Лаврова та Рубіо може відбутися 23 липня у першій половині дня. Про це повідомив глава російського МЗС Сергій Лавров під час прес-конференції. Держсекретар США Марко Рубіо також підтвердив, що зустрінеться з Лавровим на полях заходів Асоціації держав Південно-Східної Азії на Філіппінах. За його словами, США та Росія, як найбільшим ядерним державам, цитую, «треба розмовляти». А глава МЗС РФ зазначив, що поцікавиться у Рубіо щодо слів Трампа про можливість швидкого врегулювання війни в Україні. Про справи урядові. Уряд хоче тісніше працювати з Верховною Радою. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Кабмін відновить роботу Ради коаліції для кращої координації з парламентом. За його словами, разом зі спікером Русланом Стефанчуком уже визначили кроки для посилення взаємодії між урядом і депутатами. Зокрема, планують регулярно проводити зустрічі з керівниками фракцій і груп, а також активніше залучати до роботи парламентські комітети та міністерства. Крім того, уряд готує програму діяльності Кабміну, аналіз міжнародних зобов'язань України та визначає головні законодавчі пріоритети – підтримку сил оборони, євроінтеграцію та соціальну політику. І на сам кінець про зв'язок. Так звані мертві зони мобільного зв'язку можуть залишитися у минулому. У Києві запрацював довгоочікуваний 5G. Нове покоління мережі дає надвисоку швидкість та мінімальну затримку сигналу. Це якісно новий рівень для відеозв'язку, онлайн-ігор та цифрової економіки. А незабаром покриття глобалізують, сигнал планують роздавати не лише з наземних вишок, а й з автономних сонячних дирижаблів, піднятих у стратосферу. Ці повітряні платформи забезпечуватимуть швидкий та стабільний 5G на великих територіях. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: У Києві повітря вже прогрілося до 22 градусів, і це максимум на сьогодні, який прогнозують синоптики. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15, а вранці навіть буде 12-11 тепла. Протягом дня переважатиме мінлива хмарність, однак сьогодні обійдеться без опадів. Ввечері також буде переважно ясно і сухо. Вітер доволі сильний – 11-15 метрів на секунду. Захід сонця – у 20:56. Щодо завтра, то у четвер прогнозують 23 тепла, також переважно сонячно, з мінливою хмарністю погоду і без опадів. Київ ФМ – ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту. Про фільми, які вражають, захоплюють.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, у студії Ксенія Малинюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». І далі поговоримо про поради відомих людей, які інколи можуть нашкодити. Отож, розкажу вам одну історію, якщо ви, можливо, не чули і не бачили в соцмережах. Телеведуча Катерина Осадча обурила українок порадами про схуднення та харчування, виклавши відео «Фігура модельної юності» і розказала, як вона харчується, аби мати стрункий вигляд. Одні підтримали її підхід, інші назвали такі рекомендації застарілими та відірваними взагалі від реального життя. Чи справді не варто їсти от солодке після обіду, як говорила Катерина, відмовлятися від хліба та практикувати таке роздільне харчування? От зараз розберемося разом із лікарем-дієтологом. До нашого ефіру долучається Олег Швець, це кандидат медичних наук, так само лікар-дієтолог і гастроентеролог. Вітаю вас, Олеже, в ефірі.
4: Да, добрий день.
0: Добрий день. Ще раз нагадаю, от Катерина Осадча радить не вживати цукор після 15:00. От давайте зараз так розберемо її поради, і просто ви там підтвердите цей факт або там розвінчаєте її там упередження чи її міфи. От чи має така рекомендація на наукове саме підґрунтя не їсти от цукор там після 15:00?
4: Ні, така порада не має наукового підґрунтя. Це такий конспірологічний трохи підхід, суб'єктивний. І справа з цукром, вона полягає передусім в тому, який цукор їсти, в якій кількості. А коли його їсти, це має, навіть не другорядне, десь там далі по списку значення. От, треба їсти менше 25 грамів доданого цукру. От, і вільного разом. Вільний доданий цукор – це, наприклад, те, що ми насипаємо в каву з ложки, це мед, це фруктовий сік чи там солодкі напої. От вони в напої приблизно в одній склянці містять 25 грамів цукру. От, цукор, який міститься у фруктах, він не рахується сюди, він не вважається вільним або доданим. Тож його можна їсти в більшій кількості, ну, але теж з урахуванням того, які у людини особливості, скажімо, чи в неї нормальна вага, чи зайва, чи недостатня. Тобто, ну, всі поради будь-які такого роду чи іншого, вони не повинні бути, знаєте, такими шаблонними і так званими універсальними. Uh-huh. Харчування – це дуже індивідуальна історія, і кожна людина потребує свого харчування. Ну, загалом, звісно, правила є. От. Вони стосуються кількості цукру передусім, а не часу його споживання.
0: Угу. Про час розібралися. От Катерина Осадча, ви вже зачепили цю тему, вона говорила також, що відмовилася від фруктів, так, після обіду через міст саме цукру. Наскільки це виправдано з точки зору от сучасної дієтології?
4: Ну, взагалі не виправдано. Немає доказів того, що фрукти якось по-іншому впливають в залежності від того, їсти ви їх до обіду чи після обіду. Це загалом корисний продукт, компонент обов'язкової здорової тарілки, фрукти, ягоди. Їх треба їсти різноманітні, різнокольорові, 200-300 грамів на день. На сніданок, обід, вечерю, немає значення.
5: Так. Це дуже цікаво. От так само, тепер перейдемо все ж таки про роздільне харчування. От вона говорила про те, що роздільне харчування – це значить окремо білки, окремо вуглеводи. Чи працює взагалі ця система? Я точно пам'ятаю, що там в ролику було, що якщо гречка – то салат, якщо м'ясо – то салат, ну тобто не можна, наприклад, там гречку з м'ясом і салатом.
4: Ну, це ще одне захоплення, знаєте. Причому таке досить вже вінтажне, якщо можна так сказати, десятиліття тому пропагувалося роздільне харчування, і воно корисне для людей за умови, якщо в тому роздільному харчуванні присутні корисні продукти, як гречка, наприклад, і риба, там, чи гречка, салат, чи там курка, курина грудка. Тоді все добре, все нормально. Якщо це ще за калорійністю відповідає вашим потребам, то взагалі близько до ідеального. Їсти це окремо, це забирає купу часу. От. Але за даними досліджень, нічого додатково не дає. Тож, якщо людині це подобається, вона може це робити. Але ну, якогось додаткового зиску то очікувати не варто, принаймні наука це не підтверджує.
5: Тобто роздільне харчування не допомагає там схуднути швидше, так? Я так розумію. Зазвичай
4: ні,
5: і там
4: не допомагає. Наші підшлункова залоза, там шлунок і кишечник, вони не знають, що таке роздільне харчування. Вони працюють з усім, що ми з'їдаємо.
5: Цікаво. А чому от тоді міф оцей про несумісність там білків і вуглеводів досі таким залишається популярним?
4: Тут трохи не моя компетенція, чому поширюються міфи. Ну, люди хочуть привернути увагу до себе. Вони можуть давати себе там генераторів якихось істин, не знаю. Амбіції людей призводять до того, що з'являються такі от речі, які не відповідають як якимось там, знаєте, засадам науковим чи ще якимось логічним, наприклад.
5: От ви працюєте, я впевнена, що ви працюєте там з людьми, які мають там надмірну вагу, так? Які найбільші помилки, найчастіші помилки вони роблять під час харчування? От, наприклад, от ми бачимо, що от там Катерина Осадча радить харчуватися отак, і значить буде там вага таку, там, яку хоче людина. Що з чим до вас приходять, і що ви частіше всього там розвінчуєте ці міфи або там спростовуєте?
4: Ну, дивіться, в нас в країні, я думаю, що зараз десь 12-13 мільйонів людей дорослих зайвою вагою. І в кожної з цих людей, чоловіків або жінок, свої власні помилки. От. У них є власне уподобання, спосіб життя, сім'я, робота. Вони живуть в різних областях України, там хтось в більшому стресі, хтось в меншому. От якщо взяти там якісь спільні речі, які присутні у більшості, то ну, перша – це те, що люди їдять занадто багато. Це очевидно. От. Друге, що вони не визнають цього. Вони говорять, що вони їдять мало. Третє, цікаво, те, що вони покладаються на якісь тимчасові речі, знаєте, для того, щоб схуднути. І сподіваються, що це залишиться з ними назавжди. В тому числі дієти, там, Озимпік, чи там спортзал. От. І четверте виходить із першого, другого, третього. Треба для того, щоб контролювати вагу, треба співставити надходження калорій з витратами. Тобто надходження має бути або дорівнювати, або бути меншим, ніж витрати. Тоді вага не буде набиратися і буде втрачатися, якщо є потреба. Ну і додатково п'ятий пункт – це їсти здорову їжу. 90-95% повинно бути того, що ми бачимо на тарілці здорового харчування. І там 5-10%, звісно, ніколи не відносимося до харчування, як щось такого аскетичного. І заборони – це неконструктивно. Люди не люблять заборон.
0: Угу.
4: От. 5-10% – це можуть бути якісь для задоволення, смаколики.
5: Навіть солодощі, знаєте, я читала коментарі. Читала коментарі, дуже багато було. Ну, я не скажу, що це негативних коментарів, які не погоджувалися з тим, що було сказано в відео, так, і там багато хто розповідав, що, типу, якусь частину, як і ви кажете, що там можна там невеличке тістечко. Один раз на день, там, чи, наприклад, щодо хліба. От, до речі, так само Катерина говорила, що вона радить відмовитися від хліба. От ви як скажете, чи потрібно повністю виключати його із свого раціону? Тому що я читала там коментарі, що дівчата говорили, що навпаки, там, цільнозерновий хліб, який випічений, здається, на заквасці, так? Що там один раз на день, чи там один раз там на два дні все рівно можна і потрібно додавати до раціону.
4: Да, ну справа в тому, що цільнозернові продукти не тільки хліб, а багато інших там, каші, які ви згадували. От, ну і в тому числі це цільнозерновий хліб, там макаронні вироби. От, вони корисні дійсно і різноманітнюють наше меню. От, і смачні. Тож відмовлятися від них немає жодного сенсу. Якщо говорити про борошняні вироби із рафінованого борошна вищого гатунку. От, а тут так, тут варто обмежити це, тому що це дуже близько до метаболічного впливу цукру.
0: Mm-hmm.
4: От, це не варто їсти кожен день, там батони чи там булочки з білого борошна. От, це тут є раціо. Безумовно, але іноді це теж от ці 10%, 5-10% може бути якась булочка така, або там, пробачте, за таку крамолу, бутерброд з цим, з батоном.
5: З білим хлібом, так?
4: Да-да.
5: Які продукти може українці, бути. От ви можете сказати, найчастіше даремно демонізують от під час схуднення?
4: Даремно демонізують. Ну, я не знаю таких, щоб вже були усталені приклади, прямо, що всі демонізують щось подібне. Ну, думаю, от якраз каші, вони знаходяться в такому, такій сірій зоні, деякі люди, ну, ставляться до цього так прагматично. Багато людей, особливо в яких є супутній діабет, і ендокринологи дуже не люблять каші, вони якось на них дивляться, знаєте, як все однакове.
0: Uh-huh.
4: От каші і хліб – все однакове. Ну, направду, ні, ми знаємо, що вони між собою суттєво відрізняються і за калорійністю, і за поживною цінністю. От, ну, можливо, яйця, хоча скоріше, тут меншість людей зайвою вагою бачить, ну, фокусує обмеження свої на яйцях. Коли говориш людям, що вам треба 3-4 яйця на тиждень їсти, то вони дуже дивуються. От, що їдять там по 2-3 щодня. Вони несуть багато калорій. Звісно, не варто їсти такі кількості. Ну і оброблена їжа, вона ну, люди не дуже усвідомлюють часто, що в ній одна з головних проблем, якщо не головна. Все, що пройшло технологічну обробку, куди додали там цукор, сіль, жири всякі некорисні, від чіпсів до цукерок, воно все дійсно, воно провокує людей надмірне споживання таких продуктів, ну і власне калорії, тобі втратити вагу дуже складно.
5: Угу. Як часто, от за вашими спостереженнями, так, заборона певних продуктів навпаки призвела до ось таких зривів і переїдання?
4: Ну, ви знаєте, я скажу, що мені самому це важко якусь статистику навести, тому що ніхто відверто про це не говорить. От, люди які мотивовані і роблять правильні речі, їх меншість. Да. Тобто дотримуються тих рекомендацій, які дають спеціалісти. Я думаю, що суттєво менше половини. От. Із тих, хто приходять там, і от ви поговорили, все розповіли, люди кажуть, да, це гуд, я все зрозумів, потім повертаються з 10 там 4. Добре було б, якби було 5.
5: Тобто менше навіть половини.
4: Ті, хто повертається, да, ті, хто повертається, це означає, що або вони вам пишуть і ставлять запитання, то це означає, що в них є мотивація і вони рухаються в якомусь правильному напрямку. Ну, от, зараз, звісно, з'явилися препарати дуже ефективні, і це теж ну, якби відволікає людей від того, що все одно їм прийдеться робити, щоб налаштувати своє харчування так, щоб воно давало здоров'я, а не хвороби.
5: Угу. Я зрозуміла. Дякую вам за ось такі поради. Дякую, що пояснили нам всі поради відомої телеведучої. У нас в ефірі, нагадую, був Олег Швед, це кандидат медичних наук, лікар-дієтолог і гастроентеролог. Розбирали поради стрункої фігури відомої телеведучої Катерини Осадчої. Чи можуть вони бути ось такими універсальними для всіх? Ось в цьому розібралися.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Слухай,
2: Київ FM. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
6: Нерідко нам з вами доводиться спостерігати на полицях супермаркетів досить неприємне видовище. Пліснява на хлібі, гнилі овочі та фрукти, кремовий торт, що розтанув без холодильника. Та тільки-но тягнешся до телефону, щоб зафіксувати порушення, як до тебе з усіх кутків торговельної зали спішать охоронці зі словами «фотографувати та знімати заборонено». Або на дверях магазинів ми можемо бачити таблички з зображенням перекресленого фотоапарату. Та чи є така заборона законною? Стаття 50 Конституції України гарантує кожній людині право вільного доступу до інформації про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Тож заборона фотографувати товари унеможливлює конституційний механізм реалізації цього права. Однак це право не абсолютне, адже частина 3 статті 34 Конституції України передбачає випадки, коли право на збирання інформації може бути обмежене. І ми всі це розуміємо, адже живемо у час великої війни, де фото чи відеофіксація окремих об'єктів чи дій є злочином. Звісно, що полиці магазинів не відносяться до таких об'єктів, хоча згідно з законом про інформацію, фото і відеофіксація може бути заборонена, якщо приміщення магазину є приватною власністю. Однак, якщо мова йде про фіксацію продажу неякісного товару, то заборонити зйомку не мають права. Тобто навіть якщо в магазині діє заборона на фотозйомку, але фотографується протермінований продукт, заборона не буде правомірною. Отож, як діяти, якщо вам забороняють проводити фіксацію, наприклад, протермінованого чи зіпсованого продукту? Варто зрозуміти, що в такій ситуації може виникнути конфлікт. Якщо до вас підійде власник закладу і заборонить робити фото чи відео, попросіть його пред'явити паспорт та документи, що є підставою для подібної заборони. Частіше підходять охоронці або продавці, що не мають повноважень забороняти фото та відеофіксацію. У випадку, якщо охоронець намагається забрати у вас телефон чи фотоапарат, викликайте поліцію, адже ніхто не має права торкатися руками громадянина України. Хіба що правоохоронці у випадку, прописаних у законі України про національну поліцію.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM. Їж здорово.
3: Їж здорово.
2: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
7: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про їжу перед сном. Питання, чи можна їсти після 18-ї – одне з найпопулярніших у харчуванні. Багато людей бояться пізніх перекусів, ніби саме вони руйнують метаболізм, заважають схудненню або викликають поганий сон. Але реальність значно простіша. Чи відкладається їжа в жир, якщо їсти ввечері? Ні. Тіло не знає годинника. Воно реагує не на час на годиннику, а на загальний баланс енергії за добу. Якщо ви вкладаєтесь у свою норму калорій і макронутрієнтів, пізня вечеря не стане причиною набору ваги. Більше того, вночі тіло так само витрачає енергію на дихання, терморегуляцію, відновлення тканин, роботу мозку. Ви не вимикаєтесь. Пізня їжа може заважати схудненню. Коли саме? Так, але лише в певних випадках. Коли пізні перекуси дорівнюють переїдання за день. Коли ввечері тягне на солодке або солоне через недоїдання в день. Коли вечірні перекуси стають способом заспокоїти емоції. Тоді проблема не в їжі перед сном, а в поведінковому паттерні, який веде до надлишку калорій або до емоційного голоду. А як щодо травлення? Вечеряти можна, але важливо не лягати спати одразу після важкої їжі. Шлунку потрібно 1-2 години, щоб впоратися з основним об'ємом. Якщо заснути відразу, може бути важкість, печія, здуття, фрагментарний сон. Тому правило просте. Вечеря за 2 години до сну – ідеально. А перекус за 30-60 хвилин – теж ок, якщо він легкий. Яка ж найкраща їжа ввечері? Орієнтуйтесь на баланс. Білок допомагає стабілізувати рівень цукру і дає ситість. Овочі, клітковина легкі для травлення додають об'єм. Невелика порція корисних жирів, горіх і оливкова олія, повільні вуглеводи, крупи, кіноа, гречка, якщо тренування було ввечері або вам важко заснути, на порожній шлунок. Уникайте дуже жирного фастфуду, велетенських порцій та великої кількості солодкого. Це дійсно може погіршити якість сну. Чи є користь від пізньої вечері? Так. Якщо ви тренуєтесь у другій половині дня, вечеря з білком і складними вуглеводами допоможе відновити м'язи, стабілізувати рівень кортизолу, покращити сон, зменшити нічний голод. А легкий білково-вуглеводний перекус перед сном навіть покращує сон у багатьох людей завдяки триптофану. Висновок – їсти перед сном можна. Головне – що і скільки ви їсте протягом доби. Вечеряйте приблизно за 2 години до сну, обирайте легкі страви та не використовуйте їжу як спосіб гасити стрес. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
9: Мої вітання усім слухачам КФМ. Я Дмитро Вакуленко, дитячий психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Health 365. І сьогодні ми спробуємо розібратись, скільки часу може дитина проводити за гаджетом.
10: Скільки дитина має проводити часу за гаджетами? Дітям до 3 років. Гаджети не потрібні від слова зовсім. Від 3 років до шкільного віку можуть бути гаджети, але це має бути до 5 хвилин в день. З шкільного віку цей час може поступово збільшуватись, але ліміт часу загальний, сумарний, він дуже залежить від того, чи займається дитина онлайн чи офлайн навчається. Яка культура в сім'ї має на увазі, скільки за гаджетами проводять час батьки. Ключове, що ми маємо дитині сформувати, починаючи там з 7 років, що гаджет, комп'ютер, телефон – це не лише про розваги. Це інструменти, які дають нам знання, які допомагають нам вирішити ті чи інші проблеми. Що стосується підліткового віку. Тут проведення часу за гаджетом може збільшуватись, тому що комунікація підлітків зараз відбувається дуже багато через онлайн-формат, тому це окей, що дитина може більше часу проводити за комп'ютером. І класно, якщо у нас є можливість залучити в якусь таку проєктну, командну діяльність, де вони, використовуючи гаджети, телефон або комп'ютер, або ще щось, можуть вирішувати якусь спільну задачу.
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Києва.
0: Мої вітання, 14:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Генерал-майор Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків головнокомандувача ЗСУ. Про це він повідомив у соцмережі. Начальником генерального штабу в його команді буде генерал-майор Ігор Скібюк, колишній командувач ДШВ. Ще 13 танкерів тіньового флоту РФ уразили Збройні Сили. Йдеться про судна в Азовському та Чорному морях. Серед них, зокрема, 8 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир та 2 плавучих крани. Загалом під час операції «Молочка» ЗСУ знешкодили вже 172 судна. Військово-морські сили Болгарії знищили дрейфуючі безпілотники зі зламаним крилом за 34 кілометри від курортного міста Ахтополь. За інформацією болгарських ЗМІ, дрони виявили в Чорному морі, боєприпасів на ньому не знайшли. Належність та походження дрону наразі уточнюють. 487 митців та українських і іноземних медійників вбили російські війська в Україні з початку повномасштабного вторгнення. За даними Міністерства культури, це свідомий геноцид культури, співмірний із сталінськими репресіями розстріляного відродження. У Києві запрацював 5G. Нове покоління мережі дає надвисоку швидкість та мінімальну затримку сигналу, що якісно дає новий рівень для відеозв'язку, онлайн-ігор та цифрової економіки. А незабаром покриття глобалізують. Сигнал роздаватимуть не лише з наземних вишок, а й з автономних сонячних дирижаблів. Це всі новини. На цьому й наступний випуск за півгодини.
11: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
11: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте Радіо Київ 98 FM і з вами я, Ксенія Малинюк. Поговоримо далі про штрафи на дорогах. Отож, штрафи до 17 тисяч у Раді готують посилення покарання за перевищення швидкості на дорогах. Чи справді ось такі жорсткі штрафи допоможуть зробити дороги безпечнішими? Як взагалі працюватиме нова система покарань? Кого вона стосуватиметься насамперед і чи не стане додатковим таким фінансовим тягарем для водіїв? Про це поговоримо з народною депутаткою України Ольгою Василевською-Смаглюк. Ольго, вітаю вас в ефірі.
12: Вітаю, студія.
5: Так, як я вже сказала, у Верховній Раді готують так законопроєкт про суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. От що стало такою головною причиною для розробки цього документа? Все ж таки спровокувала ось та така страшна і трагічна аварія, яка нещодавно сталася у Києві.
12: Насправді, мені здається, і правоохоронний комітет підтримує цю ініціативу. Вже давно назріла історія з тим, що потрібно підвищувати штрафи, індексувати їх, тому що ви знаєте, що ці штрафи, які діють зараз за перевищення швидкості понад 20 кілометрів на годину 340 гривень і понад 50 кілометрів за годину 1700 гривень, були ухвалені давно з тих пір, і рівень мінімальної зарплати, і інфляція трохи йдуть попереду, тому потрібно їх як мінімум індексувати. Що стосується аварійності на дорогах, то вона також занадто висока. У мене на окрузі Бучанський, Вижовицький райони регулярно, на жаль, трапляються аварії, причина яких якраз перевищення швидкості. Але основна мета – дисциплінувати системних порушників, які зараз мають, наприклад, більше 20 штрафів за перевищення швидкості на рік. Відтак і знайшла відгук в серцях законодавця відповідна ініціатива. І нові штрафи, які передбачає законопроект, який, до речі, розроблений разом з Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією, передбачає, що понад за перевищення швидкості понад 20 км на годину штраф збільшується удвічі, тобто буде становити 680 гривень.
5: А чи буде ось цей 40... пільговий да. період, як є зараз? Наприклад, якщо там так. 360 там половину, 50% сплачуєш у пільговий період, так само буде, так?
12: Так само, якщо протягом 10 днів особа сплатила штраф, то штраф буде становити не 680 гривень, а 340. Тобто штрафи зараз збільшуються вдвічі. Але буде певна градація, якої немає зараз. За перевищення швидкості понад 40 км на годину буде 2040 гривень штраф. Це без урахування пільгового періоду. Тобто пільговий період зберігається однаково для всіх майбутніх штрафів. І найвищий штраф за перевищення швидкості понад 80 км за годину – 3400 гривень. Але тут варто зауважити, що така є ініціатива нова, що за перевищення 5 і більше разів на рік штраф становитиме 17 тисяч гривень. Тобто, якщо це буде п'ятий штраф, то вже треба буде заплатити 17 тисяч гривень. І більшість народних депутатів, наприклад, від «Слуги народу», от коли ми обговорювали цей законопроект, його підтримує, перш за все тому, що штрафи, розумієте, мають бути відчутні. Коли ми з вами їдемо дорогами Польщі чи будь-якої іншої країни Європи, то там штрафи занадто високі, і можуть сягати навіть 500 євро за перевищення швидкості, і навіть права забирають в деяких випадках. Тому тут потрібно розуміти, що там штрафів бояться, бо вони дуже б'ють по кишені. У нас теж рівень достатку добробуту населення не надто високий, але той, хто володіє автомобілем і є системним порушником, має розуміти, що він відчує на собі цей штраф.
5: Ну так, коли ввели штрафи великі за алкогольне сп'яніння, мені здається, що була статистика про те, що значно менше там аварій і всього саме в алкогольному сп'янінні. Тобто штрафи повпливали на цю ситуацію, скажімо так.
12: Абсолютно так. І тут ще варто розуміти, що у нас з вами є інші учасники руху, яких зараз з'явилось досить багато. Це мопедисти, мотоциклісти. Їх зараз більше, ніж було в ті роки, коли були введені штрафи, які є діючими станом на зараз. Вони також мають зберігати той самий темп руху на дорозі, як і автомобілісти, тому що дуже великий відсоток ДТП саме складають учасники руху, як автомобілісти з мотоциклістами і так далі. І зараз дуже, як на мене, гарна така робота, яка проводиться поліцією, це коли, наприклад, ДТП, де немає, слава Богу, немає летальних випадків, але є водій в алкогольному сп'янінні, в ньому забирають права там, і суд вирішує подальшу його долю. Тобто дисципліна на дорогах має покращитись не тільки штрафами, а й ще системною роботою з тими порушниками, які є.
5: Наскільки от серйозною сьогодні є проблема, так, перевищення швидкості в Україні порівняно там з іншими причинами ДТП?
12: Я, на жаль, такою статистикою не володію. Як на мене, зараз дещо більше загалом ДТП в Україні. Але вони, розумієте, коли ми ухвалюємо ініціативу про підвищення штрафів, і так було минулого разу, коли ухвалили, кількість ДТП знизилась, але потім знов зросла. От, можливо, це пов'язано з соціальною активністю населення, можливо, з тим, що штрафи знецінюються, 170 гривень 5 років назад і 170 гривень зараз, зовсім різні 170 гривень.
5: Угу. Та 170 гривень і навіть 360 зараз чи скільки?
12: 340.
5: Там? 340.
12: 340.
5: Ну, все рівно, якщо немає, от знаєте, як в Америці точно знаю, ось ця бальна система, тобто, ну, можна сказати те, що і ви кажете, що там, наприклад, якщо буде 5 штрафів, то можуть навіть забрати права. От так само в Америці бальна система, якщо ти там набираєш, здається, 10 балів, то у тебе забирають права за системні порушення, і ти не можеш керувати автівкою там рік, два, три.
12: Так, це перша спроба ввести таку бальну систему. Я не думаю, що ми маємо намір зараз, принаймні в цьому році, вводити саме бальну систему, але якщо кількість штрафів перевищує 5, то будьте ласкаві, заплатіть дуже суттєву, як на мене, суму. Тому що от зараз бак бензину чи дизелю на 100 літрів коштує 10 тисяч, тобто це приблизно 2 баки ти заплатиш за те, що ти порушив більше 5 разів правила дорожнього руху саме в розрізі швидкості.
5: Угу. А ще розкажіть, за яким от принципом визначалися суми штрафів? Так, ось ми чули 680 гривень, так, 2040 гривень, 2720 і 3400 гривень. Чому ось саме такі?
12: Рівно
5: суми?
12: Вдвічі. Тобто рівно вдвічі від діючих тарифів, так. Іншої логіки не було. Як на мене, то це індексація штрафів, скажімо так.
5: Ага, тобто так. Добренько. Чи враховували от досвід європейських країн під час розробки ось цих змін?
12: Насправді, я не є розробником змін, це зробив правоохоронний комітет, я є членом фінансового комітету, тому я впевнена, що ці штрафи, які будуть, якщо Рада проголосує впровадження, вони йдуть в загальному концепті європейської інтеграції нашої держави. Ми не можемо вигадувати будь-які велосипеди, ми індексуємо штрафи згідно тих, які в нас в Україні зараз, а от що стосується інших правил дорожнього руху, то Міністерство внутрішніх справ, я думаю, найближчим часом запропоную Верховній Раді інші законодавчі ініціативи, що стосуються правил дорожнього руху, навчання в автошколах, отримання прав водійських і всього іншого, що також стосується автомобілістів. Зараз мова йде лише про те, щоб індексувати штрафи і дисциплінувати населення в цьому плані. Як на мене, було б дуже непогано, якби, можливо, в майбутньому у нас була якась система перепідтвердження водійської кваліфікації, хоча б раз на 15-20 років кожен водій проходив навчання, пригадував правила, тому що правила також мають оновлюватися з огляду на те, що нові учасники руху з'являються. І третя проблема, і її неодноразово піднімав, до речі, і генеральний прокурор, який дуже опікується захистом прав дітей і злочинами проти дітей і за участі дітей. Це у нас з'явились неповнолітні, які активно користуються чомусь протиправно, тому що їм немає, вони ще неповнолітні. Вони сідають за кермо батьківських автомобілів, водять автотранспорт, вони ганяють на мотоциклах, і зараз їх дуже багато. І тут також потрібна увага і поліцейських офіцерів громади до таких дітей, тому що в громадах, не в великих містах, а саме в громадах, цей рух набирає обертів. Ну і робота системна з батьками, щоб вони дивилися за дітьми, яким вони довіряють автотранспорт.
5: Ну так. Ще хочеться поговорити от про штраф у 17 тисяч гривень, так? Найбільший ось такий, можна сказати, ну, резонанс викликала норма про штраф у 17 тисяч, так, за систематичне перевищення швидкості. Як саме працюватиме ось цей механізм? Тобто, як ви сказали, типу, п'ятий раз ти перевищуєш швидкість і маєш сплатити 17 тисяч, так? І все. І тоді в тебе не забирають права, ти просто оплачуєш ось цей штраф. І на цьому історія закінчилася.
12: Ну, я думаю, водії, які просто перевищили швидкість і не нанесли шкоду іншим учасникам руху, в них не варто забирати права. Ми подивимося на статистику, скільки буде таких платників в розмірі 17 тисяч гривень. І якщо їх це дисциплінує, тобто він набере 5 штрафів, заплатить, чи вона 17 тисяч гривень, а потім, наприклад, наступний рік порушувати не буде, то це, я думаю, буде достатньо, і забирати права не потрібно. Права забираються тоді, коли є постраждалі, не дай Бог, в разі ДТП. Якщо перевищення швидкості не призвело до ДТП, він просто перевищив швидкість, то, я думаю, таке покарання у вигляді 17 тисяч буде достатньо.
5: Угу. А що от вважається так повторним порушенням? Будь-яке перевищення швидкості чи лише от таке значне?
12: Будь-яке перевищення швидкості від 20 кілометрів на годину та вище.
5: Угу. Як держава відстежуватиме ось кількість порушень протягом року?
12: Штрафи проходять через Дію, приходять в додаток мобільного банкінгу, тому я думаю, це не є проблемою для держави відстежити, скільки в людини було штрафів.
5: Тобто, коли там правоохоронці бачать, поліція бачить так, що це вже п'ятий, там буде складатися якийсь протокол на штраф, я так розумію.
12: Саме так.
5: На вашу думку, чи достатньо от лише підвищення штрафів для зменшення аварійності на дорогах?
12: Я думаю, ми вже з вами обговорили це запитання, що якщо немає жертв в ДТП, і ДТП самого немає, то і говорити про якісь інші запобіжники зараз не потрібно. Ми з вами маємо подивитися на статистику після імплементації даного законопроекту.
5: Ну так. І ще хотіла запитати, от чи планується, можливо, так само в цьому законопроєкті збільшення от кількості камер автоматичної фіксації порушень? Тому що ми розуміємо, що може так само стояти поліція і там фіксувати порушення так на дорогах, а ще щодо камер?
12: Як на мене, наразі камер є достатньо, є спеціальні додатки, які відстежують, де стоять ці камери. Місцева влада, якщо їй недостатньо камер, може потурбуватися про додаткові встановлення.
5: Угу. А чи буде, до речі, от спрощено процедуру оскарження штрафів для громадян? Чи буде все ж так само?
12: Я думаю, що вам варто наступного разу запросити народного депутата з профільного комітету і більш детально з ним обговорити цю тему. І, мені здається, вичерпно відповіла на всі ваші запитання.
5: Давайте ще скажіть, наскільки швидко може це перейти там від законопроєкту до закону? Які саме, коли очікувати, що от запрацюють ці нові штрафи?
12: Я думаю, що нові штрафи можуть запрацювати з наступного року. От Верховна Рада розгляне їх цього року, імплементувати буде вже з наступного.
5: Тобто очікувати вже з наступного року?
12: Думаю, що так.
5: Я вам дуже дякую за роз'яснення. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. В ефірі з нами була народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк. Говорили з нею про те, що у Верховній Раді розробляють законопроєкт, який передбачає значне підвищення штрафів для водіїв за порушення швидкості. А саме ми поговорили, що ці штрафи, які існують сьогодні, вони підвищаться удвічі. Очікувати прийняття цього нового закону ми можемо вже з наступного року. А я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті». Ми зараз йдемо на невелику паузу. Дочекайтеся нас в ефірі. Після новин повернемося до обговорень найактуальніших тем.
13: Слухай, Київ FM. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
14: Коли ви чуєте назву цього комплексу радіоелектронної боротьби, то одразу згадуєте не дрони, не передову, а гори і катання на лижах. Ну і, можливо, одного вітчизняного олігарха, що створив цілий гірськолижний курорт. Так, мова про Буковель. Але не той, де катаються на лижах, а той, що глушить ворожі БПЛА. РЕП «Буковель». Буковель, що рятує життя наших бійців. Безпілотники – велика сила, кара небесна для тих, хто потрапляє під їхній приціл. Влучити в безпілотник можна, але не завжди вдається. Тож бити з зенітки чи гатити з автомату по дронах – це спосіб правильний, але не єдиний і не завжди ефективний. Як відомо, безпілотники мають свій електронний мозок. Всі вони – і міні-БПЛА, і тактичні БПЛА, оперативні, стратегічні БПЛА або поражуючі боєприпаси – зазвичай дуже точно вражають ціль. І це заслуга того, що ними керує чи хто ними керує. А керувати ними може або автопілот, або пілот. Деякі з дронів, маючи заданий маршрут, можуть самостійно ухвалювати рішення. А це значить, їхні мікросхеми думають, і як будь-яка електроніка, вони по-своєму вразливі і не лише до влучання кулі. Для того, щоб їх знешкодити, не обов'язково піднімати в повітря авіацію чи гатити зенітними комплексами із землі. Їх, як кажуть в народі, можна збити з пантелику, засліпити, заглушити. От саме для цього існують засоби РЕБ – радіоелектронної боротьби. Один із них – Буковель. Повна назва комплексу – Буковель-ID. І це наш український комплекс радіоелектронної боротьби, розроблений приватною компанією «Проксимус» і призначений для виявлення та придушення роботи безпілотних літальних апаратів. Основна його мета – створення зони заборони доступу для ворожих безпілотників. Ну, це по-науковому. А звичайними словами – створити безпольотну зону, певну територію, де безпілотники фізично не можуть літати. Буковель блокує сигнали передачі даних. Таким чином БПЛА стає некерованим. Залетів, втратив керування, впав. Перший зразок комплексу почали випробовувати у 2015 році просто в зоні бойових дій на сході України. І уже у 2016 році комплекси почали надходити до Збройних сил України. Цікаво, що у 2019 році екземпляр комплексу продали Збройним силам Марокко. І це один із прикладів того, що навіть країна, що воює, може не лише битись, а й заробляти на війні, експортуючи свої винаходи, не полишати, а розвивати ринок озброєнь. Буковель ID-R4 має пасивну систему виявлення та пеленгації безпілотників. Розробники заявили, що комплекс здатен зафіксувати російські БПЛА «Орлан-10» на відстані до 100 кілометрів. Ефективна дальність радіопридушення ворожих БПЛА – до 20 кілометрів. Час розгортання комплексу у бойове положення становить 2 хвилини. Сама станція виглядає як химерна антена і може бути змонтована, наприклад, на автомобілі чи то броньовику, а також є Буковель, що стоїть на тринозі. Буковель ID застосовується для захисту військових та цивільних об'єктів, оборони командних пунктів, складів, важливих об'єктів інфраструктури від розвідувальних та ударних дронів. Вони прикривають підрозділи на лінії фронту, створюють так звані куполи РЕБ для захисту військ від розвідки та коригування вогню ворожої артилерії, а також від FPV-дронів. Серед здобутків українського РЕБ посаджений російський дрон-розвідник «Зала», який окупанти вважали ну просто таки невразливим. Ефективна тактика застосування Буковель ID базується на його мобільності, швидкості розгортання та здатності до пасивного виявлення. Оскільки Буковель є високомобільним комплексом, його застосовують за принципом «стріляй і тікай», щоб мінімізувати ризик артилерійського або ракетного удару після виявлення. Комплекс розгортається на заздалегідь підготовленій прихованій позиції. Спочатку він працює у пасивному режимі, лише виявляючи та пеленгуючи ворожі БПЛА за їхнім сигналом, не випромінюючи власних радіохвиль. Режим глушіння вмикається лише тоді, коли ціль увійшла до зони ефективного придушення. Зазвичай це 10-20 кілометрів, і її траєкторія підтверджує загрозу. Після успішного придушення цілі або прикриття колон чи маневру військ, оператори мають негайно згорнути комплекс і змінити позицію. Таким чином, тактика застосування Буковеля – це постійна гра у хованки. Бути непомітним до останнього моменту, максимально швидко та ефективно нейтралізувати загрозу і одразу змінити позицію.
15: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
16: Армія майбутнього.
15: Слухай Київ.
17: На Київ-ФМ.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: Мої вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про пересування у столиці, про нового головнокомандувача ЗСУ, а також про ситуацію на Близькому Сході. Про це і не лише за мить. Почну із новин столиці. Сьогодні обмеження руху чекатимуть водії в Ударницькому районі. Дорожники ремонтуватимуть асфальт на шляхопроводі через залізничні колії на Харківському шосе. Для автівок будуть обмежені крайні праві смуги в обох напрямках руху. І також нагадаю, що вартість проїзду у міській електричці від сьогодні підвищився. Ціна квитка залежатиме від способу оплати, найдешевше 30 гривень коштуватиме у застосунках «Укрзалізниці» та «Київцифровий», а найдорожче обійдеться у касі або у роз'їзного касира – 37 гривень. Водночас пільги для студентів, ветеранів і

0: пенсіонерів залишаються без змін. Генерал-майор Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків головнокомандувача ЗСУ. Про це він повідомив у соцмережі. Начальником генерального штабу в його команді буде генерал-майор Ігор Скебюк. Колишній командувач ДШВ, якому можна довірити у складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи, зауважив Драбатий. І додав, що президент України поставив чіткі завдання продовжити, посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології у ньому і нарощувати спроможності ЗСУ. До справ закордонних Енді Бернем схвалив використання британських військових баз США для оборонних ударів проти Ірану. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. За словами співрозмовників видання, на минулому тижні відбулося засідання, на якому міністри вирішили продовжувати чинну політику, за якою бази королівських ВПС можуть використовуватися американськими літаками для протидії іранській ракетній загрозі. І Бернем, який 20 липня, нагадаю, обійняв посаду прем'єр-міністра, погодився з ухваленим рішенням. Тим часом єменські хусити заявили про початок морської блокади Саудівської Аравії та пригрозили атаками на судна, які заходять до саудівських портів або їх залишають. Про це повідомляє Reuters. Нові обмеження набули чинності 20 липня. Угруповання попередило, що будь-які судна, які порушуватимуть заборону, можуть стати цілями для ударів у межах досяжності хуситів. Потенційне блокування Бабель-Мандебської протоки створює ризики для світових морських перевезень і може ускладнити експорт саудівської нафти. За інформацією Reuters, саудівські танкери вже посилюють заходи безпеки, зокрема вимикають системи стеження під час рейсів. І на сам кінець про мистецтво. На фестивалі Burning Man 2026 представлять український мистецький об'єкт Hero Armor, що значить «броня героя», присвячений захисникам України. Скульптура відтворює образ футуристичного воїна, створений загиблим українським 3D-художником і добровольцем Захаром Захаровим. Минулого року, на жаль, буря знищила українську інсталяцію «Чорна хмара» до офіційного початку фестивалю. Нагадаю, Burning Man – це щорічний експериментальний фестиваль незалежного мистецтва та радикального самовираження, що проходить у пустелі Black Rock, штат Невада, США. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 22 тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16, а під ранок буде ще прохолодніше – 12 тепла. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю з сильним вітром до 11 метрів на секунду, однак опадів не передбачається. Вітер помірний зараз, а за захід сонця зустрічаєте о 20:56. Щодо завтра, то у Києві прогнозують 23 тепла, також переважно мінливу хмарність, однак без опадів. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Я дякую вам, що залишаєте з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Маленюк. Далі поговоримо трохи про дитячий зір. Дитина не скаржиться на зір, значить, бачить добре. Саме так часто думають батьки, але офтальмологи застерігають. Це одна така з найнебезпечніших помилок. Діти можуть роками жити з поганим зором і навіть не підозрювати про проблему, адже просто не знають, який взагалі має вигляд чітко світ. Як не пропустити такі тривожні сигнали, коли потрібно вперше показати дитину офтальмологу, та чи справді гаджети стають головною загрозою зараз для дитячого зору? Про це поговоримо з лікаркою-офтальмологиною Юлією Мальованою. Це головна лікарка так само мережі оптик «Модна оптика», молодша наукова співробітниця Інституту нейрохірургії імені Ромаданова. Вітаю, Юлію, вас в ефірі.
5: Вітаю, пані Ксенія. Приємно бути тут з вами.
4: Так, раді вас чути. Давайте все ж таки для початку поговоримо про вас, про ваш допис. Ви розповідали про підлітка, так, який бачив лише кілька найбільших рядків таблиці для перевірки зору. Наскільки от часто вам доводиться зустрічати дітей, які роками живуть з такими серйозними порушеннями зору і навіть не здогадуються про це?
5: Ну, на жаль, відносно достатньо часто, особливо ситуація погіршилась зараз, коли спочатку 2 роки медицина була менш доступною через пандемію, а тепер багато батьків змушені були змінити місце проживання, не всі одразу налагодили свій побут і мали можливість показати дітей лікарям. Ви дуже вірно зазначили, діти рідко скаржаться на зір, бо це не та проблема, яка болить, правда? Там на животик вони скаржаться, на зубки вони скаржаться, а на оченята вони скаржаться рідко. І тому може бути так, що до офтальмолога звертаються дещо пізніше, ніж хотілося.
4: Чому от саме, яка причина, що діти часто не скаржаться на погіршення зору? Навіть коли от проблема вже така досить серйозна?
5: Ну, я би розділила причини на 2 основних категорії. Спочатку діти не свідомі того, що їх зір знижується. Ви дуже чітко зауважили, про це я також писала в своєму пості в соцмережах. Діти не знають, як може виглядати світ. Є така гарна метафора з, не пам'ятаю, з якогось фільму, коли пацієнт, який одягнув окуляри, каже: я навіть не здогадувався, що на деревах є листя. Ого. Я вважав, що дерева – це такі зелені хмарки просто, не розділені на деталі.
4: Це хтось з ваших пацієнтів, так? Це була така ситуація?
5: Ні, це з фільму.
4: З фільму. Перепрошую, так.
5: Так. Але це досить чітко характеризує, пацієнти підтверджують цю думку, що дійсно вони не бачили світ в деталях. І коли дорослі ще пам'ятають деталі, то вони хочуть їх побачити. А якщо дитина з народження має поганий зір, то вона навіть не здогадується, що деталі існують. Це щодо першої причини. Друга категорія причин полягає в тому, це вже більше стосується дітей-підлітків, ну або передпідліткового віку. Вони не хочуть зізнаватись, здогадуються, що погано бачать, але не хочуть зізнаватися, бо в першу чергу бояться, що їх позбавлять доступу до гаджетів, які є невід'ємною частиною їхнього дозвілля сьогодні. А також в силу певних психологічних причин, і я вважаю, що це часто походить з сім'ї, вони бояться одягнути окуляри. Я про це би хотіла окремо зауважити. В часи, коли я ходила ще в школу, дійсно була така проблема, як булінг дітей за зовнішній вигляд, зокрема й за окуляри.
4: Так.
5: На сьогоднішній день це вже далеко не є причиною, це вже далеко не є проблемою. Дуже часто підлітки приходять і купують окуляри для стилю, просто іміджеві окуляри. Я це кажу Абсолютно серйозно, я працюю в оптиці, я це бачу, спостерігаю досить часто. Улюблені кіногерої, улюблені якісь герої коміксів носять окуляри. І це абсолютно нормально, нормалізовано, і вже ні в кого не викликає якихось бажань там поглузувати. Тому частіше за все я помічаю отаку нелюбов до окулярів у тих дітей, у яких така позиція є в сім'ї.
4: Тобто, так, якщо вони мають якесь опередження, вони бояться зізнатися.
5: Так,
4: угу.
5: Так. Це друга категорія причин.
4: За якими непрямими такими ознаками батьки можуть зрозуміти, що дитина почала гірше бачити? От я вам зараз розкажу історію. У мене старша сестра, її син підліток, йому було 15 років на той момент, десь 14-15. І ми зрозуміли, що він недобачає, ми бачили, що він прижмурювався. Хоча ми його запитували, ти погано бачиш, чи у тебе якісь проблеми з зором, як ти там, то він, ну, в рівні, ні, все окей. Все ж таки сходили до лікаря, і виявляється так, упав зір, але він не помітив. Ну, там, мені здається, що це була така початкова стадія, але все ж таки у сім'ї, от ми побачили, що він так, знаєте, прижмурюється.
5: От я вам дуже дякую за уважність. В цілому я вважаю, що майже будь-яку проблему можна помітити, якщо звертати увагу. В мене теж була показова історія серед пацієнтів. Мама попросила доньку глянути на таймер на мікрохвильовій печі, щоб сказати, скільки ще залишилось часу до, ну, до готовності блюда. І дитина сказала, так не видно звідси. Ну, мама повернулась, побачила, що вона бачить цифри, одразу схватила дитину в обійми і швидесенько до мене. Тобто, навіть на рівні побуту можна помітити, бачить твоя дитина чи ні. Непрямі ознаки, примружування, ви вірно сказали, дякую. Наближення до предметів, ну, тобто, дитина підходить до телевізора занадто близько. Потім низько схиляється, коли читає чи сидить в телефоні. Це такі ознаки, які знають, мабуть, усі. А тепер зауважу на тих, які ми рідше використовуємо. Поганий почерк – один з варіантів, чому дитина може писати не дуже акуратно, це поганий зір. Другий варіант, звісно, можливо, вона стане лікарем, але про те вже окремо. Потім, небажання, нелюбов до читання. Діти, які мають поганий зір зблизька, насправді не те, щоб не люблять читати, просто у них після цього болить голова. Третя ознака – часті головні болі, особливо пов'язані з, знову ж таки, навантаженням зблизька. Дитина прийшла зі школи, в неї болить голова. Дитина зробила уроки, в неї болить голова. Це дуже часто є непрямою ознакою прихованої далекозорості або астигматизму. Ну, також ще може бути часте кліпання. Звісно ж, ознаками поганого зору є косоокість, навіть якщо вона не постійна. Чомусь батьки не завжди роблять прямий зв'язок, там кажуть, та це він перехвилювався, я таке подібне чула. Ну, косіння одного ока, навіть в якихось непередбачуваних обставинах, ніколи не може бути варіантом норми, ну, окрім там грудних дітей, але це варто цілої лекції.
4: Тобто, якщо батьки помічають ось такі ознаки, це може говорити про те, що падає або впав зір, так?
5: Так, принаймні це потребує візиту до офтальмолога для того, щоб він виключив свої причини офтальмологічні і вказав на можливі причини і направив до інших спеціалістів, чи то до невролога, чи то до лора ми іноді змушені направляти, чи навіть до стоматолога. Офтальмолог може зорієнтувати батьків, в яку сторону їм звертати увагу.
4: Наскільки от поширені випадки, коли проблеми із зором от виявляють уже на такій пізній стадії, так, саме через відсутність скарг?
5: Ну, в мене немає статистики, я не буду говорити загальними фразами. Трапляються такі випадки.
4: Дивіться, ще розкажіть про таке, чи впав зір у підлітків у зв'язку з повномасштабною війною, бо ми часто там пов'язуємо там проблеми із зором, от як ми ще поговоримо про це там, гаджети і все інше, а ось чи були у вас такі спостереження, що от саме з повномасштабною війною через стрес падав зір?
5: Ну, дивіться, пані Ксенія, для того, щоб говорити такими категоріями, потрібно проводити дуже глибокі і обширні дослідження. Я цією тематикою не займаюся, в мене трішки інша сфера наукової діяльності, тому я не зможу вам сказати більш так
4: детально,
5: ґрунтовно, але я скажу так. По-перше, я вже про це говорила на початку, не всі і не одразу мали доступ до лікаря, скажімо так, тому, можливо, щось не було виявлено. Також ми не можемо заперечувати психоемоційний фактор у розвитку будь-яких захворювань і, можливо, десь в погіршенні симптомів. Також ми розуміємо, що якась кількість дітей, наприклад, носила окуляри до повномасштабного вторгнення, потім чи вони були загублені при переїзді, чи вони вже стали малі, вчасно не мінялись. Я не думаю, що мова йде про те, що зір погіршився, але, можливо, почали розвиватися певні ускладнення у силу некоректної медичної допомоги, некоректного доступу до медичної допомоги. Я, зокрема, разом з фондом «Ясне бачення» місіонерами виїжджаю на деокуповані території Миколаївська, Херсонська область, Київщина частково, і ми бачимо певну кількість, зокрема на Херсонщині, скажімо так, запущених випадків порушення зору. Ну, тут я більше говорю навіть про дорослих, ніж про дітей. І, звісно ж, це пов'язано з тим, що люди були певний час відрізані від адекватної медичної допомоги.
4: Так, з якого віку дитину потрібно от регулярно водити до офтальмолога і як часто проходити ось такі профілактичні огляди?
5: Дитина вперше має бути обстежена ще до року, потім перед дитячим садочком, потім перед школою, і школяр має відвідувати офтальмолога щороку.
4: Так, які захворювання так або порушення можна от пропустити, якщо не перевіряти зір, як ви кажете, щороку?
5: Порушень зору може бути вкрай багато. Я думаю, ви хочете почути про короткозорість і далекозорість, також ще може бути астигматизм, але насправді проблем може бути набагато більше. В моїй практиці була дівчинка, якій я лише у віці, здається, 8 років діагностувала вроджену катаракту, бо в 8 років її вперше привели до офтальмолога. Тому можна пропустити будь-яку патологію, будь-яку абсолютно, якщо не показати дитину лікарю вчасно. До речі, ще один лайфхак, одразу скажу, поки згадала. Фотографуйте свою дитину.
4: Так.
5: От у кого є діти, фотографуйте дітей як можна частіше. Там можна побачити багато змін. Наприклад, помітити різницю між розміром очних щілин. Здається, одне очко більше, друге менше. Це проблема,
4: цікаво.
5: З цим треба йти до лікаря. Можна помітити косину, її можна зловити саме на фото. Одне очко дивиться не так прямо, як інше. І найцікавіше, і найнебезпечніше – фотографуйте дітей зі спалахом, починайте з немовлят. Знаєте, мабуть, ми раніше, коли ще були оці такі лампові фотоапарати, як вони мильнички називались, ми часто сердились через те, що очі виходять червоними, пам'ятаєте?
4: Так, ну залом світла так, відбувався.
5: Да. Так от і зараз, якщо фотографувати зі спалахом, очі будуть червоні. І це чудово. Обидва ока в дитини мають світитися червоним при спалаху. Якщо одне світиться, а друге ні, це вкрай тривожна ознака, і з цим обов'язково треба звернутися до лікаря негайно.
4: Так, з цим розібралися, з цим зрозуміло. Ви ще так само згадуєте про синдром лінивого ока, так, і ми вже говорили про косоокість. Чому так важливо от виявити ці проблеми саме в дитячому віці?
5: Ну, тому що в цілому працювати з синдромом лінивого ока є сенс до 12 років. До 12 років життя людини, тобто в дитинстві. Пізніше він теоретично піддається корекції, але значно-значно гірше.
4: Так. А наскільки от ефективним є лікування, якщо от проблему із зором виявити надто пізно?
5: Якщо стануться незворотні ускладнення, той же синдром лінивого ока або відсутність бінокулярного зору, то відновити їх дуже складно. Це якщо ми говоримо про короткозорість, далекозорість, астигматизм. А якщо ми говоримо, наприклад, про вроджену патологію сітківки або онкопроцес, який не буде виявлений, якщо дитину не показати офтальмологу, ну то аж до того, що втратити око як орган,
4: ну,
5: можна.
4: Так. Ну так. Так само сьогодні багато говорять про вплив гаджетів на зір дітей, так? Чи справді от смартфони та планшети можуть от прискорити розвиток короткозорості?
5: Дивіться, тут таке питання. Пам'ятаєте, нас в дитинстві лякали тим, що якщо будеш дуже багато читати, особливо під ковдрою з ліхтариком, то в тебе погіршиться зір.
4: Ще так само говорили про телевізор. Близько не підходити до телевізора. Це в моєму дитинстві.
5: Це окрема та тема, да. Але от читанням лякали, і певною мірою це навіть збувалося. Так от я вам скажу, що гаджети – це майже те саме читання, яке просто стало масовішим. Бо, ну так, давайте відверто, читали не всі.
4: Так.
5: А сидіти в телефонах – так це прям всі. Проблема не в тому, що це гаджет. Проблема в тому, що дитина тримає його під самісіньким носом, не дотримується гігієни бачення, не віддаляє на нормальну відстань, не робить адекватних перерв, не працює сидячи при гарному освітленні, а просто в будь-якій обстановці під носа всуває той гаджет і сидить в ньому. Отака робота на суперблизькій відстані, вона для ока занадто виснажлива. Але основна причина навіть не в наявності гаджета, а в тому, що через гаджети діти перестали виходити на вулицю.
4: Угу.
5: Доведений факт, що міопія не розвивається або прогресує повільніше у дітей, які проводять на вулиці не менше 14 годин на тиждень.
4: Поясніть, тобто, ще, якщо, наприклад, наші слухачі не знають, що таке міопія, просто поясніть, що це за...
5: Короткозорість, перепрошую.
4: Угу, дякую.
5: Короткозорість. Да, я намагатимусь нормально говорити. Так от, діти... у них з'являється або прогресує короткозорість, якщо вони не проводять на вулиці менше, якщо вони проводять на вулиці менше як 2 години на день, або 14 на тиждень. Це такий теж лайфхак батькам, якщо у будні немає коли гуляти з дитиною, треба надолужувати цих 14 годин на вихідні.
4: Угу. Ще скажіть, от які правила, от ви деякі назвали, користування гаджетами допоможуть от зменшити навантаження на дитячі очі?
5: Ну, бажано, щоб це був виставлений режим розумного жовтуватого світла або спеціальні окуляри з фільтром від синього світла у підлітків мають бути. Потім це має бути дозоване навантаження. Взагалі вважається година на день, але я завжди кажу, якщо вже більше, якщо вже батьки не можуть заборонити і якось у них складно з цим, то мають бути хоча б адекватні перерви.
4: Угу.
5: Для дітей молодшого шкільного віку це взагалі не довше, як 20 хвилин підряд має бути перебування в цьому гаджеті. Потім має бути нормальне освітлення довкола, бажано, щоб дитина сиділа, і саме основне, щоб була витримана адекватна дистанція від очей до телефона. Зазвичай ця дистанція становить відстань від кінчиків пальців руки до ліктя. Прикладаємо кінчик пальців до скроні і на рівні ліктя зупиняємо телефон. Отут можна дивитися в нього, а під носа його брати не можна.
4: Так, і ще розкажіть, чи правда, що дедалі більше дітей мають, от, як ми вже говорили, от короткозорість порівняно там з попередніми поколіннями?
5: Так, короткозорості стало більше. В чому причина? Ще проходять дослідження.
4: Угу.
5: Говорять, що до 50-го року, можливо, короткозорими буде 50% населення планети Земля. В чому причина? Не знають навіть найбільші уми Землі, планети, тому не скажу.
4: Угу. Що ви найбільше, давайте так, хотіли б донести батькам, так, які відкладають от профілактичний візит до офтальмолога?
5: Ну, я би хотіла їм донести, що не варто цього робити, тому що якщо у дитини вже є проблеми з зором, або вже розвиваються ускладнення, пов'язані з цими проблемами, то дитина втратить можливість пізнавати цей світ достатньо якісно. Насправді 80% інформації, яку ми отримуємо зі світу, це візуальна інформація. Так от, якщо ви не хочете забирати у дитини ці можливості, якщо ви не хочете викликати можливі ускладнення, якщо ви хочете, щоб ваша дитина мала можливість вчитись і розвиватись на рівні з рештою, то доведеться показувати її офтальмологу і виконувати всі його рекомендації. Наприклад, якщо в дитини буде порушений бінокулярний зір, це можливість двох очей бачити однаково добре і мозкові зливати ці два зображення в одну якісну об'ємну картинку, то дитина не зможе отримати права для водіння авто. Ну і я вважаю, що після 18 років вона точно не подякує своїм батькам за таку втрачену можливість.
4: Я вам дуже дякую за роз'яснення, дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Нагадую, в ефірі з нами була Юлія Мальована, це лікарка-офтальмологиня, головна лікарка мережі оптики, модна оптика, молодша наукова співробітниця Інституту нейрохірургії імені Ромаданова. Поговорили про проблему дитячого зору, чому батьки підлітків не звертаються до фахівців вчасно і які це може мати наслідки. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі. Після новин повернемося до обговорень найактуальніших тем.
2: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
6: Юрій, заряджаючий танку «Леопард».
7: Звати мене Юрій. Я заряджаючий цієї машини. Працював на цивільній, на цивілці обрубщика металу на заводі. Ну, як і всім, прийшла повістка, котру я ждав вже давним-давно. Ходив в воєнкомат, сказали, сиди, жди. Дождався, що призвали, і буквально там через пару-тройку днів я вже був в навчальному таборі по підготовці. На срочну службу пройшов механіком водієм танка Т-64Б. І теж через місяць ми вже були під Бахмутом. І там командир вже оповістив, що ви їдете навчатися на «Леопарди». Поначалу думали, боже, куди ми попали, лучше б воювали. А потім, понравилося, що дуже скрупульозно відносились до навчання. Проходили кожен пункт по дуже багато разів, щоб це доходило до автоматики. Навіть першу неділю ми з кулеметів, розборка-зборка, там вже навіть з зав'язаними очима, щоб ти міг це все неполадки устранити без світла, знаходячись в бою, прямо в самій кабіні машини. Перший бій ми йшли по мінному полю, проїхали 2 кілометри, почали робити під прикриттям Бредлі, колони йшли. Спереді йшов Вінсент. І коли почало вже світати, нашу колону почали евакуйовувати, Вінсенчик підірвався на міні, і позаду нас Бредлік підірвався на міні. І у нас був один варіант спихнути з дороги розмінування цього Бредліка. Спихнути треба було задом. Вже виїхали на цей Бредлік гусками і сповзли на міну і самі підірвались. Но само миті підрива, просто якась вспишка, навіть не колихнула танк. Це все так було швидко, і ми самі не поняли, що підірвались. Коли вже механік почав маневрувати, то поняв, що ми розбулися. І командир приказав евакуюватися. Машину витягли. Правда, ми були в такому районі, що довго прийшлося чекати її повернення до нас. Помінявся на життя, одружився, вже будучи військовим. Багато чого помінялося.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
8: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про другий раунд Ліги чемпіонів УЄФА, зміну правил щодо легіонерів УПЛ, а також переможний старт олійникової в WTA. Одразу про футбол. У Європі стартував другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Уже відбулися перші матчі. Серед найрезультативніших – перемоги Штурма над Гарцом 4-0 та Цверни Звезди над Ларном з ідентичним рахунком. Зазначу, що чемпіон України Шахтар напряму вийшов до основного етапу турніру і кваліфікації не грає. Переможці другого раунду продовжать боротьбу в наступному етапі відбору, а команди, що програють – перейдуть до кваліфікації Ліги Європи. І в продовження футбольної теми УАВ змінила правило щодо легіонерів УПЛ на сезон 2026-27. Тепер футболіст із паспортом країни Євросоюзу не вважатиметься легіонером. Якщо на полі є хоча б один такий гравець, команда зможе одночасно випустити до 8 легіонерів, але за умови, що на полі залишатимуться щонайменше троє українських футболістів. Якщо ж гравців із паспортом ЄС немає, на полі мають одночасно перебувати що найменше четверо українців. Ну а далі про великий теніс. Українська спортсменка Олександра Олійникова із перемоги розпочала виступ на турнірі WTA 250 у німецькому Гамбурзі. У матчі першого кола перша сіяна українка у трьох сетах обіграла німкеню Анастасію Шунг. Рахунки у трьох сетах 6-2, 3-6 та 7-5. Нагадаю, що напередодні Олійникова встановила особистий рекорд, піднявшись на 45-те місце у світовому рейтингу WTA. У другому колі вона зіграє проти іспанки Лейре Ромеро Гормас. І на сам кінець про те, що Ліонель Мессі поки не планує завершувати кар'єру у збірній Аргентини. За інформацією місцевих ЗМІ, 39-річний форвард хоче самостійно вирішити, коли завершить виступи за національну команду. Аргентинська футбольна асоціація вже розраховує на його участь у найближчих великих турнірах, зокрема у фіналісімі, відборі до чемпіонату світу 2030 та Кубку Америки 2028. Нагадаю, що на цьогорічному чемпіонаті світу Месі забив 8 голів і віддав 4 результативні передачі, ставши одним із найкращих гравців турніру. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, нагадую, Ксенія Малинюк. Тема на наша наступна у нас в ефірі буде про таке магічне мислення. Зараз розкажу, що маю на увазі. От чому ми віримо тарологам, астрологам та різним екстрасенсам? Водночас на ось такому людському горі нерідко можуть заробляти шахраї, які обіцяють, ми знаємо дуже багато таких історій, знайти зниклих безвісти, так само розповісти про долю військовополонених чи передбачити так само майбутнє. От чому люди вірять таким обіцянкам, як працюють ці психологічні механізми та де проходить межа між вірою і маніпуляцією? От про це поговоримо з психологинею мобільної групи підтримки Веста Євгенією Краніною. Євгенія, вітаю вас в ефірі.
9: Вітаю вас.
4: Так, розповідайте, чому от навіть зараз, так можна сказати, у 20 столітті люди продовжують вірити в так само астрологію, як я казала вже, тарологам, екстрасенсам та різним ворожкам?
9: Ну, знаєте, на відміну від технічного процесу і прогресу, людська психіка, вона якби мало змінилась за останні тисячі років, і нам так само складно витримувати невизначеність, втрати, відсутність відповіді. І коли наука чи реальність не можуть дати нам, знаєте, такої чіткої відповіді, психіка часто шукає інші способи відновити такі відчуття балансу, порядку, знайти якусь ясність. Якщо казати взагалі, українська культура досить так історично тісно переплетена з містичним світом. Тобто віра у всякі знаки, прикмети, віщі сни. І, знаєте, насправді, я думаю, що у багатьох з нас є такі, знаєте, невеличкі ритуали, там, що допомагає нам теж там якась щаслива монетка перед важливою подією. Тобто це все трошки так ще переплетено з нашим життям.
4: Так само якісь, я не знаю, передбачення. От, до прикладу, сьогодні я виходила на ефір і двічі повернулася у квартиру. І думаю, ой, ну це вже якийсь точно поганий знак, знаєте? Я не хочу в це вірити, але це я підтверджую ваші слова, знаєте, про те, що ви говорите, що в Україні у нас таке дійсно існує. Розкажіть, що ж таке магічне ось це мислення з точки зору психології і чи властиве воно от кожній людині?
9: Дивіться, знаєте, якщо дійсно дивитись на цю тему з точки зору психології, то воно є абсолютно природною такою частиною людської психіки. Чому? Коли дитина є маленька, вона в неї, знаєте, є таке, вона вірить, що вона володіє мамою. Бо дитинка лежить, вона така покряхтить, і мама приходить. І вона ж не розуміє, що мама приходить, тому що вона слідкує за дитиною. Зі сторони дитинки їй здається, що вона може побажати, і з'являється те, що вона бажає. Або, наприклад, заплющити очі, і все, звід зник. Розплющити він є. І у дорослому віці ми навчаємось більше бачити і спиратись про чинно-наслідкові зв'язки, але елементи магічного мислення, вони все рівно залишаються. Ну, то, як ми з вами казали вище, да, щасливі якісь речі, прикмети, там, постукати по дереву, тобто якісь такі, знаєте, як убезпечити себе, як те, що залишається з нами десь з дитинства. Ось.
4: А у яких таких життєвих ситуаціях люди найбільше схильні от звертатися до таких практик? Я розумію і знаю, що під час повномасштабного вторгнення, звичайно, це побільшало, тому що, як і ви кажете, що люди все рівно хочуть якоїсь надії, віри, да?
9: Це дійсно найчастіше такі кризові ситуації, ситуації, пов'язані з високою невизначеністю і відчуттям безсилля. Тобто це можуть бути і важкі хвороби, втрата близької людини, глобальні кризи, там, військовий стан, коли людина не може вплинути на події і не знає, що буде далі. І тоді нашій психіці дуже важливо якось витримати цей стан. І саме тоді магічне мислення, воно активізується як один, знаєте, таких природних способів психологічного захисту. Воно допомагає хоч тимчасово зменшити цю тривогу та створити відчуття, що ситуація стає більш зрозумілою. Ось тому таке звернення до ворожих, тарологів часто є, знаєте, не скільки пошуком містики такої, а більше скільки пошуком надії або способу впоратись з тривогою.
4: Так. Чи є, от я хотіла, до речі, запитати, чи є зв'язок між таким рівнем тривоги та бажанням отримати відповіді там від ворожок або екстрасенсів?
9: Звісно. Бо, знаєте, як стан хронічного стресу, коли людська психіка гостро прагне таких двох речей – ясності і позитивного для себе фіналу. І тому, якщо ми беремо, наприклад, фахівців або там якісь експертні речі, то вони ніколи не дають ясної відповіді, бо завжди є багато факторів, і ми дійсно, в принципі, якщо ми дивимося наш світ, дуже багато фрустрацій. А ворожки і всякі там екстрасенси, вони дають чіткість. Це те, що часто в умовах такої виснаженої нервової системи, це те, що для людини дуже таке, знаєте, такий голод для, за якоюсь ясністю, хоча б на тут і тепер, щоб, знаєте, наступний день настав. Ось.
4: Чи аналізували ви, як от повномасштабна війна так вплинула от все ж таки на популярність тарологів, астрологів та різноманітних, там ми кажемо, провидець, так? Чи це було так само популярно до повномасштабного вторгнення? Просто ми про це стали більше говорити. Знаєте, я пам'ятаю, коли там перші дні війни були, так, і навіть там почали брати в експерти там на YouTube якісь проєкти там тарологів або кого там, ворожок, так? І от вони розповідали там одна за одною, коли закінчиться війна, так? І це такі були шалені якісь перегляди. Ну, тобто ми взяли за експертну думку там якусь ворожку, так? Оце мене дивувало. Так. Чи це було точно так само? Просто це, ну, не було так, можна сказати, як це сказати, більш популярно там в Ютубі, знаєте, або так само в Інстаграмі.
9: Ти знаєте, ну це то, про що ми трошечки по якби затронули вище, що коли йде кризова ситуація, а війна це то, що зруйнувало взагалі наше базове відчуття безпеки та передбачуваності, то звісно, знаєте, я навіть по своїх родичах дивилась, по своїх близьких, друзях, дуже багато почали дивитись, особливо перші півроку повномасштабної, тарологів, астрологів, мальфарів, всіх, хто обіцяли, бо люди... Це дуже було складно витримати це нерозуміння, скільки це буде тривати, як буде далі. І люди шукали будь-якої інформації, навіть сумнівну, яка тимчасово створює таке відчуття заспокоєння, що завтрашній день все ж таки настане. Тобто це більше от такий пошук заспокоєння, не того, щоб витримати цей день і прожити наступний. Тому так, знаєте, набагато більше стало. Але наразі, мені здається, трошки так збалансувалось. І якщо ми кажемо такий загальний план, то все ж таки люди, як на мою думку, більше почали дивитись на якісь фактичні речі і більше з'явилось такої витримки. Витримки і такого не вдаватись до крайніх мір, впадати до тарологів, там шукати в них повністю відповіді.
4: Чому саме от під час війни люди стають більш такими вразливими до подібних обіцянок і прогнозів?
9: Загалом, ну, так як ми казали, війна – це стан такого хронічного стресу та такої травматизації. А раціональне мислення, воно потребує стабільності якогось внутрішнього ресурсу. І коли людина переживає невизначеність, активізуються більш такі архаїчні механізми психіки. І серед них от так само це магічне мислення. І тому от саме в кризові часи завжди от і активізуються ці різноманітні пророки, шахраї, бо ну, якби спрос дає те, що люди починають намагатись на цьому заробляти.
4: Угу. Так само зараз піднімемо тему про шахрайство, так, на людському горі. Можливо, до вас зверталися от там люди після того, як потрапили до шахраїв. От окрема тема родини військових, так, зниклих так само безвісти та полонених. От як часто вони стають такою мішенью для різноманітних екстрасенсів? І як можна це взагалі пояснити з психологічної точки зору?
9: Давайте так, якщо ми почнемо давати з такої психологічної точки зору, стан очікування без звістки, такої невизначеної втрати, він сам по собі є одним із найважчих для психіки. Я б, знаєте, так ще сказала, що це така форма психологічного катування, коли офіційні, наприклад, органи, вони діють за чіткими якимись юридичними процедурами, часто вони дійсно не можуть надати якоїсь фактичної інформації. Для людини витримувати цю невідомість довгий час, просто неймовірно складно. І будь-хто, хто обіцяє зняти цю невизначеність, автоматично він отримує таку величезну психологічну довіру. І екстрасенси, вони якби так досить добре заповнюють цей вакуум, даючи саме відповідь, тобто часто обнадійливо. І якщо казати стосовно психологічних механізмів, що люди там можуть віддавати великі гроші. Просто коли йдеться про найдорожчих людей, мозок починає мислити не категоріями там грошей, а категоріями надії. Тобто це така велика, знаєте, жага до надії, до того, щоб отримати хоч якусь ясність, і люди шукають цю відповідь. І десь, ну, дійсно, дуже багато людей, які на цьому заробляють, тому, на жаль, ми стикаємось. Я особисто в своїй практиці стикалась так, що люди якби ділились тим, що звертались, також звертались по надію, але я зазвичай намагаюсь якби трансформувати цей запит в плані того, що людина, за чим вона йшла, чи вона йшла за якимось заспокоєнням, що саме вона шукає в там у цих тарологів.
4: Так.
9: І далі намагатись давати якусь відповідну підтримку або якось відчуття контролю, знаходити його в тут і тепер, в реальному житті.
4: А наскільки от небезпечними можуть бути ось такі прогнози, да, для психічного стану людини? От вона, наприклад, там відвідала там когось із цих, скажімо так, експертів, так? Вони її заспокоїли. І, як ви кажете, часто такі прогнози можуть бути обнадійливими, так? Що далі? Як, ну, от які можуть, що може бути небезпечне для психічного стану?
9: Загалом, в принципі, штучна надія, вона, яка пізніше може розбитися у реальність. і викликати повторну ще важчу травматизацію. Прогнози також заважають запустити процес здорового переживання втрати або адаптації до нової реальності. Людина просто, як вона заморожується в тому очікуванні. І може перестати жити власним життям, перестати, ну, тобто, як фізично себе емоційно катувати цим. Це виснажує психіку і загалом, знаєте, може так в клінічній картині привести до дуже такої глибокої клінічної депресії. Тобто, як на мене, вони, знаєте, як такий ефект, вони ніби дають відчуття полегшення на якийсь момент, але потім, на жаль, це дуже сильно, якби небезпечно для психіки далі.
4: От як може ось ця залежність, так, від подібних передбачень заважати людині приймати рішення і проживати складні емоції? Тому що я розумію, наприклад, от людина звернулася, там умовний астролог чи таролог їй дали обнадійливі, позитивні якісь, так, там якісь прогнози, так? Людина живе там тиждень, два і три, вона знову звертається. От я знаю, що типу вона там себе заспокоїла на якийсь період часу, і вона ж знову йде за новою інформацією, за, ну, там, новим заспокоєнням, скажімо так. От як подібні ось такі передбачення заважають людині приймати реальність?
9: От так само, ви дуже добре описали це, знаєте, коло, що прогнози стають способом не зустрічатись з болем.
4: Так.
9: І консервують людині останнє заперечення. Це така перша стадія горювання.
4: Угу.
9: Тобто замість того, щоб проходити через складні, але необхідні етапи такої легалізації свого болю, людина тікає у фантазійний світ. І психіка не переробляє травму, вона її витісняє, і згодом, як я кажу, це може якби витекти в таку клінічну депресію, бо людина ходить, так, вона там один раз, другий раз приходить до цієї там ворожки, але ну, вона ж все рівно бачить реальність, що нічого не змінюється, і десь там фізичне здоров'я може від цього погіршуватись. Тобто наслідки такої, знаєте, перманентного слухання ворожок, воно досить такі, ну, негативні, десь катастрофічні для здоров'я людини, і психічного, і фізичного.
4: Так, ще розкажіть про те, де от проходить ось ця межа між особистою вірою людини, так, та відвертим таким психологічним чи фінансовим шахрайством. Можливо, з вами так само ділилися ваші, от хто до вас звертався за допомогою вже після таких, можна так сказати, я не знаю, прогнозів.
9: Напевно, таких прям жорстких ситуацій не звертались, не було. Але коли ми починаємо заміщати реальність чужою ідеєю або думкою, що нам хтось сказав, це вже момент того, що ми починаємо не бачити реальних фактів. Ми починаємо. Я завжди, коли працюю з родинами зниклих безвісті, ми дійсно стараємось навчитись витримувати оцю невизначеність, тобто не впадати, коли в нас немає фактів тої чи іншої виходу ситуації, у нас є дійсно факт, що ми не знаємо, і ми спираємось на цей факт. Ми вчимось десь бути, якби витримувати це і будувати своє життя в умовах утримання цього факту. На жаль, так, я чула, що є ситуації, де дійсно людина дуже так занурюються в ці відповіді, що хтось дасть відповідь, але, знаєте, патологія починається там, де вже це, як це, занадто. Тобто, коли людина вже не слухає нікого, вона не бачить ніякі факти, вона каже, наприклад, що от мені ворожка сказала, що ось воно так і буде, я буду їй так вірити.
4: Угу. А чому от навіть, якщо так розібратися, навіть такі критично мислячі люди, так, іноді починають вірити ось в такі речі? Чим це можна пояснити?
9: Освіта не скасовує людських почуттів. Коли ми дуже боїмося або сильно любимо когось, наші емоції можуть тимчасово переважати логіку. Я думаю, що багато хто з цим стикався, але саме тому під впливом таких, ну, в таких ситуаціях ми можемо потрапити під схеми таких шахраїв. Тобто будь-яка людина, вона дійсно може стикнутися з таким вразливим психологічним станом. Тому дуже важливо, якби, якщо бути родичами таких людей, то давати їм таку якісну хорошу підтримку.
4: І ще скажіть, от як підтримати близьку людину, якщо вона потрапила от під вплив ворожок або екстрасенсів?
9: Ну, саме перше, це не висміювати її, взагалі не йти через критику, бо людина просто, ну, вона, треба розуміти, що вона пішла до цих ворожек не тому, що вона там наївна або якась там погано розуміє, вона пробує впоратись з тривогою, безсиллям і самотністю. І це дуже болюче відчуття, вона шукає вихід.
4: Ну, і тобто не говорити, важливо, що, ну як, я б ніколи не подумала, да, що ти можеш звернутися, та кому ти віриш, да, там і все інше, так?
9: Ага. Так, людина просто від вас закриється і далі продовжить собі ходити до тих ворожок, бо вони їй так не кажуть.
4: Ну так.
9: Вони кажуть, молодець, що прийшли, зараз я вам скажу всю правду.
4: А ще ви повинні прийти там через 2 тижні, от ми подивимося, як ситуація змінилася.
9: Так, да, так, да, так. Да, да. Тому
4: це,
9: дійсно
4: це
9: в цих ситуаціях
4: так.
9: Дуже важливо, ну, якщо це вже ваша близька людина, то десь давати підтримку. Можливо, спілкуватися, а чому ти ходиш, а що ти хочеш? Ти там хочеш знайти підтримку, чи ти хочеш знайти відповідь, чи там якесь відчуття контролю. І пробувати допомагати знайти в реальному житті, де людина може дійсно на щось впливати. Наприклад, там волонтерство, чи побут, чи роботи, чи власне тіло. Тобто перефокусовувати цю увагу, цю енергію десь в реальні речі, які є навколо неї.
4: Угу.
9: Також можна, звісно, звернутися, ну, там, запропонувати звернутися до фахівця і проговорювати, ну, тобто, якісь речі, які накопичуються у людині. Тобто не пряме переконання, бо воно має часто зворотній ефект, а саме тако, ну, якби таке розуміння і підтримка, вони таки роблять свої магічні речі з нами.
4: Угу. А чи варто от намагатися переконувати людину, що її обманюють? Чи це може мати ось такий зворотній зв'язок?
9: Так. Ви зробите такий, знаєте, ефект бумеранга, що ви забираєте у людини її ілюзорну опору наразі. Тобто ви її просто забираєте, ви нічого не даєте взамін. А коли ви даєте підтримку, тобто коли ви починаєте бути з нею поряд, то ви даєте їй, знаєте, альтернативу, на що вона може спертись, окрім цих прогнозів чи якихось там ефемерних, там, те, що кажуть, гадалки.
4: Угу.
9: Ось.
4: От знаєте, як намагатися от таким людям пояснити, що в такому випадку, якщо вони там ось стикаються з великим горем, так само невизначеністю і всім іншим, там переконати, що потрібно піти все ж таки звернутися там до психолога, тому що ми бачимо, що в Україні реально більше упередження ставлення до психологів, ніж до тих самих, як ми зараз говоримо, про тарологів і гадалок. От як просто пояснити, от я маю на увазі вас запитати, як пояснити, так, що ось цей стан потрібно пережити, прийняти і проживати його там кожен етап?
9: Знаєте, ви таке задали дуже важливе питання, над яким б'ються дуже багато психологів. Бо якщо людина зараз знаходиться в гострому горюванні і вона не хоче зараз якоїсь ясності, зараз якоїсь заспокоєння, ви, ну, можете пояснювати, але, скоріше за все, вас не почують. Тому завжди я так раджу, напевно, починати первинні кроки, це просто з підтримки, щоб людина не ізолювалася, щоб вона бачила, що поряд з нею є люди, які її чують, бачать. І тоді поступово ми можемо, якби, знаєте, як те зернятко сіяти, що дивись, є от такі там, є психологи, є онлайн-психологи, дивись, ти там цю людину не знаєш, зможеш з нею проговорити все, що завгодно, воно нікуди далі не піде. Тобто ми не прямим тиском кажемо, от тобі треба до психолога, людина скаже, пайду к ворожки, там на мене хоч не кричать.
4: Ну так, там вони розуміють і чекають.
9: Да. Так, людина завжди, вона, їй дуже потрібно відчуття розуміння і безпеки. І в першу чергу, ну, близькі, вони, якби, мають це розуміти, теж так починати з підтримки і поступово в цій підтримці давати таке знання, що дивись, можна туди звернутися, можна туди. Але людина дійсно має це зробити сама. Тому тут такий важливий. Але мені здається, знаєте, більше людей стало звертатись. От я навіть
4: до психологів,
9: якось,
4: так?
9: Так. І це класно.
4: І ще таке наостанок можна сказати, що таке запитання у мене є. Якщо от людина переживає сильну тривогу, так, втрату, або так само ту саму невизначеність, що може стати такою здоровою альтернативою, ніж походом оцих до ворожок, тарологів і екстрасенсів? От ми розуміємо, що психолог, що ще?
9: Угу. з досвіду, навіть спілкування з родинами зниклих безвісті, це групи підтримки. Вони дуже прекрасно діють. Волонтерство, тобто коли там жінки збираються, плетуть сітки, або дівчата от розповідали, вони збираються, там ходять на акції. Тобто вони бачать одна одну і розуміють, що я не сама, вони вже бачать своїх, тобто бачать коло своїх. І це дуже позитивно впливає і підтримує їх одна одну, що вони кожна там чекає якихось звісток. І в таких ситуаціях люди менше звертаються саме до торологів, бо вони виходять з цієї ізоляції, вони бачать свою якусь групу людей, яка їх підтримує.
4: Я вам дуже дякую. От дякую вам за роз'яснення, що ви нам все пояснили, розказали, як діяти. Нагадую, що у нас в ефірі була з вами Євгенія Караніна, це психологиня мобільної служби підтримки Веста. Поговорили от

0: Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Завдяки його творчості звуки бандури лунали в Китаї, Манчжурії, Парагваї та Аргентині. Член Національної ради, засновник музичних ансамблів у різних куточках світу. Українець Йосип Сніжний. Популяризатор народної мелодії народився 1890 року у Вільшані. Це сучасна територія Сумщини. Бувши юнаком, долучився до когорти бандуристів. Згодом став учасником київського гуртка, що існував у 1906 та 1909 роках. Входив до складу кобзарського хору під керівництвом Василя Ємця. Виступав на сцені під іменем Грицько Северенюк. 1917-го Йосип Сніжний став членом Української Центральної Ради, але незабаром був заарештований за участь у створенні державного апарату УНР. Його відправили відбувати покарання на будівництві Біломорканалу. Після повернення в Україну музикант не уникнув переслідувань, тому наважився емігрувати аж на далекий схід, до Зеленого Клину. Звідти нелегально дістався до Манчжурії. За іншими даними, українця вислали до Сибіру, але він утік через Монголію до Манчжурії. 1935-го в Харбіні Йосип Сніжний одразу доєднався до української громади, став її активним учасником. Організував ансамбль бандуристів при місцевому українському національному домі. Виступав на Харбінському радіо, де йшли українські передачі. Пізніше чоловік переїхав до Шанхая. У Китаї також створив невеликий ансамбль бандуристів та власноруч виготовляв музичні інструменти з місцевих порід дерева. Його навіть обрали секретарем управи Шанхайської української громади та прийняли в члени Української національної колонії в Шанхаї. Після Другої світової війни Йосип Сніжний, взявши із собою 5 бандур, емігрував до Парагваю. Там знову ж таки заснував ансамбль бандуристів. У середині 50-х років переїхав до Аргентини. У Гудзоні, це передмістя Буенос-Айреса, створив школу гри на бандурі та квартет бандуристів. До кінця життя власноручно виробляв музичні інструменти та часто виступав. Ось такий він – Йосип Сніжний. Українець, завдяки якому бандура зазвучала на увесь світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 16-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про організацію пішохідного переходу біля станції метро Лук'янівська, про законні цілі на РФ і також про роботу уряду та Верховної Ради. Про це і не лише за мить. Біля метро Лук'янівська за 2 дні встановили світлофор на новому переході, повідомляє спільнота пасажири Києва, і називають такі темпи рекордними та відзначили оперативну роботу Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Наземний перехід облаштували на вулиці Юрія Іллєнка після того, як підземний пошкодила російська атака. Наземний перехід працюватиме до моменту відновлення підземного переходу. Тепер він став регульованим, і також перехід ще мають допрацювати для безбар'єрності, зокрема знизити бордюри до рівня асфальту. Україна завдала ударів по об'єктах найбільшого виробника м'яса Російської Федерації – «Міраторг», таке повідомляють роззмі. За даними компанії, один із ударів припав по

0: підприємство у Климовському районі, де були пошкоджені виробничі корпуси та виникла пожежа. У Міраторгу заявили про суттєві збитки, але стверджують, що загиблих немає. Також повідомляється про поранення охоронця уламками безпілотника на іншому об'єкті агрохолдингу. Крім того, на свинокомплексі, за твердженням російської сторони, було пошкоджено кормовоз, який перебував під розвантаження. Ну а ще 13 танкерів тіньового флоту РФ уразили Збройні сили. Йдеться про судна в Азовському та Чорному морях. Серед них, зокрема, 8 суховантажів, один танкер і танкер газовоз, один буксир та два плавучих крани. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, загалом під час операції «Молочка» з 6 по 18 липня ЗСУ знешкодили вже 172 судна тіньового флоту, з них більшість в Азовському морі. Уряд хоче тісніше працювати з Верховною Радою. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Кабмін відновить роботу Ради коаліції для кращої координації з парламентом. Це, його словами, разом зі спікером Русланом Стефанчуком уже визначили кроки для посилення взаємодії між урядом і депутатами. Зокрема, планують регулярно проводити зустрічі з керівниками фракцій і груп, а також активніше залучати до роботи парламентські комітети та міністерства. Крім того, уряд готує програму діяльності Кабміну, аналіз міжнародних зобов'язань України та визначає головні законодавчі пріоритети – підтримку сил оборони, євроінтеграцію та соціальну політику. І на сам кінець про зв'язок. Так звані мертві зони мобільного зв'язку можуть залишитися в минулому, адже у Києві запрацював довгоочікуваний 5G. Нове покоління мережі дає надвисоку швидкість та мінімальну затримку сигналу, а це якісно новий рівень для відеозв'язку, онлайн-ігор та цифрової економіки. А незабаром покриття глобалізують. Сигнал планують роздавати не лише з наземних вишок, а й з автономних сонячних дирижаблів, піднятих у стратосферу. Ці повітряні платформи забезпечуватимуть швидкий та стабільний 5G на великих територіях. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці. Зараз у Києві 22 тепла, а ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 18 до плюс 12 під ранок. Протягом решти доби буде мінлива хмарність, але переважно сонячна та ясна погода, опадів не передбачається. Вітер доволі сильний, відчутний, 11 метрів на секунду. Захід сонця о 20:56. Щодо завтра, то у четвер прогнозують плюс 23, сонячну, з мінливою хмарністю погоду, однак без опадів. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама. Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Алло, мам? Я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
10: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
11: Соціальна реклама.
12: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
13: Вітаю, друзі, я Олег Саркіс, це говорить Київ Економіка. Буквально нещодавно український військово-промисловий комплекс асоціювали переважно зі спадщиною радянських заводів і радянських часів. Тобто все обладнання у нас переважно було спадщиною Радянського Союзу, але зараз про наші технології, про наші дрони, наші винаходи говорять у Вашингтоні, Брюсселі, на Близькому Сході і навіть хочуть з нами створювати спільні підприємства і купувати нашу продукцію. Тому що наші технології, в першу чергу, вони випробувані боєм, на жаль, і вони можуть і доводять світові, що за певні кошти, які не співставні з ракетами, які використовувалися, наприклад, на Близькому Сході, які витрачали для того, щоб збивати дрони, які коштують. Дрони коштують декілька тисяч доларів, а ракети коштують декілька мільйонів. І українці знайшли рішення, як заощадити і як ефективно відбивати агресію, у тому числі не тільки повітряну, але і наземну, тому що є і НРК, наземні роботизовані комплекси, є і БПЛГ українського виробництва, і ще багато технологій, про які ми сьогодні будемо говорити з експертом оборонної галузі, головою правління українського кластеру подвійних технологій Денисом Святокумом. Пане Денисе, вітаю і дякую, що знайшли час завітати до нас в студію.
14: Вітаю, дякую за запрошення і з радістю поділюся своїми знаннями.
13: Чудово, тоді почнемо. Абсолютно усі експерти відзначають, що надшвидкий ріст українського ВПК, ми його бачимо, ми спостерігаємо, спостерігають наші партнери, і ми його відчуваємо. Якщо порівняти до повномасштабного вторгнення, до 2022 року, то обсяг нашого ВПК, він складав приблизно 1 мільярд доларів. Прогноз на кінець 2026-го – це 55 мільярдів доларів. Тобто в 55 разів ми збільшили власний оборонно-промисловий комплекс. І, на жаль, звісно, це відбувається через те, що на нашій території війна, і тому що ми даємо потужну відсіч агресору і ворогу, і таким чином на території України вже утворилося більше ніж 1000 підприємств. Чи дійсно наш оборонно-промисловий комплекс є унікальним, і чим він є унікальним? Я вже на початку нашої розмови сказав, що він випробований боєм, скажімо, бойовими діями, але в чому саме в деталях полягає унікальність і чим ми можемо зацікавити увесь світ?
14: Да, дякую за запитання. Дивіться, ну насправді те, що спричинило зростання сектору оборонно-промислового комплексу України, воно дійсно через військові дії. Не було б таких військових дій і їх інтенсивності, то не було б зростання. І насправді після Другої світової немає і не було такої лінії фронту, яка зараз відбувається, яка є у нас.
13: І інтенсивності,
14: саме так. І зрозуміло, що якщо б у нас ми захищалися тільки радянською спадщиною, то, можливо, ми б вже давно програбли цю війну. І так як наша країна не має достатньо, не мала достатньо фінансування для того, щоб і взагалі цей напрямок і галузь, вона була не у фокусі уваги, і тому що наші минулі друзі і сусіди, да, друзі мається на увазі в кавичках, вони знищували спадщину, тому що я вважаю, що Україна завжди в Радянському Союзі була якраз інноваційною, вона технологічною, інженерний потенціал найбільший був. Але Рашка не хотіла, щоб це відбувалося, тому методично рік за роком знищувала наш цей потенціал. І, на жаль, вийшло так, що ми зустріли повномасштабне вторгнення в тих умовах, яких ми на той момент існувало. І зростання сектору відбулося якби в протиріч, ніж завдяки чомусь або комусь. І збільшення оцих, як ви кажете, бюджетів, компаній, воно відбулося, тому що дуже багато людей з цивільного сектору потрапили до війська, підприємці, активісти, просто розумні люди, да, інженери в тому числі. Дуже багато людей, які хотіли допомагати своїм рідним і близьким, які пішли на війну, і вони перефокусували свою ресурсну базу, обладнання людей, все, що вони мали в цивільному житті, вони перефокусували, перенаправили на оборонний сегмент. Але зрозуміло, що оборонний сегмент він завжди в усьому світі зарегульований. І займатися зброєю, ну це ж не молоком торгувати, не, да, або чимось іншим. Да. І тому ну ти не можеш просто вчора ти там, я не знаю, шив якісь речі, а завтра ти вже ракети робиш. Раніше це було неможливо, і в всьому світі це було неможливо. Це довготривалі терміни R&D в корпораціях, які багато років, багато мільярдів витрачали у всьому світі для того, щоб виробити там ракети Петріот, або виробити там Леопарди, або виробити щось інше. І ці цикли були досить довгими і досить дорогоцінними. Багато коштів витрачалося. А ми через те, що нам треба було якось захистити себе і своїх близьких і рідних, ми повинні були реагувати на ці виклики і створювати, вибачте за такі порівняння, це із говна і палок, зробити рішення, яке нас захистить.
13: На колінці, що спочали робити гаражі, на колінці, а потім да, вже
14: десь,
13: розвинули.
14: Десь да, в подвір'ї, там, на підприємстві. І всі почали активно щось робити. І там жартують дуже часто про, пам'ятаєте, на кухні збирати, ще коли Марія Берлінська, вона там казали, давайте на кухні всі будемо збирати дрони. І всі сміялися. Та ну, треба ж знати якісь базові навички інженерні, що значить на кухні кожен буде збирати дрони.
13: А тепер потім, пам'ятаєте, директор Rheinmetall прокоментував, що будь-яка кухарка може виробляти дрони в Україні.
14: Так, і саме це простимулювало, тому що багато людей перефокусували свою увагу, свій час на те, щоб зробити оці, напрацювати ці навички і скіли, навіть про розуміння, що вже багато хто розмовляє, а яка плата, а який квадрік, а яка рама, а де карбон, і більшість вже нашого суспільства взагалі про це розмовляє. І це правильно, тому що ми стали, я хочу, щоб ми стали не ресурсною країною в точки зору сировини і експорту сировини, а щоб ми стали експортером технологій інновацій. І оцей трансфер технологій, який відбувся з цивільного сектору в військовий на початку повномасштабного, це ж ми почали використовувати, пам'ятаєте, весільні дрони. Uh-huh. Всі казали, теж жартували, весільні дрони. Але якщо вони дієві, якщо їх можна використовувати спочатку як розвідку, а потім як донесення вантажу і скидування там боєприпасів, і вони діють, і цей весільний дрон може знищити танк на декілька мільйонів, як ви правильно зазначили, то це дієве рішення, яке може працювати сьогодні на фронті. Ми змінюємо взагалі архітектуру безпекову і оборонну всього світу. І тому такі пани, як очільник Rheinmetall, не дуже задоволені, що вони витрачали багато грошей і років.
13: Мільярди на розробки,
14: для створення танку, за який коштує багато мільйонів, що якась домогосподарка, яка зібрала умовно дрона на кухні, може знищити за $1000 цей танк. Я його розумію, він хоче захистити свій ринок.
13: Ну, ви знаєте, у нас є, якщо вже переводити в цю площину, наших домогосподарок є достатньо такі специфічні рецепти виготовлення і як харчової продукції, так і оборонної продукції. Тому ми можемо цим тільки пишатися. І якщо навіть, ви знаєте, директор Rheinmetall це оцінює, це вже показник.
14: Абсолютно. Це вже більше рівень. Того по хімії, я від навіть скажу. От якщо ми розмовляємо про вибухові речовини, в них дефіцит у всьому світі.
13: Да.
14: І на сьогоднішній день, із-за того, що ми не можемо в достатній кількості купити собі достатні там стандартні речовини по нормальних цінах, наприклад, да, то це стимулює на ринку створення якихось нових міксів, нових речовин, де підприємства купують якісь складові там умовно в епіцентрі і роблять, зрозуміло, що основа все одно буде вибухова, речовина, там RDX, TNT, гексоген, але додаючи деякі домішки інші, підсилює ефект і робить новий засіб, да, який вчора взагалі ніхто не думав, що буде використовуватися.
13: Ну, але все одно ми ж залежимо від імпорту базової речовини, як ви зазначили, гексоген, TNT, RDX, і, на жаль, в цьому є невелика складність.
14: Так і є, процесу. І це дуже багато великі кошти треба інвестувати для того, щоб у себе виробляти. І це ж ланцюжок створення продукту. Це від вирощення, да, бавовни, наприклад, до створення кінцевого продукту. І це довгий час, і це багато грошей, це багато обладнання, багато людей. А під час повномасштабної активної фази війни це дуже великі ризики. Ви ж знаєте, як до нас прилітають, і останнім часом ми якраз з вами це згадували, що ти постійно під ризиком. Під ризиком, що до тебе прилетить. Це теж такий момент безпеки. Він дуже важливий для всіх сьогоднішніх підприємств, які залучені.
13: Навіть не тільки ті, що залучені до оборонно-промислового комплексу. Для всіх підприємств, на жаль, але ж українці адаптувалися, і ми якось намагаємося налагодити таким чином, щоб і забезпечити безпеку, і ще й працювати, заробляти кошти і підтримувати країну.
14: Бо тому немає виходу іншого.
13: Немає виходу, да, і ми маємо єднатися для того, щоб все це функціонувало, і ми активно і ефективно змогли відстоювати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. На вашу думку, які сегменти оборонно-промислового комплексу зараз зростають найшвидше? Зрозуміло, що перша відповідь буде БПЛА.
14: БПЛА, да, але навіть звузимо перехоплювачі. І це зрозуміло чому. Тому що такі кейси, як на Близькому Сході, вони стимулюють збільшення попиту і уваги. Тому що коли от Ормузька протока, так, Іран, да, на країни Сходу, вони простимулювали країни Сходу шукати дешеві рішення. Ви пам'ятаєте перші дні, як було? Та у них багато ракет Петріотів. Ми зараз будемо збивати, у нас багато грошей, ми дуже багаті країни, ми можемо собі це дозволити, збивати якийсь там шахет за $50,000.
13: Петріот, мільйона,
14: да, ракетами, які мільйони коштують. Але, як виявилося, що питання не в коштах і в грошах, які ти заможний, питання в тому, що є ліміти по виробництву. І ти зараз всі свої склади використаєш, і чим завтра ти будеш збивати дешеве рішення, як шахет. Шахет – це ж дешевре терористичне рішення, насправді, яке було створено Іраном для Росії. І тому наша оцей доступ до технологій, до фронтлайну, для тестування, для валідації дешевих рішень по збиттю цих шахедів, воно стало якраз затребуваним. І саме це як один із пріоритетів на сьогодні. Цей хайп, він стимулює якраз розвиток. І всі поринулися інвестувати в розробки перехоплюючих різного типу, від квадрокоптерних до крил. Також одним із секторів, яким я вбачаю дуже важливий розвиток буде мати, це НРК, наземні роботизовані комплекси. Тому що ми знаємо, що лінія кілзон, так звана, вона збільшується, і вона вже подекуди 40-50 кілометрів займається туди, куди людина, ну, якщо заходить...
13: Завширшки чи...
14: Завширшки, да, завширшки, і люди туди вже, ну, не то, що не хочуть, туди немає сенсу відправляти
13: немає
14: людей.
13: Сенсу,
14: так, бо 90%, що вона там загине і не принесе ніякого результату. І тому треба якісь рішення автоматизовані, які можна буде направляти. Ну, якщо там підірвуть БПЛА або НРК, ну, це вже не така проблема. Це втрата грошей, умовно кажучи. Тому на сьогоднішній день НРК теж дуже активно розвивається. Дуже активно розвивається.
13: І для евакуації, в тому числі.
14: І евакуації, і в тому числі з турелями, для того, щоб проводити. Так. Вже були кейси проведені операції, де декілька видів різних НРК проводили відбиття ліній і посадок. І насправді це вже то, на що звертає увагу весь світ. І насправді маленький такий від себе додати хотів ремарку – занепадає дуже сильно, наприклад, в Європі автомотив сектор, да, автомобільний, тому що китайці витіснили дуже сильно їх і вибили. І партнери кажуть, у нас є виробництво, найсучасніше обладнання, люди, все, що ми можемо робляти. Я кажу, спрямуйте свою увагу на вироблення НРК. Да. Це ж схожа дотична галузь, і ми вам допоможемо в цьому. Давайте спільно виробляти, масштабувати це, і давайте замінимо на фронті, на лінії фронту, замінимо людей на роботи. І будемо управляти роботами, тоді ми захистимо наше
13: життя. На мою
14: думку,
13: європейці ще цього не відчувають. Коли, не дай Боже, буде в них лінія бойового зіткнення з тими ж самими росіянами або білорусами, ось тоді дійсно вони відчують, і тоді вони замисляться про те, щоб намагатися зберегти свій особовий склад, а вже краще посилати роботизовані комплекси, ніж відправляти людей.
14: Це правда. Я хотів би додати до цього, ви згадаєте, як перші БПЛА почали з'являтися над аеропортами Європи. Як вони засуетилися одразу. Поляки думали, що не будуть взагалі. Це наша війна. Ну, у нас є специфічні відносини, да, з Польщею. Через їх політиків, скажімо відверто. І вони... Ну, не мали уваги і інтересу для інвестування і спільно якоїсь роботи з нашими оборонними підприємствами. До тої пори, поки над аеропортом Варшави не почали з'являтися перші дрони, вони закривали свої аеропорти, а це дуже великі витрати по грошах, втрати фінансові. Так. І тоді наступний день вже приїхали делегації з фінансуванням і кажуть, покажіть ваших виробників, давайте з ними щось будемо створювати. Розумієте?
13: І тобто ця концепція зараз працює, вони вже з нами роблять перехоплювачі на території Польщі.
14: Так, так, так, так. І насправді...
13: Чи вони їх вже поставили на озброєння, чи це тільки проєкт?
14: Дивіться,
13: чи
14: вони десь... поки роблять своє, тому що ми не можемо експортувати, ми до цього питання ще з вами повернемося, ми не можемо експортувати технології, але ми можемо мати спільні розробки. Тобто ми можемо формувати і створювати спільні розробки. І на такому... В такому ключі, ви знаєте, Еріка Шміта, який дуже багато інвестує, це минулий очільник Гугла, він інвестує саме в Defense Tech, і він з перших днів повномасштабного був в Україні, підтримував нас, і дуже багато тут займався інвестуванням через венчурні фонди і так далі. І в процесі вони з поляками, меропси, виробили перехоплювачі американсько-польські, які вони в тому числі постачаються в країни Близького Сходу.
13: Тільки хотів про це розпитати, про міропси і про їхню ефективність на Близькому Сході. Тому що я спілкувався з деякими нашими фахівцями, і вони мені пояснювали, що міропс – це єдине, що працювало певний період на Близькому Сході, поки наші не змогли адаптувати свою технологію під ті умови. Тому що там є і додаткова вологість, там температурний режим інший. Чи це правда, чи дійсно міропс, який коштує 21-25 тисяч доларів, він працює краще або він працює так само, як наші перехоплювачі, наприклад, P1SUN, якщо його коректно в ефірі називати, чи вони співставні за якістю і за ефективністю?
14: Дивіться, маленька така ремарка. Ефективність вимірюється в моменті. І вона постійно змінює. Це не постійно діюча величина, вона змінюється. Тобто те, що було ефективним вчора, сьогодні може бути вже неефективним.
13: Через реби і через протидію.
14: Те, що війна технології йде. І постійна модифікація, постійна модернізація. Це як вірус і антивірус. Якщо ви створюєте вірус, на нього створюють антивірус і знову ж таки допрацьовують вірус. І отак відбувається технологічна війна. І на сьогоднішній день всі рішення, які були створені вчора, вони вже можуть не мати ніякої переваги і не бути востребованими наших військових. Чому важливо, що будь-яка компанія, яка щось розробляє або виробляє в оборонному сегменті, в своєму секторі, вона повинна мати партнерів R&D свій в Україні. Тому що це швидкий ітераційний процес фідбеку від військових до опрацювання, масштабування, модернізації, адаптації. І от міропси, вони коли були розроблені на той момент, вони були суперефективними. Потім вони цю ефективність втратили. Тому що вони не встигли, можливо, зараз вже вони покращені, і я думаю, що так є, бо там же не дурні люди цим займаються. Але наші українські деякі рішення вже більш ефективні і краще, ніж ці там. Це постійне вдосконалення. Процес постійного вдосконалення і допрацювання. Інновація подекуди живе 2-3 тижні. І це вже старий продукт. Тому і важливо мати команди, які будуть постійно тримати руку на пульсі змін технологій.
13: Тобто R&D-центри, які це будуть досліджувати.
14: У яких є свої партнери військові, з якими вони будуть тестувати.
13: Безумовно, обмін даними з військовими – це найважливіше, тому що R&D-центри мають отримувати інформацію, поточну інформацію з фронту, щоб бачити, що вони мають адаптувати, що вони мають змінити для того, щоб підвищити ефективність тієї або іншої зброї. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркі. Це сьогодні в гостях нашої студії Денис Святокум, експерт оборонної галузі, голова правління українського кластеру подвійних технологій. І говоримо ми про український оборонно-промисловий комплекс, тому що ми маємо все ж таки називати його оборонним, тому що ми обороняємося.
14: Це
13: продовжуючи питання міропсів і оборони. Наскільки ціна, якість все ж таки співставна міропсів і, наприклад, наших скайфолів?
14: Дивіться, я не є технічним і технологічним експертом, але етично можна сказати, що вони співставні, але наші рішення точно дешевші. Чому це так? Тому що закордонні колеги зазвичай звикли робити вони прицілені робити ідеальні продукти, щоб у них були ідеальні складові, найдорожчі матеріали там і так далі. А наші рішення, вони спрямовані на те, щоб бути максимально дешевими із діючих.
13: І максимально ефективними.
14: Да, і я кажу, якщо порівнювати якість і швидкість, то треба швидкість брати за пріоритет. Якість другорядна, бо будь-який дрон, він все одно one-way ticket. Ну, якщо ми кажемо там про перехоплювач, здебільшого, деякі повертаються. Бажання у нас в тому, щоб один дрон знищив одну ракету. Правильно? Якщо він її знищив, то він вже не повернеться. Тобто він повинен бути як minimal value product. Він повинен бути мінімально достатнім, вже, щоб виконати свою місію. І навіть якщо він буде скріплений, а наші військові дуже часто скріпляються тим, що у них є під руками. Коли вони там начиняють, наприклад, дрон вибухівкою там, і так далі. Вони співставні, їхні більш технологічні, тому що їх вони хочуть продавати за більші кошти, продавати по всьому світу. А наші мають на меті виконувати задачі тут і зараз на фронті, для того, щоб себе забезпечити безпекою і перемогти в цій війні. А потім вже етап, коли буде виходити масштабування весь світ для того, щоб продавати, там вже будуть інші версії. Якщо ви знаєте, навіть в інших продуктових лінійках і галузях є продукти внутрішнього спрямування про продаж, а є експортний, те саме там пиво або щось інше. Є продукт для внутрішнього ринку і для зовнішнього. І це передбачено просто стандартами виробництва, підходами в матеріалах там і так далі.
13: Адаптування до споживача.
14: Да. Тому там воно адаптовано було одразу під споживача зовнішнього. У нас воно адаптовано під нашого споживача і це не дуже коректно порівнювати, на мою думку. Тому що я вважаю, нам сьогодні треба сфокусуватися на дієвих, дешевих рішеннях, щоб їх було якомога більше, бо їх не вистачає.
13: Що, в принципі, ми достатньо ефективно і робимо. Якщо порівняти перехоплювачів проти БПЛА, проти шахедів і МВГ, мобільну вогневу групу, якщо у вас є така інформація, ви можете проаналізувати, що є більш ефективним?
14: Дивіться, є різні ж ешелони захисту. От якщо ми розглядаємо, наприклад, протиповітряну оборону, то є різні ешелони захисту, на мою думку. Можна далеко ідентифікувати той чи інший дрон, наприклад, шахет, потім намагатися його далеко збити, а потім його там перехватити, спуфити або подавити сигнали через засоби радіоелектронної боротьби, да, ну, а розвідка досягає. То це там один етап. Інтерсептори, дрони, це збиття там теж на дистанції, на якій вони працюють, у них є свої тактико-технічні характеристики, да, вага, яку час, який в повітрі можуть провести. Тобто є дистанція, ефективна дистанція, на якій можуть працювати ці дрони. І є дистанція у ДФТГ, які кулеметами працюють. У них теж є своя дистанція і ефективність. Це все калькуляція. І якщо б кулемети завжди, ну, спрямовані були в ціль, то, можливо, вони були ефективніші, тому що куля коштує дешевше, ніж дрон.
13: Але складно влучити. Я просто сам був у складі МВГ, тому я знаю, що це таке.
14: Да, тому тут питання, дивіться, це доповнюючі продукти, на мою думку. Тому що турельки з кулеметами, вони коли будуть мати автонаведення і з балістичним калькулятором, де автоматично буде постріл виконуватися, який буде детекція, наприклад, дрону, буде бачити траєкторію, який летить ворожого, передавати і спочатку летіти, наприклад, перехоплювач на дальню відстань для того, щоб не долітав дрон, а потім, якщо не вийшло збити перехоплювачем, наприклад, да, і то вже турелька на іншій дистанції буде збивати через свою відстань і свою дистанцію, яку може, але автоматично доводитися балістичним калькулятором, розраховувати і потрапляти там прицільно, наприклад, там в двигун або в БЧ, який там знаходиться і буде знищувати. Воно буде мати місце.
13: Ну, тобто, це вже, мабуть, робота штучного інтелекту. Має аналізувати.
14: А штучний інтелект, він як буде працювати? Коли у нього є датасети, коли дані, дуже багато даних, які він пропрацював, порахував і намагається вже там ефективно використовувати, давати задачі команди, які будуть щось виконувати. Тому ми до цього прийдемо, я в цьому впевнений. І це будуть взаємодоповнюючі різні ешелони захисту.
13: До речі, якщо ми говоримо вже про штучний інтелект, то Україна у військовому сенсі є однією з лідерів серед країн, які використовують штучний інтелект для оборони. У чому саме полягає суть використання штучного інтелекту? Ми один вже аспект з вами проговорили. Це ідентифікація цілі, розрахування траєкторії і кутів, і тощо. Тобто всіх вводних, які дозволяють потім зробити чіткий постріл. Де ще може бути корисним штучний інтелект?
14: Давайте перше. Це ви грали колись в комп'ютерні ігри, там де в стратегії, там де ти можеш управляти одночасно великим військом, ти так мишкою всіх об'єднав і направив на ворога. Да? От вам приклад того, як буде працювати, іде зараз фокус теж уваги роботи штучного інтелекту. Це оцей сварм, це рій дронів. Це так. Коли ти можеш дати команду, і штучний інтелект прорахуванням того, як ти даєш команду, прораховує найкращий, ефективніший шлях там вирішення тої задачі, на яку ти там відправляєш. І комунікація між дронами. Наступний етап – інтеграція між різними іншими дронами, тому що у нас є НРК, у нас є повітряні БПЛА, є водні дрони, є засоби розвідки, які на Low Earth Orbit, це космічні супутники, у нас теж такий проєкт в Україні зараз народжується. І от інтеграція, штучний інтелект повинен інтегрувати різні засоби і правильно верифікувати їх план реалізації тих задач, або постановки задач. І людина просто формує цей план, а штучний інтелект вже його виконує. І швидко опрацьовує ці дані. Це ж насправді...
13: Але все одно дані. Людина має передати ці дані.
14: Да,
13: автоматично він ще не може, наприклад, в режимі реального часу через відеокамеру проаналізувати. Це чужий. Це не наш, можна бити.
14: Все одно людина буде приймати рішення, знищувати чи не знищувати. Так. Тому що це ж питання більшого, іншого масштабу. Це не тільки про війну, і це не тільки там про Україну. Як давайте згадаємо кейс в Сан-Франциско, в Силіконовій доліні, коли автоматизовані таксі, які безпілотні. І там воно не до кінця насправді спрацювало, тому що, ну, умовно кажучи, як можна в програмі задати алгоритм, в якому він повинен, наприклад, є траєкторія, як їде машина, да? І давайте змоделюємо ситуацію, коли щось трапилося з колесом, на ямку, на ще там, ну щось трапилося, пташка там потрапила, і машина наїжджає на щось і їде, наприклад, до там, де люди знаходяться. І два варіанти. Або там будуть, наприклад, сім'я з дітьми, або якісь там літні люди. І хто повинен вирішувати, куди машина повинна, кого вона повинна обрати, як жертву більшу. Тобто це пілотоване. Це такий кейс маленький, да, на якому ми не можемо передати машині наразі право вирішувати рішення, да, судьбу.
13: Є таке навіть поняття збереження більшої цінності. Та, якщо говорити про психологію, навіть воно застосовується і у карному карному кодексі, карній справі, але все ж таки за цим майбутнє, я думаю, що і якщо говорити про автоматизовані таксі в Україні, на жаль, через дороги вони точно довго тут не пропрацюють. Да, хоча я буквально нещодавно читав, що у Дніпрі вже планують запустити пілотний проєкт.
14: Уклон, я чув, що уклон, здається, зараз тестує.
13: Так, я не знаю, наскільки це реалістично, тому що в мене воно щось трошки не укладається ще.
14: Побачимо. Тому я ж кажу, от штучний інтелект – це обробка бази даних і прискорення рішення від А до Б. І там в тому числі, я думаю, що штучний інтелект, у нас є один з таких проєктів, до речі, це прискорення інженерного циклу R&D. Тобто, якщо залити в штучний інтелект базові знання, і можна на початкових стадіях пришвидшити R&D цикл і рішення інженерне, які буде там варіанти, да, до куди рухатися в розробці того чи іншого продукту.
13: Ну, але все одно це допоміжний інструмент.
14: Абсолютно.
13: Це не може замінити людини, це не може замінити військових, і безумовно, штучний інтелект, ми зараз, я думаю, кожен користується кожного дня, коли ми готуємо якісь документи. Безумовно, це зручно, це ефективно, тому що так швидко, як зібрати інформацію, як штучний інтелект, ми не можемо піти в бібліотеку і одну книжку лістати декілька годин для того, щоб знайти якусь цінну інформацію, або за секунду знайти це в інтернеті або у штучному інтелекті.
14: Абсолютно.
13: Тому, безумовно, це зрозуміло, що ці технології, до речі, це взагалі цікава тема, деякі технології з оборонно-промислового комплексу переходять у цивільний після закінчення війни. Деякі навпаки, з цивільного вони вдосконалюються, як БПЛА, як дрони, і вони потім поширюються у військовій справі і розвиваються. Я вже декілька днів дуже ретельно вивчаю інформацію про виготовлення виробництво патріотів, ракет для патріотів на території України. Про це говорить президент Зеленський. Сьогодні він достатньо різко прокоментував те, що ми цього не можемо зробити, і навіть він загрожує, я так розумію, очільнику Міністерства оборони кадровими рішеннями, якщо незабаром цього не відбудеться. На вашу думку, наскільки це реалістично, наскільки це складний процес, і чи залежить це дійсно від того ж міністра оборони або Міністерства оборони України, чи все ж таки це питання до наших партнерів, тому що виробництво ракет ПАК-2, ПАК-3, воно дуже складне, і вони виробляються всього у трьох країнах. Це Сполучені Штати Америки, Німеччина та Японія. Загалом виробляється приблизно 1200-1300 ракет на рік. І ми розуміємо, що це складний, дороговартісний процес. Чи є перспективи для нас, щоб ми їх виробляли на нашій території?
14: Дивіться, перспективи точно є. Питання часу. І добіжимо ми до цього результату чи ні? І коштів, які на це потрібні. У нас власних коштів в Україні для того, щоб це зробити, немає. Автоматична відповідь – нам хтось треба, з ким ми зможемо це зробити.
13: Це можуть бути, в принципі, американці?
14: Ні. От не можуть бути американці. Ми для них конкуренти стаємо, розумієте? Люди, які створювали патріоти, створювали їх не для того, щоб хтось розробив аналог і дешевший, і там, де вони історично через лобі в усьому світі організовували контракти, організовували своє виробництво, витратили багато грошей, мільярдів і так далі, для того, щоб розробити ці патріоти. І потім хтось в Україні, якийсь, я приведу зараз цікавий такий приклад, який я вважаю, до речі, можливо, ми до експорту, коли перейдемо, то він буде релевантний. Вони вбачають в цьому конкуренцію. І це як Rheinmetall, який каже, що домогосподарка, розумієте? Вони, у них же ж це рішення вже є, воно працює. Навіщо їм альтернатива? Ви хочете, але коли ви щось створюєте, щоб у вас був конкурент? Ну, з самого початку. Ви ж не хочете. Ви хочете, щоб ви продавали монопольно по всьому світу. Це нормальний капіталістичний такий підхід. Це нам не треба захистити себе, ми виживаємо. Тому нам треба. А нам не дають по інших політичних там питаннях. Тому ми повинні шукати іншого партнера, який зацікавлений в тому, щоб у нього були його власний. У кого є фінанси? І у кого є потреба мати власні альтернативи по подібних ракетах, які виконують такі самі задачі по ППО. І от там ми повинні шукати гроші і партнерство. І це публічно не завжди можна і треба взагалі казати. Давайте повернемося до кейсу з славнозвісним Файрпойнтом, який розробляє балістичні ракети. Ну, ви ж бачите в інфополі, що відбувається з ним? Ну, як ви думаєте, це суто тому, що у нас така кон'юнктура, якась корупція, і хтось когось просуває?
13: Не тільки.
14: Не тільки. Є зовнішній, в тому числі, вплив. Чому? Тому що це конкурент. Тому що якщо ми зробимо свою балістику, то ми точно будемо її продавати по всьому світу і заробляти на цьому гроші.
13: Ну, як мінімум, ми не будемо купувати,
14: як
13: імпортувати.
14: Як купувати, так. Ми не будемо. І не будуть купувати ті, кого ми продамо.
13: Так.
14: І, тобто ми обріжемо ринки тим, хто витратив багато мільярдів на те, щоб заробляти на цьому гроші. Бо це ринок. Це ринок великий.
13: Це бізнес.
14: Це ринок, бізнес, да. І для них це бізнес, для всього світу це бізнес, це для нас це виживання. І ми повинні на це дивитися і не бути інфантильними, а розуміти, що це є, і це теж ми повинні з цим працювати. Або заохочувати він-він країну, де це буде для обох сторін вигідно, або якось обходити оці наші партнерів, які не хочуть, щоб ми це для себе створили. Тому це відповідь на ваше питання про нашу ракету. Можемо знайти того партнера, який має гроші і зацікавленість з нами разом, тому що ми швидкий майданчик тестування. Ми прискорюємо цей R&D. Але все одно треба багато грошей і багато часу. Чому сьогодні Файрпойнт не є ідеальним? Тому що він ще тестується. А де ти протестуєш, як не на війні, балістичну ракету?
13: Там найкраще місце. Добре, якщо говорити про виробництво саме ПАК-2, ПАК-3 на території України, я так розумію, що про це теж йдеться, і задача президента, вона була поставлена, щоб, в принципі, ми з партнерами, а це може бути Lockheed Martin, тільки наскільки я розумію, тому що вони є розробником цих ракет, виробником ракет, і потім вже вони мають свої представництва в Німеччині і в Японії. Поправте, якщо я не правий.
14: Дається, я ну, там є компоненти, і кожен робить компонент. Тобто, Patriot – це складова декількох виробництв.
13: Так.
14: І є компоненти, які закуповуються, а є основне те, що виробляється. Так, американці є основним, ну, фінальний продукт.
13: В принципі, ми можемо з Lockheed Martin зробити тут СП, спільне підприємство, і виробляти на території.
14: Дуже хотілося б.
13: Ну, я бачу,
14: поки скептичний
13: це
14: до цього, якщо
13: хочеться.
14: Чесно. При нинішній політичній кон'юнктурі США я скептичний до цього. Тому що, знову ж таки, давайте розділимо політику і економіку. Оборонний сектор, він завжди керується політикою. А заробляти хочуть економісти. От дивіться,
13: економіка теж керується політикою.
14: Правильно, я маю на увазі, що Lockheed Martin, можливо, і хотів би з нами заробити. Він хотів би розмістити, дати ліцензію, щоб ми виробляли разом дешевше, разом заробляли б. Але чи дадуть йому це право політики
13: Сполучених Штатів Америки?
14: Це ще питання. Тому ну, я сподіваюся, що вийде, але давайте робити альтернативи, давайте робити паралельно аналоги. Ми можемо це робити.
13: По-перше, ми можемо зробити це дешевше, ніж Patriot. По-друге, ми будемо незалежними. У нас є досвід у виробництві ракет. Це і Південмаш, це КБ-Луч.
14: Да.
13: І ще безліч нових підприємств, навіть які я не пам'ятаю. Їх вже 10, навіть, можливо, і більше. І у нас є фахівці, які можуть це зробити.
14: Є, але їх все менше і менше стає. І те, що ви згадали, це ж все-таки з радянських ще часів, із державних оборонних підприємств. А там дуже-дуже повільно все рухається. Чому Луч зробив Нептун, але не зробив Фламінго? Да, Фламінго зробили приватний бізнес. Моя думка, що повинен приватний бізнес виробляти такі штуки. Бо він більш швидкий, адаптивний, мобільний і легше залучити фінансово.
13: Давайте зараз повернемося до Фламінго. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіц. Сьогодні ми говоримо з експертом оборонної галузі, головою правління українського кластеру подвійних технологій Денисом Святокумом про перспективи українського оборонно-промислового комплексу. І у тому числі ми зараз порушили питання виробництва, локалізації виробництва ПРО і ППО на території України. Повертаємося до «Фламінго». Знов-таки, наскільки мені відомо, наскільки я прочитав у ЗМІ, це ракета, яка була розроблена ще англійцями. FP-5 вона називалася, і вона була навіть розроблена для Саудівської Аравії. Якась там була така суміжна, суміжна історія.
14: Я не знаю всіх подробиць, і навряд чи вам скажуть повну правду. Але я розкажу от, в теорії, як відбувалося, і ви, можливо, складете цей пазл, для того, щоб я не був тою людиною, яка або щось розкаже, або щось не те скаже. Історично, маючи інженерний свій досвід і потенціал в Україні, в космосі, в авіабудуванні, там, ракетобудуванні і так далі, ми намагалися співпрацювати з різними країнами. Від Дальнього Сходу до Дальнього Заходу. І дійсно розроблялися різні якісь рішення, які нам давали підряд, нам давали там кошти і казали, розробіть там таку ракету або таку ракету там для різних країн. І ці проєкти, вони такі були повільні, довготривалі і щось створювалося. Але так як історично завжди по всьому світу це довгі цикли, могло 10 років, 20 років могло створюватися. І так само відбувалося і з нами. І тому, чи були там британці? Ну, можливо, були. Чи були там інші країни-замовники? Можливо, були. Конкретно цієї ракети F5-F7? Не знаю. Якихось точно. І якісь були інженери, які цим займалися. Ну, і напевно, коли зараз повномасштабна війна, то та сама компанія Firepoint залучила тих людей, які мали досвід і щось для когось там розробляв, то він свій досвід переніс для того, щоб створити вже сучасного озброєння. Чи є там повністю частина тої розробки, яка для когось передбачена була, чи це там вже наполовину модифікована історія, ну, нам ніхто не розкаже цю правду.
13: А ви знаєте, і питання не полягає в тому, чи є дійсно там якась розробка англійців або саудів, або ще когось. Можливо, що ми виробляємо це зараз на нашій території. Абсолютно. Можливо, що ми ефективно використовуємо ці розробки, ми їх допилюємо, перепрошую за прямоту.
14: Абсолютно.
13: Ми їх адаптуємо під реалії бойові, під бойові дії, які відбуваються або на території нашої держави, або на території ворога, куди долітають «Фламінго». Ми їх адаптуємо під їхню ПРО, і це важливо. І це саме те, що ми зараз маємо робити. Я про це і говорю, що ми маємо з нашими західними партнерами будувати спільні підприємства на нашій території для того, щоб розширювати саме цю номенклатуру, яку ми можемо виробляти тут, задіювати проти агресора, бити по їхній території, розвивати свою ПРО, ППО. І таким чином це буде вигідніше набагато інвесторам, нашим партнерам. І, на мою думку, це, мабуть, ключ саме до розвитку нашого оборонно-промислового комплексу, і ми плавно переходимо до експорту, щоб потім ми змогли ці технології експортувати, заробляти кошти. Я вже на початку нашої розмови зазначив, що в 55 разів оборонно-промисловий комплекс України вже збільшився з 1 мільярду до 55. А якщо подивитися в розрізі нашого ВВП, то це четверта частина саме нашого валового продукту. І це може бути перспективою і майбутнім нашого економічного зростання.
14: Абсолютно правда. Я трошки там завершуючи попередні тези, ми дістали все, що погано лежало в архівах наших конструкторських документацій, в тому числі з іншими партнерами, і модифікували, модернізували це під нинішні потреби. Але дійсно для того, щоб розвивати це і далі, нам треба робити спільні підприємства. В ідеалі це, звісно, щоб ці спільні підприємства були в Україні. Але, як ми бачимо, це має за собою багато додаткових ризиків. Да. Для того, щоб робити підприємство, треба інвестиції, треба гроші.
13: І безпека.
14: Правильно. Я до цього прийду. А гроші, щоб надати? Ну, який в здравому розумі людина, яка хоче проінвестувати, скаже, я готовий дати гроші, а щоб вони завтра згоріли? Ні, я хочу, щоб я їх захистив. Будь-який інвестор, він хоче захистити. А це безпека. Безпека грошей, безпека виробництва, безпека людей, які, я маю на увазі, інтелектуальний потенціал, це інженерів, які є. І отут з'являється оця проблема. Тому що, насправді, Ми бачимо, скільки підприємств зараз страждає від ракетних атак. Так воно було насправді, ну і в Другій світовій підприємство оборонно-промислового комплексу страждало від атак нальотів, там, літаків там, і так далі. І тому виробництво дуже часто йде під землю. Але ж у нас немає під землею стільки приміщень для того, щоб там якісно виробляти ті чи інші продукти в необхідній кількості. І а будувати, ну це дуже довго і дорого. Це знову ж таки тоді вже здорожчує той продукт, який ми хочемо зробити дешевшим в результаті. Да? І це такий пошук балансу і компромісу постійно. Тому, включаючи ваше питання експорту, на мою думку, ідеальний формат в тих умовах, в яких ми з вами зараз існуємо, це спільні підприємства, в яких в Україні буде R&D, а у цього партнера з цієї країни, з яким спільне підприємство, серійне виробництво буде на його території. Тобто тут R&D, швидкий цикл, доробка, доопрацювання, створення унікальних продуктів, які потім верифікуються військовими, кажуть, так, я хочу це купляти, мені треба таких мільйон.
13: Тобто це частково данська модель.
14: Дивіться, не згоден. Данська модель фінансує українських виробників. Вона, не маючи наших коштів, але є потреба у війську, ми просимо данці, дайте гроші, законтрактуйте напряму наших виробників для постачання на лінію фронту України. Не виробляючи в Данії.
13: Не виробляючи в Данії, тобто вона не стосується.
14: Да, данська модель не передбачала виробництво в Данії на той момент. На зараз вони вже розглядають виробництво у собі. Але коли ця модель була розроблена, вона передбачала просто фінансування і контрактування наших виробників. Тому це можна, давайте назвемо модифікована данська модель, да, коли країни. І це от ми до цього повернемося, в тому числі, що передбачено в моделі Build with Ukraine, яку вже анонсували, там підписані угоди з Німеччиною, з Францією там, і так далі. Це коли уряд тієї країни, яка хоче інвестувати і допомагати Україні, у них є підприємства, які хочуть розвиватися там, в цьому секторі там, технологій, створюють з українською спільне підприємство і розміщають виробництво в Європі для потреб України. Тобто все, що буде вироблено там, буде спрямовано на лінію, ну, на лінію фронту для нашого військового. І оце та модель, яка, ну, на сьогоднішній день є перспективною і, сподіваюся, рушійною силою стане, в тому числі, для економічної співпраці наших держав.
13: І тут ми плавно, знов-таки, вже вдруге підходимо до експорту. Наскільки зараз у нас відкритий експорт? Я розумію, що він обмежений, але все одно є якась частка, яку ми можемо експортувати. Зрозуміло, що спочатку ми маємо задовільнити внутрішні потреби, ми маємо погодити з військовими або через РНБО, або через інші якісь установи, які дотичні до організації і оборонних дій, які дотичні до того, щоб дозволити цю експортну спроможність. Як зараз працює механізм? Чи є у нас надія, що у найближчі часи ми зможемо, наші компанії зможуть активно експортувати наші вироби і тим самим і підсилюючи наших партнерів і заробляючи кошти для України?
14: Да, дякую за запитання. Це біль взагалі всієї індустрії. Я нагадаю, ми представляємо, я член правління Федерації роботодавців України Дефенс, де у нас 20 галузевих асоціацій і більше 650 підприємств ОПК.
13: Тоді я зазначу, що у нас всього 5 хвилин.
14: Да, тоді я швидко скажу, якраз об'єднуючим елементом було це для того, щоб спрямувати ресурси держави на відкриття експорту. Він не був закритий, він завжди працював. І протягом повномасштабного війни наші експорт продукції деякої відбувався, просто не технологічної, не такої, яка нам, ну, найбільш високу технологію має на полі бою. Тому створення міжвідомчої комісії МК ВТС військово-технічного співробітництва, вона дозволяє якраз...
13: Денисе, перепрошую, в Києві оголошена повітряна тривога, тому я закликаю усіх пройти в укриття і знаходитись в безпеці, а ми будемо продовжувати для вас вести ефір.
14: Дякую. Так, дуже дякую. Повертаючись до цього, експорт не був закритий, він завжди був регульований. Треба було просто зрозумілі правила, і нещодавно вже призначили комісію, яка повинна приймати рішення, чи можна експортувати ту чи іншу технологію, чи не можна. І цей інструмент і так завжди працював. Просто всі ж наші підприємства, які сьогодні зросли, було їх там умовно 100, а стало 1000, і більшість із них не має досвіду взагалі експорту, і не знає, які процедури треба проходити, то їм вважається, що держава їм заважає експортувати. А як ми нещодавно спілкувалися з очільником Державної служби експортного контролю, він каже, так у нас заявок там 100 штук. Ну, типу, підприємств 1000, всі хочуть експортувати, кажуть, що заборонено, а ми навіть заявки не отримували для того, щоб розглянути і сказати, можна чи не можна. Тому це дуже часто є десь і перебільшенням, а десь є інструментом політики, геополітики. І дійсно президент, бачите, вже декілька разів публічно анонсував, що експорт буде відкритий, експорт буде регульований, буде контрольований. І ми пояснюємо як галузь, що це дуже важливо, бо 55 мільярдів, які ми можемо виробляти, ми не маємо цих замовлень. А могли би бути надходження в українську економіку і стимуляція в тому числі нашого оборонного ринку, і це може дати цей імпульс. І тому є сподівання, що от модель, яку створила Build with Ukraine, вона пришвидшить цю історію по спільному виробництву, по експорту технологій і точково, в тому числі для країн Близького Сходу, де це виконується вже геополітична роль, де якщо Штати не допомагають, а от ми, Україна, ми вже знаємо, як допомогти, давайте ви інвестуєте в нашу галузь,

0: Тому я впевнений, що буде. Якраз в РУ Дефенс очолив комітет міжнародної співпраці стратегічних партнерств. Ми працюємо з РНБО, з Міноборони, з іншими інституціями і службами, і оцей МКВТС, який як комісія приймає рішення, чи можна, чи не можна, він складається з 17 різних представників.
1: Міжвідомча комісія,
0: да,
1: яка...
0: Да, це і Служба зовнішньої розвідки, і Служба безпеки, і ГУР, і Міністерство оборони, і МЗС, і Офіс президента, і РНБО, і всі-всі-всі, і вони ставлять, якраз кожен оцінює в профілі своєї компетенції, оцінює ризики, чи можна, чи не можна експортувати
1: то або
0: то, чи інше. Або обладнання, або рішення, або озброєння і так далі. Але кейси є, вони їх будуть, і ми в цьому працюємо.
1: Будемо сподіватися, що дійсно буде витриманий цей баланс внутрішніх потреб і експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу України для того, щоб підсилити і нашу обороноздатність, і співпрацю з нашими партнерами. Тому що, по-перше, це репутація. Коли наші партнери будуть хотіти купувати українське, а вони вже це хочуть робити, і, можливо, навіть завдяки цієї кооперації ми будемо ще і більше вдосконалювати свою продукцію. Будемо сподіватися, що це незабаром відбудеться, і з економічної і з політичної точки зору ми будемо отримувати тільки зиски і певні вигоди для України.
0: Да, я хотів наголосити, що то, що я казав, інновація живе дуже швидко і вона змінюється, тому ми можемо якраз експортувати більш для нас умовно застарілі рішення, але вони для них ще будуть дієвими. І тоді ми не експортуємо технологію інноваційну, ми її залишаємо у себе. Ми тільки частку передаємо своїх знань, які потім народжуються в нові продукти. І це
1: дуже слушне доповнення. На жаль, наш час в ефірі добігає кінця, маємо закінчувати програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був Денис Святоком, експерт оборонної галузі, голова управління українського кластеру подвійних технологій. Ми говорили про перспективи розвитку оборонно-промислового комплексу, експорту, власного ПРО, ППО і багато цікавого. Дякую, пане Денисе, за розмову, за цікаві обґрунтовані відповіді простою мовою, щоб наші слухачі і глядачі зрозуміли, як такі складні механізми працюють.
0: Дуже дякую за запрошення і з задоволенням поділюся в майбутньому всіма знаннями. Дякую.
1: Чудово. Вдячний всім, хто з нами знаходився протягом цієї години. До зустрічі наступної середи о 16:00.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Слухай Київ. 98. Києва.
3: Мої вітання, 17-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про збільшення вагонів в Укрзалізниці, про наземний перехід біля метро Лук'янівська і про демографічну ситуацію в Україні. Про це і не лише за мить. Біля метро Лук'янівська за два дні встановили світлофор на новому переході, повідомляє спільнота пасажири Києва, і назвали такі темпи рекордними та відзначили оперативну роботу Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Наземний перехід облаштували на вулиці Юрія Ілленка після того, як підземний пошкодила російська атака. Тепер він став регульованим і працюватиме до моменту відновлення підземного переходу. Але його ще мають доопрацювати для безбар'єрності, зокрема, знизити бордюри до рівня асфальту. Далі про економічні наслідки російських атак. Міжнародний транспортний оператор «Маєрськ» призупиняє роботу в Чорноморському порту. В українському офісі компанії оголосили, що причиною є посилення російських ударів по портовій інфраструктурі.

0: структурі. Усі імпортні судна, які прямували до порту Чорноморськ, перенаправлять до румунської Констанци. Надалі компанія планує погодити з клієнтами варіанти подальшого перевезення вантажу з Румунії в Україну. Дим після пожежі на складі Wildberries може дістатися району палацу Путіна. Стурбовані російські ЗМІ, за даними прогнозу, у другій половині дня продукти горіння можуть досягти узбережжя Чорного моря, зокрема району Туапсе. До вечора вони, ймовірно, наблизяться до району палацу Путіна, а вночі можуть поширитися на територію поблизу, а також охопити Геленджик і наблизитися до Новоросійська. Водночас, за розрахунками МетеоВеб, концентрація продуктів горіння в районі мису і до Копаса залишатиметься значно нижчою за гранично допустимі норми та відповідатиме низькому рівню забруднення повітря. Нагадаю, вночі безпілотники атакували логістичні центри російського маркетплейса Wildberries у Краснодарі та Невинномиську. «Укрзалізниця» отримає ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва. Нова партія складатиметься з 83 купейних вагонів із можливістю конвертації в СВМ та 9 спеціалізованих вагонів із безбар'єрними купе. Поповнення парку є критично важливим, адже вагони регулярно зазнають пошкоджень через російські атаки. Крім того, вибувають з експлуатації за віком, зазначили в компанії. Поставки заплановані протягом 2027-2028 років за ціною 68 мільйонів гривень за купейний вагон та 72 мільйона гривень за безбар'єрний. Загалом у межах державної програми вже законтрактовано 358 нових вагонів, з яких 187 уже перевозять пасажирів. І на сам кінець про демографічну ситуацію в країні. Смертність майже вчетверо перевищує народжуваність в Україні. Про таке повідомляє Open Data Bot з посиланням на дані Мін'юсту. За перше півріччя цього року народилися 73 292 дитини, тоді як померли 259 853 людини. Найгірша ситуація у прифронтових регіонах. На Донеччині на одну новонароджену дитину припадає 19 померлих. Порівняно з аналогічним періодом минулого року народжуваність скоротилася на 16%, а смертність зросла на 4%. Найбільше дітей народилося у Києві та на Львівщині. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 22 градуса тепла, вночі стопчики термометра понизяться в середньому до плюс 15, решта доби минатиме під похмурим небом з проясненнями, однак обійдеться без опадів. Вітер відчутний 11 метрів на секунду, захід сонця о 20.56. Київ ФМ, там де новини міста і всієї країни.
2: Хроніка. Друзі, 17.06, вітаю. Мене звати Володимир Бузько. Маємо хвилинку подивитися, що відбувається на столичних шляхах. Отож, від блокбастера по Північному мосту є певні ускладнення. Набережно Рибальське теж невеликі труднощі вже зараз помітні від Галанського мосту. Тут і далі до вулиці Електриків, але загалом поки що норм. Можна вважати проїзною ділянкою. Пам'ятаємо, що сьогодні зраночку було в нас в районі якраз виїзду з Броварів в напрямку міста ДТП. Зараз норм, можна вважати. Набережно шосе, невеликі накопичення автівок є перед мостом. Далі Броварський проспект повністю вільним є станом на 17.06. Дивимося, що відбувається на Патона. На Патона теж поки що норм. Невеликі накопичення є перед мостом, але не критичні. Подивимося, як воно буде найближчим часом. Ну, от від Звіринецької трішки до Старонаводницької доведеться потягнутися. Дарницький поки норм. Міст Південний. Ну, тут зрозуміла ситуація. З лівого на правий все чітко. Далі, в принципі, можна не дивитися, поки все гаразд. Рухаємося далі потихеньку, друзі. Сподіваюся, доїдете без якихось без особливих пригод, тому залишайтесь з нами.
3: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі.
7: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
8: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми поговоримо, як війна, стрес, недосип взагалі впливають на наше здоров'я. І як ментально себе відновлювати в таких надскладних умовах. Допоможе нам в цьому розібратися Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», яка в нашій студії. Пані Ольга, вітаю. Дякую, вітаю, що прийшли. Якщо апелювати до статистики ВОЗ, то насправді можна, не знаю, чи то шокуватися, чи диву датися, тому що вони кажуть, що госпіталізації через інсульти побільшало на 11%, а через інфаркти на 7%. Поясніть, будь ласка, як саме хронічний психологічний стрес впливає на наше здоров'я? І де та межа, коли ось це психоемоційне напруження стає уже смертельною загрозою для нашого організму і тіла?
9: Ну, в тій же статистиці ВООЗ вони говорять про те, що зараз люди почали нехтувати діагностикою вчасною, і тому вони, наприклад, вже звертаються до лікаря або втрапляють в лікарню в критичному, гострому стані, якому дуже складно допомогти. Люди вже звикають і ігнорувати небезпеку, ігнорувати якісь сигнали, бо взагалі сигнали тіла, хвороби, болі можуть проходити досить погано, тому людина невчасно реагує на свої симптоми. І таким чином може загострюватися статистика. Але є ще моменти гормонів стресу, які виникають в нашому організмі, коли відбувається реакція тривоги, у нас іде викид гормонів, вони починають атакувати наші судини, рухатися для того, щоб ми захищалися, бігли, якось рухалися, щось робили взагалі з тим, що відбувається. Так як ми рухатися не можемо зазвичай, наприклад, коли йде тривога, ми маємо сидіти за ці паніні, ці гормони починають циркулювати організмом і вчасно можуть не виводитися, атакувати ті органи, які генетично більш є слабкими, а у нас є також спадкові хвороби багато в кого, і починають пошкоджувати стінки судин, і мозкові клітини, і шлунок, і тому починається така реакція, і тепер ми маємо таку статистику.
8: А чому, ви кажете, люди почали більше нехтувати своїм здоров'ям? Це пов'язано якось теж із психологічними причинами, там, грубо кажучи, синдромом відкладеного життя. Типу, в мене зараз немає часу про себе дбати, десь там щось в організмі працює не так, але я про це подумаю пізніше, тому що зараз не на часі.
9: І не на часі, і притупилося взагалі відчуття власного тіла. Коли накопичуються взагалі гормони стресу, то людина гірше взагалі відчувається тактильність, знаєте, така, вона починає страждати, і людина просто перестає ідентифікувати фізично, навіть не ментально, що з нею. я тільки що повернулася з відпустки, і тільки в відпустці я здогадувала, що я в поганому стані. Але коли я стала в спокої знаходитися, виділила собі 7 днів для спокою, я прогнозувала, що моє тіло почне видавати якісь реакції. І все одно я змогла їх побачити. Тільки я їздила до родичів за кордон, тільки в безпечному середовищі організм почав вивантажувати всі симптоми, які він там назбирав за рік-два, поки я не виїжджала. І тому люди, наприклад, які не роблять собі відпусток, бо їм соромно, бо є люди в окопі, бо твої близькі воюють і чекають чогось, насправді роблять таку ведмежу послугу собі, тому що воно нікуди не дівається, а потім іде атака. Тому окрім серцево-судинних хвороб, у нас високий рівень онкології і високий рівень аутоімунних хвороб. Організм починає атакувати себе, не встигає виводити гормони стресу, а людина не дуже допомагає виводити гормони стресу, бо каже, та нормально, нога не відпала, і все добре, на щось взагалі реагувати. Прокинулись і добре, все, пішли. Не будемо на це реагувати. А тіло таке...
8: Тому, будь ласка, наші шановні слухачі, послухайте людину розумну, фахівця, і не нехтуйте відпустками. Подбайте про власне ментальне здоров'я. Якщо взагалі говорити про сьогоднішній портрет пересічного українця, яким він є? Тому що, якщо знову апелювати до статистики, то понад половина, це 54% наших співвітчизників, нарікають на симптоми тривоги, депресії або ПТСР.
9: Я б додала до цієї статистики те, що ще є статистика, яку робили у нас і американський університет в Києві, який на Подолі знаходиться, і рейтинг груп, і ООН, і ЮНІСЕФ робили опитування статистики. І там ця статистика більш доповнена, бо виявилось, що високий рівень стресу в українців, але й високий рівень резильєнтності. Вони майже на одному рівні знаходяться. Тобто люди навчилися себе самоорганізовувати, адаптуватися, боротися. І взагалі є такий класний термін, який називається посттравматичне зростання. Тобто це щось, що надбудовується згори до травматичної події. І людина може стати кращою людиною через погані умови, як би це дивно не звучало. І тому я б сказала, що такий портрет українця, така людина, яка весь час кудись біжить, щось робить, комунікує, потім лежить таким, знаєте, такою цеглиною, якийсь час і не рухається, і жаліється, що нічого не може, все пропало. І
8: нема сил, нема ресурсу.
9: Але я мушу, потім давай виганяє себе, і інколи вірить, що вона супергерой. Це, мабуть, найбільша проблема, бо тоді йде нехтування такими, знаєте, звичайними людськими потребами, бо ми класні, але ми не є роботами. І от тоді ці всі наслідки стресу настають.
8: Я думаю, зараз дуже багато наших слухачів пізнали себе в цьому описі. Взагалі, минулого року понад 460 тисяч українців звернулися по допомогу щодо ментального здоров'я. Ну, здавалося б, з одного боку цифра величезна – 460 тисяч. А з іншого боку, якщо брати взагалі в розрізі країни, то здається, що це доволі мало для держави, яка воює, живе в таких складних умовах. Що, можливо, досі стримує людей піти, звернутися по допомогу?
9: Ну, я би все-таки ще до тої статистики додала неофіційну статистику, бо це ж статистика в служби, коли позверталися.
8: Так.
9: А зараз є високий сплеск, коли люди самі ходять приватно за допомогу звертаються. Тому я би туди додала ще там, не знаю, мільйон людей, які би підняли голову і сказали, боже, мені потрібна допомога. У нас насправді досить високі показники, взагалі, як в країні людей, які такі, психолог, дитину поведу. Зазвичай, як роблять? Приводять дитину, психолог каже, слухайте, проблема не тільки в дитини, а може не в дитини. І тоді, наприклад, залучають дорослих, що може не допомагати йти до психолога. Оце уявлення, що ти супергерой, і якщо рука-нога тебе не відпали, то а на що тобі до психолога? Те, що в тебе вже тіпа є, око тремтить там, ще щось відбувається, плямами ти покриваєшся, це все не є симптомами психологічними. Це щось відбувається, так знаєте, люди ніби відокремлюють себе від тіла. Отак, воно там щось живе собі, чогось хворіє, щось погано, ти спиш. Навіть якщо в цей діапазон немає тривоги, тобі повезло, але ти вже не спиш, але ти все ще не ідентифікуєш, не відчуваєш себе цілісною людиною. Мабуть, це основна проблема. А ще є велика кількість людей, які ніколи не зіштовхувалися з психологами, і тому вони не можуть зрозуміти, що це взагалі таке. Я працюю і в благодійній організації, і вона допомагає сім'ям в складних життєвих умовах. Тобто це люди, які би ніколи би в житті не звернулись би до психолога, якби служба їх просто не змусила туди піти. І, звісно, що в їх голові там повна каша, і вони не дуже навіть розуміють, як працює їх тіло, не дуже встановлюють зв'язки своїх дій. І коли ми вже вони отримують цей досвід, вони трошки поговорять там зі мною або з іншими психологами, то тоді йде прогрес, і вони такі, ого, то це працює. Або вони виходять і кажуть, я не знаю, якось мені чогось стало легше, мабуть. І хоча б з'являється такий феномен, я не знаю, як це працює, але це допомагає. Мабуть, десь треба більше таких точок, просто щоб людина могла доторкнутися і відчути це полегшення.
8: Головне не соромитися і розуміти, якщо є якісь тривожні дзвіночки, то варто звертатись по допомогу, так?
9: Ну, я б сказала, що все-таки тут превалює навіть не сором. Зараз професія психолога стала дуже популярною, і я би навіть сказала, що вона через цю популярність знецінюється, тому що всі люди почали називати себе психологами і взагалі не розуміють, що вони говорять, або є якісь блогери, прочитали 3 книжки і кажуть, що я тепер психолог, і я зараз буду вам віщати. І щось таке відбувається, що я ловлю себе на тому, що мені треба відмивати свою професію, що мої роки навчання у вузі, в мене 20 років практики. І мені треба відмивати ці 20 років від того, що люди подивилися в інтернеті, як хтось сказав, що зараз я прикладу, не знаю, руку тобі до лоба і все з тебе піде. І я думаю, що саме викривлення роботи психолога, серйозності взагалі, що це наука є, психологія – це наука, люди не вірять, що це наука. Кажуть, це якась фігня, шарлатани. А, тобто люди геть не розуміють, як це працює, і тоді не знаю, як це працює, що треба зробити, знецінити. І плюс є оцей фон людей, які поплюжать професію. Ну, у нас вже є прийняті закони, які будуть вимагати, щоб людина не називалась психологом, що не має диплому. І тоді, можливо, ця ситуація трошки покращиться. Бо є, до речі, ще один момент. Люди перестають йти до психолога, бо пішли до неякісного, але розрекламованого. Отримали негативний досвід, а можливо, ще й травмувалися. І такі випадки в мене були, коли приходили люди, і дуже довго вони потім не йшли ще раз отримувати допомогу, тому що втрапили до неякісного спеціаліста. І це така велика проблема.
8: Ви говорили про там те, що багато батьків приводять спершу дітей, а вже потім проходить розуміння, що і самому теж треба долучитися, так би мовити, і подбати про своє ментальне здоров'я. Давайте трішечки детальніше сконцентруємося і більше на темі дітей. Як їх взагалі вберегти в таких умовах? Їхню психіку, тому що батьки, вони перебувають в хронічному стресі, мають порушення сну, можливо, якісь натяки там на депресивний стан. От як ось цей психоемоційний, скажімо так, спадок впливає на дітей? І що з цим робити?
9: У дітей є, знаєте, дуже класні властивості психіки до саморегуляції. Але є проблемка. Інколи батьки цим природнім процесом заважають, коли не дають дитині природнім чином відігравати. Діти грають в війну, а батьки лякаються, коли діти грають у війну. І кажуть їм, Боже, не грай в це. Замість того, щоб дитина пограла, а потім з нею сісти, якщо тебе щось налякало в тій грі, і сказати, слухай, що це було, розкажи мені, а чому там відбулася така або така подія. І тоді дитина зможе осмислити, але не через заборону. І я давала коментарі одній журналістці, яка якраз казала, що бачила, як у метро батьки, ну, не давали дітям, да, от коли пішли в тривогу люди спати, ночувати в метро. І діти природнім чином що роблять? Починають гасати, бігати, або грати, або там гудіти. І якщо це на початку, не в 3 часа ночі, коли всі сплять, вони почали гудіти, там, тоді можна запропонувати їм просто іншу тактильну будь-яку діяльність, щоб вони могли там сенсорно щось поробити, і це вже тілесно почне на них гарно впливати. Але перед сном вони, скоріш за все, будуть бігати і по колу, гасати, і робити свої звичайні природні процеси. І відбувалися заборони. Такі, не грай, не сиди, на тобі планшет. Оце найгірше, що можна сказати дитині, яка хоче бігати і грати, на тобі планшет. Тобто ти привчаєш тоді дитину, щоб її природні процеси, саморегуляції тіла, вона вимикала і починала ментально фокусуватися, зациклюватися на чому, і таким чином у такої дитини буде в майбутньому залежність від гаджетів і від ігрова, да, наприклад, через якісь ігри.
8: Тобто... А потім батьки будуть звертатися до психологів і говорити в дитини залежність, що з цим робити.
9: Так. Так, тобто, як допомагати? В першу чергу дозволяти, якщо це мала дитина, вона грається, будь ласка, хай грається, скільки їй влізе. Якщо вам страшно в те, в що вона грається, або вам не подобається, після гри обговорити, не під час. Або можна з нею пограти, через гру щось там відрегулювати, але не моралі читати, а ну, в грі якось казковим чином можна на неї попливати, діти дуже відкриті до цього. І взагалі з дітьми дуже важливо, ще є така велика проблема, коли дітям, дошкільникам батьки не говорять, що війна. Уявіть, діти всюди чують слово «війна», в садочку, на вулиці, в магазині, вони чують це слово. Але батьки їм не кажуть, що відбувається.
8: Ви мене зараз дуже здивували, тому що я з таким не зіштовхувалась.
9: Ну, і це було і на початку вторгнення, і зараз, особливо, якщо це, наприклад, дитина 3-4 років до 5, вони думають, ну, їй ще зарано казати, що це летить ракета, то вони кажуть, то просто там, не знаю, щось бамкає, та й бамкає. І отут починається страшне розщеплення, бо дитина не дурна, вона починає розуміти, що ти їй брешеш в очі. Але ти ж авторитетна людина, ти всесвіт. І якщо ти мені говориш, що те, що я відчуваю, а я відчуваю правду, це те, чому не треба довіряти, тоді я привчаюсь не довіряти своїм відчуттям і слухати інших. І тоді дитина стає дуже вразливою. І тому я кажу, що навіть якщо вашій дитині 2 рочки або 3, вона вже почала питати, що це, то так і говорити з нею, що так є на вулиці, ти можеш виходити на майданчик, бачити, що є діти, які з тобою грають, а є діти, які хочуть тобі нашкодити, бо світ такий, він неоднозначний. А є й дорослі, які хочуть нашкодити. Тому ми ходимо ховатися, бо є країна, яка хоче нам нашкодити. Але якщо ми будемо робити ось це, ось це, ось це і ось це, будемо вчасно з тобою збиратися з дому, вчасно йти там або в сховище, або вдома там робити собі якісь засоби, як ти будеш зберігатися в коридорі або на сходовій клітинці, то тоді ти даєш дитині шанс, вона кудись рухається. А коли іде така брехня, типу, та нічого не відбувається, ми про це не говоримо. Або не говоримо. Ми взагалі в сім'ї не говоримо про війну. Клас! Є й такі випадки. І дитина не може, нема з ким поговорити. Вона говорить з кимось там, ну добре, якщо вона в садочок ходить або в школу, але що вона там, якісь шматки повихоплює. Потім з тих шматків щось зліпить, якогось монстра. А потім не буде зрозуміло, звідки в дитини панічні атаки, наприклад, або НУС, або ще щось. Або чому людина робить вже підліток собі самопошкоджуючу поведінку. Тобто це все такий, знаєте, великий шмат одного процесу.
8: Дякую, що заакцентувала на цьому увагу. Насправді, дуже такі важливі акценти. І для мене багато речей зараз, чесно кажучи, стало відкриттями. Але я більш ніж переконана, що для багатьох українців не стане відкриттям, що більшість із нас мають порушення зі сном. Як свідчить та ж статистика, це 72%. Тут поясніть, будь ласка, ось це безсоння під час війни. Ну, зрозуміло, що воно зумовлено стресом. Але тут людина боїться заснути, тому що прилетить, а я не почую. Чи тут уже нервова система, вона настільки виснажена, що ти не можеш застосувати якісь там прийоми не медикаментозні для того, аби заснути?
9: Це друге, та, те, що ви сказали, бо перше вже все-таки люди, які розуміють, що я не засну, бо прилетить, йдуть в метро. Прям, та, є люди, знаєте, які не живуть біля метро, але прям їдуть. Та, там, скільки-то часу на транспорті вже о 9:00, бо вони розуміють, що вони не заснуть, вони просто не зможуть закрити очі, і таким чином відбувається піклування. Бо заздалегідь йдуть в сховище, бо розуміються, я просто не зможу функціонувати. Тобто рішення вже є для тих, хто розуміє, я очі закрити не зможу, моя психіка мені не дозволяє. Але у другій реакції часто відбуваються у людей, коли вони кажуть, на мене війна не впливає, взагалі я так класно регулююся. То знаєте, як є такий грубий жарт, типу, мене в дитинстві били, і я виріс нормальним. Да? І тобі відповідають, а хто тобі сказав, що ти нормальний?
8: Це гарно. Це так? Гарний приклад.
9: І це те саме. Тобто люди, звісно, це знов-таки захисна реакція психіки. Мене все добре, мене це ніяк не стосується, поки не почнуться дуже от саме гострі хвороби, да, так ніби тіло каже, ну мені треба допомога. Ти так, мені дуже треба допомога. Ну, добре, зараз ми тобі зробимо якусь халепу, ну, бо вже треба якось мені допомогти. Та? Тоді має бути гостра реакція. Ну, це я так дуже грубо узагальнила цей процес, але тим не менш.
8: А якось ці тривалі повітряні загрози, вибухи, прильоти впливають на роботу нашого мозку? Чи, можливо, взагалі після ось цього такого тривалого стану «бийся або біжи» привести свою нервову систему до повноцінного стану спокою?
9: Можна. У нас оця статистика резильєтності, вони ж якраз вимірювали, як відновлюється людина, як відновлюється психіка. Я люблю казати приклад, що таке резильєнтність. Знаєте, таке слово, яке зараз все ще для суспільства досить нове, але резильєнтність – це термін, який психологи забрали з фізики, і це здатність пружини відновлюватися після натиску. Вимірювали пружину, скільки разів вона буде, оскільки, да, вона буде працювати, скільки разів треба на неї нажати, щоб вона зламалась. От скільки разів вона може витримати натиск і випрямитися, це і є резильєнтність. Я вважаю, що це прекрасна метафора того, скільки разів ти можеш випрямитися після того, як тебе затисло. І цій резильєнтності якраз допомагає купа простих банальних вправ, якими людьми нехтують через їх банальність. Та, типу, там вони такі, фу, дихательні практики, фу, прогулянка, у мене все нормально, фу, водички попити. Що це за рекомендації? Але це найпотужніші рекомендації. Чого? Тому що гормони стресу виводяться через піт, сечу і сльози. Тому я завжди кажу, плакати, пісяти і пітніти. Треба ж вивести стрес. І чим більше ви просто, якщо там йдуть вибухи, п'єте, я так інколи сижу, коли там в коридорі чую, як люди пішли в туалет.
8: По стояку вода.
9: По стояку тече вода. Тобто люди почали регулюватися. І психіка наша здатна регулюватися. Але ми маємо дуже уважно їй допомагати. Не сподіватися, що вона якимось магічним чином зцілиться, бо війна – це ненормальні умови. Значить, ми маємо підсилити якісь захисні механізми. Не маємо сподіватися, те, що я вам казала, то ти віриш, що ти супергерой, то ти віриш, що це тебе не стосується. Треба шукати якийсь середній шлях, знайти собі способи. Не подобається тобі дихання, знайди щось інше, будь-що, що буде допомагати твоєму тілові. Навіть якщо іншим це буде здаватися чимось безглуздим. І роби, тоді буде саморегуляція.
8: Після таких величезних обстрілів дуже часто я там чую від свого оточення, хочеться з'їсти там чогось або шкідливого, так, солодкого, або випити відерце кави. І якщо раніше люди собі це забороняли, то зараз, якщо мені це допомагає, нехай буде.
9: Угу. Але, дивіться, тут є ще дві такі лінії, та? Бо після таких великих обстрілів, скоріш за все, тіло потрібна енергія, щоб функціонувати, але через те, що ці всі сигнали, дивіться, от ці гормони стресу, як і ржа, уявіть, що вони так покривають такою корозією ваші імпульси, так умовно, дуже грубо. І там, де мав би пройти хороший імпульс, який би сказав собі, наприклад, і кава, і їжа, не тільки кава. Каже тобі відро кави. І тоді ти робиш вже собі шкоду, бо ніби правильний імпульс пішов. Але, можливо, треба скоригувати дозу або щось додати. Тобто це не має бути або-або, тільки так, або тільки так. Не треба прибирати свої захисні механізми, але треба їх балансувати ще додатковими. Бо ми ж складаємося з багатьох якихось особливостей, і з тіла, і з психіки, треба розуміти, що робити. Але обов'язково має бути допомога тілу.
8: І наостанок ваші коротенькі поради щодо допомоги тілу. Ми зрозуміли, водичка, прогулянка.
9: Водичка, прогулянка, і так, ми перерві вже з вами говорили, говорила про те, що навіть я сиджу, коли тривога, я собі роблю масаж рук або стоп, для того, щоб моє тіло, воно ж реагує автоматично. Не важливо, чи хочу я, щоб гормони стресу у мене виділялися, чи я боюсь, чи не боюсь. Я скажу чесно, то я реагую втомою, інколи матюкаюся і регочу. Така моя психічна реакція, да, там поржала і сижу собі далі, читаю щось. Але ж це не значить, що моє тіло не буде реагувати. І тоді я подобається мені чи не подобається, я включаю цю тактильність, і вона дуже класно насправді допомагає тілу. Воно ж отримує інші сигнали, і воно починає запускати ще один процес саморегуляції. Ну, каже, ага, все-таки ти нікуди не біжиш, да? Але ти не вмираєш, ніхто тебе зараз не з'їсть, давай тобі ще якісь гормони, ще почнемо якусь іншу саморегуляцію. Навіть чухати тваринок – це також тактильність. Якщо вони у вас є, і ви там сидите, і просто їх шкрябаєте або гладите, то ви ж сенсорно цю інформацію отримуєте. Ви будете думати, що ви нічого не робите в стресі, а по факту виявиться, що робите.
8: Оце мій антистрес. Дякую вам, пані Ольго, за такі дуже фахові детальні роз'яснення і за те, що прийшли до нашої студії сьогодні. Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
7: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ! 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
0: Самара. Командир 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
10: Саме, що є жахливе в цій війні, це коли страждають діти, коли у всіх окупованих місцях, коли йде плач дітей, коли діти сидять в підвалах місяцями. Це саме жахливе, коли страждають невинні люди, коли бачиш очі людей, які втратили свою домівку. Всім знаємо, як в Україні строяться домівки, це строїться з покоління в покоління, це передається все в спадок. Це люди, які з дитинства жили в цьому будинку, провели своє дитинство, юність, молодість. Там одружувались, народжували дітей, і в один момент просто прийшла Росія і прилетіла ракета і знищила все, що в них було. І коли ми просто як військові приїжджали і бачили лице там чоловіка, який просто розумів, що в нього немає ні будинка, в нього немає рідних, в нього немає нікого, і це його розчарування. І в той момент це саме думка, яка тільки була, це щоб швидше це все закінчилось.
7: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
1: Слухай Київ.
7: Київ
1: FM.
7: Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
8: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні темою нашої розмови є біль у спині. Погодьтеся, питання надзвичайно актуальне, тому що сьогодні це є однією з найбільш поширених проблем сучасної людини. Зрозуміло навіть чому, як на мене, тому що ми мало рухаємося, ми багато сидимо за комп'ютерами, ми багато сидимо в гаджетах, в телефонах, і зрозуміло, що не стежимо за тим, як ми сидимо, і все це впливає на наш хребет. То, власне, як зберегти свою спину? Якщо вже так сталося, що їй потрібна допомога, то куди звертатися? Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі з гостем студії, якого я із задоволенням представляю. Це Артем Кобзін, реабілітолог, фізичний та мануальний терапевт. Добрий вам день.
11: Добрий день, дякую за запрошення. Приємно відповідати на актуальні питання.
8: Я думаю, що наша програма і наша сьогоднішня розмова буде дуже корисною, бо хочеться поговорити і про як позбутися проблеми, якщо вона вже є, але важливіше, як ми знаємо, так, говорити про те, що робити для того, щоб зберегти свою спину. Але, скажіть, от я на початку сказала, що біль у спині – одна із найпоширеніших хвороб, да? Ну, хвороби там різні, але це як симптом, мабуть, виходить. Це правда так? Багато людей звертаються?
11: Ну, насправді, навіть світова статистика, вона каже, що майже немає таких людей, хто хоч раз в своєму житті не зіштовхнувся з болем в спині. І якщо людина ще не зіштовхнулась, то, скоріше за все, колись це все ж таки відбудеться.
8: Як я вже говорила, біль у спині ми можемо відчувати з найрізноманітніших причин. Давайте поговоримо, і ви мені розкажіть, які найпоширеніші.
11: Причин може бути дуже багато, але насправді, якщо так узагальнено про всіх людей сказати, те, що останні десятиліття, останні два десятиліття особливо, воно якби посилюється, це тотальна гіподинамія і схильність людей до того, що ми постійно знаходимося в якомусь знерухомленому положенні. Це може бути положення за кермом, потім ми пересідаємо в якесь робоче крісло, потім заново за кермо, і потім ще вдома ми знаходимося або сидячи, або лежачи. І от така гіподинамія, тобто недолік, нехватка фізичної активності.
8: Як це впливає? Тобто це шкодить чому? Хребту, м'язам? Що, власне, болить?
11: Насправді, болить і хребет може боліти, і можуть боліти і м'язи. Якщо ми кажемо про більш молодий вік, то, відповідно, схильність буде переважно до болю саме в м'язах. І це може бути як і від тої самої гіподинамії, від зменшеної рухливості, так і від надмірних перенавантажень. Якщо це, наприклад, молоді спортсмени, які тренуються не в режимі фізкультури, а саме для спортивних досягнень. Якщо це люди вже середнього і більш похилого віку, то, відповідно, туди вже до м'язових проблем також можуть доєднуватись і так звані дегенеративні зміни, наприклад, хребта. Якщо узагальнено, без зайвих складних термінів, то це певний етап старіння хребта. Просто у когось він може протікати повільно і лагідно, скажімо так, а у когось більш агресивно, швидко і раніше починатися.
8: У цих різних ситуаціях біль різна? Якщо ми зараз не говоримо про гострий біль, бо гострий – це окрема історія.
11: Так, дійсно, м'язовий біль, він буде пов'язаний переважно буде пов'язаний саме з моментом цього навантаження. Тобто людина буде відчувати проблему саме тоді, коли виконує певний рух або певне навантаження. А от, наприклад, хронічний біль від дегенеративних процесів, від змін в самому хребті, в дисках, в суглобах хребта, він буде у нас виникати, наприклад, після довгих застойних положень. Тобто після сну нам треба розходитися, і тоді стає легше. Це ознака того, що накопичується такий хронічний запальний набряк, і от це більше вже не до м'язів, а конкретно до кісткових структур, до структур самого хребта.
12: Дуже мені цікаво тут запитати, який запас міцності є, от якщо ми там неправильно спимо, і це поступово там робить негативний вплив на наш хребет. Але і запитаю про це, я ще про причини хочу. Дуже часто від людей можна почути, типу, ой, болить спина, продуло, протягнуло, десь залежав. Це в яку категорію йде?
11: Ну, насправді, да, це більше, скажімо так, це хоч і пов'язано з запальним процесом, да, якщо дійсно є вплив отакого локального холоду якогось, да, там те, що називаємо протягнуло, то це більш поверхневі, насправді, такі порушення, можливо, навіть не можна назвати захворюваннями, а, скажімо такі, порушення функціонального стану. І це більше пов'язано з локальним запаленням саме м'яких тканин. Це поверхневе запалення, воно зазвичай не дає критичного якогось стану, ніколи не дає критичного стану. І, скажімо, воно проходить фактично самостійно і достатньо декількох днів або навіть одного-двох днів.
12: Такі моменти люди люблять, перепрошую, люди... Я щось, здається, втратила голос. Зараз попрошу режисера принести мені водички. Але хочу запитати про м'язи і компреси. Це працює?
11: Так, якраз таки от в випадках, наприклад, поверхневих запалень м'яких тканин, те, що називають міозит, наприклад, це коли от якраз таки нас протягнуло, то дійсно працюють поверхневі такі методи по типу певних протизапальних компресів, ну, не буду називати якісь там фармакологічні назви, да, вони є в аптеках, або ті чи інакші там мазі з ментолом, вони бувають дуже часто, або з якимись протизапальними речовинами. Вони дійсно працюють, але якщо це, скажімо так, в вигляді мазі, те, що застосовується на шкірі або в вигляді компресу, то це і вплив буде дуже поверхневий, насправді. Якщо вже ураження буде більш глибоке, наприклад, на рівні суглобів хребта, на рівні дисків, то зазвичай воно мало ефективне, і там уже треба застосовувати або, ну, там фізичні методи фізичної реабілітації. Ну а якщо гостре запалення, то звісно це вже протизапальні засоби там таблетовані або в ін'єкціях. Тоді так.
12: Але мені здається, що дуже важливо наголосити. Я, по-перше, перепрошую всіх слухачів. Бачите, з голосом уже все гаразд. Дякую Єгору, який приніс мені такі водички. Я би хотіла, щоб ви наголосили, що люди не можуть самостійно призначати собі, яку мазь мазати, які таблеточки пити, бо є ж випадки, коли це не просто там продуло, а це якась травма, і прогрівання її може призвести до...
11: Так, так і є. Скажімо так, якщо людина зіштовхується з проблемою болю, то якщо це порушення, воно поверхневе і не несе ніякої загрози, то зазвичай воно проходить самостійно. Якщо це від перенапруги м'язів, то в принципі дати відпочинок один день, там, чи можливо навіть і менше, там декілька годин, або один-два дня, якщо це трошки більше. Да? І цього має бути достатньо. Але якщо вже є більш такі суттєві симптоми, які не проходять просто від відпочинку, не проходять, скажімо так, від того, що ви дали розвантаження, то, звісно, бажано, я наголошую, що бажано звертатися все ж таки до спеціалістів. Це може бути лікар-невролог, наприклад. Неврологія у нас займається болем в тілі. Це може бути лікар-ортопед, це може бути фізичний реабілітолог так само. І ці спеціалісти тоді вже проведуть певну діагностику специфічну і виявлять, якщо у людини раптом є якісь більш серйозні патології, які вимагають додаткового дообстеження, наприклад, МРТ, рентгену, можливо, комп'ютерної томографії чи інших якихось обстежень, то, відповідно, одразу така людина направляється. Якщо є ознаки, наприклад, того, що може вирішити за рахунок фізичної реабілітації, то, відповідно, одразу до реабілітації приступають.
12: Те, про що я говорила, коли ви розказували, що людина там вранці встає, трошки болить спина, вона розходжується і все ок. Скільки є часу до якихось уже впливів незворотніх, коли уже ти не розходишся? Бо так чи інакше, воно ж по крапельці десь там щось руйнується.
11: Ну, давайте скажемо так. Ну, відповідно, сама людина по собі це може відчути, да, так косвіно, що вже, там, якщо раніше динаміка була, там, ми прокинулись, треба було просто встати з ліжка, там трошечки хвилинка, і все, я вже вроді би більш-менш. Потім ми бачимо, що вже хвилинки не вистачає, треба 30 хвилин, да, або там годину, комусь там може й декілька годин. То, звісно, якщо людина по собі помічає, що динаміка погіршується з часом, ну, відповідно, вже треба звертатись. А також ще треба звертати увагу на те, що якщо болить, наприклад, ну, умовно ми скажемо про поперек, якщо це проблема тільки локально в ділянці самого попереку, в обмеженій ділянці якійсь там, умовно, якщо її можна закрити отак однією долонею, то в цілому тут... Може, і ну, немає ще якогось сильного патологічного процесу. Але якщо ділянка починає збільшуватись, також і збільшується час на те, щоб воно пройшло, а також починає додаватися і інші нові ділянки, умовно, від поперека переходить на сідницю, потім від сідниці вже на стегно і так далі, і так далі. Або, наприклад, якщо це від шиї, то там на плече, на трапециоподібний м'яз, потім далі, до пальців доходить. Відповідно, коли людина помічає таку динаміку розповсюдження, і збільшення симптоматики, ну, бажано звертатись, не дотягувати. Тому що, як і в будь-якій сфері, так само, як ми знаємо, і в стоматології, наприклад, чуть-чуть перечекав, потім уже лікування буде набагато складніше.
12: І дорожче.
11: Дорожче.
12: Про стоматологію це дорожче, так точно. Про острий біль давайте трішечки поговоримо і вже перейдемо до теми, так, власне, що робити для того, щоб не мати проблем зі спиною. Гострий біль – це що? Я із всього можу назвати тільки зірвав спину, хоча не розумію, що таке зірвав спину.
11: Ну, гострий біль в спині можуть давати теж багато, насправді, структур. В принципі, частково м'язи теж можуть давати гострий біль в спині, але... Зазвичай такий біль від м'язів, він все одно буде локальний в місці розташування конкретно цієї групи м'язів або конкретно одного якогось м'язу. І якщо ми кажемо про зірвав, то, скажімо, це під час якоїсь нефізіологічного якогось навантаження, перенесення важкої ваги або підйому важкої ваги, там, наприклад, з підлоги в незручному положенні, або, як ще часто буває, так переносять груз з обертом, з поворотом, з такою ротацією хребта, то м'язи інколи буває так, що під навантаженням, якщо людина особливо не тренована, вона погано контролює своє тіло, погано вміє певними м'язами керувати, то, відповідно, м'язи можуть давати цей гострий біль, і це називають, що зірвав спину. Але я ж кажу, що тут критерій буде, що біль більше зосереджений в якійсь одній ділянці. Але якщо біль дуже виражений, він уже перевищує, наприклад, по 10-бальній шкалі там 5-7 балів, 8 балів, то це вже не тільки м'язи, або принаймні, ну, це не м'язи, або принаймні не тільки м'язи. Що це може бути? Це можуть бути і загострення, наприклад, хронічних змін в суглобах самого хребта. Може бути також і підключатись дискогенний процес, тобто порушення дисків, те, що називають грижами і протрузіями. Протрузія – це вважається умовно, дуже умовно, насправді вони теж можуть бути небезпечними, але все ж таки переважно протрузія вважається якби передгрижовий стан, це стан, коли диск розтріскується і, скажімо так, хворіє, да? Але ще не порушена його цілісність. А от, наприклад, коли він вже розривається, утворюється гостра грижа, то це зазвичай достатньо виражений біль. Він може також впливати на навколишні нерви, і тоді ще йде плюс віддача нам кудись в інші частини тіла, в кінцівку. Якщо це від шиї, то в руки, якщо це від попереку, то в ноги. Ну, відповідно, от це вже достатньо такий стан специфічний. Його можна відновлювати дуже в багатьох випадках і без операцій, але все ж таки бажано звертатись до спеціалістів і не експериментувати з самостійним лікуванням.
12: До речі, от про протрузії грижі, але ще не гострі стане, так? Угу. Багато людей кажуть, що от я не можу ходити на спорт, тому що маю отаку проблему. Водночас ще якась частина людей, спеціалістів, кажуть, що так навпаки. Навпаки, треба робити вашу спину міцнішою. Це правильний підхід?
11: Тобто питання, що робити, якщо у тебе вже є ця проблема, да. Чи тобі закачувати, там, угу. наприклад, да? Ну, скажу так, що, звісно, все виходить з загального стану самої людини, та? Загальної фізичної підготовленості, хто ця людина, да? Відповідно, яка композиція її тіла, наприклад, чи людина колись займалась, чи не займалась, чи, може, займається і зараз, ну, останнім часом. Але в цілому скажу так, що фізична активність, фізичні вправи і особливо помірні силові вправи – це дуже корисно як для профілактики, так і вже під час відновлення, під час реабілітації. Гострий період, там інші вправи застосовуються, інший підхід. А от коли у нас вже йде період відновлення після гострого стану, після запалення, то тоді дуже важливо, це якраз таки компонент помірних фізичних і саме силових вправ. Ну, а якщо узагальнено, то не тільки силових, але от в цілому так, силові вправи, вони діють достатньо ефективно. Просто важливо це правильні вправи, скажімо так, конкретно під кожного пацієнта індивідуально.
12: Чи правильно я розумію, що взагалі рух і правильні вправи – це єдиний спосіб зберегти свою спину здоровою? Ну, ми зараз не говоримо про якісь травми раптові і так далі.
11: Ну так, взагалі вправи, я ж кажу, да, це дуже хороша профілактика. І це тренування тіла фізично, структурно, зміна композиції тіла, коли м'язів стає набагато більше, це достатньо добре допомагає нашому хребту бути в стабільності і, скажімо, відчувати себе в перспективі набагато краще. У тих, у кого більше м'язів, навіть якщо трапляються грижі, протрузії, навіть там стискання нервів і так далі, то все одно перспектива відновлення буде краще, ніж у людей, умовно, хто з невеликою кількістю м'язів, але у нього там теж відбуваються подібні стани, ну, то відновити таку людину з меншою кількістю м'язів трохи важче буває, ніж підготовану людину.
12: Розкажіть, як ви працюєте зі своїми пацієнтами, які методики застосовуєте, тому що я не відкрию для вас таємниці, кінезіотерапевти, мануальні терапевти, так чи інакше, ви не маєте там 100% довіри, бо деякі люди кажуть, ну як це, оце понатискав і все, і здоровий, от як ви працюєте?
11: Працюємо, скажімо так, підбирається все індивідуально під стан людини, але що може входити в відновлення, в реабілітацію? Це може бути правильний, справжній лікувальний масаж, це може бути адекватна мануальна терапія, сучасна, не порівнювати його тільки з костоправством, тому що є старовинна народна практика костоправства, із якої потім виходить і сучасна медична мануальна терапія, яка дійсно має там свої покази, протипокази і медичну діагностику. От мануальна терапія застосовується. І також фізична терапія – це те, що називають вправи. У неї просто зараз є декілька різних назв. Це загально це все фізична терапія, все, що застосовується з вправами. Але це може мати назву там ерготерапія, кінезіотерапія, там фізична реабілітація так само, рухова терапія. Ну, все це, в принципі, відновлення за рахунок руху. І у загальній, як би сказати, пропорції всього лікування і відновлення реабілітації, то фізична терапія, вона повинна завжди займати, ну, відсотків 80. А от масажі, мануальна терапія, там, голковколювання або інші методи пасивного лікування, там, навіть апаратна фізіотерапія якась навіть сучасна, це, скажімо так, лише допоміжні методи до фізичного відновлення.
12: А фізичне відновлення – це вправи, так, про які ви говорите?
11: Вправи, просто дивіться, не все вирішується тільки за рахунок вправ в залі або, наприклад, там, ну, умовно, дома там на килимку. Скажімо так, нам в фізичній реабілітації потрібно вправами допомогти людині відчути та розвинути ті м'язи, які у людини не працюють, але окрім самих цих фізичних вправ, нам потрібно поміняти інколи стереотип рухів людини, тобто показати, як по-новому ходити. І це для людини теж буде вправа, просто ходьба, але в іншому трошки стереотипі. І тоді людина вже застосовує ці м'язи вже по-інакшому, або як правильно, наприклад, щось переносити, mm-hmm. ставити, як правильно тягнутися вверх, як правильно виконувати той чи інший побутовий рух. Інколи навіть фізична реабілітація, ну, зачіпає такі рухи, як правильно по-новому, по-інакшому, наприклад, умовно, там, працювати іншою рукою або чистити

0: запалення там суглобів хребта. Є певний період по фізіології, скільки воно, наприклад, вимагає часу для того, щоб воно зрослося. Скільки вимагає часу для того, щоб воно гостре запалення перейшло вже в підгостре або зовсім пройшло. Да? І от є тільки оці дані. А далі, ми вже приступаючи до реабілітації, ми дивимося по людині і виходячи від задач людини, конкретно людина каже, от мені треба так, так, так, щоб у мене відновилися там оці рухи. Да? Ну, це індивідуально, тобто під кожну людину, да, індивідуально.
1: І дві хвилиночки, дайте, будь ласка, не знаю, три головні поради людям, нашим слухачам, нашим глядачам, що треба, яких правил дотримуватися, чи що треба робити для того, щоб зберегти свою спину?
0: Ну, перша, найголовніша порада – це помірна фізична активність. Якщо у вас її не вистачає, то вона для вас обов'язкова, і в неї мають теж входити три основні складові. Це помірні силові вправи, гнучкість, розтяжка, і також помірне кардіо, тобто такі циклічні навантаження, ходьба, плавання там і велосипед, і так далі. Це перше, це саме основне. Да? Але, окрім цього, ще впливає наш, скажімо, стресостійкість, наш режим праці та відпочинку теж, бо якщо нервова система наша не відпочиває або відпочиває мало, недостатньо, то всі проблеми в організмі хронічні, особливо, вони як ніби загострюються. Біль, котрого могло не бути, просто на фоні стресу він може загостритися, тому що наша нервова так, система так працює. Ну і третя порада, скажімо, це правильне харчування. В принципі, нічого такого складного тут нема, але у нас для того, щоб все гарно функціонувало, потрібно, щоб вистачало і рідини правильної, і, скажімо, всіх поживних елементів для кісток, для м'язів, для суглобів. Ну і, відповідно, на фоні наших занять, на фоні нашої стрес-профілактики, все це буде засвоюватись, все буде працювати дуже добре.
1: Дякуємо величезно. Отже, прості поради, дотримуйтеся і тримайте свою спину здоровою, взагалі весь організм. Артем Кобзін, реабілітолог, фізичний та мануальний терапевт, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Говорили про біль у спині, чому виникає, як цьому зарадити. Дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ 98 FM». Новини Києва.
3: Мої вітання, 18-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про далекобійні санкції по РФ, про інклюзію у столиці і про підвищення проїзду в електриці. Про це і не лише за мить. Володимир Зеленський підтвердив удари по нафтобазі та логістичним центрам у Краснодарському та Ставропольському краях РФ. Крім того, за словами президента, в акваторіях Чорного та Азовського морів було уражено танкери і 4 суховантажні машини російського тіньового флоту. Нагадаю, за останні 48 годин у Чорному та Азовському морях було потоплено ще 13 ворожих суден, повідомляв командувач сил безпілотних систем Мадяр. Загалом з 6 по 18 липня ЗСУ знешкодили вже 172 судна тіньового флоту, з них більшість в Азовському морі. І також Мадяр натякнув, що останні удари по складах Wildberries – лише початок. Генерал-майор Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків головнокомандувача ЗСУ. Про це він повідомив у соцмережі. За його словами, завдання від президента – посилити наступальні дії, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології у ньому. Крім зміни, головнокомандувача Зеленський також звільнив з посади начальника генштабу Андрія Гнатова. Його замінив генерал-майор Ігор Скибюк. Як зазначив президент, той дуже досвідчений військовий, із яким новий головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну. Розправи столичні. У Києві діти з інвалідністю можуть отримувати супровід під час інклюзивного навчання після досягнення.

0: Тягнення 18-річного віку, як пояснила заступниця голови КМДА Марина Хонда, якщо дитина має інвалідність та особливі освітні потреби, продовжує навчання, а висновок інклюзивно-ресурсного центру визначає необхідність супроводу. Послуга може надаватися до 23 років. Нагадаю, у Києві послугу запровадили у вересні 2024 року. Асистент допомагає дитині під час навчання, спілкування, пересування та самообслуговування. Нині цим користуються 82 дитини. Вартість проїзду у міській електриці від сьогодні підвищилась. Ціна квитка залежить від способу оплати. Найдешевше коштуватиме у застосунках «Укрзалізниці» та «Київцифровий» – 30 гривень, а найдорожче обійдеться у касі або у роз'їзного касира – 37 гривень. Водночас пільги для студентів, ветеранів і пенсіонерів залишаються без змін. Як пояснив перевізник, утримання і ремонт поїздів електричок, забезпечення їхньої роботи та оплата електроенергії постійно дорожчають. Ситуацію ускладнює і те, що від 2021 року місто не компенсує витрати на перевезення пільгових категорій. І лише від початку цього року заборгованість перевищила 10 мільйонів гривень. І насамкінець про пам'ять. За тиждень кияни та гості столиці зможуть вшанувати пам'ять загиблих в Оленівці у музеї Майдану. Про це повідомили на офіційних сторінках центру. Учасники заходу віддадуть шану полеглим захисникам та обговорять виклики, з якими стикаються ветерани після повернення з полону чи фронту. Серед організаторів – громадська організація «Спільнота Оленівки», яка об'єднує родини загиблих і постраждалих унаслідок теракту, та системно працює над увічненням пам'яті про трагедію. Вхід на подію безкоштовний, але за попередньою реєстрацією. Нагадаю, 29 липня 2022 року росіяни підірвали барак у колонії в Оленівці, де перебувало понад 200 полонених азовців. Наразі це всі новини, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 21 градус тепла, вночі стовпчики термометра понизяться в середньому до плюс 15, решта доби минатиме під мінливою хмарністю, обійдеться без опадів, вітер відчутний 10 метрів на секунду. Захід сонця о 20.56. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Хроніка. Друзі, 18 година 6 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Якщо ви не можете щось в цей момент зробити, то помоліться. Помоліться, і у вас все вийде обов'язково. Бачите, тільки я сказав про молитву, одразу вийшло. Всім вітання величезні. Ми зараз будемо говорити про те, що відбувається на столичних шляхах, і також будемо говорити про те, як мити квитки милом. Обов'язково друга частина нашої бесіди від вчорашнього дня. Але з того часу вже прийшло розуміння, що зараз електронні квитки, як ти будеш їх мити милом? Віртуальним милом, хіба що можна мити. Все жарти жартами. Давайте подивимося, що у нас відбувається на столичних шляхах. І маю вам сказати, що є певні труднощі перед Північним мостом на проспекті Степана Бандери. Від блокбастера тягнемося, потім по мосту. І далі туди до проспекту Романа Шухевича. Вже на лівому березі доволі непогано можна пересуватися. На Онре де Бальзака немає якихось ускладнень. Подільсько-Воскресенський мостовий зараз виглядає набагато кращий проїзд, ніж на напередодні. Пам'ятаємо, що напередодні були ускладнення. Зараз дивимося, перед мостом є труднощі на Подолі. Це від Волоської. Два квартали тягнемося, а потім туди до Центральної Садової і біля озера Малинівка. Там теж є певні труднощі. Ну а продовжуючи туди далі безпосередньо на проспект Червоної Калини, немає якихось ускладнень. Давайте заїдемо далі. І навіть на Рональда Рейгана заглянемо. Там теж без змін. Там все чудово. Можна вважати проїзною цю ділянку. Міст метро, ви питаєте, зараз дивимося, що відбувається на набережному шосе, і маю вам сказати, що ситуація там теж доволі непогана, можна вважати проїзною цю ділянку. Єдине, що біля станції метро Чернігівська ремонтні роботи тривають, нагадую, що маєте можливість написати і надіслати якісь фото-відео, що ж там наразі відбувається, бо якщо десь поряд у нас є більше інформації, там, умовно, перехід на Лук'янівці, маємо можливість перевірити самі, чекнути. Но от з приводу Чернігівської немає такої можливості, щоб поїхати подивитися, що там відбувається, в якому, на якому етапі і в якому стані там все, які, як ремонтні роботи просуваються. Тому, якщо є у вас така можливість, напишіть на студійний вайбер, його номер 098-009-9898. Міст Патона, що на під'їзді до нього відбувається, маю сказати, що доволі непогано все, і набережне шосе, і загалом місте. Диво дивне, чесно кажучи, знаєте, таке враження, що це поняття як середа, маленька п'ятниця працює, бо є певні такі натяки на те, що на цих ділянках, наче вже як в п'ятницю ввечері, люди, таке враження, що завтра йдуть в відпустку і не прийдуть на роботу. Ні на що не натякаю, але принаймні одна людина з нас, ні, навіть дві людини з нас тут трьох не прийдуть завтра сюди. Орест прийде обов'язково, а Олена не прийде, Орест показує руками, щось махає. Не знаю, 4, 3, 2, 1, 0. Поїхали. Люблю я оце, коли Орест приходить, так можна гарно пожартувати. Я думаю, що вам теж подобається ця комунікація. Маєте можливість оцінювати наш рівень комунікації. Звід учора і сьогодні маєте теж можливість. Давайте перед Патона. Все ж таки оновився, є певні труднощі до Старонаводницької. А вже далі на лівому березі все прекрасно. Проспект Соборності до Дарницької площі. Тут немає ніяких труднощів. Біля Чернігівської цей об'їзд по Вінстона Черчилля можна вважати прийнятним. І виїжджати вже за Лісовою в напрямку Броварів. Що ж, продовжую стежити за тим, що відбувається на столичних шляхах. Сподіваюся, у вас все добре, маєте можливість, пишіть. Ми все бачимо, все комунікуємо. Далі будемо говорити з Орестом про футбол, про волейбол і про хокей. Щось таке відбулося на кілька тижнів тому вже, да, в українському хокеї. Несподіване, чому це сталося, які причини і що буде далі, обов'язково поговоримо в нашій картині дня впродовж цієї години. Рухаємося далі.
3: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
9: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, 18 година, 12 хвилина. Всім доброго ранку, хотілося б сказати, та, мабуть. Я просто згадав, знаєш, один момент, от ми зараз перед ефіром говорили, і чому я сказав доброго ранку, і хотілося б сказати, тому що Тарас, коли сьогодні ми з ним говорили, а Діма ввімкнув мікрофон, і він уже ті репліки, те, що не треба було, щоб пролунало в етері, це про бороду було. І воно пролунало вже в ефір, я бачу, що вже пролетіло в ефір. І довелося пояснювати, у нас так часто буває, що ти поза ефіром.
10: Або, можливо, ти працюєш на нью-йоркську аудиторію, і в них ранок. Тому, якщо хто-небудь нас слухає в Нью-Йорку, обов'язково напишіть на наш вайбер 098-009-9898, що ви в Нью-Йорку, і вам Володимир Бусько побажав добрий ранок вчасно.
2: То виходить, що я міг побажати. Ну, давай подивимося, котра година зараз в Нью-Йорку. Я думаю, що десь година 11-та година. Точно, 11-та година, 12-та хвилина. Такий махає, ні-ні-ні, да-да-да. Так, 11-та година, 12-та хвилина в Нью-Йорку, Сполучені Штати Америки. Пам'ятаємо, що фінал чемпіонату світу. Бачите, які ми майстри підводок. Фінал чемпіонату світу відбувався в Нью-Йорку, як не дивно. Ми трішки вчора з Орестом говорили про це, зачіпаючи це шоу. Оресте, запитаю тебе, чи з'явилися якісь більш обширні, об'ємні цифри того, окрім того, що ми отримали, тобто 1 100 000, це наш перегляди, але загалом чи...
10: Загалом вони рахують близько 2 тижнів, щоб цифра була величезна, збираються дані, тому буквально ще треба днів 7-8 почекати, щоб FIFA опублікувала велику фантастичну цифру, скільки мільярдів населення Землі подивилося фінальну трансляцію хоча б одну хвилину.
2: Скажи мені, наскільки ти віриш у цифри, які були подані оцей тотал, це з приводу відвідування? Те, що було подано паном Інфантіно і його
10: банкою. Ну, то есть, там невелика цифра, скільки там було?
2: 6,8.
10: 6,8
2: мільйонів.
10: 6,8 мільйонів на 100 матчів, так? Діли 6,8 на 100 матчів, тобто вони хочуть сказати, що середня заповнюваність стадіону було 65 тисяч. Далі, знаєш, йдемо такою максимально простою перевіркою, яка максимальна середня заповнюваність. Я до кінця не встиг, але мені здається 72,5, якщо всі стадіони зібрати докупи, врахувати, скільки матчів відбалося, то середня зважена, не тому, що вона важка, а просто якби середня з врахуванням кількості матчів, міські стадіони 72 тисячі, тому десь це в середньому 93% заповнюваність, тому цифри абсолютно адекватні заявлення, оскільки вони заявляють по проданих квитках, то, скоріш за все, стільки квитків і було продано, але чи всі власники квитків дійшли до свого місця, неможливо. Є ж такий нюанс, знаєш, що вони могли зробити. FIFA ж любить перепродажу квитків. А чому любить FIFA перепродажу квитків, не знаю, чи ви чим стикались, можливо, хтось продавав і купав, тому що FIFA бере подвійну комісію. Ти, наприклад, Володимир Бузько купив за $100 квиток, хоче його перепродати. Він іде, продає його за $120, ну, як йому здається, за $120. Із цих $120 він платить 15% FIFA. Я купую в нього за $120
2: квиток. Це якщо офіційно це робити,
10: ну, через їхні портали.
2: Та.
10: Я в нього купую цей квиток за 120, і як ти думаєш, скільки відсотків я плачу FIFA за те, що я купив?
2: Ну, теж так.
10: Теж 15. Таким чином, FIFA дуже любить оцей свій майданчик перепродажу, тому що він штрафує, чи не штрафує, чи акцентує, чи агентує і продавця, і покупця. Таким чином, він збирає 30% вартості транзакції собі, тому продавайте квитки частіше. І, можливо, в цю загальну суму він порахував кожен квиток, який був куплений і перепроданий, як 2 квитка, тому що, умовно, відбулось 2 транзакції, теоретично статистика дозволяє тобі, знаєш, такі маленькі нюанси. Так? Ти надрукував 3 квитка, але Бузько продав Білоскорському, Білоскорський продав Бузько, Бузько продав Олені, Олена продала в Острові. 17 продажів 2 квитків можна потім в кінці зафіксувати.
2: Трошки менше було. Але загалом, дивися, імовірна зміна формату, яка може дійти до 64, це ж призведе до збільшення кількості матчів, чи кількість матчів залишиться такою ж, враховуючи те, що там не буде оцієї стадії однієї 16-ї, та воно...
10: Ні, ну, кількість матчів буде більше, тому що тебе буде більше...
2: Одна стадія випадає.
10: Навіть якщо випаде одна стадія, чи випадати одні стадії, тебе буде більше груп. З кожної групи все рівно тобі треба, щоб вийшло 2 команди. Якщо
2: 2 команди, все одно буде 32 команди, одна 16-та, да.
10: На 16-та. Тому тут, скоріше,
2: така
10: знаєш...
2: сама кількість матчів залишиться.
10: Матчів буде більше, тому що тебе з'явиться на 4 групи більше, чи на 2 групи більше.
2: 64,
10: на 2 групи більше це з'явиться, тому умовно з'являються ще додаткові матчі, але загалом оця вся гонка за 64, вони просто не слідкують за волейболом, так, як ми з тобою уважно слідкуємо. І FIFA ще не знає, що Китаю можна продавати за гроші місце, так? Про що ми говоримо, так? Зараз Ліга Націй волейбольна, і Китай, він 3 роки поспіль проводить цю фінальну стадію.
2: А Китай хоч вміє грати? Бо я щось
10: вони
2: не звертав.
10: Вони грають, вони входять там в топ-20. І Китай проводить цю фінальну стадію, і він як господар. В принципі, FIFA теж це робить, да? FIFA господарю дає прямі путівки, да? На наступний вже відомо 6 збірних, які будуть в наступному чемпіонаті світу брати участь, це і Марокко, і Португалія, і Іспанія, і Уругвай, і Парагвай, і ще 6-та країна, яка в мене вилетіла, поки я їх так модно...
2: Сполучені Штати.
10: Ні, Сполучені Штати, на жаль, ні. Ось. А це країни, які умовно господарі. Можна Китаю віддати провести чемпіонат, але це не цікаво, тому що FIFA зацікавлена в китайському ринку, там мільярд глядачів, вони все дивляться, все купують, тому теоретично можна, як і в волейболі, як свій час це було в хокеї, Китаю просто віддати зразу wildcard. Wildcard і в інших спортах, в тенісі популярний. Просто сказати, що Китай, тому що він класний, FIFA його любить, отримує бонусну путівку, фінальну частину, і тоді б не треба було ганятися за 64 команди, 128. можна було б залишити 48-32, просто в Китаї гарантоване місце, і FIFA було б дуже задоволено, тому що китайський телевізійний ринок величезний, там за великі гроші можна продати медіаправа, і от гонка за Китаєм, вона так прихована вся, кожен раз, коли ви чуєте 64 команди, що всі найкращі відібрались, власне, це мається на увазі завжди Китай.
2: Ну, цікаво, слухай, ти пропустив Аргентину, а от в цьому переліку з шести.
10: Я не впевнений, що Аргентина то
2: проводить матч. Аргентина, так, Аргентина, і я просто що згадав, 2030 рік, хто тоді подавався, пам'ятаєш, хто подавався на
10: це? Ну, замість Марокко ми були, так.
2: Ми були
10: в уряді Марокко, так.
2: Що ми мали з Іспанією проводити.
10: Ми, Португалія, Іспанія. Тобто ми були Марокко, але Марокко нас замінило, умовно.
2: І навіть тоді йшло до того, що ми це дійсно приймемо. Я от зараз намагаюся згадати, чи я тоді на новинах працював, і мало не видавали новину, що ми приймаємо чемпіонат світу разом там з Іспанією і Португалією. Це була топ-новина. Але насправді
10: ми приймаємо, подавалися.
2: Та але я, чесно кажучи, наче пригадую, що ми прям були чи близькі, чи там все йшло до того, що ми би приймали. Але от момент того, як нас замінили, я от не пригадаю, що сталося. Ти теж не пригадаєш. Ну, війна почалась, мабуть.
10: Уже пізніше, то і раніше. Ну, війна вже тривала, то, скажімо, це 14 рік їх попливав.
2: От мені питання, коли це було, хто пам'ятає з наших слухачів, напишіть, як сталася оця зміна, власне, оцієї. Чи ми навіть не дійшли до стадії подачі спільної? Це все
10: подавалось Марокко, так.
2: Так, це були спочатку розмови, і в підсумку не дійшло. Тобто, ймовірність того, що більше 6-8 буде в наступному чемпіонаті, можлива, якщо так дивитися на ці цифри.
10: Ну, вона буде однозначно, якщо матчів буде більше, так? І знову ж таки залежить від розміру стадіонів.
2: Так.
10: Оскільки ми граємо в Іспанії, в Португалії, не факт, що там стадіони такі великі, як в Сполучених Штатах, де майже всі стадіони були в категорії 70+.
2: Так, отож, тому і те саме Марокко, я не впевнений, що там теж будуть великі стадіони, тому, ймовірно, ця цифра, можливо, якийсь час буде триматися як хай, і історія з найбільшими заробітками, скільки вони там хотіли 9, заробили 15, це питання, знаєш, теж якийсь час буде висіти в повітрі, що цей чемпіонат дійсно буде найуспішнішим в плані грошей.
10: Це допоможе, скажімо, Інфантіно допоможе в його балотуванні на вибори, що він провів суперуспішний, прибутковий цей. Зараз кожна маленька федерація, яка навіть не брала участь в чемпіонаті світу з футболу, отримує додаткові, скажі, фінансування від FIFA. І зрозуміло, що президенти цих маленьких федерацій, які ніколи не мріють потрапити в чемпіонат світу, вони автоматично проголосують за Інфантіно.
2: А голос то один, типу, так?
10: Завжди. Плюс кожен раз їм будуть казати: от подивіться, Інфантіно виступає за 64, це збільшує ваші шанси потрапити. Тому ця історія про 64, вона, бач, має такий китайський слід на 80% і на 20% має слід перевибрання Інфантіно, який буде таким чином зваблювати, спокушати маленькі федерації, щоб вони любили Інфантіно, який буде виступати за розширення до 64.
2: Ти знаєш, тут наш слухач Богдан написав, на жаль, в українському Нью-Йорку ранки поки що недобрі. Так, дякуємо, пане Богдане. Нагадали, дійсно, в нас в Україні теж є Нью-Йорк, в Донецькій області. На жаль, дійсно, він там не дуже добрий, це правда, росіянці, які точно добрий ранок не роблять для нас, для нашої країни. Давай далі по цьому чемпіонату світу. Він, знаєш, завершився. От хотів тебе запитати, який в тебе післясмак загалом? Якщо так подивитися, видихнути, ми з тобою про багато цифр поговорили, про вайби яких певних змов, кулуарних, не кулуарних, певних результатів. Ти свого часу, пам'ятаєш, говорив, що це там контрольований результат, якась правильно зіграно, не договірняк, а раціонально зіграний поєдинок. Пам'ятаєш, у нас була тут дискусія. От який би ти ще видав такий загальний вайб цього чемпіонату? Чим він тобі запам'ятався?
10: Так, бачу, навіть згадати, які я матчі дивився, можливо, навіть всього лише три матчі в сумі подивився, якщо згадати так.
2: Три матчі зі 100 з копійками?
10: Зі 108 чи за 104, так, дійсно.
2: Чи зі 109?
10: Там не було, що дивитися, де йти може бути, тому що парна кількість і матч за третє місце.
2: Так.
10: А матч за третє місце, який, так, дискутують, чи треба за третє місце грати, чи не треба.
2: Так, я зараз подивлюсь, скільки, так що... Так, кажи.
10: Тому, звісно, такі країни, як Болгарія, як Туреччина, як Швеція, для них матчі за третє місце – це дуже круто, тому що коли ти виграєш і маленька країна третє місце, воно тобі
2: 104,
10: залишається...
2: 104 все-таки, так.
10: 104, воно тобі залишається в пам'яті, тому матч за третє місце дійсно для Франції, Англії не так круто, а й висорб матчі за третє місце була Норвегія. Тобто для Норвегії бронзові медалі, це було б супер круто.
2: Тут так, там. Але не вийшла така команда в півфінал.
10: Ось, тому от залишилась, звичайно, Норвегія проти... Проти Англії, як дивився, здається, так? Чи проти кого?
2: Де-де-де.
10: Ну, на чемпіонаті три матчі, тому я не можу згадати.
2: Так, ти маєш на увазі Норвегія-Англія. Та, з англійцями вони мали шанси, до речі. Могли, але англійці вигризли ту перемогу.
10: Не можу сказати, що я, скажу, був фанатом Кабо Верде. Я так от дивився на Кабо Верде. Так.
2: Ти дивився 60 хвилин поєдинку Аргентина-Єгипет.
10: Аргентина-Єгипет я дивився дійсно, коли було 2-0. Таке було, дав відчуття про те, що Аргентина все рівно все переважна. Ну і трошки фіналу, не весь фінал, половинку фіналу, тому що паралельно з фіналом чемпіонату світу з футболу відбувався фінал чемпіонату Європи баскетболу до 20 років в категорії Б, де Україна грала з Ісландією. І я дивився, звісно, в Ютубі трансляцію баскетбольну. Вона закінчилась трохи раніше, і вже кінцівку, і додатковий час, і ці додаткові 37 хвилин я вже дивився в чемпіонату світу.
2: Дивись, я загалом не про матчі, а про те, який вайб саме чемпіонату і якісь інші історії. Типу, от як у фіналі Дональд Трамп на п'єдесталі.
10: Це було очікувано. Це було очікувано. В фіналі Дональд Трамп. Про це всі говорили. З одного боку, знаєш, інша історія, про яку говорили в американській медійній спільноті, в американському телевізійному найт-шоу, це про те, що вони дуже зраділи, що британці не потрапили в фінал. Тому що британські вболівальники славляться чим? Тим, що не можуть заспівати будь-яку пісеньку про будь-що. І вони вже на чемпіонаті світу співали про те, що Трамп із педофайл, і в них це була така дуже улюблена, скажи, кричалка. І американські медійники боялися, що якщо Англія буде в фіналі, то ці от англійські фанати от будуть співати це прямо при Трампі і дуже активно. Щось по аналогії, знаєш, з нашими харківськими вболівальниками, тому да, були раді, що в фіналі не була Англія, така прихована, що Трампа не засвистіла, але всі очікували, що він захоче вручити медаль.
2: Ні, його засвистали.
10: Ну, мається на увазі, не так, як британці б це заспівали тобі хвилин на 40 пісеньку.
2: Тут просто, коли він виходив, його засвистали, питання було в чому, що американців, ну, не така кількість була. Тобто, це ж була в фіналі Аргентина-Іспанія, звісно, розділені квоти були, американці були, звісно, на трибунах. Ті, хто міг дозволити собі, це про те, що ми з тобою теж говорили, це про ціну на квитки. Навіть ще в останній день прилітали повідомлення, от наша керівниця Наталя кидала в загальний чат, навіть перед матчем, що ще можна придбати квитки, і там ціни були, ну, тобто 10, 20 тисяч доларів, друзі, це уявіть собі, і наші, знаєш, розділилися думками, хто би пішов, а, ну, якби там оплатили, а хто каже, типу, так, а що робити на стадіоні? Повторів немає. Хоча на цих стадіонах, до речі, є нюанси, ти ж пам'ятаєш, що на деяких в Америці там величезні екрани, і там подекуди можна кайфанути ще й на переглядах, насправді. От, про матчі зрозуміло, от про такі ситуації, що ще?
10: Ну, чи Златан, ти... дивись, Златан, це суперзнахідка, я ж все ж таки медійний, такий спортивно-медійний дядько, тому, звичайно, знахідка американського Фокса, це те, що Златана Ібрагімовича змогли затягнути в ведучі, він порвав американський, скажи, телевізійний ринок, суперзірка.
2: Що він там такого робив? Він видавав
10: Златан
2: перли?
10: Був Златаном. Златан, скажи, був Златаном. Вони на основі нього побудували купу контенту навкруги. Пам'ятаєш, да? Ключова фішка Златана, що Златан – це футболіст номер один, йому ніхто не указ, і він сам собі супер-мега-особистість. І американці в такому форматі його і втягнули, і він був Златаном. І він вражав аудиторію цими своїми сентенціями, своїми такими, скажи, прямими історіями. І він був, скажи, як Златан, якого теоретично, напевно, знаєш, в Тед Ласо в третьому сезоні, напевно, теж хотіли зняти Златана, але не вийшло, але взяли його, знаєш, прототип, знаєш, по мотивах Златана. Тому він був Златаном, і Фокс, це, типу, скажи, супермедійна знахідка. Тепер я думаю, що після чемпіонату світу футболу його далі попробують цю медійну історію просовувати. Не здивуюсь, якщо в якомусь наступному голівудському блокбастері ми бачимо Златана в ролі Златана, тому що він більше нікого не грає.
2: Ти знаєш, що п'єдестали про Трампа запитає, але в призмі того, чи ти пам'ятаєш на якихось чемпіонатах світу, щоб на п'єдестал якраз заходив ще хтось?
10: Я взагалі не пам'ятаю, знаєш, так під п'єдесталів, там, у них є ж класична процедура, я думаю, що регламентна історія, роздали медалі і пішли фоткати з чемпіонів, де на п'єдесталі нікого не буває, напевно, класична історія. Хоча з іншого боку...
2: Я, окей, на цьому підвищенні, де дають кубок і де стоїть команда. Команда і тренер, тобто всі запасні і тренер, і от. Там нікого не було, я скільки намагаюся пригадати
10: ну,
2: своїх...
10: Не завжди є підвищення. Інколи ж, пам'ятаєш, є, коли команда піднімається десь в віп-ложу. Uh-huh. Тобто, такі, якогось такого формату, що обов'язково має бути п'єдестал і обов'язково має бути на п'єдесталі, це, напевно, не щось таке стандартне. Це більш американське. Мені дивно, що персні вручали в роздягалці. Знаєш, це американська історія, що персні чемпіонів НБА і ще когось вручають. От мене трохи вразило, що ця історія, вона була не медійна, не телевізійна, а їм вже в роздягалці, знаєш, вручали персні, так, типу, навіть тобі персні, тобі персні, тобі персні.
2: О, дякую, що ти нагадав. У нас є дві хвилини. Як ти думаєш, для чого це? Чисто американський?
10: Це суперамериканська, тому що, дивись, тобі дають медаль, це щось таке, знаєш, другорядне в американському спорті. Медаль, вона... любительська, да, якщо згадаємо, це у нас не професіонали, а професіонали в НБА, в НХЛ, в бейсболі, вони отримують персні, тому типу володар,
2: це поважно,
10: володар персня, це типу підтверджує, що ти як індивідуальність, а не як член команди став чемпіоном світу. От, в принципі, медальку з собою не поносиш, так типу, почекайте, почекайте, у мене є медаль, дивіться, а так типу з першнім ти завжди типу, чемпіон світу, типу 2026 року, так.
2: Да. Це дуже круто, знаєш.
10: Тому дивно, що вони придумали раніше, це дійсно така фішка для спортсменів.
2: Ми свого часу, типу, теж придумали, але в іншому виді спорту, теж з приводу перснів. Знаєш, що згадалося? О, я зараз буду як колега Ірина Гловацька в минулому випуску, знаєте, коли я буду казати «принесіть мені води». Бідна закашлялася, і мені здається, що я теж близький до цього, але поки все добре, і ти є поряд. Я про те, що в NBA у нас, наприклад, Стас Медведенко свого часу був володарем якраз персня, золотого персня, можливо, двох, та один з них точно знає, що під час цієї війни в 22-му він виставляв як лот на аукціоні.
10: Тобто... Багато таких історій, тобто багато баскетболістів, хокеїстів, вони ці персні продають, звісно, тому що вони мають таку додану вартість.
2: І скільки можна виручити?
10: Це від сторони, я думаю, тисяч під 50 стартує більше.
2: Можна і за мільйон, мабуть.
10: Це ж далі вже залежить від того, для чого ти це продаєш, да? Тому що сам по собі персень – це такий символічний перехідник, його вартість близька до, ну скажи, вартість як залізячки, його не така велика.
2: Ну, враховуючи те, як наші продають на аукціонах певні лоти, то за такий перстень можна дуже багато взяти. Я пригадую там наші коміки, які їздять за кордон, там Вася Байдак, він буває там, чи Тимошенко, які їдуть і може продати пакет АТБ за кордоном, там, за десятки тисяч гривень просто.
10: Символічні товарки, тобі треба записати, що ти купив, так.
2: Так. А, друзі, ми продовжимо. В другій частині ще трішки про чемпіонат світу.
10: Супер, Вікторія, наготуйте вайбери.
2: Потім, власне, про волейбол і про хокей буде. Готуйте вайбери, Орест сказав майже в такому погрозливому тоні. А попереду в нас випуск новин, потім дорожня хроніка і рекламний блок. Залишайте з нами.
3: Слухай Київ. 98. Києва.
0: Моє вітання, 18:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Український F-16 уперше збив російське винищувач у повітряному бою. Про це повідомив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. Цей епізод стався нещодавно. Кейн наголосив, що за останні роки завдяки підтримці партнерів Україна значно посилила свої можливості як у протиповітряній, так і в повітряній обороні. Генерал-майор Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків головнокомандувача ЗСУ. Про це він повідомив у соцмережі. Начальником генерального штабу в його команді буде генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач ДШВ. П'ятеро людей постраждали, зокрема троє дітей, через атаку окупантів на Київщину. У Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків, один з них згорів. У Бориспільському районі зачепило офісно-складські приміщення та 2 автомобілі. Проїзд у міській електричці підвищився, ціна квитка залежить від способу оплати. Найдешевше 30 гривень коштує у застосунках «Укрзалізниці» та «Київцифровий», а найдорожче обійдеться у касі або у роз'їзного касира – 37 гривень. Водночас пільги для студентів, ветеранів і пенсіонерів залишаються. І насамкінець про те, що у Києві запрацював 5G. Нове покоління мережі дає надвисоку швидкість та мінімальну затримку сигналу. Це якісно новий рівень для відеозв'язку, онлайн-ігор та цифрової економіки. А незабаром покриття глобалізують, сигнал роздаватимуть не лише з наземних вишок, а й з автономних сонячних дирижаблів. Це всі новини на цьому. Наступний випуск за півгодини.
3: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година 33 хвилини. Попереду в нас, окрім вікторини, буде ще одна така цікава тема. Орес навіть про її існування не знає. З Оленою Клопотюк ми її витягнули. Я думаю, що він здогадується, тому що це стосується... Давайте так, натякну. Це міні-вікторина. Це стосується двох дівчат. Двох дівчат, які грають у певний вид спорту. І нещодавно вони зашкварилися, так конкретно. Вже є пояснення. Спробуємо розібрати, що не так з цим. І загалом, наскільки коректно робити так, як вони зробили. І що маємо ми зробити як медійники, власне, як далі з ними комунікувати. І комунікувати з тією діяльністю, якою вони, типу, прославляють країну. Але ось таким зашкваром, який відбувся на минулому тижні, та на минулому тижні, здається, це все відбулося, воно просто, здається, замастило їх в чорну фарбу або кинуло болотом. І це такий шлейф, який... Та навіть не так. Це шлейф, який смердить. Ось кажу так. Друзі, все до столичних доріг. А ви здогадуєтесь, пишіть на студійний вайбер 098-009-9898. Про що мова буде от уже наприкінці цієї години. Погнали. Дивимося, що у нас цікавого є на правому фланзі. Берестейський проспект, виїзд з міста Берестейське шосе, що там, туди можуть бути певні ускладнення. Зараз подивимося, оновимося. Маю сказати, що є певні складнощі від станції метро Шулявська до Святошина. Потім в районі Чаяк від вулиці Зв'язківців до Стоянки. Дорожньо-транспортна пригода в районі Стоянки біля Сільпо впливає на трафік. Боже, тут такий скрип, наче моє ліжко скрипить. Нагадало мені, що додому не повертаюся. Знов скрипить. Господи, що робиться? От, я сьогодні, до речі, друзі, намагався пофіксити це ліжко, не пофіксив. Класне ліжко, але скрипить. Ну, що поробиш? Є для вас, для кого? Робота є. От ти чуєш, Орес, ти чуєш це? Просто скрипить. Шалений скрип. Я вже на скрип тепер реагую. Мене тригер уже. А спати ж хочеться, правда? Наші люди вгадують, звісно, пан Віталій, пан Ярослав написали правильну відповідь. Орес, ти знаєш, про що я говорив? Про кого?
11: А? На ще не було питання.
2: Та я ж ставив питання вікторині. Я ж ставив вже міні-вікторинне питання, от буквально. Тема, яка буде наприкінці.
11: Це була підводка до питання, але не було питання як такого формату.
2: Ні,
11: питання.
2: Ні, було. Ну, так люди вже відповіли правильно.
11: А як?
2: Правильно.
11: Ну, дай якийсь приклад відповіді.
2: Одної. Господи, з ким доводиться. Лопатюк, ти зрозуміла? Люди вже 5 правильних відповідей.
11: Але питання
2: 5
11: не було.
2: Правильних
11: не може бути правильна відповідь на те, що не було питання.
2: А експерт запрошений.
11: Каже, він не чув питання. Питання не
2: прошу.
11: Було.
2: Ну добре, я роблю знижку, тому що ти дивишся на один предмет, гіпнотизуєш його.
11: Питання я не чув. Ну, добре, не було питання, була підводка, добре. Що ми поговоримо про щось, а про що ми поговоримо. Якщо вікторина була, про що ми поговоримо, то теоретично ж можна з натяком сказати, що да, перша розминочна вікторина була, про що ми поговоримо.
2: Ой, Орест захищається, але захист, знаєш, невдалий. Ну, дивись, я говорив про двох, ще раз нагадаю, коротко, про двох людей, які займаються в певному виді спорту. Та? Вони представляють Україну. Типу прославляють її. На минулому тижні зашкварились.
11: От, конкретно. Питання було назвати вид спорту, назвати фамілії цих людей. От
2: так,
11: питання не було сформоване.
2: Питання було сформоване, і я запитав, про що була мова. Про теніс і, відповідно, цих двох. Пані Стародубцеву і Кіченок.
11: Не можна так слухачам скажеш, так питання не можна ставити, тому що вона має мульти.
2: Олена,
11: мультивідповіді.
2: Людині треба з'їсти трубочку.
11: Це також могло бути, скажи, про одруження могло бути, про що завгодно. Тобто ти дав варіанти відповіді, де багато
2: правильних... Шоста правильна відповідь. Орест каже, що... Так, друзі, напишіть нас.
11: Це питання, на які всі відповіді правильні.
2: Розділіть нас, бо, бачите, ви зрозуміли мене, дякую вам, 6 правильних відповідей є. От, пан Богдан пише «Спорт вне політики» і ставить ригаючий смайлік.
11: Це теж правильна відповідь, виходить з твоєї логіки.
2: Ну, звісно. Ну, бо в нього ще було до того написано «Хай беруть приклад з Марти і Еліни». Я тут, зараз підемо далі, я просто свого часу колись і Марту Костюк закенселив, знаходячись на позиції ведучого новин на Хіт ФМ. Свого часу Марта зустрічалася з росіянином. А це вже було під час війни, тобто це не про повномасштабку, це ще коли вона була молодою, зеленою, юною, малою, це була і років 17, мабуть, було. І в неї тоді був хлопець-росіянин. І знаючи, що в нас війна з цією країною з 14-го року, але, скоріш за все, вона ще тоді мала була зелена і не розуміла, що як, хоча мала би, і враховуючи те, що вона киянка, то зараз її позиція вже, слава Богу, викристалізувалася, і, звісно, коли її батьки залишаються тут, що, ну, в липні, от візьміть приклад липня, скільки атак вже відбувалося, якщо б вона не рефлексувала адекватно цьому, то було б дуже дивно. От якби ми зараз Марту побачили натомість на місці Стародубцевої і Кіченок. От чесно, я це вже не уявляю. Який би був рівень хейту цих, давай так, це навіть от Стародубцевий Кіченок. Про Кіченок мало хто взагалі знає, тому що навіть ті, хто розбирається в тенісі, розуміють, що це парний вид спорту, вони з сестрою грають, їм все з сестрою вдається. Стародубцева – це людина, яка ніколи не хапала зірок з неба, і після таких зашкварів, от чесно, я не говорив з нашою спортивною редакцією, треба їм додати, але зрештою у нас нема спортивної редакції, з ким я буду говорити. Я про те, що після такого вони мають отримувати певний кенселінг, не потрапляння в етер. Ти погоджуєшся з цим? Кажи свою позицію тоді.
11: Ну дивись, це теніс. А теніс це що? Це дуже індивідуальний вид спорту. Тому на відміну від баскетболу, футболу, гандболу, хокею, волейболу, де командні види спорту, де дійсно ти є команда, як ви представляєш країну. А теніс він дуже індивідуальний. Сьогодні вона може бути під одним прапором, завтра вони можуть представляти кого завгодно. Тому не можна асоціювати, скажи, тенісистів з країною напряму.
2: Друзі, 18 година 39 хвилин. Якщо ви почули ноти нашого спікера, який в нас буває по четвергах, от, що це не має значення, або яка різниця.
11: Це індивідуальний вид спорту.
2: Добре, розумієш? Ми давай поговоримо про це. Рухаємося далі, друзі, дорожня хроніка. Ось така вона видалася. Та на столичних дорогах ви теж, їдучи на дорозі, гомоните, говорите про це. У нас було про початок якраз про цю тему. Дорожня хроніка і завершення. І навіть не завершення, а пас в наступний раунд. Рухаємося далі.
3: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, йдемо далі. Орес Білоскурський, до речі, я тебе сьогодні не представив, бо ти вже прижився, ти вже як третій учасник «Картини дня». І Олена Клопотюк, мене звати Володимир Бузько, Олена Вострова. Ми сьогодні її традиційно, як завжди, в середу куди відправили?
11: На третьому поверсі можете дивитись трансляцію телекартинки каналу «Київ».
2: Де а чому на третій?
11: Ну, на третій, другий і так далі.
2: Добре, нижче
11: ми опустили, трошки вниз її опустили. Можете дивитися в Острову сьогодні візуально і дивитися, насолоджуватися її в ефірі каналу «Київ».
2: Вона приходила до нас сьогодні перед якраз перед нашим етером. Як завжди, гарна, готова до етеру, готова для телека. Це не те, що ми на радіо, от у нас камера є, але вона не працює. В принципі,
11: рухається,
2: але для розуміння, чи мені подобається радіо, знаєш, я можу прийти ось так. Ну, зараз ви не бачите мене. Я можу, в принципі, сидіти в майці, і за це мене теж, слава Богу, ніхто не кенселить, як я зараз пропоную кенселити цих двох тенісисток. Навіть керівниця свого часу, зрозумівши, що краще зі мною не вступати в цю боротьбу, не каже, ну їх, біс з тобою, носи, ходи, добре тобі ходити взимку в майці, ходи. І людям тоді тепліше. Знаєш, коли в нас було дуже холодно, і коли я спускався завжди на третій в майці, і вони такі сидять і закутані. Їх це зігрівало, або навпаки, вони такі, як ти можеш це? А мені завжди комфортно. Так от, продовжуючи цю тему, і одразу тоді до Вікторини, Орес, запустити.
11: Вікторина у нас суперскладна,
2: да,
11: буде.
2: Скажи так? Мені, будь ласка, давай ще доб'ємо цю тему. У нас просто тут пан Сергій пише. Так. Кіченок грає за збірну, скоро буде фінал жіночого кубка. Що робити? От.
11: Вона грає в парі, не часто, я думаю, що... Подивимося на тренерів, чи запросять, чи не запросять. Теоретично, скажу, нічого такого супер надзвичайного, щоб прямо їх не запрошувати, не відбулося, скажімо.
2: Окей, зрозуміло, почули. Ореста, друзі, і пан Олег пише, в тебе шорти, кеди і фуфайка. Ну, щось типу того. Ні, ну, насправді супер зручне. Оце Орест, я думаю, що Орест теж любить крокси. Мені здається, це літо, це шикарно. Це не product placement цієї компанії, просто для зручності. А шкода, що камера не працює, ми б тоді ще більше мали можливостей з вами комунікувати. І, власне, ви б бачили, що Орес сидить з бородою, тобто він її зберіг. Чемпіонат світу закінчився, він її зберіг. А хто пам'ятає нашу суперечку на Common Play, якби був результат 10+, тобто 10-1, 10-2, 10-0, хоча... Знаєте, Орест пропонуєш зарахувати оцей поєдинок 4-6, як 10 голів.
11: Як нічия, що Олег так. Не програв.
2: І Орест благородний каже, що Олегу не треба голити тоді, голитися. Ти йому скажеш сьогодні це?
11: Ну, я думаю, що в четвер, якщо він тебе буде на Common Play, ми...
2: Та ти його сьогодні побачиш?
11: Ну, я йому сьогодні передам, що він просто до четверга думав.
2: Так.
11: А поки Олег думає до четверга, 098, 009, 98, 98. Це Viber, на який треба побити рекорд відповіді на вікторину, яку Володимир Бузько придумав, на яку всі правильні відповіді. Тут відповідь правильна тільки одна. Сподіваємося, що Володимир Бузько її до кінця ефіру буде знати. Маємо волейбол, Ліга Націй, чоловіки.
2: Так.
11: Участь приймали 18 команд. Ми зайняли законне своє 7-е місце, яке дозволило нам поїхати до Китаю і брати участь в плей-офф, грати проти Польщі.
2: Хто не вірив у це?
11: Я сумнівався в цьому. Але коли проаналізувати такий собі дуже важливий статистичний показник, який ми зараз і будемо вгадувати, то Україна має останнє місце, найгірший показник за цим. І спробуємо вікторині сказати, що це за показник. І для порівняння, в Польщі він 25, угу. В Італії він 21, в Німеччині він, наприклад, 17, а в Україні він лише 15. Отже, що це за показник, за яким ми зайняли останнє місце? Так, якщо для Польщі він 25, для Італії 21, а для України протягом Ліги Націй він 15, тому пишемо на Viber 098 009 98 98. За яким показником, де у нас він аж всього лише 15, ми зайняли останнє місце.
2: Не ейси, це мій варіант.
11: Це не ейси, звісно, тому що по ейсах у нас є Янчук, який найкращий ейсер Ліги Націй, який зробив найбільше ейсів. І для нього ця Ліга Націй закінчилася, скажи, не з перснем, але з якоюсь індивідуальною нагородою, як кращий подаючий на ейси. Тобто той, хто на подачі, виграв найбільше очків. В жіночому волейболі у нас теж є Шаргородська Дар'я, яка стала кращою розпасовницею. Тому у нас є два волейболісти, і два гравці волейболу, одна волейболістка, один волейболіст, які отримали індивідуальні нагороди в Лігі Націй. Їх не так багато, їх всього 12, тому з 12 нагород дві індивідуальні наші.
2: Пише Ярослав, очки.
11: Очки – це хороший варіант, Ярослав. Очки. Продовжуємо. Це не зовсім очки.
2: Не воно?
11: Це
2: можливо...
11: супер натяжкою, можливо, але це неправильна відповідь.
2: Бачиш?
11: Це далеко від правильної відповіді, але близько.
2: Далеко, але близько. Ти просто сказав ейсер, і я тебе запитаю, як людина, яка дивиться багато і дивиться з нашими коментаторами, там, з Манзієм, з Волочаєм, ще там буває якийсь інший хлопчина.
11: Сухаревський.
2: А?
11: Сухаревський.
2: Сухаревський – це, власне, колишній командувач Сили безпілотних систем.
11: Ну, волейболі теж такі коментатори є на Суспільному.
2: Я про те, які ти слова можеш зараз видати. Це навіть ще одна така міні-вікторина вже для тебе, пас. Які?
11: Ну, дві самі популярні волейбольні слова. Звичайно, блокаут.
2: Блокаут.
11: Блокаут – це нонсенсний термін, він не має сенсу. Я не розумію, на що наші волейболісти, волейбольні коментатори втягнули його в ефір, тому що... Це просто м'яч від блока вийшов в аут. Що назвати його блокаут, ну така собі.
2: Є ще... прикольно, мені подобається, ну, не як для коментатора. Блокаут.
11: І інше слово, яке взагалі не має ще більше сенсу
2: так.
11: По шкалі, це сайдаут.
2: О, сайдаут, це прекрасно.
11: Сайдаут – це слово, яке в українській простій питомій мові.
2: Перехід подачі.
11: Має просто перехід подачі. Дійсно, дуже просте слово, зрозуміло. Воно не має ніякого цього сайдаутності. Але наші коментатори полюбили цей сайдаут, тому що тренери, якщо ви дивилися в тайм-ауті, коли йдуть тайм-аути, тренери, вони в багатьох країнах, вони не англомовні, наприклад, наш тренер
2: Рауль
11: Лосано, він іспаномовний, тому його таймаути англійською виглядають так, а він точно тренер? А він три слова докупи не може звати, тому дійсно, якщо слухати оці тренерські таймаути, там в японців тренер теж не японець, як неважко зрозуміти, в сербів не серб. І вони всі англійською говорять такою дуже тезовою. Там, тому дійсно, якщо слухати тренера, то в нього там сайдаут, сайдаут, сайдаут. І такий, сайдаут, це, напевно, основа волейбола, дійсно. Та. Тому, якщо так послухаєш, то ти думаєш, я б теж міг бути тренером, я б теж міг їм сказати, ідіть, ідіть, вигравайте. От, в принципі, тайм-аути так і виглядають, якщо ви слухатись.
12: Ще є перший удар з першої цієї лінії, якось він теж називається.
11: Ну, пайп по-іншому не звеш. Для пайпа це дійсно специфічна така подія, це удар по центру, не з-під сітки, з далекої лінії. Тобто, в принципі, йому дали назву труба. От вони теоретично, можливо, якщо хтось грав у волейбол, у нас є аудиторія, яка грала в волейбол 20-30-40 років тому, можете написати, як оцей удар з другої лінії, з трьохметрової лінії, як він називався в старі часи до того, як придумали називати його пайпом.
12: От мені цікаво, тому що я пам'ятаю, там з 90-х не було такої назви, це вже про сайдаут я мовчу, але про пайп, от чесно, для мене пайп, це коли я почув в трансляції від минулого року, коли ми з тобою дивилися, він кричить там пайп, я думаю, що це таке, потім дивлюсь, другий раз таке сталося, і я такий, зрозуміло, це саме цей удар і називається. Мабуть, це основа, і є ще якісь?
11: Ні, ну монстерблок просто тому, що кричать монстерблок, звичайно, лібера з'явились нові слова, тому волейбол він багатий на такі деякі, скажи, універсальні слова, але от самі основні ми з тобою проговорили.
12: Пані Вікторія пише, розмір активного ростера.
11: Розмір активного ростера.
12: Мені здається, це якесь читерство зараз пішло.
11: Розмір активного ростера.
12: І зараз цікаво, як його розвідіграє. А мені здається, це була якась домашня заготовка.
11: Ну, давайте ще почекаємо. Почекаємо, чи буде ще відповіді. Тому що розмір активного ростера...
12: Добре, я промовчу. Рухаємося далі. Ну, дивись, якщо ми закінчили з темою там кенселінга і перейшли до волейболу, давай від цієї вікторини і загалом. Те, що сталося тоді вночі, це ніч. Ніч, де
11: Болгарію читав болгарську пресу, так, давай для слухачів скажемо, що відбувалось. Ми грали раніше на день, тому що Болгарія наш прямий конкурент, грав в Сполучених Штатах, а якщо ви слухали нас спочатку, то в Сполучених Штатах зараз ранок. Тому вони грали ніби в неділю, але їхня неділя Сполучених Штатів була вже понеділком Європи, і тому Україна, яка грала в Сербії, ми закінчили всі вистави, болгари грали ще матч проти...
12: Проти французів.
11: Проти французів. Французам цей матч нічого не вартував.
12: І матч відбувався на території Сполучених Штатів,
11: тому різниця
12: в Сполучених Штатах відбувся якраз фінал чемпіонату світу.
11: Ну,
12: якраз після фіналу так, вони так вийшли на майданчик.
11: Близько було до того, так? Тому болгарам було потрібна будь-яка перемога, і болгари їхали собі грати на плей-офф в Китай проти поляків. Французи в будь-який результат їх не піднімав в таблиці вище, але за рахунок того, що вони хотіли перемогти, не взяли і перемогли Болгарію. Я всю перемогу не вірив, але, знову ж таки, є така штука, як рейтинг, і в волейболі, на відміну, наприклад, від футбольного рейтингу, от ти, до речі, знаєш, який місце українська збірна займає в рейтингу FIFA?
12: Футбольна?
11: Да.
12: 33.
11: Ну, десь там 37, 33. А волейбольна займає 11. І в волейболі рейтинг, він не просто так для галочки, як у футболі. В футболі його теж інколи використовують для жереба, але волейбольний рейтинг, він супер важливий, тому що по нього відбувається кваліфікація на Олімпійські ігри. І французи, дійсно, в Лізі Націй вони не могли вже потрапити в плей-офф, але програвати болгарам і втрачати 8 очків їм дуже не хотілося. Тому вони вийшли і боролися не за Лігу Націй, а боролися за 8 рейтингових очків, які надзвичайно важливі, тому що французи зараз, як ти думаєш, на якому місці в рейтингу волейбольному?
12: Ну, якщо вони зараз в Лізі Націй були десь 13-14, то, мабуть, вони ще нижче.
11: Ні, в загальному світовому рейтингу вони мають 302 очка, тобто вони на 8-му місці. На 8-му місці для них, до них там дуже близько Бразилія, 7-ма, і відстає Турція. Тому Франція цією перемогою, вона собі за це 8-ме місце боролася.
12: Сенс був в їхній перемозі
11: так
12: для них, бачиш?
11: 8-ме місце для них – це короткий шлях на кваліфікацію на Олімпійські ігри. Турція 9-та, яким ми програли, Болгарія 10-та, і ми 11-ті. На відміну від жіночого волейбольного турніра, де ми втратили 2 очка в рейтингу, чоловіки за Лігу Націй змогли на 41 очко покращити свій
12: Буст.
11: І якщо ми слухаємо, читаємо інтерв'ю Лауля Росано, нашого тренера волейбольного, головна мета – вивести нашу команду на Олімпійські ігри. 11 місяць цього замало, треба продовжувати, треба добре виступити на чемпіонаті Європи, який буде скоро. Ну, а виграти в Польщі плей-офф – це плюс Навіть якщо це буде плюс 8 очків, якщо ми виграємо 3-2, і потім ще в півфіналі. Ну, коротше, можна помріяти, що ми вже на Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі.
12: Ти знаєш, мені здається, там 29-го чи 30-го цей поєдинок, мені здається, що нам 30-го. Треба робити цей спеціальний ефір і все ж таки виходити.
11: Ну, це Польща, це настільки малоімовірно, тому що дійсно рейтинг пов'язаний з тим, що Лігу Націй команди використовують по-різному. Да? От активний ростер в Польщі 25.
12: Вибач, я тебе переб'ю, бо тут прилетіли люди, не знають, що таке ростер, і пишуть ростен, ростин, ростік.
11: Це близько, все скорельовано.
12: Господи, люди, вам треба пояснити, що пояснюємо.
11: Все пояснено, да, тому далі, поки йде вікторина, можете радіти, хто вгадав. На перших тижнях багато провідних команд використовують Лігу Націй, в принципі, для того, щоб перевірити свій резерв. Тому, наприклад, поляки, які топова волейбольна країна, вони за Лігу Націй на майданчик випустили 25 різних волейболістів. Не одночасно, по 6 грають, так, пам'ятаєте. Але за рахунок того, що було 3 тура, на один турнір поїхало одне набір волейболістів, на другий інший, і сумарно поляки змогли на майданчику випустити 25 волейболістів, які зробили результативну дію. Тобто ці 25 не просто вийшли, а принаймні прийняли м'яч, атакували м'яч, тобто ці 25 волейболістів були активно задіяні в гру. А ми маємо 15, як не важко згадатися, і тільки ми і болгари маємо 15. Це означає, що ми грали одним складом, не перевіряли резерв, і для нас Ліга Націй це була якби битва за щось велике. Хоча от провідні команди, такі як Польща, Італія, вони використовують Лігу Націй для того, щоб обкатати резерв, подивитися, що буде майбутнє.
12: А загальна кількість наших волейболістів?
11: За три тижні, так.
12: Нас більше ж не було просто. Ну, чи ми когось ще возили,
11: на кожен тиждень можна міняти. Тому от поляки вони використовували ротацію. Да? На перший тиждень в Китай поїхала одна команда, на другий інша, на третій інша, а на плей-офф поїде вже топова, преміальна польська кадра, як вони кажуть, яка зібрана з їхніх найкращих волейболістів.
12: А, тобто у цьому плей-оффі нам дуже буде
11: важко, тому що у нас буде та сама п'ятнадцятка, яка грала завжди, а в поляків буде, знаєш, Польща плюс, як люблять писати на упаковках, і оцю Польщу плюс ми ще ніколи не вигравали. У нас вже є перемога над поляками, 3-2 ми у них вигравали навіть в цьому році, але ми вигравали в цих, скажімо, в ротаційних команд, які ну, в тренувальному режимі переглядають.
12: Так само італійці зробили?
11: Тобто... Італійці в 21, дійсно, італійці теж на один тиждень привезли там, де вони не виграли, на другий тиждень італійці привезли оцей, скажи мені, тих, хто стукається в двері і хочуть подивитися, що ось вони теж будуть
12: італійці
11: грати.
12: А італійці минулорічні чемпіони Ліги Націй?
11: Минулорічні чемпіони Ліги Націй, я не боюсь помилитися, але можу помилитися. Мені здається, все ж таки поляки виграли вкотре Лігу Націй, тому що поляки дуже люблять вигравати Лігу Націй. Зараз Володимир, сподіваюся, нас перевірить.
12: Я перевірю, я просто, знаєш, дивився, це або Італія, або Польща.
11: Тож ти дивився фінал?
12: Ні, я просто пам'ятаю з трансляції, коли ми дивилися, чи проти поляків, чи проти італійців, і тоді Манзій чи Влочай говорив, що ми граємо там проти чемпіонів. От мені здається, що це було.
11: Це італійці, але італійці чемпіони світу.
12: Ага.
11: Французи – олімпійські чемпіони. А поляки, скоріше, це переможці Ліги Націй, тому ми грали з ними. Всіма, крім французів, нам повезло в цьому відбірку.
12: Італія, Ліга Націй, 2025, і тут треба ж написати вид спорту, тому що...
11: Є знаєш, футбольна Ліга Націй. Такі. Так, а поки, скажіть, поки Володимир шукає...
12: Ну... Точно жіноча стала тріумфатором. Бачиш, тут ще треба додати чоловіки, бачиш.
11: Ми були бо складний вид спорту, тому поки, от, скажи, ти шукаєш, у нас баскетбол займає, ми 38 місце в рейтингу світовому.
12: Ні, смішно пише. Я пишу, знаєш, Італія, Ліга Націй, 2025, волейбол чоловіки. Він пише, чоловіча збірна Італії з волейболу брала активну участь у розіграші Ліги Націй. Ну, тобто вона не стала чемпіоном.
11: Не стала. Тому дивись, 5 в командних видів спорту. Як думаєш, який на самий популярний? Це, звісно, наші слухачі згадали, це волейбол. На другому місці серед командних видів спорту, який у нас самий популярний?
12: Волейбол на першому?
11: Ну, 11 місце в світовому рейтингу, це робить найвищу позицію нашої команди в рейтингу світовому чоловічому.
12: Ну, пам'ятаєш, ми з тобою призабули футзал. Десь футзал теж би мав бути, ні?
11: Футзал не будемо сюди включати, тому що він поки що не олімпійський вид спорту. Це серед олімпійських видів спорту командних.
12: Угу.
11: Таких перевірених, вивірених, сертифікованих видів спорту.
12: Футбол же ж.
11: Футбол 33. Це місце світове, його навіть випереджає гандбол не дуже успішний. Гандбол ми 27 в рейтингу, тому якщо так формально дивитись, то гандбол більш успішно рейтинговий, ніж футбол.
12: Ну, баскетбол же.
11: Баскетбол, про який ми багато говоримо, аж 38, тому це найгірший командний вид спорту, якщо його розглядати в ієрархії світовій, у нас 38 рейтинг поки що.
12: Ну, звісно ж, на першому місці, мабуть, боча. Знаєш таке боча? Я вас підловив.
11: Боче, можливо, на якомусь місці може бути. Але на першому місці волейбол, ми це сказали, 11 місце, а на другому хокей, насправді, 19 позицію. Ми після того, як вийшли в світову еліту, ми вийшли на 19 місце. Про хокей мало ми поговоримо наступний раз, тому що до хокею ще до вересня зими далеко, але поки що наша збірна хокейна без керівництва, без тренерів, без тренерського штабу і...
12: Ти розумієш, що сталося? Що сталося?
11: Ну дивись, не та сторона конфлікту не говорить. Всі хочуть сказати, це про гроші, але в принципі не Христичу. Не...
12: Це екзистенційний конфлікт якийсь.
11: Не іншим, скажу, учасникам, да, їм гроші не так важливі, тому що там в епоху КХЛ, НХЛ вони заробили достатньо. І навіть є слухи про те, що тренерський штаб сам доплачував хоккеїстам зі своїх грошей, не чекаючи федерацію.
12: Як Марон Богданович колись.
11: Да, тому, скоріш за все, тут історія про те, що ми вийшли в еліту, еліта у нас за собою тягне якісь там додаткові преференції, і, власне, ми ще поговоримо, знайдемо ці підводні камені, де розійшлось і чому вирішили поміняти тренерів. Хоча у нас може бути унікальна ситуація. У нас є такий собі чудовий хоккеїст Бобкін, якого я

0: ввечері середи провели цей час влітку, 22 липня, разом з вами. Орес Білоскурський, людина знається на всьому, що стосується цифр, людина-цифра. Знаєте, в нас колись було, пам'ятаєш, цей чоловік Пі, як він, людина Пі. Але ми Ореста не будемо порівнювати, ми просто скажемо, що він знається на цьому і знається, як мити ці квитки. Вимивати милом. Ну, жартую, друзі. Це така невеличка помста за вчорашнє, коли Орес видав трошки те, що в ефірі не можна.
1: До сих пір можна мити квитки.
0: Все, друзі, їдьте в Прагу на вихідних, помийте квиток. Йдемо далі, в нас попереду ще рубрика, це 18.24, програма і в епіцентрі якраз Дмитро.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Дмитро, 21 рік. Я прекрасно розумів, на що я йду. Всі пам'ятають 22-й рік, початок повномасштабного вторгнення. Хтось був в окупації, у когось загинув хтось з рідних. І я розумію прекрасно, що більша частина українців переживала те саме. Чоловіче населення теж. І я не розумію, чому ці люди не йдуть так само до війська. Здорові накачані мужики спокійно собі ходять, веселяться, а молоді хлопці добровільно йдуть до армії, щоб захищати свою країну. Ну, тобто у когось своє особисте життя квітне, в нього все гарно, для нього війни не існує. Чесно кажучи, я не вірю в те, що Росія як імперська країна відступиться від своїх амбіцій. Прекрасно всі знаємо історію нашої країни і знаємо, що не одне століття Україну хотіли знищити і окупувати. Усі заряджені на те, що все буде добре, ми виконаємо свій обов'язок і захистимо країну.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання, 9.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про новий перехід біля метро Лук'янівська, про євроінтеграцію України, яку перенесли на осінь, і про дипломатичний архів. Про це і не лише за мить. Біля метро Лук'янівська за два дні встановили світлофор на новому переході, повідомляє спільнота пасажири Києва, і назвали такі темпи рекордними та відзначили оперативну роботу Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Наземний перехід облаштували на вулиці Юрія Іллєнка після того, як підземний зруйнувала російська ракета. Тепер він став регульованим і працюватиме до моменту відновлення підземного переходу, але його ще мають допрацювати для безбар'єрності. Зокрема, знизити бордюри до рівня асфальту. У Києві вчительку одного зі столичних ліцеїв оштрафували за порушення мовного законодавства. Підставою для перевірки стало звернення батька учня, ветерана російсько-української війни. За його словами, під час заняття у першому класі дітям показали фрагмент мультфільму з російськомовним звуковим супроводом. Вчителька визнала факт порушення, а штраф сплатила того ж дня. Нагадаю, відповідно до закону, освітній процес має відбуватися українською мовою. Greenpeace Україна оприлюднила аналіз супутникових знімків, які свідчать про будівництво Росією енергетичної інфраструктури, яка має забезпечити підключення захопленої Запорізької АЕС до енергомереж тимчасово окупованих територій Криму, РФ. Адже Росатом розглядає ЗАЕС як дешевшу альтернативу будівництву нових атомних реакторів у Ростовській області та Краснодарському краї.

0: Водночас експерти організації вважають, що реалізацію проєкту вже ускладнили удари українських безпілотників, а спроби інтеграції ЗАЕС до російської енергосистеми створюють додаткові ядерні ризики. Далі про євроінтеграційні процеси. Через позицію Угорщини питання відкриття кластерів 2 і 3 для України відклали до вересня. Про це кореспондентам «Європейської правди» повідомили джерела в Брюсселі. Угорщина відмовилась затвердити результати скринінгу під час засідання робочої групи Ради ЄС. Наступна, уже третя спроба переконати Угорщину буде 1 вересня після літньої перерви дипломатів. Нагадаю, на сьогодні для України відкрили лише два кластери. Перший – основи процесу вступу і шостий – перемовний кластер «Зовнішні відносини». І на сам кінець про те, що українська дипломатія відкриває свої найтаємничіші сторінки у новому цифровому просторі. Інноваційний дипломатичний е-архів уже у відкритому доступі. Він розгортає панораму державотворення від УНР до української держави та до сьогодення. Можна отримати доступ до унікальних міжнародних договорів, секретів посольських місій та автентичних документів. Цей потужний ресурс не лише доводить багатовікову тяглість нашої міжнародної традиції, а й стає безкомпромісною зброєю проти історичних маніпуляцій та фейків, повідомив глава МЗС Андрій Себіга. Це всі новини на цьому, і тя далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла, вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 14, решта доби минатиме під мінливою хмарністю, обійдеться без опадів, вітер відчутний 10 метрів на секунду, захід сонця о 20.56. А завтра у четвер прогнозують максимум 23, переважно ясну та без опадів погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 19 година, 6 хвилин на студійному годиннику. Дякуємо Наталці. Їде вона додому і щасливої дороги. І вам, друзі, теж щасливої дороги. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Що тебе звук цей зацікавив? Да, такий цікавий звук. Я просто згадую сьогодні, це крипіло півгодини тому щось тут за дверима. Я вам згадував, що цей скрип риб сьогодні мене підбишує. Я не знаю, за завтра треба вирішити це питання, бо я вже починаю розуміти, що я повернусь додому, і я знаю, що у мене оце скрипить, і його треба якось полагодити, а воно не лагодиться. Сьогодні взяв навіть певний засіб, вже все фіксив і не дофіксив. То все. Ну, добре, що є диван, буду на дивані спати, щоб не відчувати цього скрипу. Ой, не буду питати, як ви боретеся з цим, бо то таке. Ну, це, знаєте, це та тема, яку ми можемо собі дозволити підняти, коли немає обстрілів, немає нічого такого критичного. Ну, окрім того, що є в нас те, про що ми з Оленою вчора говорили, дійсно, вже, ну, майже перед нічкою такою, перед нулями, десь у 23-й з копійками з'явилось перше повідомлення, що зараз буде новина. Та, все, там, перше повідомлення було, що Сирський вже не є головнокомандувачем, це в Стерненка було. Виходить, що у нього був такий один з перших, в кого прилетіло. І потім понеслося, вже буквально там за кілька хвилин стало відомо, що головкомом став Драпатий, і, звісно, все неслося. Почали пригадувати ті кадри з 2014 року, БМП-2, і він там якраз командир екіпажу. О, це, звісно, було красиво. Згадуються ці кадри, і люди ж подекуди не знають, це як Сухаревським, знаєш, людина, яка перша там здійснила постріл в цій війні, та це що треба розуміти, і пан Драпатий дійсно це був той, хто сидів там безпосередньо в цьому БМП-2, і пам'ятаємо події в Маріуполі на той час. А все, друзі, швиденько до столичних доріг, і дивимося, у нас є певні труднощі на Північному мосту, там дорожня-транспортна пригода є на проспекті Романа Шухевича ближче до Воскресенського проспекту. Впливає на трафік. Також дивимося міст, метро. Є певні нюанси у нас на під'їзді до мосту. Все через дорожньо-транспортну пригоду між гідропарком та Лівобережною. Тут теж на набережному шосе доведеться тягнутися трішки біля паркового мосту. Це вже в зворотньому напрямку, знаєте, наче як з ранкової зміни нічого не змінилося. Тут біля паркового, потім до якраз повороту на Вали, на набережну Хрещатицький теж тягнемося. Тут, друзі, зважайте, будь ласка. А в зворотньому напрямку доволі непогано, тільки от уже біля мосту метро. Ускладнення є через цю дорожньо-транспортну пригоду. Чи змінилася ситуація біля мосту Патона? Так, тут теж ускладнений рух біля станції метро Звіранецька до Старана Водницької, а потім на мосту теж певні труднощі є, але вже на лівому березі норм. А міст Дарницький, давайте на нього заглянемо, бо співдень не все зрозуміло, в вечірній час тут немає ніяких нюансів, можна вважати його постійно проїзним, бо немає доступу з правого на лівий наразі. І міст Дарницький, тут є ускладнення вже на лівому березі, туди на Петра Радзеня і до Харківського шосе можуть бути перманентні ускладнення. На Дніпровській набережній від епіцентру і до Рівермолу тягнемося, потім Бажана доволі непогано пересувається. Я вам кажу дякую, що були разом з нами і обов'язково почуємося. Друзі, стежте за картиною дня. Я вам кажу таке невеличке до побачення. Знаєте, таки махаю ручкою трішки. І обов'язково повернусь. Завтра, післязавтра Олена попрацює в соло. От, і ми потім тиждень ще беремо відпустку. Так що повернемося вже в повному складі в серпні місяці. Це якраз буде 3 серпня. Але ви точно нікуди не ходіть. Слухайте найкращу радіостанцію Київ-ФМ. Картина дня триває.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
7: Ну що ж, друзі, «Картина дня» продовжує свою роботу. І зараз у нас буде психологічний портрет Драпатого. Що ще можна очікувати від мене, так? Я вчора ввечері, звісно, почула, що Драпатий Зеленський призначає Драпатого новим головнокомандувачем. Чесно скажу, я сумнівалася, що Зеленський це зробить, але якщо Зеленський це зробив, я просто усвідомила, наскільки поганою ситуація є у нього. І, власне, Драпатого він призначив, щоб не призначати Федорова. Все от якось так складається. Я потім, коли Бутусова пост прочитала, мої думки співпали з паном Юрієм. Це Драпатий використовується зараз Офісом Президента просто як антикризовий скальпель для того, щоб вирізати ту хворобу, яку Офіс Президента, власне, в своєму тілі і завів. І, звісно, що на цей скальпель всередині свого тіла ця структура дивиться з величезним острахом, я б так сказала. Ми вже говорили говорили про Драпатого, і то Володимир говорив про нього. Є такі речі, які його характеризують, ну, дуже яскраво. І перше, на що звертаєш увагу, коли дивишся в його профіль, це те, як він сам себе характеризує. От він написав пост в зв'язку з призначенням своїм, і він сказав, що служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Оці два слова, честь і відповідальність, це ключові слова, я б сказала, стрижнем особистості Драпатого. Я б його характеризувала трьома словами. Це прагматизм, тобто людина знає ціну ресурсу, і для нього головним є рятувати людей. Він дуже людиноцентричний воїн. Наступне слово – це жорсткість. Він дуже вимогливий до керівників. От Сирського називали жорстким. Драпатий не менше жорсткий, а то й більше. Він є нетерпимим до того, що роблять помилки і якісь дуже величезні стратегічні та їх тактичні факапи, особливо командний склад. Ну і якщо не відповідатиме командир да, своїй посаді, то можете не сумніватися, Драпатий буде його прибирати. Наступна і третя – це відповідальність і суб'єктність, напевно, суб'єктність. Драпатий є дуже автономним, він незалежний, незважаючи на те, що він знаходиться в чіткій армійській і ієрархічній структурі, це людина, яка вміє казати ні. І це те, з чим доведеться Зеленському, до речі, зіштовхнутися. Це не Сирський, з яким можна сісти і стрілочки на Бахмут помалювати або там ще щось. І зробити комунікаційний кейс, успішний комунікаційний кейс Бахмут. Драпатий буде казати Зеленському ні і буде мати через це конфлікти. Є величезні ризики для Драпатого зараз в стосунках саме з Зеленським, але про це трошечки пізніше. Якщо говорити про Драпатого як про особистість, то тут, звісно, кидаються в очі його зовнішність і такі тонкі, інтелігентні, я б сказала, риси обличчя. І, власне, ця людина, вона ламає стереотип про такого брутального вояку, брутального рубаку. Це воїн холодний скальпель, це дуже інтелектуальний воїн, у нього є така інтелектуальна зосередженість, в нього є стратегічне мислення, воно поєднується в ньому з внутрішньою з дисципліною, він вимогливий як до себе, так і до тих, хто поряд з ним, і в нього такий жорсткий прагматизм. Це людина, яка працює на ефективність, і знову повторюся, пріоритетом для якої є людське життя. Його архетип – це архетип воїна-охоронця або героя-визволителя і правителя, да, у нього є така кризова спартанська іпостась, яку, власне, зараз, мені здається, Офіс Президента і використовує. Їм треба створити біля себе фігуру, яка візьме увагу, якою будуть захоплюватися. Але це, знову ж таки, повторю, величезний ризик, тому що Зеленський не любить, коли хтось набуває популярності більшою, ніж у нього. Ну і те, що Драпатий є уособленням командира саме нової української армії, думаю, ні в кого сумнівів не викликає. Йому 44 роки. Він відрізняється від Сирського і від Залужного. Сирський, нагадаю, скоро йому виповниться 61 рік, буквально 26 липня. Він встиг послужити і в радянській армії. Власне, його критикували за цю радянщину і совок ментальний, причому в його стилі правління. І, да, і от, власне, Залужний навіть теж, якому 53 роки виповнилося 8 липня, також ще встиг повоювати, ну як повоювати, побути, бути вихованим, да, зростати саме в українській армії вже. Але, знаєте, це така пострадянська армія, українська, яку дуже часто говорили, що вона псевдоукраїнська, тому що до 2022 року наша армія, ну, напевно, можна її охарактеризувати як псевдоукраїнською. І суто українською, яка вже дійсно боролася за і почала боротися за нашу незалежність, за нашу автономію і суб'єктність, та якась частина з 2014 року, а вже в повній мірі наша армія почала робити це з 2022 року. ринку. І от є характерні моменти, повертаюся знову до них, які говорять дуже чітко про характер Драпатого. Це, по-перше, оці кадри, на яких комбат Драпатий на БМП увірвався крізь барикаду проросійських бойовиків у Маріуполь. Так тоді це відео облетіло весь світ, і зараз воно є мемним, і інколи самі військові підписують: головнокомандувач вривається в керівництво Збройними силами України. Ну, власне, у 2021 році посол Британії в Україні вручила Драпатому меч королеви. Це такий перехідний меч за найкращого, якби йому вручили це, як найкращому випускнику Української військової академії, саме оперативно-стратегічного рівня підготовки. Ну і 1 червня 2025 рік, ми всі з вами прекрасно пам'ятаємо цей жахливий випадок, коли був російський удар по полігону в Сумській області, і уявіть собі, Драпатий подав у відставку з посади командувача сухопутних військ Збройних сил України. Ніхто до нього таких кроків масштабних не робив. Тобто це про нього це говорилося, як це людина, для якого відповідальність – це не порожні слова. Це людина, яка несе відповідальність і для якої людське життя є пріоритетом. І також про те, що Драпатий має яйця, він хоробрий і сміливий, якраз свідчив його пост, реакція на відставку Федорова. І це при тому, що ми з вами отримували сигнали від військових, що є певна вказівка мовчати і не долучатися ні до цієї ситуації з Федоровим, ні до картонкового протесту і взагалі писати відео саме на підтримку головкома Сирського. Ну і коли ми з вами сьогодні побачили, як вітали і вітали Драпатого різні публічні особи і лідери, і ми побачили, що Залужний опублікував також пост, де він опублікував фотографію, на якому він по-батьківськи так обіймає Драпатого. І я думаю, це такі достатньо сильні сигнал і Офісу Президента, і всім нам, і всьому світу, що Залужний оберігатиме і буде захищати Драпатого в разі чого. І він написав, що новому головнокомандувачу буде дуже важко, значно важче, ніж він собі уявляє. Ну, а Драпатий прекрасно уявляє, що такі апаратні і дворові ігри, він вже зіштовхнувся з цим, з цими дворовими іграми, коли Сирський намагався усунути його, маніпулюючи страхами Зеленського, тому що подейкуючи, що саме він нашіптував Зеленському, що у Драпатого, мовляв, є якісь там політичні амбіції. Ну, а апаратні інтриги Сирського – це теж факт, що він засунув Драпатому типу на підвищення, на посаду керівника об'єднаних сил, але насправді там на цій посаді не було ніяких важелів реального впливу. Ну, також треба сказати, що от Володимир згадував про Сухаревського, під чим командуванням було відкрито вогонь на ураження по росіянам 13 квітня 2014 року. Так от цікаво, що коли було створено сили безпілотних систем, то цілий рік було блокування їхнього розвитку, і тільки коли Мадяр це очолив, який, до речі, не може мати претензій на те, щоб очолити військо, і він не є кадровим військовим, тільки тоді почався цей розвиток. А так Драпатий, бачите, теж зазнав таких от інтриг. Ну, а зараз, друзі, ми вже будемо з вами долучати до нашої розмови Артема Бронжукова, заступника директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, вітаю, слава Україні!
8: Героям слава, добрий вечір.
7: Пане Артеме, як ви думаєте, і от ви зараз аналізуєте все, що відбувається, і чому Зеленський призначив Драпатого, на ваш погляд?
8: Ну, в принципі, ми бачили, що Офіс доволі довго проводив консультації з різними військовими, і керівники корпусів були відомі, і той самий згаданий вами Мадяр Роберт Броуді. Ну, в цілому, ставка на Драпатого доволі зрозуміла. В принципі, не вперше його прізвище виникає в контексті цих дискусій, хто ж має замінити Сирського, це лунало і раніше. В принципі, Драпатий дійсно український військовий такої нової когорти, який який виріс вже на сучасній російсько-українській війні і починав з самого низу. Всі пам'ятають, напевно, відео супервідоме з Маріуполя з травня 2014 року, як він там на БМП-2 стрибав по російських барикадах і зрештою вибили всю цю нечисть на той момент з славного українського міста на Азові. Він запам'ятався і в рамках вже повномасштабної війни, і Херсонською операцією, і стримуванням росіян на Харківщині. Ну, тому, як на мене, доволі логічно вдрапатого позитивне сприйняття його з боку і військових, і суспільства. Ну, тому от таке рішення було ухвалено. В цілому його тільки позитивно можна оцінити, а самому Драпатому побажати всього найкращого на новій посаді, тому що його успіхи – це успіхи всієї України.
7: Дуже важливо, яке буде оточення, ким оточить себе Драпатий, чи дадуть йому це зробити. І хто такий Ігор Скібюк, який буде начальником генштабу?
8: Ну, дивіться, на рахунок Скібюка, то це вже більш таке вузьке військове питання. Тут треба питати людей, які з ним працювали в армії. Але дійсно, дуже правильно ви відзначаєте, що сам головнокомандувач, це, звісно, важливо, і це має велику вагу, але так само важлива команда, яка буде з ним навколо. В принципі, по Драпатому завжди є таке сприйняття, що він супер дослухається до військових, які там його підлеглі, до особового складу. Тому будемо сподіватися, що і тут навколо головнокомандуючого будуть люди, які зможуть давати неупереджений, справедливий, об'єктивний погляд на події. Ну, і якраз от такий нова реальність, знаєте, більш адекватна в армії, вона посприяє і покращенням і зв'язку між різними бригадами, підрозділами всередині сил оборони. І забезпечення буде краще. Ну, і головне, щоб не було цих не завжди обґрунтованих наказів те, що, в принципі, дуже часто закидали Сирському.
7: Ну, от як зараз убезпечитись нам від якихось ілюзій і неадекватних очікувань, адже український народ так любить створювати собі месій. Ми пам'ятаємо, як це сталося з Залужним, ми пам'ятаємо там і з Будановим, і з Федором, ну, тобто накладають свої проекції люди. От як тепер запобігти цьому саме в випадку Драпатого, тому що перед ним стоїть величезний виклик. Це мобілізація на Росії.
8: Ну, по-перше, треба дивитися адекватно на ситуацію. Ну, з приходом Драпатова це не значить, що українська армія одразу в секунду позбавиться всіх тих проблем, які існують. Тому що проблеми накопичувались роками, деякі навіть десятиріччями, і будь-який військовий, який приходить на таку посаду як головнокомандуючий, ну, звісно, що він не якийсь чарівник, який там по взмаху якоїсь чарівної палички в один момент зможе все це виправити. Але в цілому оздоровлення системи, звісно, воно викликає такі приємні перечуття і в суспільстві, і в Збройних силах. Тому, ну, в принципі, знаєте, питання там створення кумирів, воно доволі дійсно притаманне українському суспільству. Але якщо це приклади позитивні, як, ну, згадані вами і Залужний, і Федоров, то чому б насправді ні? Головне, щоб це не переходило в якусь істерію, але так само, знаєте, нас дуже часто люблять в якийсь момент піднести, а потім почати активно критикувати. От, але мені здається, було б більше справедливо судити по справах, і є в Україні певна кількість і чиновників, і політиків, тих самих військових, яким треба віддячити добрим словом. Тому що дійсно велика кількість операцій, яка була здійснена в рамках цієї повномасштабної війни, вона заслуговує на те, аби люди, і які керували, і головне, які брали участь, які віддавали найбільше своє життя, своє здоров'я за те, аби відкинути загарбників, дійсно вони заслуговують те, аби бути вже в сучасному пантеоні українських героїв.
7: Артема, які наслідки політичні буде мати призначення Драпатова головкомом Збройних сил України?
8: Для кого?
7: Для Зеленського, для Офісу Президента, для нас, для самого Драпатова. Чи є якісь ризики?
8: Три різні точки погляду, три різних взагалі сценарії. Ну, подивимось, ну, на рахунок самого Драпатого не складається враження, що в нього є політичні амбіції, тому подивимось. На рахунок Зеленського суспільства, ну, мені здається, це рішення, воно випустило певну кількість напруги, яка з'явилась після того, як відправили відставку весь уряд, ну, і разом з тим Михайла Федорова. Подивимось, як буде ситуація навколо самого Федорова розвиватись, тому що ну, президент запропонував йому не одну посаду, чи погодиться, чи не погодиться, чи вже вирішить йти в своє там особисте персональне політичне плавання. Звісно, що хотілося б зараз побачити все-таки Федорова в на якійсь посаді, де він міг би реалізувати свої навички, скіли, вміння якнайкраще, продовжувати технологізацію, діджиталізацію армії, нарощення цього дронового впливу, який має суперсерйозні ефекти, ми це бачимо і безпосередньо на лінії бойового зіткнення, і в близькому, і в далекому тилу, маю на увазі всі ці діпстрайки, мідстрайки, які прилітають по території Російської Федерації. Загалом, ну, тактично проблема, як здається, трошки вирішена. Ну, залишилась тільки ця частина на рахунок Федорова. А як воно буде в майбутньому, подивимось, багато чого, багато різних факторів впливатиме на політичні наслідки такого рішення. Ну, якщо суперуспішний буде драпати, то, звісно, і він отримає свою долю підтримки і там рейтингів політичних. Так само може і Зеленський щось з цього отримати.
7: Ну от зараз говорять теж багато про те, що конфлікт, який відбувся, це ж був конфлікт не особистий між Федоровим і Сирським, а це було саме війна за ресурс, за ті 40 мільярдів євро європейського кредиту на оборону України, які розблокували у травні. І єдина посада, яка може розподіляти ці кошти, це міністр оборони. Саме тому Федоров і хоче зараз бути міністром оборони, щоб ці кошти не розтягували на всі ці схеми, які він намагався викорінити з Міністерства оборони, особливо там з закупівлях. Власне, чи дадуть йому це зробити? Тому що люди побачили, і, власне, Клименко про це також заявив вчора, що вони побачили позитивну динаміку, що дійсно цей схематоз почав, ну, якби там зменшуватись, і була вивільнення коштів для того, щоб більше ми могли зброї закуповувати. От чи дадуть Федорову повернутися в крісло міністра?
8: Ну, наразі виглядає, що крісло саме міністра оборони Михайло Федорову не пропонували. На рахунок зламу там всіх цих схем, не знаю, складно сказати, тому що я не в матеріалі, я не журналіст-розслідувач, я не антикорупційні органи, тому чи зламав він там, чи не зламав, ми не знаємо. Звісно, що імідж такий сучасний, легкий, антикорупційний Федорова є. А як там воно було насправді, ми, ну, ніхто з нас точно цього не знає. Тому подивимось. На рахунок Міністерство оборони, наскільки я розумію, зараз у нас є виконуючі обов'язки, чи він буде в результаті вже повноцінним міністром, чи не він буде. Ну, мені здається, трошки зарано зараз давати прогнози і посипати голову попелом, ну, на рахунок того, що там антикорупційна політика провалилася. Хоча, ну, всі розуміють, дійсно, що, на жаль, в системі сьогодні, яка існує, дуже багато корупційних кейсів, через це високий рівень недовіри до і закупівель, ну, і, в принципі, в цілому до боротьби з корупцією в державі. Дуже часто якраз люди в соціальних опитуваннях називають корупцію навіть більшою проблемою, ніж повномасштабна війна. І, звісно, з цим щось треба робити. Ну, загалом, знаєте, як на мене, проблема навіть не в тому, що зняли Федорова. Проблема в тому, що в нас навіть сподівання на боротьбу з корупцією, вони супер такі персоналізовані. А хотілося, щоб це була б загальна державна культура, де б ми знали, хто би не прийде наступний на посаду, ця людина буде якраз супер фокусована намагатись ці питання розв'язувати. А у нас так виходить, що з величезної кількості чиновників тільки один, там, два чи три можуть бути з суспільною довірою. Всі інші під постійною підозрою. І, звісно, це треба змінювати і загалом і цю політичну культуру, і в принципі поведінку багатьох можновладців в момент, коли вони приходять на ту чи іншу посаду.
7: Артема, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку хоча б ще хвилин на 10. Ми з вами трошечки ще не встигли поговорити більш детальніше про Федорова, потім ми вас відпустимо обов'язково. Зараз послухаємо програму про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну, друзі. Потім продовжимо нашу розмову. У нас Артем Пронжуков на зв'язку, заступник директора аналітичного центру «Політика».
9: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
10: Він мріяв про дітей, собак і будинок біля соснового лісу. Владислав Лонський у свої 24 роки був командиром 2-ї десантно-штурмової роти 80-ї бригади. У перший день широкомасштабної війни заступник командира десантно-штурмової роти з позивним «Страйк» виконував бойові завдання в районі Антонівського мосту. Того ж дня його командир отримав важке поранення, тож Владислав прийняв командування ротою на себе. За словами командувача десантно-штурмових військ, а тоді командира 80-ї бригади Ігоря Скибюка, Владислав Лонський був надійним резервом бригади. Витягував складні операції, завжди був націлений на перемогу. За словами побратимів «Страйка», він нікого не залишав у біді, брав участь у стрілецьких боях пліч-опліч з солдатами. Рота під його командуванням ефективно знищувала противника на Луганщині, Херсонщині, Харківщині. Саме на Харківщині 20 вересня 2022 року капітан Владислав Лонський загинув. 24 лютого 2024 року Владиславу Лонському присвоїли найвищу державну нагороду – звання Героя України посмертно. Дружина героя Анна Квінна нині мешкає у Чернівцях. Жінка продовжує волонтерити та допомагати 80-й десантно-штурмовій бригаді, де служив її чоловік.
9: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Соціальна реклама.
11: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
12: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
13: Почувається спустошеним.
14: В родині все погано.
15: Він наче не відчуває більше радості від життя.
11: Але це ж анонімно.
16: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
17: Алло, мам? Я йду в Азов.
18: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
7: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артема, давайте поговоримо тепер про картонковий Майдан. Отже, яку динаміку ви спостерігаєте і що буде далі, коли Драпатого призначили, зняли Сирського, і одна з вимог фактично цього картонкового протесту, вона виконана?
8: Ну, до речі, дуже цікаве питання, тому що я побачив, ну, я думаю, що загалом заміна Драпатова, це ж не були якісь там плани влади, це вже такі реакція антикризна ситуація, яка склалася. Але от якраз перед нашим ефіром пробігався по новинах і побачив, що вимоги протестувальників будуть знову продовжувати їх висувати, протестувальники, з метою все-таки досягнення головної мети – повернення міністра, ну, вже колишнього міністра Федорова на його попередню посаду. Цікаво, тому що, ну, мені здається, що поки президент не готовий йти на цю поступку, і якраз в його вчорашньому вечірньому зверненні, де було чітко артикульовано, що Михайлу було запропоновано дві інші посади, говорить про те, що його як потенційного, ну, вже нового міністра не розглядають. Тому цікаво, як будуть розвиватися події, чи вдасться знайти компроміс, чи закінчиться картонковий Майдан, чи буде продовжуватись. Ну, насправді, це такий феномен доволі цікавий для країни під час повномасштабної війни. Мені здається, навіть певний є такий суспільний консенсус на рахунок цього, що є певні питання, з якими можна виходити на площу, з деякими питаннями не можна. І якраз реакція з боку влади говорить про те, що вона сама, ну, можливо, навіть не артикулюючи публічно, хоча визнає моменти, де не було, ну, наприклад, проговорено причини відставки міністра чи визнання умовно власних помилок в цьому контексті. Саме тому, ну, тому така лояльна риторика по відношенню до протестів, які сьогодні відбуваються.
7: Ну, от цікаво, тут політолог Ігор Рейторович говорив про те, що частина людей в офісі президента, а я теж, до речі, зустрічала таких людей, які вважають, що мітинги зараз, які відбуваються, ці картонкові протести, вони проплачені, що студенти ходять з якісь гроші, там стоять, ну, тобто, а звідки які дурні ідеї, ну, в офісі президента, якщо так мислять?
8: Я не знаю, Не знаю, дивіться, я не впевнений, що це правда. Ну, якщо так хтось мислить, то це його особисті проблеми. В цілому, знаєте, дуже складно коментувати чутки, ну тому що ми ж не маємо якоїсь цитати з боку когось представників офісу президента, що вони так вважають. Мені персонально не здається, що там хтось отримував гроші. Я думаю, що всі люди, які адекватні на Банковій вулиці, так само не вважають, що причиною протестів стали якісь там фінансова мотивація для людей. Так, тут так само треба говорити, що велика кількість людей, яка вийшла на протести, вона на них вийшла, ну там, не з власних переконань, а умовно під впливом таких соціальних трендів, які сьогодні розповсюджуються в соціальних мережах. Але і в цьому, в принципі, нічого поганого нема. Класно, що Україна на 5-му році повномасштабної війни, в принципі, доволі яскраво на весь світ демонструє, що ми залишаємося все ж таки демократією прямої дії. І коли певні суспільні групи відчувають по відношенню до себе несправедливість, вони мають можливість вийти на мирний протест і, в принципі, в обличчя висказати владі все, що вони думають про ті чи інші рішення.
7: Артема, оця демонстративна поїздка Єрмака до Сирського, яка була напередодні звільнення Сирського, вона взагалі про що? Про те, що Єрмак в грі?
8: Ну, напевно, так. Ну, або в грі, або його бажання повернутися. Ну, Єрмак же завжди себе представляв, я такого великого антикризового менеджера, то, напевно, поїхав Сирському допомагати. Але, як ми бачимо, ефективність цього, вона так наближається приблизно до від'ємної суми, враховуючи те, що після цього Сирський свою посаду втратив.
7: Власне, антикризовий менеджер. А роль Арахамії, яка в цьому, нещодавно така стаття про нього величезна вийшла, про те, що він горизонтальний вирішувач проблем Офісу Президента тепер.
8: Ну, це правда, не тепер, а був завжди, але ну, проблема в тому, що, ну, не проблема, а реалія в тому, що є в оточенні президента люди, які наділені певним впливом, кожен там в своїй сфері, і в певні історичні і часові проміжки хтось має більше впливу, хтось має менше впливу. Ну от зараз пишуть, що Арахамія безпосередньо впливав там на ухвалення певних рішень. В принципі, ну з цим складно не погодитись, це дійсно правда. От, але ну так само Арахамія був там дотичний до того, що Єрмака відправили у відставку. Тому ну доволі впливовий. Непопулярний в суспільстві, але доволі впливовий апаратно політик в сьогоднішній системі владних вертикалей.
7: Ну що ж, будемо далі спостерігати, що там буде відбуватися і всередині Офісу Президента, і як вони будуть далі комунікувати з Картонковим Майданом. Артеме, дуже дякую за те, що сьогодні були з вами. Друзі, з нами Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», був з нами в цій годині. На цьому ми пана Артема відпускаємо, а з вами далі ще продовжуємо спостерігати за новинами. І, власне, хотіла б також повернутися до пана Драпатого і до того, про що говорять, і до рейтингів, друзі. Це дуже цікаво. Взагалі, є така група «Рейтинг», яка дуже оперативно провела опитування. Так от, опитування проводили про вибори фантастичні, як завжди, про ці фантазії про вибори. Так от, у першому турі гіпотетичних виборів президента 22,3% опитаних українців проголосували б за Зеленського, 14,9% за Залужного, 13,4%, друзі, майже як за Залужного, за Федорова, чия відставка з посади міністра оборони збурила людей і викликала хвилю протестів. І, власне, про що це свідчить? Це свідчить про те, що, повторюся вкотре, що у Зеленського є просто талант створювати політичні фігури. Як він створив політичну фігуру з головкома Збройних сил України Залужного, так він створив зараз політичну фігуру з Федорова, і про це вже говорять опитування. Звісно, що ці опитування ні про які вибори, які там десь колись будуть, якщо ми вистоїмо, виживемо в цій війні, а це ще питання, до речі. От, і всі ці процеси, і я так думаю, ще надовго, і нам потрібно готуватися до повномасштабної мобілізації на Росії, і готуватися, і чи ми будемо відповідати на це, думати. А ці рейтинги, вони говорять про те, що зараз люди відчувають, прямо тут і зараз. Ну, і, власне, от ми в списку і побачили Залужного, Федорова, Буданова, Усика, теж у нього там підвищився трошечки. Ну і, власне, це цікавий феномен, і треба сказати, що на цій хвилі протестів зараз буде багато що вирішуватись. І одна справа, якщо протести будуть продовжуватися, і Офіс Президента буде ігнорувати, і це може закінчитися достатньо плачевно і для Офісу Президента, і взагалі для обороздатності нашої країни. Ігнорувати такі речі не можна, тому що наразі це єдиний спосіб докричатися до вищого політичного керівництва у людей, у народу України. А як відомо, в Україні ми з вами не Росія і не на Росії живемо. В Україні джерелом влади є народ. І, до речі, комунікація з народом, з українцями у Зеленського прописано там, не знаю, в кодексі демократичного лідера. А те, як він вийшов і прореагував на Майдан Картонковою, викликало дуже багато запитань. Ну, зрозуміло, що там тексти одна справа пишуть, грамотні там піарники, Литвини команда, але коли він почав реагувати безпосередньо, то виявилося, що є у нього певне незадоволення, роздратування і взагалі надзусилля якесь над собою йому треба робити, щоб комунікувати з людьми з картонками, і ставлення у нього по міміці і жестах зчитувалося як щось зверхнє і дуже неприємне для нього. Тому що він сказав, що він чує і навіть відповідає. Оце навіть, воно якраз і говорить про надзусилля певні, тому що навіть демократичний лідер має, мусить за кодексом демократичного лідера це робити, спілкуватися з людьми і чути, і реагувати. Ну, а якщо продовжувати аналізувати профіль стосунків Зеленського і Драпатого, то тут треба проговорити декілька речей дуже важливих. Перша річ – це пастка такої апаратної параної вищого керівництва політичного, тому що ми з вами прекрасно знаємо, якщо аналізувати уважно профіль Зеленського, що Зеленський панічно боїться, коли хтось, якийсь лідер, починає завойовувати більше довіри і більше популярності, ніж він. Тобто переможець і сонце має бути одне на небосхилі для нього, і він це дуже ревностно сприймає, якщо хтось, якісь зірки ще там поряд запалюються. Це дуже погано для нас, тому що якраз під час війни необхідно, щоб найкращі інтелекти, найкращі люди, найкращі лідери, харизматичні лідери очолювали певні процеси. Один лідер не може очолювати всі ті процеси, які відбуваються під час війни, тому що війна – це дуже динамічна подія, це дуже динамічний процес, і неможливо утримувати все в одній голові і в одних руках. Ну, а, власне, делегування повноважень має відбуватися саме яскравим особистостям, і політичним, і військовим, і економічним, і, власне, це мають бути дійсно люди з фахові і професійні, тому що тільки так ми зможемо вистояти. Звісно, що ця пастка апаратної параної, вона може загнати нашу обороноздатність в глухий кут, і не тільки самого Драпатого і Зеленського. Але, власне, от ми з вами вже побачили спробу Зеленського почати перекладати відповідальність за мобілізацію на Драпатого. Я уважно слухала представлення Драпатого Зеленським, де Зеленський сказав, що прикриття неба і процеси мобілізації, саме представлення візії, так, розуміння того, як має відбуватися процес мобілізації, це є пріоритетом, маючи на увазі для Драпатого. Але ще раз наголошую, в нашій Конституції, в законі прописано, що відповідальність за мобілізацію несе Верховний Головнокомандувач. І мобілізовувати народ України, говорити про мобілізацію має саме він. А Драпатий має займатися фронтом, тому що там дійсно є що робити і треба готувати армію до відбиття цієї навали, яку готує Путін восени. Наступна пастка – це пастка ресурсів, тому що ми з вами вже це бачили, коли штучне створення дефіциту ресурсів і резервів для головнокомандуюча є таким дуже небезпечним сценарієм. І будь-яка армія, якщо вона не має достатньо людей, зброї і логістики, вона просто, там, яким би талановитим не був головнокомандувач, він опиняється в глухому куті. Не дай Боже загнати нового головнокомандувача в такий кут політичними якимись амбіціями і рішеннями. Ну і пастка втручання політичного керівництва військового управління, ну я думаю, що Драпатий достатньо жорсткий в цьому, я не думаю, що там це можливо саме з ним, але ну, він вміє казати ні, я думаю, Зеленський не один раз від нього почує ні. От, ну і оця пастка місії рятівника, нам не треба зачаровуватися, а треба розуміти, що армія – це дуже консервативна структура, і поки Драпатий зможе там дійсно запустити оці процеси змін, пройде чимало часу. Тому набираємося терпіння, бажаємо успіху нашому новому головнокомандуючому, довіряємо йому. Ну і на цьому картина дня завершує свою роботу, вже завтра почуємося, і, я думаю, проаналізуємо детальніше все, що буде відбуватися. Я думаю, будуть нові повідомлення. А на цьому Володимир Бузько, Олена Вострова і Олена Клопотюк. Ми всі з вами прощаємося. Тримаємо стрій. Все буде Україна.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
19: Про події війни говорить Стратком.
20: Сили оборони України успішно уразили важливі цілі у Краснодарському та Ставропольському регіонах Російської Федерації. Президент України опублікував у соцмережах відеокадри результатів ураження логістичних центрів, що задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням та спорядженням. Повідомляється ще про ураження нафтобази, а також танкера та 4 суховантажів російського тіньового флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів. Глава держави подякував українським воїнам за ці результати і додав, що Україна цілком справедливо повертає війну в Росію, яку треба примусити перейти до дипломатії. Ворожий винищувач МіГ-29 уражено у Курській області. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив результати успішної операції, яку провела 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». Відеокадри ураження оприлюднено у соціальних мережах бригади. Окрім винищувача, українські воїни також влучили у зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Зазначається, що удари по ворожій техніці було завдано на аеродромі Халіно у Курській області Росії. В угрупованні військ «Курск» повідомили, що важкі дрони знищили на цій військовій базі основну будівлю пункту управління центру супутникового зв'язку. Також уражено місця запуску ворожих шахедів, герани, ЗРК, парк пальномастильних матеріалів та інші ворожі військові цілі. На фронті 219 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше на Слов'янському напрямку – 27 атак російських загарбників. На Костянтинівському та Покровському – по 26. На Куп'янському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав 2 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 92 авіаційних удари, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9963 дрони камікадзе та здійснив 3309 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Натомість ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління БПЛА, 3 райони зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 інші важливі об'єкти російських загарбників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Валерій Калниш.
21: Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також знешкоджено 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1610 безпілотних літальних апаратів, 355 одиниць автомобільної та 9 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтеся до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
20: Чотири ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 3 ракети та 204 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Президент України повідомив про рішення призначити генерал-майора Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України. Також визначено, що новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане генерал-майор Ігор Скібюк. За словами глави держави, мають бути реалізовані рішення, які стосуються розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей наших підрозділів, розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації. Президент України подякував Силам оборони України за виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також за ритмічність у виконанні мідстрайків.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
22: Київ FM. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
23: Армія майбутнього.
20: У сучасній війні перемагає не лише зброя. Перемагає зв'язок, швидкість передачі інформації та здатність командирів бачити реальну картину на полі бою. Саме в цій площині з'явився «Мільчат». Український захищений месенджер, створений не для масового користувача, а для тих, хто працює в умовах підвищеного ризику. Після 2014 року стало очевидно, цивільні месенджери не розраховані на війну. Вони зручні, популярні, але не гарантують повного контролю над даними, користувачами та доступом до інформації. Мільчат задумали як альтернативу відкритим платформам. Закриту, контрольовану систему зв'язку, де безпека не є опцією, а є базовим принципом. Над продуктом працювали українські фахівці з кібербезпеки у тісній співпраці з військовими, які добре розуміли, що саме потрібно на практиці. З роками Мільчат виріс із простого захищеного чату у повноцінну платформу для службової комунікації. Мільчат – це не просто ще один месенджер. Його використовують як робочий інструмент. В одному з епізодів бойових дій командир наказав бійцям перейти на Мільчат для внутрішнього зв'язку. У застосунку військові передавали свою геопозицію, яке командування бачило в реальному часі. Це дозволило прикрити бійців мінометним вогнем, щоб вони пройшли повз ворога. Замість дзвінків і хаотичних чатів, Мільчат використовували для розповсюдження наказів у закритих групах. Доступ мали лише перевірені користувачі, а всі повідомлення надходили централізовано, без зайвого шуму і ризиків. Єдина платформа зв'язку значно спростила координацію між різними підрозділами. Мільчат замінив одразу кілька каналів комунікації, зменшивши плутанину і втрати інформації. Командири використовували месенджер не лише для постановки завдань, а й для отримання підтверджень, коротких звітів і статусів виконання. Це підвищувало керованість і дисципліну зв'язку. Мільчат застосовували і під час навчань. Особовий склад заздалегідь звикав до інструменту, який згодом використовувався у реальних умовах. Кілька фактів про Мільчат. Мільчат – закрита система, недоступна для масового використання. Це українська розробка, створена з урахуванням досвіду війни. Безпека закладена в основу архітектури платформи. Продукт постійно доопрацьовується на основі фідбеку користувачів. Мільчат не конкурує з цивільними месенджерами, він вирішує інші задачі. Мільчак – приклад того, як українські технології стають частиною обороноздатності держави. У війні, де інформація може рятувати життя, власні захищені цифрові рішення – це не розкіш, а необхідність. І саме такі продукти показують – технологічна незалежність – це теж елемент національної безпеки.
22: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Ви на хвилі «Київ.ФМ».

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. У Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки.
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Що відбувається на фронті і в тому.
7: Як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
1: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM. Я не можу не спитати. Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
9: Вітаю, це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – майор Дмитро Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку. Дякую, що знайшли час.
10: Вітаю.
9: Зима закінчилась. Весна теж нібито вже закінчилась, судячи по погоді, по температурі. Що далі? Ваша оцінка дій противника на найближчі місяці? Чого ви чекаєте від них? І головне, чого ви чекаєте від нас?
10: Ну, від противника ми очікуємо нарощення ведення штурмових дій малими пішими групами. Збільшення інфільтрації. Я думаю, в цьому році збільшення інфільтрації буде суттєво. Чому? Тому що минулі роки саме цим інструментом противник досягав успіху. І я впевнений, що в цьому році не буде винятком, і противник буде саме шукати шляхи, як скористатися максимально саме цим інструментом. Від нас, від нашого полку, ми вже намагаємося протидіяти, і протидіємо зеркально. Рівень нашої піхоти суттєво краще, ніж у противника. Ми цьому приділяємо дуже велику увагу, тому що у нас профіль штурмовий. Для нас ведення штурмових наступальних дій є основною складовою. Прикладом, от ми зараз з вами знаходимося в 1-му батальйоні, і тут за останні дні, було за пару днів в стрілецьких боях було знищено більше 20 військовослужбовців противника. У нас тільки були 300. Здається, троє. І ті, ну, не тяжкі, тобто все в цьому плані. Ми противника суттєво переграємо. Чому? Бо противник використовує інструмент інфільтрації, тільки спираючись на солдата, і все. Солдат діє за вказівкою командира, і все. У нас ми діємо приблизно так же ж само. Наші хлопці заходять на дуже велику глибину, обходять позиції, роблять засідки,

0: Ми це робимо в такому в комплексі загальновійськового бою. Тобто ми підготовлюємо ділянку, куди буде заходити особовий склад. У нас є ряд переваг від противника, у нас є важкі бомбери.
1: Як довго, як вам здається, ворог може воювати таким темпом? Малими групами, але втрачаючи кожен місяць по 30 плюс тисяч. Скільки їх залишилося, як вам здається?
0: У нас дуже коротка пам'ять в суспільстві і в цілому у людей так склалося, так природою, мабуть, передбачено. Дивіться, кожну зиму я чую тезу, що артилерія віджила, і кожний період, оцей там зимово-весняний, я чую, що противник несе такі критичні втрати, що там як довго він буде воювати. Я думаю, вже наприкінці цього місяця ми побачимо, що динаміка зменшиться втроє. І ми вже не знищимо таку кількість противника. І як би ми цього не хотіли, но зеленка, вона багато скриває. Ми, якщо беремо аналогію, да, там, за минулі роки, то наш підрозділ переходить, починаючи з такого кінця весни, переходить в той режим, коли в стрілецьких боях ми знищуємо там в 3-4 рази більше, ніж засобами БПЛА. Ну, цієї аналогії немає у наших інших підрозділів, тому що рівень піхоти та й самі тут рівень піхоти чому у нас високий? Тому що у нас всі ланки командирів, піхотинці, вони проходили це все, вони цим живуть, це часть їхнього буденного життя, от прям це частина їх самих. Тому у нас і підхід такий більш, не знаю, більш ефективний, скажімо так. І ми переходимо, що ми там починаємо за добу, ми в стрілецьких знищуємо 20 військовослужбовців противника, а засобами БПЛА 3. Це я вам на прикладі вчорашньої доповіді. Тобто от вчора за день було знищено 21 військовослужбовець в стрілецькому бою і тільки 3 засобами БПЛА.
1: Можливо, це говорить про необхідність нарощування безпілотної компоненти? Якщо її буде ще більше у вас, можливо, і
0: нічого не зміниться.
1: А чому?
0: Дивіться, точно треба працювати в напрямку технологічного розвитку, точно треба працювати над збільшенням ефективності засобів БПЛА, збільшенням їхньої чисельності. В цьому році, наприклад, ми рік закінчували зиму, на відміну від попередніх років, у нас не було прям такого кричущого дефіциту по засобам БПЛА, як це було минулі роки. Тобто у нас це питання вирішилось. Но це в зимовий, весінній період засоби БПЛА домінують от, ну, просто суцільно на полі бою. Збільшуються дальності, збільшується ефективність знищення. Чому? Не можна приховано пересуватися. Будь-які пересування – все видно. Зараз же все в зеленці. Якщо буде їхати техніка, звісно, її знищують, її буде видно, і буде видно дуже далеко. Але якщо буде рухатися два піхотинця посадкою, чи то наші, чи то противника, ну, їх складно замітити.
1: Зрозуміло. В минулому році ваш полк приймав участь в Добропільській операції, доволі ефективній, завдячуючи вам, в тому числі. Є якісь уроки, які ви винесли з тої операції? Чому тоді вдалося і знищити велику кількість противника, і звільнити території? То завдяки чому це сталося?
0: Ну, перше, ключове, всі виступи були срізані штурмовими підрозділами. Там ми не одні були, там був і 225-й, і 425-й. Ми будемо рухатися в цьому напрямку, але я зараз маю на увазі штурмові підрозділи.
1: Так.
0: Чи можна це спроєцирувати на всі підрозділи Збройних сил? Це було б дуже добре. І до цього треба прагнути, але в основі цього лежить не тільки солдат, лежить і підготовка командира, і формування самого підрозділу. Якщо ми подивимося історично, 225-й полк був підрозділом ТРО, це ж був батальйон ТРО.
1: Угу.
0: Скала 425-й – це був стрілецький батальйон в складі механізованого якогось з'єднання. Наш батальйон теж був спочатку в складі механізованої бригади 67-ї, потім як найбільш ефективний був відокремлений, переведений в формат штурмового. І так можна прослідкувати аналогію всіх підрозділів. Тобто вибирали кращих командирів, кращі колективи, вибирали ті підрозділи, які можуть ефективніше воювати на полі бою.
1: Завдяки чому склалась ефективність вашого підрозділу? Де той секрет, який, можливо, яким ви поділитесь, так, для інших підрозділів, але в чому була запорука вашої ефективності?
0: Ну, по-перше, у нас було потужне коріння, бо ми свій підрозділ розбудовували від окремої роти Дмитра Кацюбела «Да Вінчі». Дмитро за часи з 14-го року, да, там по 22-й, вибудував дуже потужний колектив і дуже хорошо працювали артилерії. Саме артилерія, це там протитанкові засоби, це був їхній головний інструмент. І коли доєднались туди певні ще формування, це дало дуже гарну підтримку. І взагалі сформувало таку тенденцію у нас всередині, що ведення будь-якого зіткнення має йти не від солдата, а від комплексу заходів, від загальновійськового бою. Ну і плюс природній рост командирів, тобто, скажімо так, правильний селекційний відбір. У нас нема командирів, які не можуть піти з солдатом в бій, тобто людина не займає командну посаду. Він, якщо він там фахівець, він добре знає там ПК, він розумна людина, ми знайдемо точне йому застосування, він буде там діловодом, він може бути начальником штабу, якщо він відповідальний, да, сумлінно ставиться. Но командирам такі люди у нас не стають.
1: Нещодавно ви виступили з ініціативою створення штурмових військ. Вона вже була проговорена, була і в суспільстві дискусія, але ви знову повернулись до цього питання. Чому?
0: Вона була проговорена. Більш того, президент зустрічався з командирами штурмових підрозділів ще рік тому і обіцяв, що такий рот військ буде створено. На цій зустрічі ми підняли питання, навіщо це потрібно, на чому це базується. І він дав свою оцінку і сказав, да, їх треба створювати, і публічно це оголосив. Але пізніше був дуже великий обсяг негативу, якогось хайпу навколо штурмових підрозділів, і той їхній подвиг, ті заслуги, які вони, і ті дії, які були ними зроблені, чомусь попали в таку страшну дискредитацію з боку всіх. Це, по-перше, підрозділи, які дають результат, вони завжди викликають певну заздрість. Як є заздрість там до десантно-штурмових військ, да, там у всіх інших підрозділів, вони кажуть, та ні, десантники, вони не такі хороші, їм просто більше дають, їм там, у них іще що-то, забезпечення лучше, люди лучше. Так само в такий же ж якийсь обсяг негативу потрапили і до нас, да, там, і суспільства певні люди сконцентрували негативну увагу навколо проблемних питань. Але упустили момент, що підняття питання про створення штурмових військ саме в основі і лежало вирішення проблемних питань. Це відсутність учебок, які мають специфічний напрямок підготовки. Готувати штурмовиків треба трохи інакше, ніж звичайну піхоту. Штурмовик должен дуже хорошо орієнтуватися. Якщо ми беремо рівень підготовки нашого звичайного солдата, незалежно від його фізичних, розумових здібностей, ну, ми намагаємося вкласти максимум. Для цього ми інтегруємо в період підготовки старослужащих, які мають гарний досвід. Ми інтегруємо командирів. Тобто у нас сам процес підготовки, коли проходить, то рота готовиться в тому складі, в якому буде воювати. І це дуже критично важливо. Вони Привикають до голоса командира. Командир знає повадки кожного. За ці 2 місяці він вивчає проблемні питання всіх. Він знає сімейний стан, він знає, що у кого болить, хто хитрий, хто сміливий, хто чесний, хто розумний. Тобто, і він цей ресурс використовує найбільш ефективно. Ми готуємо більш відповідально, ми готуємо більш уважно, і командир роти, командир взводу, сержант і частина старослужащих долучені до процесу підготовки невід'ємно.
1: Якщо продовжити цей перелік, окрім учебок, ще, що ще може вирішити створення штурмових військ?
0: По-перше, це централізоване забезпечення, воно теж має певні відмінності. Такі, як, наприклад, маскувальні засоби. Для ведення активних штурмових дій треба маскувальні засоби. Ми не можемо пролобіювати ці інтереси. Тобто це кікімари, це засоби, в яких традиційно працюють більше снайпери. І коли ми намагаємося донести це дуже складно. Ніхто не розуміє, чому. А у нас, щоб зберегти життя солдата, кожен солдат має, ну, достатньо високе оснащення. Тобто він має краще взуття, він має там турнікетів не так, як визначено ЗСУ, а у нього їх 5 з собою. На всі випадки, на всі кінцівки. Щоб можна було побратиму якісь віддати. Щоб, ну, тобто тут засоби маскування. Це кікімара, там, тепловізор, ПНВ. Це все ж таки рівень забезпечення має відрізнятися суттєво, бо й задачі відрізняються суттєво. Організувати це забезпечення в межах загальновійськових складно. Чому? Тому що там велика кількість підрозділів, і командування сухопутних військ стоїть перед викликом, де їм треба забезпечити всіх. І вони це роблять відносно рівномірно, але ж менш з тим. Це суттєво покращило б забезпечення, підхід до забезпечення. Так же ж саме підхід до забезпечення техніки. І ми бачимо, що якісь зразки техніки штурмовикам, ну, не то, що не підходять. Їхня живучість така низька, що їх нема сенсу використовувати на полі бою. І краще, щоб їх отримували ті підрозділи, які не штовхуються з такими серйозними викликами. А нам хай дадуть менше, да, ну, ті засоби, які матимуть достатньо живучість, щоб ми могли провести якісь операції. Плюс БПЛА складова. Якщо ми хочемо ефективно вести штурмові дії, мінімізувати втрати особового складу, то пропорція співвідношення штурмовиків до безпілотчиків має бути більша, ніж в звичайних бригадах. Тобто БПЛА складова має бути точно більш посилена. Засоби БПЛА мають бути трохи ширші, ніж у звичайної механізованої бригади. Ми намагаємося довести важливість застосування таких засобів, там, як Firepoint, Бігімот, да, це засоби, які більш такого стратегічного рівня. Ми намагаємося довести важливість їхнього застосування на тактичному рівні. Угу. І нас погано чують. Якби було командування, воно відстоювало б ці інтереси. Чому це важливо? Знищення точки взльоту пілота в противника потребує великих ресурсів. Якщо туди прилетить один бігімот або один фаєрпойнт, він гарантовано знищить. У нас, на жаль, обсяг кабів, які ми застосовуємо, вони у нас теж є, авіаційні бомби, але це там, ну, дуже-дуже малий відсоток співвідношення до противника. На ділянку, де ми ведемо активні наступальні дії, противник може сконцентрувати там 60 пусків кабів, щоб протидіяти нашому наступу. То якщо штурмовикам дали 50, то нам би було б набагато легше, ми б зберегли б велику кількість життів. І точно просунулись би на території, звільнили б її, покращили б тактичне положення, і тим самим, просуваючись на будь-якій ділянці, ми концентруємо увагу противника на собі, тим самим зменшуємо увагу на інших підрозділах, і маючи більш сконцентровану кількість засобів і більш уміле їхнє застосування, то ми ефективніше знищуємо противника. Тому це важливо.
1: Як вам здається, вирішиться питання це в позитивний бік? Чи будуть створені штурмові війська в цьому році, як мінімум?
0: Тут стоїть більше питання не чи вирішиться, а чи потрібно нашому суспільству і нашій країні іти рухатись до завершення війни. Якщо ні, то створювати їх не треба. Нема сенсу. Ми точно не зможемо в такому контексті, ми ж вже бачимо, скільки років ми воюємо, ми не зможемо завершити 100% війну саме в такому розрізі, як зараз іде. Єдиний шлях до завершення війни – це знищить велике угрупування противника.
1: Після того, як це відбудеться, знищення великого угрупування противника, що далі? Який наступний має бути крок? Ну, припустимо, так сталося. Ми сподіваємось на те, що так станеться. А далі, як може розвиватися логіка цієї війни?
0: Дивіться, якщо ми сформуємо ті підрозділи, насправді в цьому напрямку Главком дуже багато працює. Да? Ми бачимо, що вже створено угрупування десантно-штурмових військ, розбудовуються штурмові підрозділи, да, ще не створено там рот військ, вони ще не вийшли на той рівень, щоб можна було б про це заявляти, але я сподіваюся, да, що все ж таки ми будемо прагнути до закінчення війни і будемо рухатись в цьому напрямку. Якщо буде розбите велике угрупування противника, то перед противником постане дилема, що в Україні з'явились ті формування, які будуть рухатися вперед. І тоді вже не стоятиме питання про звільнену територію, тоді у них стоятиме інше питання. А чи зупинимося ми там по кордонах 91-го року?
1: Ще одне питання хотів поставити. Ви вже почали на нього відповідати. Дійсно, коли почитаєш деякі медіа, вони концентруються на недоліках штурмових полків. Чому не концентруються на досягненнях? Чи, можливо, ви вбачаєте в цьому якийсь штучний акцент?
0: 100%.
1: 100%.
0: 100%. Є. Я не знаю, я не буду там уходити дуже в полеміку. Це п'ята колона, чи це якісь внутрішні інтриги, чи це якісь там... Но точно формують думку в такому контексті, що штурмові війська – це погано. Але ми так можемо сформувати штучно таку думку про будь-який род військ. Введення війни – це складні процеси. Багато людей отримують поранення, багато гинуть. І щоб всі були, скажімо так, не ображені, щоб були закриті всі соціальні гарантії, для цього треба вибудувати цілу машину. Бригада, яка має 5 тисяч особового складу, має мати дуже потужні інститути, які ведуть облік, які ведуть... Це великі ресурси, це великі матеріальні затрати, людські затрати.
1: Якщо давайте тоді компенсуємо ось цей негатив, який з'являється в деяких ЗМІ по відношенню до штурмових військ. Давайте скажемо про позитив. Щоб ви віднесли до позитивних результатів, позитивних рис штурмових підрозділів.
0: Якщо ви хочете сформувати думку про штурмовиків, запитайте у будь-якого командира корпуса, чи відмовиться він від штурмового підрозділу, штурмового там батальйона, полка в складі свого корпуса. Ну, якось це уходило так осторонь, на цьому не концентрували увагу, казали, багато вмирає, багато там недоліків у вас. Ну, ми бачимо, що в двох корпусах НГУ впроваджене створення двох штурмових полків. Мабуть, вони недоречні. Зараз всі педалірують питання, що штурмовиків треба не розформувати як явище, а їх треба роздати по корпусам. Но упускають один момент, що дієвий корпус і недієвий корпус, ефективний, неефективний, в основі цього ефективності або неефективності стоїть командир корпусу. Ми бачимо багато прикладів, де командири корпусов досягають високих результатів, навіть знаходячись на край, вкрай критичних напрямках, як, наприклад, перший корпус НГУ, де командир корпуса штовхнувся, да, там, де ми провели контрнаступ, але ж по сьогодні він утримує цю ділянку і вона має там багато викликів. І при взаємодії з штурмовими підрозділами він чітко для себе прийшов до висновків, що йому потрібен штурмовий полк. І він точно буде його застосовувати ефективно. Чи буде ефективно застосовувати штурмовий полк, навіть найякісніший, який показує найкращі результати, командир корпусу, який до цього не вибудував ніякої системи, не досяг ніяких результатів, я впевнений, що ні. Він швидше за все використає цей підрозділ по максимуму, потім розведе руками і знайде якесь виправдання. Ми зараз говоримо про те, що штурмові підрозділи формування рівня там батальйонів, полків, вони мають бути в структурах корпусів 100%. Вони можуть не бути штурмовими полками, да, як такими. Вони можуть бути сформовані як резерв, але правильні все ж таки, щоб це були штурмові за назвою і штурмові за призначенням, бо в призначенні будь-якого формування військового полягає його назва.
1: Заявлена була вже Міністерством оборони реформа армії, і президент про це говорив. Вона передбачає, зокрема, введення нової форми, мається на увазі дроново-штурмові підрозділи. Як вам бачиться ось цей симбіоз дронів, НРК, штурмовиків? Працюєте ви в цьому форматі? Плануєте працювати в цьому форматі? Що з цим відбувається?
0: Дивіться, 100% інтеграція технологічних засобів обов'язково на всіх етапах. І ми зараз, якщо візьмемо систему ЄБАЛів, то там є певні бригади, які мають доволі високі показники. Я знаю цих командирів бригад, і коли дивився статистику, був здивований, як артилерійська бригада має таку високу кількість балів. Це ж все ж таки система оцінки БПЛА застосування. Я зателефонував, кажу, друже, розкажи секрет, що ж сталося? Каже, так у мене, каже, зараз 30% каже, особового складу – це БПЛА складова. Каже, я зробив розрахунки, які ведуть спостереження в моїх інтересах. Вони штатно передбачені як крила, туди додали ще коптерні засоби для того, щоб покращити свою роботу своєї артилерії. Потім зрозумів, каже, що важким бомбером мені легше знищити засіб артилерії противника, ніж артилерійським вогнем. Все, і каже, і так ми інтегрували засоби БПЛА в складову артилерії. Ну, від того ж вони не стали, не отримали назву дронова артилерійська бригада.
1: Так.
0: Тобто інтеграція засобів БПЛА, посилення технологічності обов'язкове не тільки у штурмовиків, воно обов'язкове в усіх Збройних силах. Це більш сучасний засіб, його інтеграція – це ефективність любого підрозділу, любого роду військ. Десантники в топ-10 знаходяться. Назву дронова десантно-штурмові вони ще не зробили, але суть залишається той же.
1: І суть війни і характер війни завдяки дронам, він також змінюється. Чи перекладаєте ви на НРК, зокрема, роботу, яку мав виконувати штурмовик? Чи ви використовуєте ось ці технології тільки для збільшення відсотків ураження противника?
0: Да, ми намагаємося, ми дуже сильно інтегрували НРК-складову, особливо в розрізі логістики. Ми забезпечуємо логістику там засобів БПЛА, там іменно точок взльота, позиції артилерії, ми вже дуже суттєво забезпечуємо засобами НРК. Це зменшує втрати техніки, покращує обсяг доставлених засобів, тому що все ж таки НРК, ну, не так просто виявити, як в порівнянні з автомобілем. Ми намагаємося користуватися не тільки загальними дорогами, по полям їздимо, тобто максимально розосереджуємо увагу противника. Ми працюємо над інтеграцією НРК ударного типу, тобто ті, які там озброєні кулеметами. Є багато зразків, але поки що це не набуло тих ефективних прям спроможностей, бо все ж таки передній край дуже перенасичений засобами БПЛА і в цьому напрямку ще працюють. Но в минулому році, на початку року, ще й логістичні НРК були дуже-дуже на такому низькому рівні. Зараз без НРК для логістики взагалі складно здійснювати планування, і я впевнений, що до кінця цього року НРК, які будуть вести бій з піхотою, це вже стане прям буденністю.
1: Ви уявляли собі НРК з турелью, БПЛА з аркою, і ось цей рой іде, штурм посадки, а вас там нема? Я маю так, на увазі фізично.
0: Неможливо.
1: Так. Неможливо?
0: Неможливо. Без солдата на полі бою зараз, на жаль, поки що не можна вести бойові дії. От при любих розкладах, якими б не були сильними наші БПЛА, все одно без блокуючих позицій піхоти БПЛАшники довго б не протримались. От дивіться, ми ж проводимо наради якісь. Приїжджають підрозділи ББС, які дуже потужні в БПЛА складової. І вони кажуть, ми не підходимо ближче, бо є інфільтрація, ми боїмося, що наші пілоти постраждають. Відповідно, вони прямо залежні від позиції утримання. Так само і піхота – це стійкість лінії оборони. Як би ми не наситили засобами БПЛА, без піхоти стійкості не буде.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку. В гостях, точніше, ми в гостях в 1-му ОШП. Ви прихильник правил на війні? Ви прихильник культури ведення війни? Для вас є правила, якими ви не поступитесь? Принципи, від яких ви не відійдете? Під час війни, навіть коли питання йде про противника, про ворога нашого.
0: В якоїсь мірі, да? Але 100% кожна війна трансформує свої правила. Кожна війна має свої особливості. І в усіх відношеннях є, скажімо так, відсоток похибки. І якщо я буду розуміти, наприклад, що моєму солдату загрожує хоч якась небезпека, я не буду концентруватися на збереженні життя противника. 100%. Як би це не було негуманно, неправильно.
1: Але слово «гуманність», здається, воно взагалі не прикладається до війни.
0: Ну, по-разному. Ну, дивіться, ми тут же ж на цьому напрямку взимку бачили, як два військовослужбовця противника їхали на конях і не застосовували БПЛА. Бо жалко було коней.
1: Саме коней було жалко.
0: Тобто гуманність теж присутня.
1: Так, по відношенню до коней гуманність присутня. Завжди принципи взагалі є те, чим ви не поступитесь в жодному випадку.
0: Так, це інтереси наших військовослужбовців, інтереси нашого підрозділу, інтереси країни. Це те, чим точно я не хочу поступатися за будь-яких обставин.
1: Ви сказали, що кожна війна має свої особливості. Особливості цієї російсько-української, не першої вже війни. Вони в чому, на вашу думку, полягають?
0: Вона стала більш відкритою. Вона перейшла з такої прям суто гібридної, гібридно-бандитської, да? Вона перейшла вже в розріз повноцінної війни. Таким чином ворог посприяв тому, що у нас чіткі маркери з'явились в суспільстві. У нас з'явились чіткі лідери, люди, які, може, не так сильно кричать, може, не такими гаслами високими міряють життя, але точно йдуть, відстоюють якісь ідеали, принципи, які ведуть за собою людей, які змінюють кожен день, змінюють країну на краще, виборюючи нашу незалежність. І так же ж само промаркувались якісь відверті зрадники, які уїхали з країни, політичні діячі, які були відвертими зрадниками, хоча які до цього там якусь частину суспільства одурманювали, да, і люди голосували. Тобто, і тепер завдяки цьому наші демократичні цінності стали такі більш загострені. Угу. Тепер вже люди не слухають, що каже людина, а дивляться, що вона на протязі там життя, кар'єри своєї політичної робила, з ким вона контактувала. Тобто стають більш обережними, бо вже усвідомлюють наслідки, що не просто буде війна в Україні, а що будуть гинуть їхні близькі. І це змушує трохи інакше дивитись.
1: Як ви готуєте психологічно бійців до того, що їм треба зайти в окоп за 10-20 метрів, може бути стрілецький бій? Як побороти, вибачте за пафос, ось цей страх смерті?
0: По-перше, в спілкуванні, в живому спілкуванні, коли солдат приходить, спілкується з командиром батальйона, і якщо він задає йому відверті питання, то той йому завжди дає відверту, чесну відповідь. А командир батальйона переживав це багато разів, те, що буде переживати солдат. Він знає, що він точно буде боятися, бо боялись всі. Були випадки, коли люди не боялись. Да? Ну, це вже питання стоїть до їхнього психічного здоров'я, 100%. І вони розуміють, що люди, які герої в очах великого колективу, насправді дивляться на життя такими ж самими очима, сприймають його так же ж само, мають той же ж самий набор цінностей і той же ж самий приблизно набор проблем. Тобто, насправді, піхотинець, він не хоче воювати, і штурмовик точно не хоче воювати. Він це робить для того, щоб завершити це, для того, що інше, він чітко усвідомлює, що іншого шляху немає, і він вимушений робити цю роботу. І він розуміє, що в будь-якій складній ситуації, в стресі його підтримають, він точно знає, що буде робити. З ним ідуть старослужащі, які точно там не толкають його в спину, які пережили це. І він ментально, поступово інтегрується і пропитується цим.
1: У вас є якісь симуляції стресу? Я маю на увазі під час навчання в бою.
0: Чи пугаємо ми солдат?
1: Чи пугаємо солдат? Ні?
0: Ні. Дивіться, у нас є фізичні навантаження, дуже помірні, це важливо. У нас є категорія військовослужбовців, яких поступово доводять до там якихось, ну, прям таких дуже суттєвих навантажень. Ну, це тільки розвідувальний батальйон, у них стоять інші вимоги там. У них і БЗВП здається інакше, вони здають там трьохденний курс без сна потім, тобто прям з такими надлюдськими навантаженнями. І туди відбирають все ж таки людей, які мають, ну, більш міцне фізичне здоров'я. Тобто вони, ну, не мають там хвороб. Хоча по віковим показникам дуже часто люди, яким вже за 40, і вони добре справляються, бо це навантаження йде поступово. В піхотних, в штурмових батальйонах цей процес відбувається трохи інакше. БЗВП, здається, згідно вимог сухопутних військ, це просто залік, да, там. І навантаження йде більше все ж таки на марші. Ніхто не біга там по 20 кілометрів. Поступово людей вводять в марші піші без надмірних навантажень, на них не вішають там по 40 кілограм. Чому? Тому що, ну, це вже дядьки в раках, і змушувати їх робити щось, ну, яке те, чого вони не робили навіть в 20 років, ну, це безглуздо. Але вони під час цих поступових навантажень, їхній фізичний стан дуже суттєво покращується, тому що вони, даючи навантаження, організм починає сам себе трошки бодрити, скажімо так. Вони дуже хорошо орієнтуються, дуже хорошо володіють засобами зв'язку, мають дуже великий настріл з усіх там видів зброї, які ми використовуємо, прям шалений настріл. Тобто вони стріляють там не 100 патронів, це вимірюється тисячами, вони стріляють там щоденно, вони дуже поглиблено вивчають теорію, вони чітко знають, що таке ведення там будь-яких піхотних боєзіткнень. В лісосмузі, в будинки, їх учать, як вижити, їх учать, як знищити противника. Тобто вони отримують дуже великий багаж знань, помірні фізичні навантаження. Ми приділяємо велику увагу там йогі, дихальним вправам, тобто це поступово заспокоює людину, і ми можемо більш сфокусуватися на поглибленому вивченню матеріалу.
1: Серйозно, ось ці східні практики дихальні, вони спрацьовують?
0: Так.
1: Що стосується, ну, тобто виглядає ситуація наступним тим чином, що навчити воювати можна кожну людину?
0: 100%. Поганих солдат не буває.
1: Треба замасштабувати і знайти йому застосування.
0: Дивіться, ми часто лунає таке теза, що ми отримуємо прям якийсь шалений пріоритет. Но ми останніми часами з брезів, це з батальйонів резервів, забираємо, ми отримуємо розподіл один там день на місяць. І у нас вже визначена категорія людей, яких ми їдемо забираємо. Це категорія там ВІЛ, туберкульоз, гепатити, яких ніхто не хоче брати. Тобто ми не відбираємо людей. Ми забираємо всіх, вони проходять курс підготовки, ми, наші лікарі, перевіряють, наскільки ця людина, здоров'я цієї людини там потребує уваги. Кого потрібно, ми відправляємо в шпиталь. Більш того, в брезах людей не звільняють з служби. І дуже часто туди попадають СЗЧшники, люди, які отримали каліцтво, які там відверто виїжджають на візках. Тобто ти приїжджаєш відбирати, він на візку виїжджає. Ми таких людей забираємо, і десь відсотків 12-15 на сьогоднішній день тих людей, яких ми забираємо з брезів, то вони ніяк не залучені в підрозділ, як крім того, що їх поставили в штат тимчасово. І наш особовий склад, ЦВС, займається їх списанням, оформленням документів, щоб людина вже могла піти на покой, бо вона має ті каліцтва. Тобто його, коли задаємо питання, да, це люди там з ТРО, з різних бригад, вони кажуть, а ніхто не займався, не списували, тримали на ППД, я там просидів після поранення рік, убіг оттуда. Ну, тобто,
1: це... Чому ви взяли на себе цю соціальну місію?
0: Це були пропозиції командирів, які їздили на брези, і казали, командир, там є куча людей, які, ну, вони інваліди, от просто інваліди. Каже, давай ми заберемо, організуємо списання цих людей, ну, вони мучаються, каже. Це у нас просто, кожен же ж командир солдат, і він на них дивиться через призму себе. Кожен отримував поранення, кожен страждав, кожному було больно, ну, так що...
1: Ви, коли говорите про біль, про страждання, що вам на думку приходить з вашого власного досвіду? Бій, ситуація після бою? Про що ви будете згадувати завжди?
0: Ні, це мій біль взагалі я не згадую. Так його, ну це таке, болить живий, хорошо, там, поранення, ну якось самі епізоди поранень. Та, ну, якось теж не згадую.
1: А якщо не поранення? Ну, можливо, є якийсь такий да, прям
0: є
1: досвід?
0: Є біль втрат і розуміння ціни свободи. Оце болить постійно. І не тільки у мене.
1: Що нам необхідно далі для продовження війни?
0: Я б лучше подумав, що нам треба для її завершення.
1: Давайте переформулюємо питання, що нам необхідно для завершення війни?
0: Для завершення війни нам потрібна точна єдність, нам потрібно шукати рішення, нам потрібна підтримка партнерів. Це те, що потрібно, навіть я більше сказав, не нам, а всьому світу цілому, їхнім економікам, спокою всім і на якийсь тривалий період. Але безпосередньо нам, Україні, треба шукати рішення, який створити інструмент, який зможе переламати противника, який зможе змусити противника замислитись над тим, що йому робити завтра, де йому почати рити протитанкові рви, щоб зупинити просування наших військ. І тільки це буде тоді, ми відзеркалимо на противника ті соціальні проблеми, які ми переживаємо зараз. Тоді ми відзеркалимо на противника питання, які він почне задавати собі. І суспільство почне, як зараз певна категорія людей намагається знайти недоліки в штурмовиках, ми зможемо таким же самим чином переорієнтувати суспільство Росії на те, щоб вони почали шукати недоліки в своїй системі.
1: Здається, там настільки все затягнуто, що який би біль вони не відчували, це якось цей біль до мозку не піднімається, що треба міняти ситуацію, а не просто сидіти терпіти.
0: Та вони ще просто не відчували біль. От згадайте, почали нефтянку бити системно, почали відчувати. А до цього те, що ми міряємо міркою втрат, це неправильний підхід. Чому? Тому що коли ми міряємо, вимірюючи обсяг втрат наших, моя дружина сказала мені один раз таку фразу, каже, ми ж втрачаємо тих, хто є прям цвітом нації. А вони втрачають зеків, вони втрачають тих, хто... Вони ж це побудували на системі контрактної армії. У них же ж немає мобілізації. Вона була тільки після Харківського контрнаступу. І згадайте, коли провівся тоді контрнаступ харківський, то у них суспільство дуже похитнулось. Вони прям відчули цю біль. І швидка влада знівелювала це. Вона забирає людей. Більше все ж таки не так, як ми в бусики, бо у нас немає часу, у нас немає можливості створювати умови, де людині будуть фальсифікувати там якісь кримінальні провадження, ще щось. Тим більше у нас навіть з колоній люди йдуть тільки добровільно. Якщо людина не хоче йти на війну, якщо буде стояти людина перед ділемою в Україні, піти на 3 роки сісти в тюрму або піти в армію, то він скаже, та ну я, мабуть, посиджу. Там точно мене ТЦК не забере, я вже 4 роки ховався, а там і ховатися не треба. А там все ж таки, тебе коли забирає система, вона, ми ж багато спілкувалися з полоненими, вони розповідали, як потрапили. У тебе не те, що стоїть вибор, ти підеш в тюрму або ти підпишеш. Ти під час слідства підписуєш такий обсяг документів, що ти навіть не усвідомлюєш, коли ти підписав військовий контракт.
1: Так, ось цей досвід спілкування з полоненими штурмовики бачать і беруть в полон, ну, зрозуміло, першими. Так, ну це ваша парафія. А у вас склалась загальна думка, загальне розуміння стосовно того, чому вони воюють? Що окрім грошей, яких вони здебільшого не отримують, да, під час там своїх контрактів, їх мотивує?
0: Вони потрапили в ситуацію в більшості, з якої не змогли вибратися. І все. От це якщо коротко. От з ким не спілкуєшся, різні ситуації, різні формати, але ти приходиш до висновку, що він потрапив в таку ситуацію, з якої не зміг вибратися, все.
1: Наркотики, різне відбувається.
0: Да, різне.
1: Ви знаєте ті слова, ви знаєте ті доводи, які можуть переконати людину, що воювати за Україну має і він також, а не хтось інший, кого він побачить? Якщо б ви рекрутували когось, ви б що їм казали?
0: Якби я рекрутував когось, та ми на такі теми не розмовляємо. Ну як?
1: Як там є таке прислів'я? Якщо треба поясняти, то не треба поясняти.
0: Да. Тут нема про що розмовляти. Це очевидно ж.
1: Дякую дуже. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку, був гостем. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: На фронті і в
9: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Слухай. Київ.
10: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 21 година.
1: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Києва ФМ. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку», простір, де ми з вами зустрічаємося щотижня, аби обговорювати корисні навички і знання для повсякденного життя. Сьогодні ми продовжуємо говорити про харчування, продовжуємо нашу розмову з пані Оксаною Любчик, біологом, дієтологом і нутриціологом, і, як і домовлялися з вами, будемо говорити про харчові експерименти. Ми вже трохи зупинилися на тому в загальному, як худнути без міфів, як рахувати калорії, чи треба їх взагалі рахувати. Поговорили про харчові звички і збалансований підхід, а сьогодні поговоримо все ж таки трохи про експерименти, тому що нам усім іноді хочеться змінити свою повсякденну рутину і спробувати щось нове. Щось нове, що ми бачимо в Тіктоці, в Інстаграмі, читаємо на просторах інтернету і подивитися, а чи спрацює це для нас, а як же це буде для нас і чи дасть це нам наші очікувані результати. Тому на всі ці запитання чи і як сьогодні буде відповідати пані Оксана. Вітаю.
3: Із великим задоволенням вітаю вас.
2: Пропоную так само почати з нашого такого невеличкого бліцу, про який ми вже домовилися, і продовжити речення. Перше, найдивніша дієта, про яку я коли-небудь чула, це...
3: Це всі варіанти монодієт.
2: Монодієти – це коли харчуватися чимось одним...
3: Так, виключно одним продуктом.
2: Одним
3: на кефірі, там, на гречці, на куряній груці, на кавуна дієта, бананова дієта. Їх є безліч. Ну, як на мене, це дуже дивно.
2: Наступне, друге, якби мені довелося назавжди відмовитися лише від одного продукту, то це?
3: Це була би Кока-Кола. Я не хочу її демонізувати. Я просто не люблю Кока-Колу, я не бачу в ній сенсу. І Кока-Колу не люблять мої діти, тому, можливо, в нас є якийсь такий ген. Гени ж також кодують наші смаки, вони впливають на те, як ми відчуваємо їжу. Ось, і, можливо, це наше таке сімейне, ну, тому що... Якби перше, що мені впало на думку.
2: Тому ніякої унікальної користі, насправді, такої особливої?
3: Ні, користь, да, я вважаю, що немає унікальної користі. Так. Легко ви можете
2: мовитися. Третє, харчовий тренд останніх років, який, я вважаю, найбільш

0: переоціненим це.
1: Точно, детокс, оскільки наш організм має прекрасні органи детоксикації, печінка, шкіра, органи сечової системи, і нам достатньо просто правильно заправляти наш організм. От машину ж не потрібно заправляти водою, щоб вона краще їхала, її потрібно заправити якісним пальним, так само наш організм якісною їжею, і система очищення справиться краще, ніж будь-які детокс-програми.
0: І наступне, останнє, це четверте. Якби потрібно було дати лише одну пораду людині, яка постійно експериментує зі своїм харчуванням, я б сказала...
1: Прийняти себе. Мені здається, коли людина приймає себе, вона тоді не може собі нашкодити будь-якими експериментами, вона тоді буде робити це все комфортно, з любові до себе. Тому лише прийняти себе. Не наробить дурниць, принаймні.
0: Це дуже важливі слова, бо насправді, коли ми йдемо в експерименти, ну це, звісно, цікаво, це можливо для когось драйвово, а це щось нове, непередбачуване, але хотілося б, аби наші слухачі пам'ятали найперше здоров'я. Особливо в такі зараз непрості часи, коли і так небезпеки на нас чекають з усіх усюд і можуть нас спіткати будь-де, хоча б самим наробити собі гірше.
1: Мені здається, експерименти варто залишити дослідникам. Нехай вони експериментують, а нам варто користуватися доказовою інформацію і, можливо, такими легкими експериментами. Відмовитись від кави, подивитись, як я буду себе почувати, відмовитись там від молока з кавою, ось просто прослідкувати за своїми симптомами, тому що ми звикаємо дуже часто до деяких симптом, і це було би цікаво. А глобально якісь моменти, які ще не доказові, спробувати на собі, ну, це небезпечно може бути.
0: Так. Тому не можу вже дочекатися, все ж таки, детальніше розбиратися з усім цим, про що ми зараз поговорили. Отже, перше, як з вашої практики, чому люди так люблять експерименти, чому нас так приваблюють нові методики, в принципі? Чому ми не можемо там умовно жити собі спокійно, харчуватися собі якось нормально, збалансовано? Ну чому ми йдемо в це?
1: Ну, якщо у людини все добре і нема запитів, то вона, напевно, не буде щось нове пробувати. А коли людина пробує нове, то, напевно, в неї є на це запит. Плюс еволюційно нам природньо щось пробувати нове, тому що це про розвиток. А другий момент – це, напевно, що соціальний момент. Бо ми пробуємо те, що попробували вже всі. І нам цікавий цей досвід, нав'язування цих думок, бути частиною соціуму. Мені здається, що швидше за все через ці фактори.
0: Так, це правда, бо насправді соціальні фактори дуже часто недооцінюють, так, те, що ми чуємо, бачимо, споживаємо. Здається, що це йде відкудись, звідкись завжди, так?
1: Нам навіть не так важливо, чи це доказово, як те, що хтось з наших знайомих або блогерів, які нам імпонують, це вже спробували, перевірили на собі. Часто це є більш доказово. Хоча насправді перевірити, чи та людина говорить правду, чи це її дійсно досвід, чи вона це придумала, ми не можемо. Тому дивно, що ми цьому віримо. Але, ну, така наша особливість. Це нормально, напевно, десь.
0: Так, давайте тоді рухатися далі, бо здається, що минулі десятиліття стали бумом, коли популярності набули дієти. От кето, білкова, монодієта, як ми вже згадували, безвуглеводне тощо. Як зараз пам'ятаю ті фотографії малюсіньких таких тарілочок, там гречка, огірок, склянка води, підпис «Худну». Тоді їх дуже часто там публікували ще в тій соцмережі, яка була тоді ВКонтакті. І насправді це страшно, якщо зараз на це подивитися зі здорового погляду. Але тоді, я пам'ятаю, створювалися групи, пабліки, скільки підписників вони набирали, скільки послідовників було цього підходу.
1: Ну, на щастя, це в минулому. По моїх відчуттях, все ж таки, зараз переважає бодіпозитив і нові тенденції про прийняття себе. Причому, варто зауважити, бодіпозитив – це не про прийняття себе з надмірною вагою, це про прийняття себе в будь-якому тілі. Ну, у нас дуже багато людей, струнких, на наш полі там ідеальних, але вони не є бодіпозитивними. Вони хочуть далі експериментувати над собою, худнути, і це теж якби не дуже здорова історія. Щодо дієт, то це цікаво, про це можна поговорити. Наприклад, монодієти, вони взагалі ж ніколи не були придумані науковцями. Якщо ви пам'ятаєш, була така популярна роздільна дієта, їсти окремо білок, вуглеводи, овочі. Цю дієту придумав в 50-70-х роках Шелтон. Він ще й придумав лікувальне голодування. Так він ніколи не був ні лікарем, ні науковцем. Тобто великий мінус цього, що дуже часто це пропагандують люди, які не є біологами навіть. Щодо дієти Дюкана, то з цим, звісно, цікавіше, тому що що дієта Дюкана, знаєш, да, в чому вона, в чому
0: так,
1: її суть?
0: Да.
1: В тому, що їсти переважно білок. Так, цю дієту придумав лікар, здається, в 50-х чи 70-х роках. До нього прийшов клієнт з ожирінням, який сказав, що я можу їсти, можу відмовитися від всього, крім м'яса. Угу. І Дюкан сказав: окей, давай, будеш їсти тільки м'ясо, тільки білок. В цього клієнта реально був класний успіх, він схуд. І Шалтон тоді розробив оцю методику схуднення Дюкана в 4 етапи, вдосконалив її. Але, незважаючи на те, що в якийсь момент вона була дійсно на бумі популярності, ця дієта не є науково доказовою. Тобто немає такої якогось гарного метааналізу, який скаже, що ця дієта підходить всім. Більше з того, продукти розпаду білка, якщо вони переважають в нашому організмі, накопичуються, вони створюють проблеми. Це навантаження на нирки, це може бути підвищення білкових проб, в ниркових проб, продуктів розпаду білка, креатинін, сечова кислота, сечовина, може створюватись подагра, таке захворювання. Ну, тобто, реально негативних факторів дуже багато. Щодо кето-дієти, то це дуже цікаво. Вона була придумана десь 100 років тому ендокринологом клініки Мао. І це найбільш доказова дієта, але вона працює з епілепсією. У хворих це клінічно доказова для людей з епілепсією. Щодо схуднення, то немає переконливих даних про те, що ця дієта, цей підхід кращий за здорове харчування. Клінічні дослідження були. І вони не, ну, ми не можемо знову ж таки кето-дієту рекомендувати абсолютно всім.
0: А ми от коли з тобою поговорили про ефір, домовилися, узгодили запитання, мені потім почали підтягуватися відеоролики, статті про харчування, про харчові добавки. І коли мені попалося відео про цукор, що цукор в минулому столітті зробили популярним у певних країнах як засіб для схуднення, типу п'єте чай там з трьома ложками цукру, і потім вам не хочеться їсти. Тобто його спробували просунути маркетологи таким чином, пообіцявши жінкам схуднення. І насправді так прикро мені стало в цей момент, що дуже багато речей стали популярними не через те, що вони класні, круті, здорові і показові.
1: Да. Це велика проблема, тому я вважаю, що я провідник між наукою і людьми. Я певний період часу займалася наукою, і в мене були перспективи лишитися. Але я вирішила стати провідником, бо я завжди відчувала оцю прірву між наукою і між людьми. Тобто дуже багато чого робиться в науковій сфері, але люди про це не знають, і їм доступніше в те, що пишуть в Інстаграмі, наприклад, або в просторах інтернету. Ось тому, да, я в принципі намагаюся бути цим провідником між наукою та людьми.
0: Так, давай рухатися далі тоді. Сьогодні дуже популярно брати аскезу.
1: Ага.
0: Хто не пробував дієти, мені здається, той пробував аскези. 30 днів без цукру, без кави, без хліба, без фастфуду. Або хоча б, навіть якщо не називав це аскезою, собі казав, так, ну я тепер беру челендж, або я спробую утриматися, і ставив собі якісь дедлайни. Скажи, чи працюють аскези, і чому вони подобаються людям? Чи працює взагалі, чи ні? Чи має це сенс?
1: Я тобі дуже дякую за це запитання. Знаєш, аскези – це взагалі не дієтологічний інструмент. Це більше з релігійної сфери, да? Відмовитись від чогось, ось так, постраждати трішечки. А чому мені не подобається аскеза як основний інструмент? Через те, що тут ми взагалі забуваємо про причини. Ми не працюємо з причиною. От відмовитись просто від солодкого. Натомість важливо ж розібратися, а чому мені це солодке не хоче, чому мені цього солодкого хочеться. Можливо, в мене недостатній сон, можливо, в мене немає каш в раціоні, можливо, в мене щось не так з нормою білка, можливо, в мене щось не так з режимом харчування. Тобто ось ці аскези, вони не спрацьовують, тому що вони працюють на силі волі. А коли ти в любові до себе, коли ти розбираєшся, чому мене так тягне до цього солодкого, що я роблю неправильно, а що які в мене особливості мого організму, що мені не так, як іншим, це ж теж може бути. От я, наприклад, так дорозбиралася, що я зрозуміла, що в мене особливості там в геному в печінці, і в мене регуляція рівня цукру в крові відбувається не так, як у звичайних людей. Ну, в більш багатьох людей відбувається це не так, тому що ми всі генетично різні, при тому всі аналізи, наприклад, абсолютно в нормі. Але є момент, тому що наш організм сам регулює рівень цукру в крові. Якщо ви довго не їсте, рівень цукру в нормальній ситуації не впаде нижче норми, тому що є глікоген, який розщеплюється до глюкози. В деяких людей регуляція цього глікогену працює не надто коректно. Ну, тобто, треба розбиратися, а ось ці просто заборони, вони дуже прості по своєму інтерпретації своїй, по виконанню, але ж
0: як ми любимо поверхневі пояснення, да. Метафори, теорії. Можливо, ти чула про цю метафору відра з крабами, коли кажуть про токсичне оточення, що наче як один краб, який намагається вибратися з відра, інші йому не дозволять, тому що тягнутимуть його вниз. Це виявилося неправда. В науці це виявилося неправда. Або, наприклад, жабка, яку якщо будуть повільно кип'ятити у воді, повільно варити, що вона типу не вистрибне. От якщо одразу помістити жабку в гарячу воду, вона вистрибне. А якщо повільно нагрівати, вона не вистрибне. Це виявилося також насправді не до кінця точна метафора, тому що тоді досліджували жабок з певними дефектами мозку центральної нервової системи. От тому також, але люди чіпляються за поверхневі пояснення, і тому щоразу все ж таки мені такими розмовами хотілося привертати увагу до того, щоб розбиратися глибше і не вестися так легко на якісь такі історії маркетингові або просто популярні, так все ж таки не перевіривши підґрунтя от цих історій. Тому давай ще окремо зупинимося на обмеженнях. Не їсти після 6-ї, не запивати їжу водою, бо це продовжують зараз повторювати. От я навіть пригадую Трес, який нещодавно обговорював відеоролик новий Каті Осадчі про те, де вона там розповідала.
1: Наробив шуму.
0: Люди там почали, хтось почав заперечувати, підтримувати, хтось почав казати, та, робіть, що хочете, якщо це вам підходить. І це, напевно, найздоровіший коментар, який я там прочитала. Робіть, що хочете, аби ви були здорові і вам це підходило. От, але тим не менш, давай зупинимося на цьому, на обмеженнях взагалі. Чи мають вони реально якийсь відчутний позитивний вплив?
1: Ну, дивися, їсти після 6-ї точно можна. Не обов'язково, звісно, відтягувати свою вечерю. Краще, щоб вона була вчасно. Тобто, якщо ви поїли о 12-й, то їсти там о 10-й вечері, то це буде погано. Але якщо у вас рано, наприклад, вечеря, і до сну ви ще голодні, то ви, звісно, що можете повечеряти, чому ні? Це... Ну, якщо хочете худнути, ви можете вибрати продукти, які не є, наприклад, швидкими вуглеводами, там мають меншу кількість жирів. Фрукти, будь ласка, там є високі місць клітковини, якщо це там не кавун, не диня, не виноград, дуже багато фруктів, апельсин, гранат, там ківі, ми можемо це все їсти перед сном. Ягоди взагалі не містять сахарози, ми можемо це їсти перед сном спокійно. Там білкова їжа, там ложку якоїсь сечовиці чи шматок білої риби, випити кефір. Ну, тобто їсти, я завжди їм після 6, я собі не уявляю цього. І якби ця звичка не зробила з мене, не додала мені зайвих кілограмів.
0: Ось. Абсолютно точно це підтверджує. Це підтверджує зараз, бо нас слухачі чують, не бачать, але абсолютно точно це підтверджує.
1: Так, дякую. Щодо пити воду, пити воду потрібно і можна будь-коли. І під час їжі, і після, і до їжі вона не розбавляє точно шлунковий сік. А щодо норми води, до речі, є ще інший міф про те, що треба пити 30-40 мл на 1 кілограм асетіла. Тут теж є нюанси, тому що це норма рідини, але рідина ще міститься і в напоях, і в їжі. Навіть горіх міститься 7% рідини. На секундочку, да. Тому достатньо пити 15-20 мл на кілограм маси здорової. Якщо є ожиріння, то не на все тіло рахуємо. Але влітку при активному потовиділенні, під час фізичної активності, ми збільшуємо цю норму приблизно на пів літра, один літр на одну годину фізичної активності або активного потовиділення. Також норма води збільшується у вагітних, у мамах на ГВ. Ось, але воду важливо пити. Та це і не потрібно тут ніяких упереджень щодо їжі. Більше того, я ще дозвольте, будь ласка, якщо люди невчасно отримують насичення, тобто є такий момент, наприклад, швидко їдять, да, то потрібно повільно їсти і можна пити воду, щоб не переїдати. Якщо є схильність до переїдання порції, є такий лайфхак для того, щоб нам швидше рецептори шлунка спрацювали. GLP-1 гормон виділився. Можна пити воду.
0: Я перепрошую, переб'ю тебе, тобто виходить так, що людина може, наприклад, поїсти і не відчувати насичення не через те, що її реально мало, а через те, що просто ще не пройшов потрібний час. Тому вона пройде 10-15 хвилин, вона відчує.
1: Так. Або, наприклад, вона перегуляла голод, і тоді насичення також приходить невчасно, тому що в нас гормони ситості і голоду, грелін, лептин, теж вони за собою пов'язані. І якщо ми перегулюємо голод, ми тоді і швидше їмо. І це перешкоджає, і сигнали ситості не приходять вчасно. Да. Пептид Y, там основний гормон ситості, бо лептин трошки пізніше спрацьовує. І для того, щоб вони прийшли вчасно, то важливо випити, можна випити склянку води, наприклад, перед їжею, під час, і їсти повільно. Це дуже важливо.
0: Як цікаво, насправді. Я навіть не знала, що навіть отакий нюанс є, так? Бо здавалося, що їжа ж зайшла, вона має бути прийнята. Прийнята і опрацьована вчасно.
1: Так,
0: і тоді рухаємося далі. Все ж таки, якщо вже говорити про такий невеличкий висновок, підсумок, так? Як зрозуміти, чи підходить вам новий спосіб харчування? От ви щось пробуєте, з чимось експериментуєте. Бо іноді ми так кажемо експерименти, наче щось, можливо, комусь простежується лейтмотив, що це щось погане. Але насправді ж ні. Ні, тому що, наприклад, я пам'ятаю, коли така особиста трохи історія, офтоп невеликий, про те, що я не любила молочні продукти в дитинстві, страшенно молоко, все мені не подобалося. Мама казала, у мене важкий, страшенно характер в плані їжі. Але мені прям реально погано було. Бо вона мене не змушувала, але казала, це все твої забаганки, звісно. Але потім я виросла, мені не стало легше. Я пішла, здала аналіз, і він показав повну...
1: непереносимість лактози.
0: Повну лактозну непереносимість, так. Тобто виходить, що десь, от коли я, наприклад, для себе робила, як мені здавалося, експеримент і там відмовлялася від тієї їжі, від якої мені погано,
1: правильно,
0: все було чудово, все було класно.
1: Супер.
0: Тобто такий позитивний експеримент.
1: Так, так, так.
0: От як зрозуміти, все ж таки, чи підходить вам новий спосіб харчування, щоб все ж таки заохотити до корисних експериментів, до тих, які підтримають тіло навпаки.
1: Найчастіше я бачу, що люди аналізують відповідно ваги. От якщо я худну, значить я роблю все правильно. От хотілося б застерегти від цієї основної помилки, тому що це такий параметр, на який потрібно дивитися явно не в першу чергу, тому що ми можемо худнути неправильно, робити багато помилок, вага буде йти вниз, але це може закінчитися зривами і так далі. Що б я в першу чергу радила, це те, що у вас має бути хороше самопочуття на цьому харчуванні. Ви не повинні бути голодною цілий день. Тобто, якщо ви поїли, у вас є голод, то ви щось зробили не так. Також це, напевно, і не знаєте, що важливо, щоб це харчування не займало дуже багато вашого часу. Щоб ви не вмирали на тій кухні, тому що це теж не буде дуже привабливо в довгочасній перспективі. Ось, оце основні такі поради, які я намагаюся втілити з клієнтами, щоб їм це, щоб вони худли, да? Тому що якщо є ціль схуднути, то, звісно, це додає мотивації. Щоб вони не виснажувались, і щоб вони відчували себе краще. Тоді явно, що ви робите все правильно.
0: І на завершення трошечки мотивації для наших слухачів. Таке завершення, підходимо до фіналу. Якби люди перестали постійно шукати ідеальну дієту, ідеальний експеримент, ідеальний спосіб знущання над собою, додам від себе, а натомість почали робити одну річ щодня, то я б порадила.
1: Харчуватися вчасно. Я би порадила, якщо ми в цьому плані розмовляємо, да? Я би порадила прийняти себе. Ви маєте на увазі про харчові звички, бо я вже трошки втомилася.
0: Про харчові звички.
1: Так, якщо про харчові звички, то, звісно, ми повинні не пропускати, не перегулювати прийоми їжі, не пити каву в обід. Отримувати всі важливі макронутрієнти. Тобто, щоб в нас було достатньо білкової їжі, каші в раціоні, клітковина. До речі, щодо каш, їх є надто багато. І щось з цього важливо обрати для себе, і можна це зробити. Пробувати якісь смачні поєднання, наприклад, перловка з пармезаном, пшоно із грибами, або із моцарелою і з полуницею. І якщо таку здобути звичку заливати крупи водою, зранку каша вариться буквально хвилин 5. Тобто це не витратливо по часу, це дуже корисно, нутрієтивно і буде добре. Тому що якщо люди не їдять каші, вони будуть переїдати борошняні і солодке. Оскільки вуглеводи займають 50% нашого раціону, і організм їх змусить вас з'їсти. Тому краще нехай це буде в більш складних формах, ніж в швидких.
0: Отже, на завершення мені б хотілося повернутися, з твого дозволу, до твоєї думки, яка прозвучала сьогодні в нашій розмові, звучала в попередньому ефірі, про те, що нам дуже важливо тримати баланс. І що ти сказав, що тобі не подобається слово дефіцит, тому тут не можу не підтримати. Угу. І на завершення хотілося б залишити нашим слухачам думку про те, що це має бути природньо, достатньо і нормально. І ми маємо відмовлятися від слова дефіцит на користь природного, достатнього і нормального.
1: Абсолютно точно.
0: І тоді все буде чудово. Друзі, ми дякуємо дуже, що ви були сьогодні з нами. Наша розмова вже, на жаль, добігає кінця. Ми сподіваємося, що ви візьмете щось корисне для себе з нашого сьогоднішнього ефіру. Я нагадаю, поруч зі мною у студії Оксана Любчик, біолог, дієтолог і нутриціолог. В студії для вас працювала я, Діана Бершацька, і ми почуємося з вами у щоденниках саморозвитку і не лише, вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай Київ FM.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Уявіть собі, опинилися в чужому місті без друзів, знайомих, маючи на руках дитину, яка потребує особливого догляду та лікування. Та ще й це відбувається під час війни. Але замість того, щоб опустити руки, жінки об'єднуються. Сьогодні вони допомагають мамам-переселенцям та жінкам, які виховують дітей з інвалідністю. Допомагають знайти ту саму внутрішню опору, психологічну підтримку, отримати гуманітарну допомогу та навіть відкрити власний бізнес. Про це сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся в цій студії засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова. Вітаю вас.
4: Вітаю вас.
3: Пані Валентино, насправді ваша організація, вона виросла з такого досвіду з організації, яка називалась «Клуб особливих жінок». А як саме і чому відбулася така трансформація в 2022 році? Можливо, що стало якимсь фінальним поштовхом, щоб зареєструвати саме громадську організацію «Літай»?
4: Дякую за запитання, і я дуже рада бути сьогодні в студії, і дуже рада, що є зацікавленість нашою діяльністю, і залюбки розповім, з чого ми починали. В 2014 році я сама була переселенкою, і мій старший син мав інвалідність, і також мої колежанки, які створили організацію, вони також були переселенками. І в 2014 році ми потребували підтримки, ми опинилися в новому місті, ми були в Києві, і інші організації, інші родини допомагали нам. 2017 року ми відчули вже таку певну силу в собі, зрозуміли, що ми також можемо щось організовувати, якісь робити зустрічі, підтримуючі зустрічі, мотиваційні для інших жінок, тому що розуміли, що вони переживають і що вони пережили. І тоді ми заснували клуб особливих жінок. Це така ініціативна група була, яка в 2022 році переросла вже в громадську організацію. Що було поштовхом? Це, напевне, початок саме повномасштабної війни, коли ми зрозуміли, що допомогу ще більшу зараз потребують родини, якими ми опікуємось. А ми можемо бути ефективніше, якщо вже будемо безпосередньо громадською організацією, ми зможемо залучати більше підтримки, ми можемо більш системно працювати.
3: Давайте трохи розшифруємо, в чому посил якраз в цій назві «Літай». Що вона означає для вас?
4: «Літай» – це про мотивацію, це про крила, це про те, щоб знаходити натхнення, знаходити сили і ресурси, навіть коли здається, що ти не бачиш світла там в цьому тунелі, про те, щоб отримати підтримку і рухатись далі, розвиватися.
3: От, до речі, з приводу ресурсів, чи вистачає у вас ресурси? От на сьогодні, можливо, це вже таке занадто популярне запитання для особливо волонтерів – як ви справляєтеся з вигоранням? Як ви знаходите ресурс не лише допомагати іншим знайти цей ресурс, але й триматися також в ньому?
4: Я не скажу, що це просто. Це виклик, який є зараз, напевно, у кожної команди громадської організації. І спочатку повномасштабної війни це був виклик, що ми знаходились фактично в різних містах, навіть в різних країнах. А зараз, звісно, вже повномасштабна війна триває, ми всі під впливом. І, звісно, вигорання певне є. Я не можу сказати за інших членів команди. Я скажу за себе. Для мене робота – це є, напевно, той ресурс, який мені потрібен. Тобто це те, що мене драйвить, це те, що мені дає сили. А також мій менший син, якому 3 роки, який народжений в грудні 22-го року був, і який такий мій, не знаю, постійний живчик, який не дає зупинятись. І ти розумієш, заради чого ти живеш, заради чого ти працюєш. І також, звісно, самі ці, знаєте, історії, коли ти бачиш, що твоя діяльність, вона вплинула на чиєсь життя, звісно, це мотивує найбільше.
3: Ну, і насправді у вас дуже багато проєктів. От якщо дивитися і ваш сайт, і сторінки в соціальних мережах, до речі, нагадую, нас можна дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі ви знайдете посилання на громадську організацію «Літай». Тому хочу якраз запитати про ваші проєкти, тому що коли гортаєш, там можна зустріти від отримання памперсів до допомоги в юридичній допомозі або психологічній допомозі. От що Що на сьогодні є найкритичнішим або найважливішим для тих, хто до вас звертається? Ну і в таких рамках от якраз поговорити про ваші проекти, від чого до чого ви працюєте.
4: Ми починали з напрямку, ми назвали його «Мама має крила», це психосоціальна підтримка жінок. Також спочатку, ну, створення громадської організації, ми надавали гуманітарну допомогу, яка ніколи не була нашим основним напрямком. Але так як ситуація, на жаль, з кожним роком не покращується, і родини вразливі, і вони стають ще більш вразливими, потреба в гуманітарній допомозі, вона, звісно, теж зростає. І ми дякуємо нашим партнерам, які долучаються, які надають цю підтримку. Але основні напрямки нашої роботи – це психосоціальна підтримка, це адвокація прав жінок і дітей, це волонтерський напрямок, в нас достатньо така велика волонтерська спільнота, яка налічує близько 30 осіб. І це дитячий напрямок, який називається «Спільне коло». Це чотири напрямки основні нашої діяльності.
3: Про вашу команду. Тут я не можу не запитати, тому що, знову ж таки, повертаючись до попереднього запитання, що у вас дуже багатогранні функції, якими ви займаєтеся. Насправді, наскільки я розумію, от зараз, може, виправте мене або погодьтеся з тим, що ваша команда – це в основному жінки, внутрішньопереміщені особи. Тобто ви ті, які знайшли місце вже в іншому місті, в чужому, можливо, з самого початку у чужому місті, але зараз я дуже сподіваюся, що для вас уже Київ став як друге рідне місто. А хто ці люди? Хто в вашій команді? Як ви її знайшли? Як оце ядро, можливо, команди зійшлося на одному?
4: Це дуже класне запитання. Я обожнюю свою команду, передаю всім привіт, бо знаю, що в даний момент всі зараз працюють на певних своїх таких діляночках роботи. Це і жінки-переселенки, і жінки-місцеві. І команда, звісно, з започаткування вона трішки змінилась, тому що і наші учасниці виїхали за кордон, але ми лишаємось на зв'язку і частково все одно вони не лишають, вони все одно не лишають літай, вони все одно допомагають і підтримують, і там певні там частину проєкту беруть на себе. От, але вони вже на відстані, і це трошечки вже нас віддалило. Але команда, яка зараз знаходиться безпосередньо в Києві, так, це жінки, переселенки. Так, і не можна, ну, дуже складно громадському сектору зараз, дуже великий виклик для громадського сектору, це саме командобудування. Чому? Тому що ти все одно залежиш від пошуку фінансів постійно. Ми самі, команда, є такі самі жінки, які ми допомагаємо. І ми так само живемо в цих умовах, в яких живемо. Да, і ми так само говорили з вами про вигорання, ми так само підтверджені цьому вигоранню. От, тому ну, це дуже важливо, що ми так тримаємось один одного і надихаємо свою роботу, рухаємось далі. Хоча це дійсно, ну, це дійсно не просто.
3: Ну, насправді, дуже непросто. Мені складно взагалі уявити, як ви, яким так само потрібна певна інколи допомога, можете ділитися своєю допомогою з іншими. І тут я пропоную якраз от один такий неймовірний, мабуть, проєкт. Ваш – це «Мама має крила». Розказати про нього, що він означає. Що він означає для вас, що він означає для тих, для кого ви це робите. І я знаю, що до Дня матері, окрім, наскільки я правильно розумію, в рамках цього проєкту ви якраз випустили, і певну, я не знаю, це посібник, можливо, для мам. От я думаю, ви зараз детальніше про це розкажете. Взагалі, от «Мама має крила», що це означає?
4: «Мама має крила» – це про спільноту жінок. Спільноту, в якій одна одній ми підтримка, опора, довіра, допомога. Для нас дуже важливо було саме сформувати таку спільноту, тому що жінки дуже часто, вони дійсно одна одній можуть давати дуже і підтримку, і мотивацію, і своїми історіями надихати. А ми сприяємо тому, щоб ця спільнота гуртувалася. «Мама має крила» – це про психосоціальну підтримку, це про заходи для жінок, різні творчі заходи, освітні, психологічна допомога, арт-терапія, великі заходи, такі як саме захід мотиваційний, який ми робимо кожного року до Дня матері, вже третій рік поспіль, де об'єднуємо жінок, це такий мотиваційний захід, тобто це заходи. Зараз дуже там акцент ми робимо на ментальному добробуті. І, в принципі, всі активності в рамках цього напрямку, вони йдуть по запиту самих жінок. Тобто для нас важливо, що потрібно, да, ми бачимо, що потрібно, ми спілкуємо, запитуємо і формуємо цю програму так, щоб вона була корисна. Також дуже такий цікавий момент, я вже говорила, згадувала про волонтерську спільноту, в нас достатньо таку широку. І ми підтримуємо наших жінок в тому, щоб вони самі, також, а вони всі фахівці в певній своїй сфері, да? Але, можливо, хтось, коли переселився, втратив, да, певний час, там, або втратив роботу і шукає нову, або хоче перекваліфікуватись. Або якщо це мама дитини з інвалідністю, можливо, вона певний час доглядає за дитиною і не має своєї основної роботи. Ми намагаємось підтримати жінок, щоб вони також самі в цій спільноті пробували себе як фахівці, як ментори, як арт-терапевти. В нас дуже такі дуже цікаві історії є. Одна з наших мам, вона вже другий рік поспіль проводить арт-терапію. І почала вона це робити саме в нашій спільноті, чим ми дуже пишаємось. Також в нас з весни триває курс з макраме. Це такий в нас користується дуже великою популярністю. Це також жінка-переселенка. Жінка, яка має дитину з інвалідністю, тобто вона проводить цей курс, і вона розкрилась. І ми, ну, ми просто максимально намагаємось підтримати їх, тому що в умовах сучасних дуже складно жінкам бути впевненими, коли ти певний час, да, не працював, наприклад, втрачається ця впевненість, і ти відчуття таке з'являється, що ти ніби не конкурентно спроможний на цьому ринку. Ми максимально їх підтримуємо, надихаємо на те, щоб вони пробували, робимо гнучки для них, графік, да, ну, тобто максимально сприяємо тому, щоб вони віднаходили теж свій фах, свою якусь улюблену справу, яка їх буде надихати, і мали зайнятість свою.
3: Але це цікавий момент, коли от таке, можливо, об'єднання вас, жінок, яка кожна з них в якійсь справі професійна, і ви цим ділитеся одна з одною. І от я, наскільки я навіть бачив, що там можуть бути і психологи, і, наприклад, і макіяжем займатися, і якісь професійні візажисти, і купа всього, але це насправді, я б сказав, все як арт-терапія. Хоч є зосереджена якби окремо, але кожна з цих спеціальностей для обох сторін, вона є дуже позитивною. Розкажіть, будь ласка, да, про посівник.
4: Розкажу про посівник. Це посівник, а скоріш, напевно, навіть записник, який називається «Сила підтримки». Таку ж назву мав наш проєкт, в рамках якого ми його розробили. І зараз ми маємо таку свою тренінгову програму з елементами арт-терапії, яку впроваджуємо. Ці зустрічі відбуваються кожного місяця в нас, тому запрошуємо жінок до нас. І ми розробили такий посівник, тому що, знову ж таки, отримали запит від жінок. Тобто почули, що потрібен цей ресурс. І ми зібрались разом нашою спільнотою, зібрались з дівчатами і обговорили, що ми хочемо бачити, яким ми його хочемо бачити, який настрій він має передавати, як ми хочемо його назвати. Ну, тобто, це така фокус-група була, яка нам дуже допомогла. Ми врахували всі побажання наших дівчат, от, і зробили такий практичний ресурс для того, щоб, знаєте, буває момент, коли ти не завжди можеш піти до фахівця за консультацією, за допомогою. Буває момент, що ти десь зневірений в певній допомозі, мав якийсь негативний досвід. А буває, ти просто дійсно не маєш на це вільного часу, да, як то матусі, які виховують дітей з інвалідністю. І ми хотіли, щоб цей записник, він став таким, такою, знаєте, таким записничком, який лежить завжди поруч. І ти знаєш, що поруч з тобою завжди є на що тобі опертися, да, завжди з тобою є ця опора. От, і зробили його максимально практичним. І врахували, звісно, ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, дали поради щодо там і харчування, і фізичного навантаження, і режиму сну, відпочинку, згідно з тим умовами, які ми зараз. Тобто ми не можемо сказати жінкам, зараз потрібно спати 8 годин, ніяк інакше, да? Бо розуміємо, що якщо в нас тривоги тривають півночі, ну, це просто нереально в наших умовах. Але ми дали пораду, як тоді віднайти ресурс, як шукати цей ресурс, щоб якось свої сили поновити. От, і тут багато вправ. Він розроблявся разом з психологинею, з фахівцем, яка працювала з спільнотою жінок ВПО, з тренеркою. Його, до речі, теж жінка-переселенка Галина була ілюстраторкою цього посібника, тобто ми працювали такою командою. От, і він має і вправи певні, він має і корисну інформацію, він має вільні сторіночки просто для заповнення, і він має в кінці перелік корисних посилань, куди теж можна звернутися. Бо дуже часто ми знаємо, що багато гарячих ліній є, але коли щось в нас трапляється, да, чи якась така екстрена ситуація, ми не знаємо, ми губимося, да, в ці моменти, ми не розуміємо, де нам шукати, як шукати. Тут вони в кінці, звісно, ці посилання є. І також ми даємо, ну, даємо підтримку від себе. Тобто в будь-який момент жінка може звернутися до нас. І, до речі, дуже цікава ситуація, що коли трапляються такі масові обстріли, навіть хоч у нас є певні правила чату, да, що там ми до певної години, там після того там режим тиша наступає, але в ці моменти ми це правило забуваємо, тому що розуміємо, що дуже потрібно, ну, навіть вночі під час обстрілів підтримати одна одну. От, і дівчата починають писати, і таким чином вони хоча б отримують цю підтримку. І в нас був випадок, що одна з мам пише, що вона кондитер, і вона пише, що я зараз там стою, випікаю круасани, нічна робота якраз. А інші дівчата пишуть, ой, а де ви знаходитесь? А ми зранку прийдемо. Ну, це дуже класно, тому що це, ну, ти не один. Це ти не одна, да? І це важливо.
3: Ну, це прояв підтримки ще, який дуже допомагає в таких страшних моментах, от особливо, коли обстріли в Києві по всій Україні. І люди налякані, але от така от підтримка навіть про круасани.
4: Так, і ще така була історія, був коли обстріл лікарні Хамадит, а багато дітей з нашої спільноти, вони, ну, певний час лікувалися в цій лікарні. Ця лікарня, знаєте, вона така, як для когось була на певний момент навіть таким другим домом. І коли стався обстріл, то мами, ну, це настільки торкнуло, да, це настільки воно ніби тебе саму заділо. І вони почали, що робити? Ми готові їхати, ми будемо допомагати. Тобто почали так відгукуватися. Ми розумом розуміємо, що мама, в якої в самої дитина поруч з інвалідністю, да, що вона потребує зараз бути зі своєю дитиною, але так оцей адреналін спрацював, да, такий стан був, що, ну, рвали жінки навіть поїхати допомагати. От, і тут важливо, знову ж таки, в спільноті це спілкування продовжити, да, підтримати в спільноті, обговорити, дати виговоритись комусь, дати у ці спогади свої сказати, подумати, як ми можемо ефективними бути саме зараз, да, чи потрібні ми там на місці, чи ми можемо якось іншим чином допомагати.
3: Тому... Але бажання допомогти є, і це вже добре.
4: Да, 100%.
3: Ну, і насправді посібник дуже нагадує ще от психологічні різні зошити щодо психічного здоров'я різних. Але окрім жінок, ви так само зробили і подібне для дітей. Тобто діти так само самостійно з 8 років можуть, як і самостійно, так і з батьками. Розкажіть про дитячий такий посібник. Що він означає і як він може допомогти дитині?
4: Так, це записник внутрішньої сили «Мої секретики». До речі, цю назву діти самі дали цьому записнику, тому що вони теж були такою певною, я не можу сказати фокусом, вони були співавторами цього посібника, і в кінці ми на обкладинці навіть вказали, що в нас була така юна команда фахівців, яка брала участь в створенні цього посібника. А також ілюстрації в цьому посібнику зроблені саме з цих дітей, які взяли участь. І це записник, який можливий для роботи дитини самостійно. Тобто вона може самостійно сідати, читати вправи певні, да, заповнювати. Тут можна малювати бучі. Ми спеціально зробили такі щільні сторіночки, щоб чим дитина не захоче, фарбами, олівцями, фломастерами, маркерами вона буде малювати тут. І теж він дуже так логічно йде від першого розділу, коли ми говоримо про себе, коли дитина говорить про себе, хто вона фіксується, да, в цьому моменті. І потім тут різні теми і про тіло, і про безпеку, і про емоції. Тобто дитина може працювати сама, може працювати з батьками, що теж дуже, дуже цікаво, дуже класно, якщо батьки це підтримують і можуть дитині і допомогти, і підказати, і побачити, що дитина, да, як вона намалювала, на кого вона з дорослих спирається, хто для неї є, наприклад, зараз опорою. І також фахівці працюють з тим посібником і на заняттях нашій громадській організації. Також він є в доступі, електронна версія його, тому по запиту можна надіслати нам запит на Google форму, і ми надамо електронний варіант. І я знаю, що зараз і психологи, і арт-терапевти, вони дуже активно використовують його, чому ми дуже раді. От, і тому це така наша така гордість нашої команди.
3: Ну, і насправді про більшу гордість я хочу запитати вас про ваш центр. А як, хто, з яких причин може прийти до вас за допомогою? І що ви можете їм запропонувати?
4: До нас може прийти за допомогою жінка, яка відчуває, що їй допомога потрібна. Наша цільова аудиторія – це жінка-переселенка з дітьми і жінка, яка має дитину з інвалідністю. Вона може бути переселенкою, або вона може бути місцевою жителькою. Якщо навіть до нас приходить жінка, яка не має цього статусу, то ми теж не відвернемось, ми допоможемо. Десь, де можемо ми надати допомогу, надамо ми, або скеруємо до наших партнерських організацій. І все, і ми беремо жінку в нашу спільноту. І таку вже комплексну опіку надаємо. Для нас дуже важливо, для нас важлива не кількість жінок, які приходять до нас на зустрічі, не кількість жінок нашої спільноти, а для нас важливо максимально комплексно попрацювати з родиною. Тому що, як показує практика, робота з жінкою, вона переходить. Робота з дитиною продовжується, робота з татом, робота з родиною в цілому. І для нас дуже важливо, щоб жінка могла відкрити, щоб вона довіряла нам, і тоді ми будемо розуміти, які потреби є, які питання є. Бо дуже часто людина не говорить про те, що вона потребує. Да? Вона може якийсь один запит давати, а ми розуміємо, що за цим запитом може бути ще багато інших питань. От, і дуже класно, ми пишаємось нашою теж такою партнерською мережею, тобто якісь питання, які, наприклад, не можемо ми в рамках громадської організації якісь вирішити, ми звертаємось також і до партнерів, і це дуже класно. Ми працюємо також в кейс-менеджменті з минулого року, з осені, і це дуже ефективно працює в нашому випадку, і ми знайомимось з родиною, вже ще ближче знайомимось, і тоді ми ефективніше можемо їй допомагати.
3: Насправді, ще так, якщо коротко, можна не лише звернутися до вас, але й, наприклад, запропонувати свою допомогу. Я так розумію, що у вас не просто об'єднання, а спільнота взаємодії, рівності, можливо, де хтось прийшов за одною допомогою, але може разом з тим і запропонувати якусь свою допомогу. І це об'єднання росте у вас.
4: Так, я вже казала, що ми є одна для одної. Тобто ми як можемо потребувати допомогу, так ми 100% в певному етапі, коли ми маємо ресурс, ми можемо і надати допомогу будь-яку. Да, це може бути порада, це може бути консультація, це може бути проведення якогось заходу, це може бути допомога в організації наших таких великих заходів, які в нас відбуваються, будь-яка допомога. Навіть волонтерський вулик наш, це теж вже спільнота волонтерів, і це теж дівчата, які вже знайомляться одна з одною, починають спільні проекти робити. Я дуже радію, що ми надихнули деяких дівчат отримати психологічну освіту, тобто вони навчаються. І спільнота самих учасниць, а це із них теж ці ж мами, вони хочуть також допомагати. Тобто вони також хочуть і волонтерити, да, і проводити щось. І ми максимально це підтримуємо, і це дуже класно.
3: І я дуже сподіваюся, що ви будете рости, але не через те, що у людей з'являються якісь проблеми і причини до вас з'являтися, а тому, що ви просто однодумці, і вам хочеться допомагати і надалі все більше долучати людей. Дякую вам за цю розмову.
4: Дякую.
3: Нагадаю, засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. На Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі. Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю, друзі, я Олег Саркіс, це говорить Київ Економіка. Буквально нещодавно український військово-промисловий комплекс асоціювали переважно зі спадщиною радянських заводів і радянських часів. Тобто все обладнання у нас переважно було спадщиною Радянського Союзу, але зараз про наші технології, про наші дрони, наші винаходи говорять у Вашингтоні, Брюсселі, на Близькому Сході і навіть хочуть з нами створювати спільні підприємства і купувати нашу продукцію. Тому що наші технології, в першу чергу, вони випробувані боєм, на жаль, і вони можуть і доводять світові, що за певні кошти, які не співставні з ракетами, які використовувалися, наприклад, на Близькому Сході, які витрачали для того, щоб збивати дрони, які коштують. Дрони коштують декілька тисяч доларів, а ракети коштують декілька мільйонів. І українці знайшли рішення, як заощадити і як ефективно відбивати агресію, у тому числі не тільки повітряну, але і наземну, тому що є і НРК, наземні роботизовані комплекси, є і БПЛА українського виробництва, і ще багато технологій, про які ми сьогодні будемо говорити з експертом оборонної галузі, головою правління українського кластеру подвійних технологій Денисом Святокумом. Пане Денисе, вітаю і дякую, що знайшли час завітати до нас в студію.
4: Вітаю, дякую за запрошення і з радістю поділюся своїми знаннями.
3: Чудово, тоді почнемо. Абсолютно усі експерти відзначають, що надшвидкий ріст українського ВПК, ми його бачимо, ми спостерігаємо, спостерігають наші партнери, і ми його відчуваємо. Якщо порівняти до повномасштабного вторгнення, до 2022 року, то обсяг нашого ВПК, він складав приблизно 1 мільярд доларів. Прогноз на кінець 2026-го – це 55 мільярдів доларів. Тобто в 55 разів ми збільшили власний оборонно-промисловий комплекс. І, на жаль, звісно, це відбувається через те, що на нашій території війна, і тому що ми даємо потужну відсіч агресору і ворогу, і таким чином на території України вже утворилося більше, ніж 1000 підприємств. Чи дійсно наш оборонно-промисловий комплекс є унікальним, і чим він є унікальним? Я вже на початку нашої розмови сказав, що він випробований боєм, скажімо, бойовими діями, але в чому саме в деталях полягає унікальність і чим ми можемо зацікавити увесь світ?
4: Да, дякую за запитання. Дивіться, насправді те, що спричинило зростання сектору оборонно-промислового комплексу України, воно дійсно через військові дії. Не було б таких військових дій і їх інтенсивності,

0: то не було би зростання. І насправді після Другої світової немає і не було такої лінії фронту, яка зараз відбувається, яка є у нас.
1: Інтенсивності,
0: і інтенсивності, саме так. І зрозуміло, що якщо б у нас ми захищалися тільки радянською спадщиною, то, можливо, ми б вже давно програли цю війну. І так як наша країна не має достатньо і не мала достатньо фінансування для того, щоб і взагалі цей напрямок і галузь, вона була не у фокусі уваги, і тому що наші минулі друзі і сусіди, да, друзі мається на увазі в кавичках, вони знищували спадщину, тому що я вважаю, що Україна завжди в Радянському Союзі була якраз інноваційною, вона технологічною, інженерний потенціал найбільший був. Але Рашка не хотіла, щоб це відбувалося, тому методично рік за роком знищувала наш цей потенціал. І, на жаль, вийшло так, що ми зустріли повномасштабне вторгнення в тих умовах, яких ми на той момент існувало. І зростання сектору відбулося якби в протиріч, ніж завдяки чомусь або комусь. І збільшення оцих, як ви кажете, бюджетів, компаній, воно відбулося, тому що дуже багато людей з цивільного сектору потрапили до війська, підприємці, активісти, просто розумні люди, да, інженери в тому числі. Дуже багато людей, які хотіли допомагати своїм рідним і близьким, які пішли на війну, і вони перефокусували свою ресурсну базу, обладнання, людей, все, що вони мали в цивільному житті, вони перефокусували, перенаправили на оборонний сегмент. Але зрозуміло, що оборонний сегмент завжди в усьому світі зарегульований. І займатися зброєю, ну, це ж не молоком торгувати, не, да, або чимось іншим. Да. І тому, ну, ти не можеш просто вчора, ти там, я не знаю, шив якісь речі, а завтра ти вже ракети робиш. Раніше це було неможливо, і в всьому світі це було неможливо. Це довготривалі терміни R&D в корпораціях, які багато років, багато мільярдів витрачали у всьому світі для того, щоб виробити там ракети Петріот, або виробити там Леопарди, або виробити щось інше. І ці цикли були досить довгими і досить дорогоцінними. Багато коштів витрачалося. А ми через те, що нам треба було якось захистити себе і своїх близьких і рідних, ми повинні були реагувати на ці виклики і створювати, вибачте за такі порівняння, це із говна і палок, зробити рішення, яке нас захистить.
1: На колінці, що спочали робити
0: гаражі,
1: на колінці, а потім
0: да,
1: вже
0: десь,
1: розвинули.
0: Десь да, в подвір'ї, там, на підприємстві. І всі почали активно щось робити. І там жартують дуже часто про, пам'ятаєте, на кухні збирати, ще коли Марія Берлінська, вона там казали, давайте на кухні всі будемо збирати дрони. І всі сміялися. Та ну, треба ж знати якісь базові навички інженерні, що значить на кухні кожен буде збирати дрони.
1: А тепер потім, пам'ятаєте, директор Rheinmetall прокоментував, що будь-яка кухарка може виробляти дрони в Україні.
0: Так, так. І саме це простимулювало, тому що багато людей перефокусували свою увагу, свій час на те, щоб зробити оці, напрацювати ці навички і скіли, навіть про розуміння, що вже багато хто розмовляє, а яка плата, а який квадрик, а яка рама, а де карбон, і більшість вже нашого суспільства взагалі про це розмовляє. І це правильно, тому що ми стали, я хочу, щоб ми стали не ресурсною країною в точки зору сировини і експорту сировини, а щоб ми стали експортером технологій і інновацій. І оцей трансфер технологій, який відбувався і відбувся з цивільного сектору в військовий на початку повномасштабного, це ж ми почали використовувати. Пам'ятаєте, весільні дрони, всі казали, теж жартували, весільні дрони. Але якщо вони дієві, якщо їх можна використовувати спочатку як розвідку, а потім як донесення вантажу і скидування там боєприпасів, і вони діють, і цей весільний дрон може знищити танк на декілька мільйонів, як ви правильно зазначили, то це дієве рішення, яке може працювати сьогодні на фронті. Ми змінюємо взагалі архітектуру безпекову і оборонну всього світу. І тому такі пани, як очільник Rheinmetall, не дуже задоволений, що вони витрачали багато грошей і років.
1: Мільярди на розробки,
0: для створення танку, за який коштує багато мільйонів, що якась домогосподарка, яка зібрала умовно дрона на кухні може знищити за $1000 цей танк. Я його розумію, він хоче захистити свій ринок.
1: Ну, ви знаєте, у нас є, якщо вже переводити в цю площину, наших домогосподарок є достатньо такі специфічні рецепти виготовлення і як харчової продукції, так і оборонної продукції. Тому ми можемо цим тільки пишатися. І якщо навіть, ви знаєте, директор Rain Metal це оцінює, це вже показник.
0: Абсолютно. Це вже більше рівень. Того по хімії, я від навіть скажу. От якщо ми розмовляємо про вибухові речовини, в них дефіцит у всьому світі.
1: Так.
0: І на сьогоднішній день, із-за того, що ми не можемо в достатній кількості купити собі достатні там стандартні речовини по нормальних цінах, наприклад, да, то це стимулює на ринку створення якихось нових міксів, нових речовин, де підприємства купують якісь складові там умовно в епіцентрі, і роблять, зрозуміло, що основа все одно буде вибухова, речовина, там RDX, TNT, гексоген, але додаючи деякі домішки інші, підсилює ефект і робить новий засіб, да, який вчора взагалі ніхто не думав, що буде використовувати.
1: Ну, але все одно ми ж залежимо від імпорту базової речовини, як ви зазначили, гексоген, TNT, RDX, і, на жаль, в цьому є невелика складність.
0: Так і є, процесу. І це дуже багато великі кошти треба інвестувати для того, щоб у себе виробляти. І це ж ланцюжок створення продукту. Це від вирощення, да, бавовни, наприклад, до створення кінцевого продукту. І це довгий час, і це багато грошей, це багато обладнання, багато людей. А під час повномасштабної активної фази війни це дуже великі ризики. Ви вже знаєте, як до нас прилітають, і останнім часом ми якраз з вами це згадували, що ти постійно під ризиком. Під ризиком, що до тебе прилетить. І це теж такий момент безпеки. Він дуже важливий для всіх сьогоднішніх підприємств, які залучені.
1: Навіть не тільки ті, що залучені до оборонно-промислового комплексу. Для всіх підприємств, на жаль, але ж українці адаптувалися, і ми якось намагаємося налагодити таким чином, щоб і забезпечити безпеку, і ще й працювати, заробляти кошти і підтримувати країну.
0: Тому немає виходу іншого.
1: Немає виходу, да, і ми маємо єднатися для того, щоб все це функціонувало, і ми активно і ефективно змогли відстоювати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. На вашу думку, які сегменти оборонно-промислового комплексу зараз зростають найшвидше? Зрозуміло, що перша відповідь буде БПЛА.
0: БПЛА, да, але навіть звузимо перехоплювачі. І це зрозуміло чому. Тому що такі кейси, як на Близькому Сході, вони стимулюють збільшення попиту і уваги. Тому що коли оце Ормузька протока, так Іран, ну, да, на країни Сходу, вони простимулювали країни Сходу шукати дешеві рішення. Ви пам'ятаєте перші дні, як було? Та у них багато ракет Петріотів. Ми зараз будемо збивати, у нас багато грошей, ми дуже багаті країни, ми можемо собі це дозволити, збивати якийсь там шахет за $50,000,
1: мільйони
0: ракетами, які мільйони коштують. Але, як виявилося, що питання не в коштах і в грошах, які ти заможний, питання в тому, що є ліміти по виробництву. І ти зараз всі свої склади використаєш, і чим завтра ти будеш збивати дешеве рішення, як шахет. Шахет – це ж дешевре терористичне рішення, насправді, яке було створено Іраном для Росії. І тому наш оцей доступ до технологій, до фронтлайну, для тестування, для валідації дешевих рішень по збиттю цих шахедів, воно стало якраз затребуваним. І саме це, як один із пріоритетів на сьогодні. Цей хайп, він стимулює якраз розвиток. І всі поринулися інвестувати в розробки перехоплюючих різного типу, від квадрокоптерних до крил. Також одним із секторів, яким я вбачаю дуже важливий розвиток буде мати, це НРК, наземні роботизовані комплекси. Тому що ми знаємо, що лінія кілзон, так звана, вона збільшується, і вона вже подекуди 40-50 кілометрів займається туди, куди людина, ну, якщо заходить...
1: Завширшки чи...
0: Завширшки, так, да. Завширшки, і люди туди вже, ну, не то, що не хочуть, туди немає сенсу відправляти
1: немає сенсу,
0: людей.
1: Так,
0: да, бо 90%, що вона там загине і не принесе ніякого результату. І тому треба якісь рішення автоматизовані, які можна буде направляти. Ну, якщо там підірвуть БПЛА або НРК, ну, це вже не така проблема. Це втрата грошей, умовно кажучи. Тому На сьогоднішній день НРК теж дуже активно розвивається. Дуже активно розвивається.
1: І для евакуації, в тому числі.
0: І евакуації, і в тому числі з турелями, для того, щоб проводити. Так. Вже були кейси проведення операції, де декілька видів різних НРК проводили відбиття ліній і посадок. І насправді це вже то, на що звертає увагу весь світ. І насправді маленький такий від себе додати хотів ремарку. Занепадає дуже сильно, наприклад, в Європі автомотив сектор, да, автомобільний, тому що китайці витіснили дуже сильно їх і вибили. І партнери кажуть, у нас є виробництво, найсучасніше обладнання, люди, все, що ми можемо робляти. Я кажу, спрямуйте свою увагу на вироблення НРК. Да. Це ж схожа дотична галузь, і ми вам допоможемо в цьому. Давайте спільно виробляти, масштабувати це, і давайте замінимо на фронті, на лінії фронту, замінимо людей на роботи. І будемо управляти роботами, тоді ми захистимо.
1: На мою
0: життя.
1: Думку, європейці ще цього не відчувають. Коли, не дай Боже, буде в них лінія бойового зіткнення з тими ж самими росіянами або білорусами, ось тоді дійсно вони відчують, і тоді вони замисляться про те, щоб намагатися зберегти свій особовий склад, а вже краще посилати роботизовані комплекси, ніж відправляти людей.
0: Це правда. Я хотів би додати до цього, ви згадаєте, як перші БПЛА почали з'являтися над аеропортами Європи. Як вони засуетилися одразу. Поляки думали, що не будуть взагалі. Це наша війна. Ну, у нас є специфічні відносини, да, з Польщею, через їх політиків, скажімо відверто. І вони... Ну, не мали уваги і інтересу для інвестування і спільно якоїсь роботи з нашими оборонними підприємствами. До тої пори, поки над аеропортом Варшави не почали з'являтися перші дрони, вони закривали свої аеропорти, а це дуже великі витрати по грошах, втрати фінансові. Так. І тоді на наступний день вже приїхали делегації з фінансуванням і кажуть, покажіть ваших виробників, давайте з ними щось будемо створювати. Розумієте?
1: Тому... Тобто ця концепція зараз працює. Вони вже з нами роблять перехоплювачі на території Польщі.
0: Так, так, так, так. І насправді...
1: Чи вони їх вже поставили на озброєння? Чи це тільки проєкт?
0: Дивіться,
1: чи
0: вони десь... поки роблять своє, тому що ми не можемо експортувати, ми до цього питання ще з вами повернемося, ми не можемо експортувати технології, але ми можемо мати спільні розробки. Тобто ми можемо формувати і створювати спільні розробки. І на такому... В такому ключі, ви знаєте, Еріка Шміта, який дуже багато інвестує, це минулий очільник Гугла, він інвестує саме в Defense Tech, і він з перших днів повномасштабного був в Україні, підтримував нас, і дуже багато тут займався інвестуванням через венчурні фонди і так далі. І в процесі вони з поляками, ми РОПСи, виробили перехоплювачі американсько-польські, які вони в тому числі постачають в країни Близького Сходу.
1: Тільки хотів про це розпитати, про міробси і про їхню ефективність на Близькому Сході. Тому що я спілкувався з деякими нашими фахівцями, і вони мені пояснювали, що міробс – це єдине, що працювало певний період на Близькому Сході, поки наші не змогли адаптувати свою технологію під ті умови. Тому що там є і додаткова вологість, там температурний режим інший. Чи це правда, чи дійсно міробс, який коштує 21-25 тисяч доларів, він працює краще або він працює так само, як наші перехоплювачі, наприклад, P1SUN, якщо його коректно в ефірі називати, чи вони співставні за якістю і за ефективністю?
0: Дивіться, маленька така ремарка. Ефективність вимірюється в моменті. І вона постійно змінює. Це не постійно діюча величина, вона змінюється. Тобто те, що було ефективним вчора, сьогодні може бути вже неефективним.
1: Через реби і через протидію.
0: Те, що війна технології йде. І постійна модифікація, постійна модернізація. Це як вірус і антивірус. Якщо ви створюєте вірус, на нього створюють антивірус і знову ж таки допрацьовують вірус. І отак відбувається технологічна війна. І на сьогоднішній день всі рішення, які були створені вчора, вони вже можуть не мати ніякої переваги і не бути востребуваними наших військових. Чому важливо, що будь-яка компанія, яка щось розробляє або виробляє в оборонному сегменті, в своєму секторі, вона повинна мати партнерів R&D свій в Україні. Тому що це швидкий ітераційний процес фідбеку від військових. Доопрацювання, масштабування, модернізації, адаптації. І от міробси, вони коли були розроблені на той момент, вони були суперефективними. Потім вони цю ефективність втратили. Тому що вони не встигли, можливо, зараз вже вони покращені, і я думаю, що так є, бо там же не дурні люди цим займаються. Але наші українські деякі рішення вже більш ефективні і краще, ніж ці там. Це постійне вдосконалення, процес постійного вдосконалення і допрацювання. Інновація подекуди живе 2-3 тижні. І це вже старий продукт. Тому і важливо мати команди, які будуть постійно тримати руку на пульсі змін технологій.
1: Тобто R&D-центри, які це будуть досліджувати.
0: Так. У яких є свої партнери військові, з якими вони будуть тестувати.
1: Безумовно, обмін даними з військовими – це найважливіше, так, тому що R&D-центри мають отримувати інформацію, поточну інформацію з фронту, щоб бачити, що вони мають адаптувати, що вони мають змінити для того, щоб підвищити ефективність тієї або іншої зброї. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркі. Це сьогодні в гостях нашої студії Денис Святокум, експерт оборонної галузі, голова правління українського кластеру подвійних технологій. І говоримо ми про український оборонно-промисловий комплекс, тому що ми маємо все ж таки називати його оборонним, тому що ми обороняємося.
0: Це
1: продовжуючи питання міробців і оборони. Наскільки ціна, якість все ж таки співставна міробців і, наприклад, наших скайфолів?
0: Дивіться, я не є технічним і технологічним експертом, але етично можна сказати, що вони співставні, але наші рішення точно дешевші. Чому це так? Тому що закордонні колеги зазвичай звикли робити ідеальні, ну, вони прицілені робити ідеальні продукти, щоб у них були ідеальні складові, найдорожчі матеріали там і так далі. А наші рішення, вони спрямовані на те, щоб бути мінімально, максимально дешевими із діючих.
1: І максимально ефективними.
0: Да. І я кажу, якщо порівнювати якість і швидкість, то треба швидкість брати за пріоритет. Якість другорядна, бо будь-який дрон, він все одно one-way ticket. Ну, якщо ми кажемо там про перехоплювач більшого, да, деякі повертаються. Бажання у нас в тому, щоб один дрон знищив одну ракету. Правильно? Якщо він її знищив, то він вже не повернеться. Тобто він повинен бути як minimal value product. Він повинен бути мінімально достатнім, щоб виконати свою місію. І навіть якщо він буде скріплений, а наші військові дуже часто скріпляються тим, що у них є під руками. Коли вони там начиняють, наприклад, дрон вибухівкою там, і так далі. Вони співставні, їхні більш технологічні, тому що їх вони хочуть продавати за більші кошти, продавати по всьому світу. А наші мають на меті виконувати задачі тут і зараз на фронті, для того, щоб себе забезпечити безпекою і перемогти в цій війні. А потім вже етап, коли буде виходити масштабування весь світ для того, щоб продавати, там вже будуть інші версії. Якщо ви знаєте, навіть в інших продуктових лінійках і галузях є продукти внутрішнього спрямування продажу, є експортний, так само там пиво або щось інше, є продукт для внутрішнього ринку і для зовнішнього. І це передбачено просто стандартами виробництва, підходами в матеріалах там і так далі.
1: Адаптування до споживача.
0: Да. Тому там воно адаптовано було одразу під споживача зовнішнього. У нас воно адаптовано під нашого споживача і ну, це не дуже коректно порівнювати, на мою думку. Тому що я вважаю, нам сьогодні треба сфокусуватися на дієвих, дешевих рішеннях, щоб їх було якомога більше, бо їх не вистачає.
1: Що, в принципі, ми достатньо ефективно і робимо. Якщо порівняти перехоплювачів проти БПЛА, проти шахедів і МВГ, мобільну вогневу групу, якщо у вас є така інформація, ви можете проаналізувати, що є більш ефективним?
0: Дивіться, є різні ж ешелони захисту. От якщо ми розглядаємо, наприклад, протиповітряну оборону, то є різні ешелони захисту, на мою думку. Можна далеко ідентифікувати той чи інший дрон, наприклад, шахет, потім намагатися його далеко збити, а потім його там перехватити, спуфити або подавити сигнали через засоби радіоелектронної боротьби, а розвідка досягає. Це там один етап. Інтерсептори, дрони, це збиття там теж на дистанції, на якій вони працюють, у них є своя, свої тактико-технічні характеристики, да, вага, яку можуть, час, який в повітрі можуть провести. Тобто є дистанція, на якій, ефективна дистанція, на якій можуть працювати ці дрони. І є дистанція у ДФТГ, які кулеметами працюють. У них теж є своя дистанція і ефективність. Це все калькуляція. І якщо б кулемети завжди спрямовані були в ціль, то, можливо, вони були ефективніші, тому що куля коштує дешевше, ніж дрон.
1: Ну, але складно влучити. Я просто сам був у складі МВГ, тому я знаю, що це таке.
0: Да, тому тут питання, дивіться, це доповнюючі продукти, на мою думку. Тому що турельки з кулеметами, вони коли будуть мати автонаведення і з балістичним калькулятором, де автоматично буде постріл виконуватися, який буде детекція, наприклад, дрону, буде бачити траєкторію, який летить ворожого, передавати і спочатку летіти, наприклад, перехоплювач на дальню відстань для того, щоб не долітав дрон, а потім, якщо не вийшло збити перехоплювачем, наприклад, да, і то вже турелька на іншій дистанції буде збивати через свою відстань і свою дистанцію, яку може, але автоматично доводитися балістичним калькулятором розраховувати і потрапляти там прицільно, наприклад, там в двигун або в БЧ, який там знаходиться і буде знищувати. Воно буде мати місце.
1: Це вже, мабуть, робота штучного інтелекту. Тому числі,
0: а штучний інтелект, він як буде працювати? Коли у нього є датасети, коли дані, дуже багато даних, які він пропрацював, порахував і намагається вже там ефективно використовувати, давати задачі команди, які будуть щось виконувати. Тому ми до цього прийдемо, я в цьому впевнений. І це будуть взаємодоповнюючі різні ешелони захисту.
1: До речі, якщо ми говоримо вже про штучний інтелект, то Україна у військовому сенсі є однією з лідерів серед країн, які використовують штучний інтелект для оборони. У чому саме полягає суть використання штучного інтелекту? Ми один вже аспект з вами проговорили. Це ідентифікація цілі, розрахування траєкторії і кутів, і тощо. Тобто всіх водних, які дозволяють потім зробити чіткий постріл. Де ще може бути корисним штучний інтелект?
0: Давайте перше. Це ви грали колись в комп'ютерні ігри, там, де в стратегії, там, де ти можеш управляти одночасно великим військом, ти так мишкою всіх об'єднав і направив на ворога. Да? От вам приклад того, як буде працювати, іде зараз фокус теж уваги роботи штучного інтелекту. Це оцей сварм, це рій дронів. Це так. Коли ти можеш дати команду, і штучний інтелект прорахуванням того, як ти даєш команду, прораховує найкращий, ефективніший шлях там вирішення тої задачі, на яку ти там відправляєш. І комунікація між дронами. Наступний етап – інтеграція між різними іншими дронами, тому що у нас є НРК, у нас є повітряні БПЛА, є водні дрони, є засоби розвідки, які на Low Earth Orbit, це космічні супутники, у нас теж такий проєкт в Україні зараз народжується. І от інтеграція, штучний інтелект повинен інтегрувати різні засоби і правильно верифікувати їх план реалізації тих задач, або постановки задач. І людина просто формує цей план, а штучний інтелект вже його виконує. І швидко опрацьовує ці дані. Це ж насправді...
1: Але все одно людина має передати ці дані.
0: Да,
1: автоматично він ще не може, наприклад, в режимі реального часу через відеокамеру проаналізувати. Це чужий... Це не наш, можна бити.
0: Все одно людина буде приймати рішення, знищувати чи не знищувати. Тому що це ж питання більшого, іншого масштабу. Це не тільки про війну, і це не тільки там про Україну. Як, давайте згадаємо кейс в Сан-Франциско, в Силіконовій доліні, коли автоматизовані таксі, які безпілотні. І там воно не до кінця насправді спрацювало, тому що, умовно кажучи, як можна в програмі задати алгоритм, в якому він повинен, наприклад, є траєкторія, як їдеть машина, да? І давайте змоделюємо ситуацію, коли щось трапилося з колесом, на ямку, на ще там, щось трапилося, пташка там потрапила, і машина наїжджає на щось і їде, наприклад, до там, де люди знаходяться. І два варіанти. Або там будуть, наприклад, сім'я з дітьми, або якісь там літні люди. І хто повинен вирішувати, куди машина повинна, кого вона повинна обрати, як жертву більшу. Тобто це пілотована історія. це такий кейс маленький, да, на якому ми не можемо передати машині наразі право вирішувати рішення, да, судьбу. О,
1: є таке навіть поняття збереження більшої цінності. Та, якщо говорити про психологію, навіть воно застосовується і у карному, карному кодексі, карній справі, але все ж таки за цим майбутнє, я думаю, що і якщо говорити про автоматизовані таксі в Україні, на жаль, через дороги вони точно довго тут не пропрацюють. Да, хоча я буквально нещодавно читав, що у Дніпрі вже планують запустити пілотний проєкт.
0: Уклон, я чув, що уклон, здається, зараз тестує.
1: Так, я не знаю, наскільки це реалістично, тому що в мене воно щось трошки не укладається ще.
0: Побачимо. Тому я ж кажу, от штучний інтелект – це обробка бази даних і прискорення рішення від А до Б. І там в тому числі, я думаю, що штучний інтелект, у нас є один з таких проєктів, до речі, це прискорення інженерного циклу R&D. Тобто, якщо залити в штучний інтелект базові знання, і можна на початкових стадіях пришвидшити R&D цикл і рішення інженерне, які будемо там варіанти, да, куди рухатися в розробці того чи іншого продукту.
1: Ну, але все одно це допоміжний інструмент. Абсолютно. Це не може замінити людину, це не може замінити військових, і безумовно, штучний інтелект, ми зараз, я думаю, кожен користується кожного дня, коли ми готуємо якісь документи. Безумовно, це зручно, це ефективно, тому що так швидко, як зібрати інформацію, як штучний інтелект, ми не можемо піти в бібліотеку і одну книжку лістати декілька годин для того, щоб знайти якусь цінну інформацію, або за секунду знайти це в інтернеті або у штучному інтелекті. Абсолютно. Тому, безумовно, це зрозуміло, що ці технології, до речі, це взагалі цікава тема, деякі технології з оборонно-промислового комплексу переходять у цивільний після закінчення війни, деякі навпаки, з цивільного. Вони вдосконалюються, як БПЛА, як дрони, і вони потім поширюються у військовій справі і розвиваються. Я вже декілька днів дуже ретельно вивчаю інформацію про виготовлення виробництва Петріотів, ракет для Петріотів на території України. Про це говорить президент Зеленський. Сьогодні він достатньо різко прокоментував те, що ми цього не можемо зробити, і навіть він загрожує, я так розумію, очільнику Міністерства оборони кадровими рішеннями, якщо незабаром цього не відбудеться. На вашу думку, наскільки це реалістично, наскільки це складний процес, і чи залежить це дійсно від того ж міністра оборони або Міністерства оборони України, чи все ж таки це питання до наших партнерів, тому що виробництво ракет ПАК-2, ПАК-3, воно дуже складне, і вони виробляються всього у трьох країнах. Це Сполучені Штати Америки, Німеччина та Японія. Загалом виробляється приблизно 1200-1300 ракет на рік. І ми розуміємо, що це складний, дороговартісний процес. Чи є перспективи для нас, щоб ми їх виробляли на нашій території?
0: Дивіться, перспективи точно є. Питання часу. І добіжимо ми до цього результату чи ні? І коштів, які на це потрібні. У нас власних коштів в Україні для того, щоб це зробити, немає. Автоматична відповідь, нам хтось треба, з ким ми зможемо це зробити.
1: Це можуть бути, в принципі, американці?
0: Ні. От не можуть бути американці. Ми для них конкуренти стаємо, розумієте? Люди, які створювали Петріоти, створювали їх не для того, щоб хтось розробив аналог і дешевший. І там, де вони історично через лобі в усьому світі організовували контракти, організовували своє виробництво, витратили багато грошей, мільярдів і так далі, для того, щоб розробити ці Петріоти. І потім хтось в Україні, якийсь, я приведу зараз цікавий такий приклад, який я вважаю, до речі, можливо, ми до експорту, коли перейдемо, то він буде релевантний. Вони вбачають в цьому конкуренцію. І це як Rheinmetall, який каже, що домогосподарка, розумієте? Вони, у них же ж це рішення вже є, воно працює. Навіщо їм альтернатива? Ви хочете,
1: але
0: коли ви
1: дефіцит.
0: Щось створюєте, щоб у вас був конкурент? Ну, з самого початку. Ви ж не хочете. Ви хочете, щоб ви продавали монопольно по всьому світу. Це нормально капіталістичний такий підхід. Це нам треба захистити себе, ми виживаємо. Тому нам треба. А нам не дають по інших політичних там питаннях. Тому ми повинні шукати іншого партнера, який зацікавлений в тому, щоб у нього був його власний. У кого є фінанси, і у кого є потреба мати власні альтернативи по подібних ракетах, які виконують такі самі задачі по ППО. І от там ми повинні шукати гроші і партнерство. І це публічно не завжди можна і треба взагалі казати. Давайте повернемося до кейсу з славнозвісним Firepoint'ом, який розробляє балістичні ракети. Ну, ви ж бачите в інфополі, що відбувається з ним? Ну, як ви думаєте, це суто тому, що у нас така кон'юнктура, якась корупція, і хтось когось просуває?
1: Не тільки.
0: Не тільки. Є зовнішній, в тому числі, вплив. Чому? Тому що це конкурент. Тому що якщо ми зробимо свою балістику, то ми точно будемо її продавати по всьому світу і заробляти на цьому гроші.
1: Ну, як мінімум, ми не будемо купувати.
0: Як мінімум, купувати ми не будемо. І не будуть купувати ті, кому ми продамо. І, тобто ми обріжемо ринки тим, хто витратив багато мільярдів на те, щоб заробляти на цьому гроші. Бо це ринок. Це ринок великий.
1: Це бізнес.
0: Це бізнес. Да. І для них це бізнес. Для всього світу це бізнес. Це для нас це виживання. І ми повинні на це дивитися. І не бути інфантильними, а розуміти, що це є, і це теж ми повинні з цим працювати. Або заохочувати він-він країну, де це буде для обох сторін вигідно, або якось обходити оці наші партнерів, які не хочуть, щоб ми це для себе створили. Тому це відповідь на ваше питання про нашу ракету. Можемо знайти того партнера, який має гроші і зацікавлені з нами разом, тому що ми швидкий майданчик тестування. Ми прискорюємо цей R&D. Але все одно треба багато грошей і багато часу. Чому сьогодні Firepoint не є ідеальним? Тому що він ще тестується. А де ти протестуєш, як не на війні, балістичну ракету?
1: Там найкраще місце. Добре, якщо говорити про виробництво саме ПАК-2, ПАК-3 на території України, я так розумію, що про це теж йдеться, і задача президента, вона була поставлена, щоб, в принципі, ми з партнерами, а це може бути Lockheed Martin, тільки наскільки я розумію, тому що вони є розробником цих ракет, виробником ракет, і потім вже вони мають свої представництва в Німеччині і в Японії. Поправте, якщо я не правий.
0: Дається, я там є компоненти, і кожен робить компонент. Тобто, Patriot – це складова декількох виробництв. Так. І є компоненти, які закуповуються, а є основне те, що виробляється. Так, американці є основним, фінальний продукт.
1: В принципі, ми можемо з Lockheed Martin зробити тут СП, спільне підприємство, і виробляти на території.
0: Дуже хотілося б.
1: Я
0: поки
1: скептичний
0: до цього, якщо
1: хочеться.
0: Чесно. При нинішній політичній кон'юнктурі США я скептичний до цього. Тому що, знову ж таки, давайте розділимо політику і економіку. Оборонний сектор, він завжди керується політикою. А заробляти хочуть економісти. От дивіться,
1: економіка теж керується політикою.
0: Правильно, я маю на увазі, що Lockheed Martin, можливо, і хотів би з нами заробити. Він хотів би розмістити, дати ліцензію, щоб ми виробляли разом дешевше, разом заробляли б. Але чи дадуть йому це право політики
1: Сполучених Штатів Америки?
0: Це ще питання. Тому я сподіваюся, що вийде, але давайте робити альтернативи, давайте робити паралельно аналоги. Ми можемо це робити.
1: По-перше, ми можемо зробити це дешевше, ніж Patriot. По-друге, ми будемо незалежними. У нас є досвід у виробництві ракет. Це і Південмаш, це КБ Луч.
0: Да.
1: І ще безліч нових підприємств, навіть які я не пам'ятаю. Їх вже 10, навіть, можливо, і більше. І у нас є фахівці, які можуть це зробити.
0: Є, але їх все менше і менше стає. І те, що ви згадали, це ж все-таки з радянських ще часів, із державних оборонних підприємств. А там дуже-дуже повільно все рухається. Чому Луч зробив Нептун, але не зробив Фламінго? Да, Фламінго зробили приватний бізнес. Моя думка, що повинен приватний бізнес виробляти такі штуки. Бо він більш швидкий, адаптивний, мобільний і легше залучити.
1: Давайте зараз повернемося до Фламінго. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіц. І сьогодні ми говоримо з експертом оборонної галузі, головою правління українського кластеру подвійних технологій Денисом Святокумом про перспективи українського оборонно-промислового комплексу. І у тому числі ми зараз порушили питання виробництво, локалізації виробництва ПРО і ППО на території України. Повертаємося до Фламінго. Знов таки, наскільки мені відомо, наскільки я прочитав у ЗМІ, це ракета, яка була розроблена ще англійцями. ФП-5 вона називалася, І вона була навіть розроблена для Саудівської Аравії. Якась там була така суміжна, суміжна історія.
0: Я не знаю всіх подробиць і навряд чи вам скажуть повну правду. Але я розкажу от, в теорії, як відбувалося, і ви, можливо, складете цей пазл, для того, щоб я не був тою людиною, яка або щось розкаже, або щось не те скаже. Історично, маючи інженерний свій досвід і потенціал в Україні, і в космосі, і в, авіабудуванні, там, ракетобудуванні і так далі, ми намагалися співпрацювати з різними країнами від Дальнього Сходу до Дальнього Заходу. І дійсно розроблялися різні якісь рішення, які нам давали підряд, нам давали там кошти і казали, розробіть там таку ракету або таку ракету там для різних країн. І ці проекти, вони такі були повільні, довготривалі і щось створювалося. Але так як історично завжди по всьому світу це довгі цикли, могло 10 років, 20 років могло створюватися. І так само відбувалося і з нами. І тому, чи були там британці? Можливо, були. Чи були там інші країни замовники? Можливо, були. Конкретно цієї ракети F-5, F-7? Не знаю. Якихось точно. І якісь були інженери, які цим займалися. Ну, і напевно, коли зараз повномасштабна війна, то той саме компанія Firepoint залучила тих людей, які мали досвід і щось для когось Богу. Там розробляв, то він свідоцтво переніс для того, щоб створити вже сучасного озброєння. Чи є там повністю частина тої розробки, яка для когось передбачена була, чи це там вже наполовину модифікована історія, ну, нам ніхто не розкаже цю правду.
1: А ви знаєте, і питання не полягає в тому, чи є дійсно там якась розробка англійців або саудів, або ще когось. Можливо, що ми виробляємо це зараз на нашій території. Абсолютно можливо, точно. Що ми ефективно використовуємо ці розробки, ми їх допилюємо, перепрошую за прямоту.
0: Абсолютно.
1: Ми їх адаптуємо під реалії бойові, під бойові дії, які відбуваються або на території нашої держави, або на території ворога, куди долітають фламінго. Ми їх адаптуємо під їхню ПРО, і це важливо. І це саме те, що ми зараз маємо робити. Я про це і говорю, що ми маємо з нашими західними партнерами будувати спільні підприємства на нашій території для того, щоб розширювати саме цю номенклатуру, яку ми можемо виробляти тут, задіювати проти агресора, бити по їхній території, розвивати свою ПРО, ППО. І таким чином це буде вигідніше набагато інвесторам, нашим партнерам. І, на мою думку, це, мабуть, ключ саме до розвитку нашого оборонно-промислового комплексу, і ми плавно переходимо до експорту, щоб потім ми змогли ці технології експортувати, заробляти кошти. Я вже на початку нашої розмови зазначив, що в 55 разів оборонно-промисловий комплекс України вже збільшився з 1 мільярду до 55. А якщо подивитися в розрізі нашого ВВП, то це четверта частина саме нашого валового продукту. І це може бути перспективою і майбутнім нашого економічного зростання.
0: Абсолютно правда. Я трошки там завершуючи попередні тези, ми дістали все, що погано лежало в архівах наших конструкторських документацій, в тому числі з іншими партнерами, і модифікували, модернізували це під нинішні потреби. Але дійсно для того, щоб розвивати це і далі, нам треба робити спільні підприємства. В ідеалі це, звісно, щоб ці спільні підприємства були в Україні. Але, як ми бачимо, це має за собою багато додаткових ризиків. Да. Для того, щоб робити підприємство, треба інвестиції, треба гроші. Ну, хто,
1: і безпека.
0: Правильно. Я до цього прийду. А гроші, щоб надати, ну, які в здравому розумі людина, яка хоче проінвестувати, скаже, я готовий дати гроші, щоб вони завтра згоріли. Ні, я хочу, щоб я їх захистив. Будь-який інвестор, він хоче захистити. А це безпека. Безпека грошей, безпека виробництва, безпека людей, які, я маю на увазі, інтелектуальний потенціал, це інженерів, які є. І отут з'являється оця проблема. Тому що, насправді, Ми бачимо, скільки підприємств зараз страждає від ракетних атак. Так воно було насправді, ну і в Другій світовій підприємства оборонно-промислового комплексу страждало від атак нальотів, там, літаків там, і так далі. І тому виробництво дуже часто йде під землю, але ж у нас немає під землею стільки приміщень для того, щоб там якісно виробляти ті чи інші продукти в необхідній кількості. І, а будувати, ну це дуже довго і дорого. Це знову ж таки тоді вже здорожчує той продукт, який ми хочемо зробити дешевшим в результаті. Да? І це такий пошук балансу і компромісу постійно. Тому, включаючи в ваше питання експорту, на мою думку, ідеальний формат в тих умовах, в яких ми з вами зараз існуємо, це спільні підприємства, в яких в Україні буде R&D, а у цього партнера з цієї країни, з яким спільне підприємство, серійне виробництво буде на його території. Тобто тут R&D, швидкий цикл, доробка, доопрацювання, створення унікальних продуктів, які потім верифікуються військовими, кажуть, так, я хочу це купляти, мені треба таких мільйон.
1: Тобто це частково данська модель?
0: Дивіться, не згоден. Данська модель фінансує українських виробників. Вона, не маючи наших коштів, але є потреба у війську, ми просимо данці, дайте гроші, законтрактуйте напряму наших виробників для постачання на лінію фронту України, не виробляючи в Данії.
1: Не виробляючи в Данії, тобто вона не стосується.
0: Данська модель не передбачала виробництво в Данії на той момент. На зараз вони вже розглядають виробництво у собі. Але коли ця модель була розроблена, вона передбачала просто фінансування і контрактування наших виробників. Тому це можна, давайте назвемо, модифікована данська модель, да? Коли країни. І це от ми до цього повернемося, в тому числі, що передбачено в моделі Build with Ukraine, яку вже анонсували, там підписані угоди з Німеччиною, з Францією там, і так далі. Це коли уряд тієї країни, яка хоче інвестувати і допомагати Україні, у них є підприємства, які хочуть розвиватися там, в цьому секторі там, технологій, створюють з українською спільне підприємство і розміщають виробництво в Європі для потреб України. Тобто все, що буде вироблено там, буде спрямовано на лінію, ну, на лінію фронту для нашого військового. І оце та модель, яка, ну, на сьогоднішній день є перспективною і, сподіваюся, рушійною силою стане, в тому числі, для економічної співпраці наших держав.
1: І тут ми плавно, знов-таки, вже вдруге підходимо до експорту. Наскільки зараз у нас відкритий експорт? Я розумію, що він обмежений, але все одно є якась частка, яку ми можемо експортувати. Зрозуміло, що спочатку ми маємо задовільнити внутрішні потреби, ми маємо погодити з військовими або через РНБО, або через інші якісь установи, які дотичні до організації і оборонних дій, які дотичні до того, щоб дозволити цю експортну спроможність. Як зараз працює механізм? Чи є у нас надія, що у найближчі часи ми зможемо, наші компанії зможуть активно експортувати наші вироби і тим самим і підсилюючи наших партнерів і заробляючи кошти для України?
0: Да, дякую за запитання. Це біль взагалі всієї індустрії. Я нагадаю, ми представляємо, я член правління ще Федерації роботодавців України Дефенс, де у нас 20 галузевих асоціацій і більше 650 підприємств ОПК.
1: Тоді я зазначу, що у нас всього 5 хвилин.
0: Да, тоді я швидко скажу, якраз об'єднуючим елементом було це для того, щоб спрямувати ресурси держави на відкриття експорту. Він не був закритий, він завжди працював. І протягом повномасштабного війни наші експорт продукції деякої відбувався, просто не технологічної, не такої, яка нам, ну, найбільш високу технологію має на полі бою. Тому створення міжвідомчої комісії МК ВТС військово-технічного співробітництва, вона дозволяє якраз...
1: Денисе, перепрошую, в Києві оголошена повітряна тривога, тому я закликаю усіх пройти в укриття і знаходитись в безпеці, а ми будемо продовжувати для вас вести ефір.
0: Да, дуже дякую. Повертаючись до цього, експорт не був закритий, він завжди був регульований. Треба було просто зрозумілі правила, і нещодавно вже призначили комісію, яка повинна приймати рішення, чи можна експортувати ту чи іншу технологію, чи не можна. І цей інструмент і так завжди працював. Просто всі ж наші підприємства, які сьогодні зросли, було їх там умовно 100, стало 1000, і більшість із них не має досвіду взагалі експорту і не знає, які процедури треба проходити, то їм вважається, що держава їм заважає експортувати. А як ми нещодавно спілкувалися з очільником Державної служби експортного контролю, він каже, так у нас заявок там 100 штук. Ну, типу, підприємств 1000, всі хочуть експортувати, кажуть, що заборонено, а ми навіть заявки не отримували для того, щоб розглянути і сказати, можна чи не можна. Тому це дуже часто є десь і перебільшенням, а десь є інструментом політики, геополітики. І дійсно президент, бачите, вже декілька разів публічно анонсував, що експорт буде відкритий, експорт буде регульований, буде контрольований. І ми пояснюємо як галузь, що це дуже важливо, бо 55 мільярдів, які ми можемо виробляти, ми не маємо цих замовлень. А могли би бути надходження в українську економіку і стимуляція в тому числі нашого оборонного ринку, і це може дати цей імпульс. І тому є сподівання, що модель, яку створили Build with Ukraine, вона пришвидшить цю історію по спільним виробництвам, по експорту технологій і точково, в тому числі для країн Близького Сходу, де це виконується вже геополітична роль, де якщо Штати не допомагають, а от ми, Україна, ми вже знаємо, як допомогти, давайте ви інвестуєте в нашу галузь, а ми допомагаємо вам захистити.
1: Та, у них є це гроші, у нас є технології.
0: Справедливий обмін, тому і не хочуть, щоб всі компанії лізли туди, а вони лізуть. Маючи досвід, лізуть, щоб постачати свої перехоплювачі там для країн Сходу. Але тим самим вони і знецінюють вклад взагалі України в цілому, тому що на крові військових України цей досвід був зароблений. Тому ми повинні його тепер обміняти на гідну оплату, щоб на ті ж самі військові отримали від заробітної плати гідної до
1: пенсії,
0: достатньої
1: точно
0: кількості
1: соціального захисту.
0: Тому я впевнений, що буде. Я в якраз ФРУ Дефенс очолив комітет міжнародної співпраці стратегічних партнерств. Ми працюємо з РНБО, з Міноборони, з іншими інституціями і службами, і оцей МКВТС, який як комісія приймає рішення, чи можна, чи не можна, він складається з 17 різних представників.
1: Міжвідомча комісія,
0: це і служба зовнішньої розвідки, і служба безпеки, і ГУР, і Міністерство оборони, і МЗС, і Офіс президента, і РНБО, і всі-всі-всі, і вони ставлять, якраз кожен оцінює в профілі своєї компетенції, оцінює ризики, чи не можна експортувати
1: то або
0: то чи інше, або обладнання, або рішення, або озброєння і так далі. Але кейси є, вони їх будуть, і ми в цьому працюємо.
1: Будемо сподіватися, що дійсно буде витриманий цей баланс внутрішніх потреб і експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу України для того, щоб підсилити і нашу обороноздатність, і співпрацю з нашими партнерами. Тому що, по-перше, це репутація. Коли наші партнери будуть хотіти купувати українське, а вони вже це хочуть робити, і, можливо, навіть завдяки цієї кооперації ми будемо ще і більше вдосконалювати свою продукцію. Будемо сподіватися, що це незабаром відбудеться, і з економічної і з політичної точки зору ми будемо отримувати тільки зиски і певні вигоди для України.
0: Да, я хотів наголосити, що то, що я казав, інновація живе дуже швидко і вона змінюється, тому ми можемо якраз експортувати більш для нас умовно застарілі рішення, але вони для них ще будуть дієвими. І тоді ми не експортуємо технологію інноваційну, ми її залишаємо у себе. Ми тільки частку передаємо своїх знань, які потім народжуються в нові продукти. І це
1: дуже слушне доповнення. На жаль, наш час в ефірі добігає кінця, маємо закінчувати програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був Денис Святокум, експерт оборонної галузі, голова управління українського кластеру подвійних технологій. Ми говорили про перспективи розвитку оборонно-промислового комплексу, експорту, власного ПРО, ППО і багато цікавого. Дякую, пане Денисе, за розмову, за цікаві обґрунтовані відповіді простою мовою, щоб наші слухачі і глядачі зрозуміли, як такі складні механізми працюють.
0: Дуже дякую за запрошення і з задоволенням поділюся в майбутньому всіма знаннями. Дякую.
1: Чудово. Вдячний всім, хто з нами знаходився протягом цієї години. До зустрічі наступної середи о 16:00.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
4: The one thing that never changes is time.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо, як війна, стрес, недосип взагалі впливають на наше здоров'я і як ментально себе відновлювати в таких надскладних умовах. Допоможе нам в цьому розібратися Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», яка в нашій студії. Пані Ольго, вітаю, дякую, що прийшли. Якщо апелювати до статистики ВООЗ, то насправді можна, не знаю, чи то шокуватися, чи диву датися, тому що вони кажуть, що госпіталізації через інсульти побільшало на 11%, а через інфаркти на 7%. Поясніть, будь ласка, як саме хронічний психологічний стрес впливає на наше здоров'я? І де та межа, коли ось це психоемоційне напруження стає уже смертельною загрозою для нашого організму і тіла?
4: Ну, в тій же статистиці ВООЗ вони говорять про те, що зараз люди почали нехтувати діагностикою вчасною, і тому вони, наприклад, вже звертаються до лікаря або втрапляють в лікарню в критичному, гострому стані, якому дуже складно допомогти. Люди вже звикають і ігнорувати небезпеку, ігнорувати якісь сигнали, бо взагалі сигнали тіла, хвороби, болі можуть проходити досить погано, тому людина невчасно реагує на свої симптоми. І таким чином може загострюватися статистика. Але є ще моменти гормонів стресу, які виникають в нашому організмі, коли відбувається реакція тривоги, у нас іде викид гормонів, вони починають атакувати наші судини, рухатися для того, щоб ми захищалися, бігли, якось рухалися, щось робили взагалі з тим, що відбувається. Так як ми рухатися не можемо зазвичай, наприклад, коли йде тривога, ми маємо сидіти заціпенінні, ці гормони починають циркулювати організмом і вчасно можуть не виводитися, атакувати ті органи, які генетично більш є слабкими, а у нас є також спадкові хвороби багато в кого, і починають пошкоджувати стінки судин, і мозкові клітини, і шлунок, і тому починається отака реакція, і тепер ми маємо таку статистику.
3: А чому, ви кажете, люди почали більше нехтувати своїм здоров'ям? Це пов'язано якось теж із психологічними причинами, там, грубо кажучи, синдромом відкладеного життя? Типу, в мене зараз немає часу про себе дбати, десь там щось в організмі працює не так, але я про це подумаю пізніше, тому що зараз не на часі.
4: І не на часі, і притупилося взагалі відчуття власного тіла. Коли накопичуються взагалі гормони стресу, то людина гірше взагалі відчувається тактильність, знаєте, така, вона починає страждати, і людина просто перестає ідентифікувати фізично, навіть не ментально, що з нею. Я тільки що повернулася з відпустки, і тільки в відпустці я здогадувалася, що я в поганому стані. Але коли я стала в спокої знаходитися, виділила собі 7 днів для спокою, я прогнозувала, що моє тіло почне видавати якісь реакції. І все одно я змогла їх побачити. Тільки я їздила до родичів за кордон, тільки в безпечному середовищі організм почав вивантажувати всі симптоми, які він там назбирав за рік-два, поки я не виїжджала. І тому люди, наприклад, які не роблять

0: собі відпусток, бо їм соромно, бо є люди в окопі, бо твої близькі воюють і чекають чогось, насправді роблять таку ведмежу послугу собі, тому що воно нікуди не дівається, а потім іде атака. Тому окрім серцево-судинних хвороб, у нас високий рівень онкології і високий рівень аутоімунних хвороб. Організм починає атакувати себе, не встигає виводити гормони стресу, а людина не дуже допомагає виводити гормони стресу, бо каже, та нормально, нога не відпала, і все добре, на щось взагалі реагувати. Прокинулись і добре, і все, пішли. Не будемо на це реагувати. А тіло таке,
1: Тому, будь ласка, наші шановні слухачі, послухайте людину розумну, фахівця, і не нехтуйте відпустками, подбайте про власне ментальне здоров'я. Якщо взагалі говорити про сьогоднішній портрет пересічного українця, яким він є, тому що якщо знову апелювати до статистики, то понад половина, це 54% наших співвітчизників, нарікають на симптоми тривоги, депресії або ПТСР.
0: Я б додала до цієї статистики те, що ще є статистика, яку робили у нас і американський університет в Києві, який на Подолі знаходиться, і рейтинг груп, і ООН, і ЮНІСЕФ робили опитування статистики. І там ця статистика більш доповнена, бо виявилося, що високий рівень стресу в українців, але й високий рівень резильєнтності. Вони майже на одному рівні знаходяться. Тобто люди навчилися себе самоорганізовувати, адаптуватися, боротися. І взагалі є такий класний термін, який називається посттравматичне зростання. Тобто це щось, що надбудовується згори до травматичної події. І людина може стати кращою людиною через погані умови, як би це дивно не звучало. І тому я б сказала, що такий портрет українця, така людина, яка весь час кудись біжить, щось робить, комунікує, потім лежить таким, знаєте, такою цеглиною, якийсь час і не рухається, і жаліється, що нічого не може, все пропало. І
1: нема сил, нема ресурсу. Сил,
0: але я мушу, потім давай виганяє себе, і інколи вірить, що вона супергерой. Це, мабуть, найбільша проблема, бо тоді йде нехтування такими, знаєте, звичайними людськими потребами, бо ми класні, але ми не є роботами. І от тоді ці всі наслідки стресу настають.
1: Я думаю, зараз дуже багато наших слухачів пізнали себе в цьому описі. Взагалі, минулого року понад 460 тисяч українців звернулися по допомогу щодо ментального здоров'я. Ну, здавалося б, з одного боку цифра величезна – 460 тисяч. А з іншого боку, якщо брати взагалі в розрізі країни, то здається, що це доволі мало для держави, яка воює, живе в таких складних умовах. Що, можливо, досі стримує людей піти звернутися по допомогу?
0: Ну, я би все-таки ще до тої статистики додала неофіційну статистику, бо це ж статистика в служби, коли позверталися.
1: Так.
0: А зараз є високий сплеск, коли люди самі ходять приватно за допомогу звертаються. Тому я би туди додала ще там, не знаю, мільйон людей, які би підняли голову і сказали, боже, мені потрібна допомога. У нас насправді досить високі показники, взагалі, як в країні людей, які такі, психолог, дитину поведу. Зазвичай, як роблять? Приводять дитину, психолог каже, слухайте, проблема не тільки в дитини, а може не в дитини. І тоді, наприклад, залучають дорослих. Що може не допомагати йти до психолога? Оце уявлення, що ти супергерой, і якщо рука-нога тебе не відпали, то а на що тобі до психолога? Те, що в тебе вже тіпа є, око тремтить там, ще щось відбувається, плямами ти покриваєшся, це все не є симптомами психологічними. Це щось відбувається, так знаєте, люди ніби відокремлюють себе від тіла. Отак, воно там щось живе собі, чогось хворіє, щось погано, ти спиш, навіть якщо в цей діапазон немає тривоги, тобі повезло, але ти вже не спиш, але ти все ще не ідентифікуєш, не відчуваєш себе цілісною людиною. Мабуть, це основна проблема. А ще є велика кількість людей, які ніколи не зіштовхувалися з психологами, і тому вони не можуть зрозуміти, що це взагалі таке. Я працюю і в благодійній організації, і вона допомагає сім'ям в складних життєвих умовах. Тобто це люди, які би ніколи би в житті не звернулись би до психолога, якби служба їх просто не змусила туди піти. І звісно, що в їх голові там повна каша, і вони не дуже навіть розуміють, як працює їх тіло, не дуже встановлюють зв'язки своїх дій. І коли ми вже вони отримують цей досвід, вони трошки поговорять там зі мною або з іншими психологами, то тоді йде прогрес, і вони такі, ого, то це працює. Або вони виходять і кажуть, я не знаю, якось мені чогось стало легше, мабуть. І хоча б з'являється такий феномен, я не знаю, як це працює, але це допомагає. Мабуть, десь треба більше таких точок, просто щоб людина могла доторкнутися і відчути це полегшення.
1: Головне не соромитися і розуміти, якщо є якісь тривожні дзвіночки, то варто звертатись по допомогу, так?
0: Ну, я б сказала, що все-таки тут превалює навіть не сором. Зараз професія психолога стала дуже популярною, і я би навіть сказала, що вона через цю популярність знецінюється, тому що всі люди почали називати себе психологами і взагалі не розуміють, що вони говорять, або є якісь блогери, прочитали три книжки і кажуть, що я тепер психолог, і я зараз буду вам віщати. І щось таке відбувається, що я ловлю себе на тому, що мені треба відмивати свою професію, що мої роки навчання у вузі, в мене 20 років практики. І мені треба відмивати ці 20 років від того, що люди подивилися в інтернеті, як хтось сказав, що зараз я прикладу, не знаю, руку тобі до лоба і все з тебе піде. І я думаю, що саме викривлення роботи психолога, серйозності взагалі, що це наука є, психологія – це наука, люди не вірять, що це наука. Кажуть, це якась фігня, шарлатани. А, тобто люди геть не розуміють, як це працює, і тоді не знаю, як це працює, що треба зробити, знецінити. І плюс є оцей фон людей, які поплюжать професію. Ну, у нас вже є прийняті закони, які будуть вимагати, щоб людина не називалась психологом, що не має диплому. І тоді, можливо, ця ситуація трошки покращиться. Бо є, до речі, ще один момент. Люди перестають йти до психолога, бо пішли до неякісного, але розрекламованого. Отримали негативний досвід, а можливо, ще й травмувалися. І такі випадки в мене були, коли приходили люди, і дуже довго вони потім не йшли ще раз отримувати допомогу, тому що втрапили до неякісного спеціаліста. І це така велика проблема.
1: Ви говорили про там те, що багато батьків приводять спершу дітей, а вже потім проходить розуміння, що і самому теж треба долучитися, так би мовити, і подбати про своє ментальне здоров'я. Давайте трішечки детальніше сконцентруємося і більше на темі дітей. Як їх взагалі вберегти в таких умовах? Їхню психіку, тому що батьки, вони перебувають в хронічному стресі, мають порушення сну, можливо, якісь натяки там на депресивний стан. От як ось цей психоемоційний, скажімо так, спадок впливає на дітей? І що з цим робити?
0: У дітей є, знаєте, дуже класні властивості психіки до саморегуляції. Але є проблемка. Інколи батьки цим природнім процесом заважають, коли не дають дитині природнім чином відігравати. Діти грають в війну, а батьки лякаються, коли діти грають у війну. І кажуть їм, Боже, не грай в це. Замість того, щоб дитина пограла, а потім з нею сісти, якщо тебе щось налякало в тій грі, і сказати, слухай, що це було, розкажи мені, а чому там відбулася така або така подія. І тоді дитина зможе осмислити, але не через заборону. І я давала коментарі одній журналістці, яка якраз казала, що бачила, як у метро батьки не давали дітям, от коли пішли в тривогу люди спати, ночувати в метро. І діти природнім чином що роблять? Чинять, гасать, бігать або грати, або там гудіти. І якщо це на початку, не в 3 часа ночі, коли всі сплять, вони почали гудіти, там, тоді можна запропонувати їм просто іншу тактильну будь-яку діяльність, щоб вони могли там сенсорно щось поробити, і це вже тілесно почне на них гарно впливати. Але пересно вони, скоріш за все, будуть бігати по колу, гасати і робити свої звичайні природні процеси. І відбувалися заборони. Такі, не грай, не сиди, на тобі планшет. Оце найгірше, що можна сказати дитині, яка хоче бігати і грати на тобі планшет. Тобто ти привчаєш тоді дитину, щоб її природні процеси саморегуляції тіла вона вимикала і починала ментально фокусуватися, зациклюватися на чому, і таким чином у такої дитини буде в майбутньому залежність від гаджетів і від ігрова, да, наприклад, через якісь ігри.
1: А потім батьки будуть звертатися до психологів і говорити в дитини залежність, що з цим робити.
0: Так, так. Тобто, як допомагати? В першу чергу дозволяти, якщо це мала дитина, вона грається, будь ласка, хай грається, скільки їй влізе. Якщо вам страшно в те, в що вона грається, або вам не подобається, після гри обговорити, не під час. Або можна з нею пограти і через гру щось там відрегулювати, але не моралі читати. А ну, в грі якось казковим чином можна на неї попливати. Діти дуже відкриті до цього. І взагалі з дітьми дуже важливо, ще є така велика проблема, коли дітям, дошкільникам батьки не говорять, що війна. Уявіть, діти всюди чують слово війна. В садочку, на вулиці, в магазині, вони чують це слово. Але батьки їм не кажуть, що відбувається.
1: Ви мене зараз дуже здивували, тому що я з таким не зіштовхувалась.
0: Ну, і це було і на початку вторгнення, і зараз, особливо, якщо це, наприклад, дитина 3-4 років до 5, вони думають, ну, їй ще зарано казати, що це летить ракета, то вони кажуть, то це просто там, не знаю, щось бамкає, та й бамкає. І отут починається страшне розщеплення, бо дитина не дурна. Вона починає розуміти, що ти їй брешеш в очі. Але ти ж авторитетна людина, ти всесвіт. І якщо ти мені говориш, що те, що я відчуваю, а я відчуваю правду, це те, чому не треба довіряти, тоді я привчаюсь не довіряти своїм відчуттям і слухати інших. І тоді дитина стає дуже вразливою. І тому я кажу, що навіть якщо вашій дитині 2 роки або 3, вона вже почала питати, що це, то так і говорити з нею, що так є на вулиці, ти можеш виходити на майданчик, бачити, що є діти, які з тобою грають, а є діти, які хочуть тобі нашкодити, бо світ такий, він неоднозначний. А є й дорослі, які хочуть нашкодити. Тому ми ходимо ховатися, бо є країна, яка хоче нам нашкодити. Але якщо ми будемо робити ось це, ось це, ось це і ось це, будемо вчасно з тобою збиратися з дому, вчасно йти там або в сховище, або вдома там робити собі якісь засоби, як ти будеш зберігатися в коридорі або на сходовій клітинці, то тоді ти даєш дитині шанс, вона кудись рухається. А коли йде така брехня, типу, та нічого не відбувається, ми про це не говоримо. Або не говоримо. Ми взагалі в сім'ї не говоримо про війну. Клас! Є й такі випадки. І дитина не може, нема з ким поговорити. Вона говорить з кимось там, ну добре, якщо вона в садочок ходить або в школу, але що вона там, якісь шматки повихоплює. Потім з тих шматків щось зліпить, якогось монстра. А потім не буде зрозуміло, звідки в дитини панічні атаки, наприклад, або НУРС, або ще щось. Або чому людина робить вже підліток собі самопошкоджуючу поведінку. Тобто це все такий, знаєте, великий шмат одного процесу.
1: Дякую, що заакцентували на цьому увагу. Насправді, дуже такі важливі акценти. І для мене багато речей зараз, чесно кажучи, стало відкриттями. Але я більш ніж переконана, що для багатьох українців не стане відкриттям, що більшість із нас мають порушення зі сном. Як свідчить та ж статистика, це 72%. Тут поясніть, будь ласка, ось це безсоння під час війни. Ну, зрозуміло, що воно зумовлено стресом. Але тут людина боїться заснути, тому що прилетить, а я не почую. Чи тут уже нервова система, вона настільки виснажена, що ти не можеш застосувати якісь там прийоми не медикаментозні для того, аби заснути?
0: Це друге, та, те, що ви сказали, бо перше вже все-таки люди, які розуміють, що я не засну, бо прилетить, йдуть в метро. Прям, та, є люди, знаєте, які не живуть біля метро, але прям їдуть. Та, там, скільки-то часу на транспорті вже о 9, бо вони розуміють, що вони не заснуть, вони просто не зможуть закрити очі, і таким чином відбувається піклування. Бо заздалегідь йдуть в сховище, бо розуміються, я просто не зможу функціонувати. Тобто рішення вже є для тих, хто розуміє, я очі закрити не зможу, моя психіка мені не дозволяє. Але у другій реакції часто відбувається у людей, коли вони кажуть, на мене війна не впливає, взагалі я так класно регулююся. Та знаєте, як є такий грубий жарт, типу, мене в дитинстві били, і я виріс нормальним. Да? І тобі відповідають, а хто тобі сказав, що ти нормальний?
1: Це гарно. Це
0: Так?
1: гарний приклад.
0: І це те саме. Тобто люди, звісно, це знов-таки захисна реакція психіки. У мене все добре, мене це ніяк не стосується, поки не почнуться дуже от саме гострі хвороби, да, так ніби тіло каже, ну мені треба допомога. Ти так, мені дуже треба допомога. Добре, зараз ми тобі зробимо якусь халепу, ну, бо вже треба якось мені допомогти. Да? Тоді має бути гостра реакція. Ну, це я так дуже грубо узагальнила цей процес, але тим не менш.
1: А якось ці тривалі повітряні загрози, вибухи, прильоти впливають на роботу нашого мозку? Чи, можливо, взагалі після ось цього такого тривалого стану «бийся або біжи» привести свою нервову систему до повноцінного стану спокою?
0: Можна. У нас оця статистика резильєтності, вони ж якраз вимірювали, як відновлюється людина, як відновлюється психіка. Я люблю казати приклад, що таке резильєнтність. Знаєте, таке слово, яке зараз все ще для суспільства досить нове, але резильєнтність – це термін, який психологи забрали з фізики, і це здатність пружини відновлюватися після натиску. Вимірювали пружину, скільки разів вона буде, оскільки, да, вона буде працювати, скільки разів треба на неї нажати, щоб вона зламалась. От скільки разів вона може витримати натиск і випрямитися, це і є резильєнтність. Я вважаю, що це прекрасна метафора того, скільки разів ти можеш випрямитися після того, як тебе затисло. І цій резильєтності якраз допомагає купа простих банальних вправ, якими людьми нехтують через їх банальність. Та, типу, там вони такі, фу, дихательні практики, фу, прогулянка, у мене все нормально, фу, водички попити. Що це за рекомендації? Але це найпотужніші рекомендації. Чого? Тому що гормони стресу виводяться через піт, сечу і сльози. Тому я завжди кажу, плакати, пісяти і пітніти. Треба ж вивести стрес. І чим більше ви просто, якщо там ідуть вибухи, п'єте, я так інколи сижу, коли там в коридорі чую, як люди пішли в туалет.
1: Постояку вода.
0: Постояку тече вода. Тобто люди почали регулюватися. І психіка наша здатна регулюватися. Але ми маємо дуже уважно їй допомагати. Не сподіватися, що вона якимось магічним чином зцілиться, бо війна – це ненормальні умови. Значить, ми маємо підсилити якісь захисні механізми. Не маємо сподіватися, те, що я вам казала, то ти віриш, що ти супергерой, то ти віриш, що це тебе не стосується. Треба шукати якийсь середній шлях, знайти собі способи. Не подобається тобі дихання, знайди щось інше, будь-що, що буде допомагати твоєму тілові. Навіть якщо іншим це буде здаватися чимось безглуздим. І роби, тоді буде саморегуляція.
1: Після таких величезних обстрілів дуже часто я там чую від свого оточення, хочеться з'їсти там чогось або шкідливого,
0: так,
1: солодкого, або випити відерце кави. І якщо раніше люди собі це забороняли, то зараз, якщо мені це допомагає, нехай буде.
0: Але дивіться, тут є ще дві такі лінії, та? Бо після таких великих обстрілів, скоріш за все, тіло потрібна енергія, щоб функціонувати, але через те, що ці всі сигнали, дивіться, от цей гормон стресу, кіржа, уявіть, що вони так покривають такою корозією ваші імпульси, так умовно, дуже грубо. І там, де мав би пройти хороший імпульс, який би сказав собі, наприклад, і кава, і їжа, не тільки кава, каже тобі відро кави. Та? І тоді ти робиш вже собі шкоду, бо ніби правильний імпульс пішов. Але, можливо, треба скоригувати дозу або щось додати. Тобто це не має бути або-або, тільки так, або тільки так. Не треба прибирати свої захисні механізми, але треба їх балансувати ще додатковими. Бо ми ж складаємося з багатьох якихось особливостей, і з тіла, і з психіки, треба розуміти, що робити. Але обов'язково має бути допомога тілу.
1: І наостанок ваші коротенькі поради щодо допомоги тілу. Ми зрозуміли, водичка, прогулянка.
0: Водичка, прогулянка, і так, ми перерві вже з вами говорили, говорила про те, що навіть я сижу, коли тривога, я собі роблю масаж рук або стоп, для того, щоб моє тіло, воно ж реагує автоматично. Неважливо, чи хочу я, щоб гормони стресу у мене виділялися, чи я боюсь, чи не боюсь. Я скажу чесно, то я реагую втомою, інколи матюкаюся і регочу. Така моя психічна реакція, да, там поржала і сижу собі далі, читаю щось. Але ж це не значить, що моє тіло не буде реагувати. І тоді я подобається мені чи не подобається, я включаю цю тактильність, і вона дуже класно насправді допомагає тілу. Воно ж отримує інші сигнали, і воно починає запускати ще один процес саморегуляції. Ну, каже, ага, все-таки ти нікуди не біжиш, да? Але ти не вмираєш, ніхто тебе зараз не з'їсть, давай тобі ще якісь гормони, ще почнемо якусь іншу саморегуляцію. Навіть чухати тваринок – це також тактильність. Якщо вони у вас є, і ви там сидите, і просто їх шкрябаєте або гладите, то ви ж сенсорно цю інформацію отримуєте. Ви будете думати, що ви нічого не робите в стресі, а по факту виявиться, що робите.
1: Оце мій антистрес. Дякую вам, пані Ольго, за такі дуже фахові детальні роз'яснення і за те, що прийшли до нашої студії сьогодні. Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай! Київ FM.

0: перша.
1: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні темою нашої розмови є біль у спині. Погодьтеся, питання надзвичайно актуальне, тому що сьогодні це є однією з найбільш поширених проблем сучасної людини. Зрозуміло навіть чому, як на мене, тому що ми мало рухаємося, ми багато сидимо за комп'ютерами, ми багато сидимо в гаджетах, в телефонах, і зрозуміло, що не стежимо за тим, як ми сидимо, і все це впливає на наш хребет. То, власне, як зберегти свою спину? Якщо вже так сталося, що їй потрібна допомога, то куди звертатися? Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі з гостем студії, якого я із задоволенням представляю. Це Артем Кобзін, реабілітолог, фізичний та мануальний терапевт. Добрий вам день.
3: Добрий день, дякую за запрошення. Приємно відповідати на актуальні питання.
2: Я думаю, що наша програма і наша сьогоднішня розмова буде дуже корисною, бо хочеться поговорити і про як позбутися проблеми, якщо вона вже є, але важливіше, як ми знаємо, та говорити про те, що робити для того, щоб зберегти свою спину. Але скажіть, от я на початку сказала, що біль у спині одна із найпоширеніших хвороб, да? Ну, хвороби там різні, але це як симптом, мабуть, виходить. Це правда так? Багато людей звертаються?
3: Ну, насправді, навіть світова статистика, вона каже, що майже немає таких людей, хто хоч раз в своєму житті не зіштовхнувся з болем в спині. І якщо людина ще не зіштовхнулась, то, скоріше за все, колись це все ж таки відбудеться.
2: Як я вже говорила, біль у спині ми можемо відчувати з найрізноманітніших причин. Давайте поговоримо, і ви мені розкажіть, які найпоширеніші.
3: Причин може бути дуже багато, але насправді, якщо так узагальнено про всіх людей сказати, те, що останні два десятиліття особливо, воно якби посилюється, це тотальна гіподинамія і схильність людей до того, що ми постійно знаходимося в якомусь знерухомленому положенні. Це може бути положення за кермом, потім ми пересідаємо в якесь робоче крісло, потім заново за кермо, і потім ще вдома ми знаходимося або сидячи, або лежачи. І отака гіподинамія, тобто недолік, нехватка фізичної активності.
2: Як це впливає? Тобто це шкодить чому? Хребту, м'язам? Що, власне, болить?
3: Насправді, болить і хребет може боліти, і можуть боліти і м'язи. Якщо ми кажемо про більш молодий вік, то, відповідно, схильність буде переважно до болю саме в м'язах. І це може бути як і від тої самої гіподинамії, від зменшеної рухливості, так і від надмірних перенавантажень. Якщо це, наприклад, молоді спортсмени, які тренуються не в режимі фізкультури, а саме для спортивних досягнень. Якщо це люди вже середнього і більш похилого віку, то, відповідно, туди вже до м'язових проблем також можуть доєднуватись і так звані дегенеративні зміни, наприклад, хребта. Якщо узагальнено, без зайвих складних термінів, то це певний етап старіння хребта. Просто у когось він може протікати повільно і лагідно, скажімо так, а у когось більш агресивно, швидко і раніше починатися.
2: У цих різних ситуаціях біль різна? Якщо ми зараз не говоримо про гострий біль, бо гострий – це окрема історія.
3: Так, дійсно, м'язовий біль, він буде пов'язаний переважно буде пов'язаний саме з моментом цього навантаження. Тобто людина буде відчувати проблему саме тоді, коли виконує певний рух або певне навантаження. А от, наприклад, хронічний біль від дегенеративних процесів, від змін в самому хребті, в дисках, в суглобах хребта, він буде у нас виникати, наприклад, після довгих застойних положень. Тобто після сну нам треба розходитися, і тоді стає легше. Це ознака того, що накопичується такий хронічний запальний набряк, і от це більше вже не до м'язів, а конкретно до кісткових структур, до структур самого хребта.
2: Дуже мені цікаво тут запитати, який запас міцності є, от якщо ми там неправильно спимо, і це поступово-поступово там робить негативний вплив на наш хребет. Але і запитаю про це, я ще про причини хочу. Дуже часто від людей можна почути, типу, ой, болить спина, продуло, протягнуло, десь залежав. Це в яку категорію йде?
3: Ну, насправді, да, це більше, скажімо так, це хоч і пов'язано з запальним процесом, да, якщо дійсно є вплив отакого локального холоду якогось, да, там те, що називаємо протягнуло, то це більш поверхневі, насправді, такі порушення, можливо, навіть не можна назвати захворюваннями, а, скажімо такі, порушення функціонального стану. І це більше пов'язано з локальним запаленням саме м'яких тканин. Це поверхневе запалення, воно зазвичай не дає критичного якогось стану, ніколи не дає критичного стану, і, скажімо, воно проходить фактично самостійно і достатньо декількох днів або навіть одного-двох днів.
2: Такі моменти люди люблять, перепрошую, люди... Я щось, здається, втратила голос. Зараз попрошу режисера принести мені водички. Але хочу запитати про м'язи і компреси. Це працює?
3: Так, якраз таки от в випадках, наприклад, поверхневих запалень м'яких тканин, те, що називають міозит, наприклад, це коли от якраз таки нас протягнуло, то дійсно працюють поверхневі такі методи по типу певних протизапальних компресів, ну, не буду називати якісь там фармакологічні назви, да, вони є в аптеках, або ті чи інакші там мазі з ментолом, вони бувають дуже часто, або з якимись протизапальними речовинами, вони дійсно працюють, але якщо це, скажімо так, в вигляді мазі, те, що застосовується на шкірі або в вигляді компресу, то це і вплив буде дуже поверхневий, насправді. Якщо вже ураження буде більш глибоке, наприклад, на рівні суглобів хребта, на рівні дисків, то зазвичай воно мало ефективне, і там вже треба застосовувати або, ну, там, методи фізичної реабілітації. Ну, а якщо гостре запалення, то, звісно, це вже протизапальні засоби там таблетовані або в ін'єкціях. Тоді так.
2: Але мені здається, що дуже важливо наголосити. Я, по-перше, перепрошую всіх слухачів. Бачите, з голосом уже все гаразд. Дякую Єгору, який приніс мені такі водички. Я би хотіла, щоб ви наголосили, що люди не можуть самостійно призначати собі, яку мазь мазати, які таблеточки пити, бо є ж випадки, коли це не просто там продуло, а це якась травма, і прогрівання її може призвести до...
3: Так, так і є. Скажімо так, якщо людина зіштовхується з проблемою болю, то якщо це порушення, воно поверхневе і не несе ніякої загрози, то зазвичай воно проходить самостійно. Якщо це від перенапруги м'язів, то в принципі дати відпочинок один день, там, чи можливо навіть і менше, там декілька годин, або один-два дня, якщо це трошки більше. Да? І цього має бути достатньо. Але якщо вже є більш такі суттєві симптоми, які не проходять просто від відпочинку, не проходять, скажімо так, від того, що ви дали розвантаження, то, звісно, бажано, я наголошую, що бажано звертатися все ж таки до спеціалістів. Це може бути лікар-невролог, наприклад. Неврологія у нас займається болем в тілі. Це може бути лікар-ортопед, це може бути фізичний реабілітолог так само. І ці спеціалісти тоді вже проведуть певну діагностику специфічну і виявлять, якщо у людини раптом є якісь більш серйозні патології, які вимагають додаткового дообстеження, наприклад, МРТ, рентгену, можливо, комп'ютерної томографії чи інших якихось обстежень, то, відповідно, одразу така людина направляється. Якщо є ознаки, наприклад, того, що може вирішити за рахунок фізичної реабілітації, то, відповідно, одразу до реабілітації приступають.
2: Те, про що я говорила, коли ви розказували, що людина там вранці встає, трошки болить спина, вона розходжується і все ок. Скільки є часу до якихось уже впливів незворотніх, коли уже ти не розходишся? Бо так чи інакше, воно ж по крапельці десь там щось руйнується.
3: Ну, давайте скажемо так. Ну, відповідно, сама людина по собі це може відчути, да, так косвіно, що вже, там, якщо раніше динаміка була, там, ми прокинулись, треба було просто встати з ліжка, там трошечки хвилинка, і все, я вже вроді би більш-менш. Потім ми бачимо, що вже хвилинки не вистачає, треба 30 хвилин, да, або там годину, комусь там може й декілька годин. То, звісно, якщо людина по собі помічає, що динаміка погіршується з часом, ну, відповідно, вже треба звертатись. А також ще треба звертати увагу на те, що якщо болить, наприклад, ну, умовно ми скажемо про поперек, якщо це проблема тільки локально в ділянці самого попереку, в обмеженій ділянці якійсь там, умовно, якщо її можна закрити отак однією долонею, то в цілому тут може і ну, немає ще якогось сильного патологічного процесу. Але якщо ділянка починає збільшуватись, також і збільшується час на те, щоб воно пройшло, а також починає додаватися і інші нові ділянки, умовно, від поперека переходить на сідницю, потім від сідниці вже на стегно і так далі, і так далі. Або, наприклад, якщо це від шиї, то там на плече, на трапециоподібний м'яз, потім далі, далі, далі, до пальців доходить. Відповідно, коли людина помічає таку динаміку розповсюдження, і збільшення симптоматики, ну, бажано звертатись, не дотягувати, тому що, як і в будь-якій сфері, так само, як ми знаємо, і в стоматології, наприклад, чуть-чуть перечекав, потім уже лікування буде набагато складніше.
2: І дорожче.
3: І
2: от
3: дорожче,
2: про стоматологію, да. Це дорожче, так точно. Про острий біль давайте трішечки поговоримо і вже перейдемо до теми, так, власне, що робити для того, щоб не мати проблем зі спиною. Острий біль – це що? Я із всього можу назвати тільки зірвав спину, хоча не розумію, що таке зірвав спину.
3: Ну, гострий біль в спині можуть давати теж багато, насправді, структур. В принципі, частково м'язи теж можуть давати гострий біль в спині, але зазвичай такий біль від м'язів, він все одно буде локальний в місці розташування конкретно цієї групи м'язів або конкретно одного якогось м'язу. І якщо ми кажемо про зірвав, то, скажімо, це під час якоїсь нефізіологічного якогось навантаження, перенесення важкої ваги або підйому важкої ваги, там, наприклад, з підлоги, в незручному положенні, або, як ще часто буває, так переносять груз з обертом, з поворотом, з такою ротацією хребта, то м'язи інколи буває так, що під навантаженням, якщо людина особливо не тренована, вона погано контролює своє тіло, погано вміє певними м'язами керувати, то, відповідно, м'язи можуть давати цей гострий біль, і це називають, що зірвав спину. Але я ж кажу, що тут критерій буде, що біль більше зосереджений в якійсь одній ділянці. Але якщо біль дуже виражений, він уже перевищує, наприклад, по 10-бальній шкалі там 5-7 балів, 8 балів, то це вже не тільки м'язи, або принаймні, ну, це не м'язи, або принаймні не тільки м'язи. Що це може бути? Це можуть бути і загострення, наприклад, хронічних змін в суглобах самого хребта. Може бути також і підключатись дискогенний процес, тобто порушення дисків, те, що називають грижами і протрузіями. Протрузія – це вважається умовно, дуже умовно, насправді вони теж можуть бути небезпечними, але все ж таки переважно протрузія вважається якби передгрижовий стан, це стан, коли диск розтріскується і, скажімо так, хворіє, да? Але ще не порушена його цілісність. А от, наприклад, коли він вже розривається, утворюється гостра грижа, то це зазвичай достатньо виражений біль, він може також впливати на навколишні нерви, і тоді ще йде плюс віддача нам кудись в інші частини тіла, в кінцівку, якщо це від шиї, то в руки, якщо це від попереку, то в ноги. Ну, відповідно, от це вже достатньо такий стан специфічний, його можна відновлювати дуже в багатьох випадках і без операцій, але все ж таки бажано звертатись до спеціалістів і не експериментувати з самостійним лікуванням.
2: До речі, от про протрузії грижі, але ще не гострі стани, так? Uh-huh. Багато людей кажуть, що от я не можу ходити на спорт, тому що маю отаку проблему. Водночас ще якась частина людей, спеціалістів, кажуть, що так навпаки. Навпаки, треба робити вашу спину міцнішою. Це правильний підхід?
3: Тобто питання, що робити, якщо у тебе вже є ця проблема, да. Чи тобі закачувати, там, uh-huh. наприклад, да? Ну, скажу так, що, звісно, все виходить з загального стану самої людини, та загальної фізичної підготовленості, хто ця людина, да, відповідно, яка композиція її тіла, наприклад, чи людина колись займалась, чи не займалась, чи може займається і зараз, ну, останнім часом. Але в цілому скажу так, що фізична активність, фізичні вправи і особливо помірні силові вправи – це дуже корисно як для профілактики, так і вже під час відновлення, під час реабілітації. Гострий період, там інші вправи застосовуються, інший підхід. А от коли у нас вже йде період відновлення після гострого стану, після запалення, то тоді дуже важливо, це якраз таки компонент помірних фізичних і саме силових вправ. Ну, а якщо узагальнено, то не тільки силових, але от в цілому так, силові вправи, вони діють достатньо ефективно. Просто важливо це правильні вправи, скажімо так, конкретно під кожного пацієнта індивідуально.
2: Чи правильно я розумію, що взагалі рух і правильні вправи – це єдиний спосіб зберегти свою спину здоровою? Ну, ми зараз не говоримо про якісь травми раптові і так далі.
3: Ну, так. Взагалі, да, вправи, я ж кажу, да, це дуже хороша профілактика. І це тренування тіла фізично, структурно, зміна композиції тіла, коли м'язів стає набагато більше, це достатньо добре допомагає нашому хребту бути в стабільності і, скажімо, відчувати себе в перспективі набагато краще. У тих, у кого більше м'язів, навіть якщо трапляються грижі, протрузії, навіть там стискання нервів і так далі, то все одно перспектива відновлення буде краще, ніж у людей, умовно, хто з невеликою кількістю м'язів, але у нього там теж відбуваються подібні стани, ну, то відновити таку людину з меншою кількістю м'язів трохи важче буває, ніж підготовану людину.
2: Розкажіть, як ви працюєте зі своїми пацієнтами, які методики застосовуєте, тому що я не відкрию для вас таємниці, кінезіотерапевти, мануальні терапевти, так чи інакше ви не маєте там 100% довіри, бо деякі люди кажуть, та ну як це, оце понатискав і все, і здоровий, от як ви працюєте?
3: Працюємо, ну, скажімо так, підбирається все індивідуально під стан людини, але що може входити в відновлення, в реабілітацію? Це може бути правильний, справжній лікувальний масаж, це може бути адекватна мануальна терапія, сучасна, не порівнювати його тільки з костоправством, тому що є старовинна народна практика костоправства, із якої потім виходить і сучасна медична мануальна терапія, яка дійсно має там свої покази, протипокази і медичну діагностику. От мануальна терапія застосовується. І також фізична терапія – це те, що називають вправи. У неї просто зараз є декілька різних назв. Це загально це все фізична терапія, все, що застосовується з вправами. Але це може мати назву там ерготерапія, кінезіотерапія, там фізична реабілітація так само, рухова терапія. Ну, все це, в принципі, відновлення за рахунок руху. І у загальній, як би сказати, пропорції всього лікування і відновлення реабілітації, то фізична терапія, вона повинна завжди займати, ну, відсотків 80. А от масажі, мануальна терапія, там, голковколювання або інші методи пасивного лікування, там, да, навіть апаратна фізіотерапія якась навіть сучасна, це, скажімо так, лише допоміжні методи до фізичного відновлення.
2: А фізичне відновлення – це вправи, так, про які ви говорите?
3: Вправи, просто, дивіться, не все вирішується тільки за рахунок вправ в залі або, наприклад, там, ну, умовно, дома, там, на килимку. Скажемо так, нам в фізичній реабілітації потрібно вправами допомогти людині відчути та розвинути ті м'язи, які у людини не працюють, але окрім самих цих фізичних вправ, нам потрібно поміняти інколи стереотип рухів людини, тобто показати, як по-новому ходити. І це для людини теж буде вправа, просто ходьба, але в іншому трошки стереотипі. І тоді людина вже застосовує ці м'язи вже по-інакшому, або як правильно, наприклад, щось переносити, ставити, як правильно тягнутися вверх, як правильно виконувати той чи інший побутовий рух. Інколи навіть фізична реабілітація зачіпає такі рухи, як правильно по-новому, по-інакшому, наприклад, умовно, там працювати іншою рукою, або чистити зуби, або розчісуватись. Це теж фізична частина фізичної реабілітації.
2: В середньому на відновлення там людини середнього віку, так, бо ми розуміємо, що, мабуть, молодший, старший, це теж має роль. Скільки часу треба? Є якісь, це місяці, місяць?
3: Ні, насправді все дуже індивідуально, просто є, умовно скажемо, є певні закономірності, яка тканина, якщо вона була уражена, наприклад, той самий там перелом, або та сама там грижа, наприклад, або іще якісь там запалення, там суглобів хребта. Є певний період по фізіології, скільки воно, наприклад, вимагає часу для того, щоб воно зрослось. Скільки вимагає часу для того, щоб воно гостре запалення перейшло вже в підгостре, або зовсім пройшло. Да? І от є тільки оці дані. А далі, ми вже приступаючи до реабілітації, ми дивимося по людині і виходячи від задач людини, конкретно людина каже, от мені треба так, щоб у мене відновилися там оці рухи. Да? Ну, все індивідуально, тобто під кожну людину, да, індивідуально.
2: І дві хвилиночки, дайте, будь ласка, не знаю, три головні поради людям, нашим слухачам, нашим глядачам, що треба, яких правил дотримуватися, чи що треба робити для того, щоб зберегти свою спину?
3: Ну, перша, найголовніша порада – це помірна фізична активність. Якщо у вас її не вистачає, то вона для вас обов'язкова, і в неї мають теж входити три основні складові. Це помірні силові вправи, гнучкість, розтяжка, і також помірне кардіо, тобто такі циклічні навантаження, ходьба, плавання там і велосипед, і так далі. Це перше, це саме основне. Да? Але, окрім цього, ще впливає наш, скажімо, стресостійкість, наш режим праці та відпочинку теж, бо якщо нервова система наша не відпочиває, або відпочиває мало, недостатньо, то всі проблеми в організмі, хронічні особливо, вони як ніби загострюються. Біль, котрого могло не бути, просто на фоні стресу він може загостритися, тому що наша нервова так, система так працює. Ну і третя порада, це правильне харчування. В принципі, нічого такого складного тут нема, але нас для того, щоб все гарно функціонувало, потрібно, щоб вистачало і рідини правильної, і, скажімо, всіх поживних елементів для кісток, для м'язів, для суглобів. Ну і, відповідно, на фоні наших занять, на фоні нашої стрес-профілактики, все це буде засвоюватись, все буде працювати дуже добре.
2: Дякуємо величезне. Отже, прості поради, дотримуйтеся і тримайте свою спину здоровою, взагалі весь організм. Артем Кобзін, реабілітолог, фізичний та мануальний терапевт, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Говорили про біль у спині, чому виникає, як цьому зарадити. Дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.
1: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Артем, 11 років.
3: Хто далі йде? Сергій Бабкін. Невідомий хтось з'єднує мости, доленосні погляди всередині нас на самому дні, розкидані сліди. Зуальований синхрон, деякі змогли вийти за межі, снайпер Купідон, єднаючи серця бентежить. Той, хто навдовзі впаде, звільнить простір для того, хто далі йде. Той, хто до краю дійде, зведе сходи для того, хто далі йде.

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Київ FM.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив тут.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Аня, 11 років. Дельфіни, Скрябін. Північне море підкидує чайки. Вниз і вгору, як тенісні шарики. Де їх дім? Куди вертатись? Шукати варто, чи тут залишатись? Їм трохи легше жити, ніж тобі. Вони не мусять зустрічати кораблі, шукати світло у темному вікні. Немає змісту, скажи собі. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю в сторону.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар, мені 10 років. Павлік Віктор, ти подобаєшся мені. Серед спеки ідуть дощі, серед ночі яскравий день. І відлуння твоєї душі – лише спомин моїх пісень. По заметах за кроком крок, через квіти до тебе вплав. Все чекає на твій дзвінок, все сказав би тобі сказав. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Накажи мені, накажи, тільки слово ні.
4: Серед

чом би не крила, може і плечо, і то відрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 3 година ночі.